0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. אנחנו נמצאים פרשת קורח. נאמר כמה מילים, דברי חיזוק לעילוי נשמת הנשמה של אחי הקדושים, מור אחי, מרן ראש הישיבה, מאיר מזוז, ממרת מיכם סנן בית מזוז, ומור אחי, הגאון הצנוע, ברחמים מזוז, ממרת מיכם סנן בית מזוז, הריני כפרת משכבו, ירסון שתהנה נפשותיהם, סבובות בסבור החיים, אמן ואמן, ויעמדו לפני הקדוש ברוך הוא לתפילה על כל עם ישראל. אנחנו נמצאים פרשת קורח. הנושא המרכזי בפרשה הזאת, המחלוקת של קורח עם משה רבנו. עקרונית, כל המריבות והמחלוקות הם רעים מאוד לכולם, לכל הצדדים. אדם צריך לדעת לברוח מהם גם מה שאפשר. לעומת זה, אבותינו אומרים, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל פירותיהם בעולם הזה, וכן קיימתו לעולם הבא, ואלו אין כיבוד אברהם, גמילות חסדים, וביקור חולים, השכמת בית הכנסת, והבאת שלום בין אדם לחברו, ובין איש לאשתו. חמנה ליסלן. בגלל המחלוקת, הרבה בתים נחרבו, ושני הצדדים הפסידו. לא זה ולא זה יש בהם רוח חיים. לכן צריך החכם עינו בראשו. שאלתי פעם את אחד הבחורים בישיבה, אמרתי לו מה זה? אומר שלמה המלך החכם עינו בראשו. האם הטיפש עינו ברגליו? יש הרבה טיפשים בעולם. לא ראיתי אף אחד עינו ברגליו. אבל היה בחור תמיד חכם, ענה לי, אמר לי בראשו, בראשו בהתחלה, מההתחלה הוא צופה מה יצא מכל העסק הזה. הטיפש, הוא לא צופה, בסדר, היום עכשיו אני, יש לי כוח, הוא גורס כי בכוח יגבר אי.

איש, במקום שחנה אומרת כי לא בכוח יגבר איש, הוא אומר כי בכוח יגבר איש, ובסוף כל הצדדים נופלים. חכם אין הרבה רוכשו לא להיכנס למחלוקת, ולפעמים צריך לשתוק, לעשות את עצמו חרש, לא שמע. צריך לפעמים להיות כמו אילם, לא יענה, באבס עצים תכבה אש. אנחנו לומדים את זה מאברהם אבינו. אברהם אבינו, כאשר רועים של לוט היו מרשים לעצמם לבעוט את מקניהם בזדות אחרים, מה זה? גזל? לא, אברהם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו לתת לו את הארצות האלה. אברהם אבינו אין לו בנים, מהיורש זה לוט, אז זה שלנו, מותר. תמיד מוצאים איזה דרך של היתר כביכול בשביל לגזול, לגנוב. א', אברהם אבינו עוד לא ירש. לזרעך נתתי את הארץ הזאת, כתוב בפסוק. אברהם אבינו עוד לא ירש. ומי אומר שאברהם אבינו לא יביא ילדים? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ויעשך לרועי גדול. מי הרשה לרועים של לוט לגזול? אברהם אבינו היה יכול להתווכח עם לוט, אבל יודע שאדם קרוב לכיסו, הכיס קובע. אמרתי פעם למישהו, תדבר עם פלוני, הוא חבר טוב שלך, שיתרום לנו לישיבה. ענה לי, אנחנו ידידים קרובים עד לכיס, לא נכנסים יותר מזה. בסדר, ממקום אחר הקדוש ברוך הוא שלח שלומיו. אברהם אבינו מה אומר ללוט? אל נא תהי מריבה ביני וביניך, בין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הנה כל הארץ לפניך, יפרדנה מעלי, עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה. אברהם אבינו שהיה מקרב כל אדם בעולם להכיר את הקדוש ברוך הוא, לוט היה בן אחיו. אברהם אבינו כאשר יצא מחרן לקח איתו את לוט בן אחיו, ככה מפורש בתורה. אבל אם כבר עומדים להגיע למריבות, לא לא לא לא לא לא לא, היפרדנה מעליי. אברהם אבינו הברך שלום, היפרדנה מעליי. ובאמת לוט הלך לסדום, נו מה שקבע לו שם בסדום. היה מוכן לתת את הבת שלו לאנשי סדום, עד כדי כך המצב הגיע. אברהם אבינו צפה את זה, אבל להיות עם מריבות זה לא בחשבון. מורנו הרב במשה חלפון הכהן, ראש הבית דין ג'רבה לפני 100 שנה, כותב בספר שלו בפרשת לך לך, ספרו דרכי משה, אין לך מידה טובה בישראל כמידת השלום, ולהפך, אין לך מידה רעה כמידת המחלוקת. ואם יראה האדם שיש לו התנגדות מה בינו או בין זולתו, פירושו בינו או בין מישהו אחר, אין ראוי לו להעלים עין ולהמשיך במחלוקת והתווכחות, רק ראוי לו לשרש אחרי אותה הסיבה ולסירה מכל וכל, ובסירו אותה ודברו עם חברו, יכלכל דבריו במשפט, להודיעו את הטוב והישר, את האהבה ורעות הראויה להיות בינו לבין חברו, וכן לוותר לחברו משלו מלנו גדול. רחל אמנו עקרה, היא ויתרה לאחותה לאה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותה לא רק בן אחד, לשני בנים יוסף ובנימין, ויוסף זכה להיות שני שבטים, ברכה משולשת בגלל הוויתור. אם לא ויתרה, הייתה נשארת עקרה, ואחר כך סוף סוף יעקב אבינו רואה רחלוי והילדים, הוא ייקח את לאה, הוא יביא 12 שבטים כולם מלאה. ויתרה קיבלה הרבה סיפורים בימינו,
אנשים אשר הרוויחו

ממלכות, מלחמת העולם הראשונה, שזה אומר בכו וזה אומר בכו, נלחמו במלחמת תנופה, אשר בעוונות הרבים הלכו לאבדון אלפי אלפים ורבבות נפשות מכל צד, ואלפי אלפים ורבבות מטבעות כסף וזהב ושווי כסף מזה ומזה, עד כי רבים אשר היו בתום עשירים נהיו לנודדים ללחם. וגם עתה בשנתנו זאת תו ראש פה לפני מלחמת עולם השנייה, אשר כבר נחה ושקטה מלחמה עולמית, עוד היו קרי אמיר ומיום ליום הולך וגדל, עד כי היה כמעט על אחת עשר פעמים. אין יותר טוב משלום, עוד מעט הבחירות, וכל אחד ואחד רוצה להציל את המדינה, רוצה להיות ראש ממשלה. הבל אבלים, אמר קהלת, הבל אבלים, הכל הבל. אבותינו לימדו אותנו יסוד גדול בגמרא, במקומך יושיבוך ומשילך ייתנו לך. אל תיגע להעשיר, לא צריך להתאמס הרבה, צריך קצת השתדלות, זה כן. יותר מקצת השתדלות לא צריך. אל תיגע להעשיר, במקומך יושבוך ומשילך ייתנו לך, ככה אומרים רבותינו. אבל מה קורח לא ידע את זה. יש בגמרא משל, גמרא אומרת, גם לה בעה קרני, גם עודני דאבו לי גזיזו מני. מישהו הכיר וראה פעם גמל, ראינו פעם כמה פעמים גמל בירושלים העתיקה, הגמל גבוה, יפה, אבל מה? יש לו מינוס, האוזניים שלו קטנות. הגמרא אומרת, הגמל רצה קרניים, אני יותר גבוה מהשור, אם לשור יש קרניים, אני מגיע לקרניים יותר גדולות ממנו. לא רק שלא קיבל קרניים, אלא גם האוזניים שהיו לו גזזו ממנו. יש לו אוזניים קטנות. מה נמשל? אדם חושב יותר. לא מספיק לו מה שיש לו, רוצה יותר. לא רק שלא יקבל יותר, אלא גם המעט שהיה לו, לוקחים לו. וזה נאמר על קורח. קורח הוא היה עשיר גדול. קורח היה מנושאי הארון, הכלי הכי קדוש שיש במשכן, הארון, הארון בבית השם, לא כל אחד יוכל לשאת אותו. קורח היה מנושאי הארון, לא הספיק לו את זה, נטש את עיניו, הוא רוצה להיות הכהן הגדול מחר. בסוף לא רק שלא נעשה כהן גדול, גם לא נעשה נושא הארון, וגם לא נשאר בחיים. ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם, ואת כל אשר להם, ואת כל אשר לקורח, ואת כל הרכוש, לא נשאר כלום, נבלע באדמה. אדם צריך לשמוח במה שיש לו. אם באמת מגיע לך, קדוש ברוך הוא יביא לך על מגש של זהב. לא להילחם, להשתדל, כן. להילחם, לא. במה טעה, קורח. רבותינו אומרים, קורח שפיקח היה, מה הביאתו לטעות הזאת? מה קרה לו שטעה? היה פיקח. מה הוא חשב? רבותינו אומרים, ראה ברוח הקודש, הוא היה לרוח הקודש, הוא היה אדם גדול, ראה ברוח הקודש שעומדים לצאת ממנו, שמואל הנביא, 24 משמרות, אמר, אני אשתוק? בוודאי, שאני עומד להצליח במלחמה עם אהרון. כולם עומדים להביא
את המחתה עם

הכתובת. משה רבנו אמר להם, אחד ניצול, וכולם עומדים למות. מה, מי זה האחד? זה אני. זה אני, ביטחון מופרז היה לו. בסוף, הוא הפסיד את הכל. מה קרה שהוא טעה? כתוב בפסוק, ויקח קורח. ויקח קורח. הפירוש ויקח, מה לקח? רבותינו אומרים כמה פירושים. וכל הפירושים אמת. רש"י כותב, וגם אנקילוס מתרגם ככה, לקח את עצמו לצד אחד. כולם טועים, כולם לא יודעים, אני לקח את עצמו לצד אחד. רבותינו אומרים עוד פירוש, לקח ומשך את הנשיאים וראשי העם, כמו שכתוב, ויקומו מלפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קראי מועד, אנשי שם. עכשיו, על ידי שהביא איתו כל הגדולים האלה, אז הוא עומד כאן להצליח. זה נתן לו לטעות. רבותינו אומרים שאמר להם שחס ושלום, משה רבנו, כל מה שהוא עושה, מה שנראה לו, הוא לא מתייעס עם השם. הוא שכח מי זה קרע את הים, מי זה עבר את העם ביבשה, מי זה עשה 10 מכות. משה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, פה אל פה ידבר בו, מראה ולא בחידות תמונת אדוני יביט. הוא שכח. יש אדם שהוא דבר שהוא לא אוהב, הוא שוכח. דבר שהוא אוהב, הוא זוכר. ומה עשה? אמר לכל הנשיאים האלה, אלביש אותם תלית תכלת. אמר להם, נו, אני אוכיח לכם שמשה רבנו אומר את הכל מהלב שלו. תלכו בבקשה. למשה רבנו תשאלו אותו, תלית הזאת צריכה ציציות או לא? הלכו למשה רבנו, משה רבנו פסח להם את ההלכה, כן. אז אמרו לה, אמר להם קורח, מה זאת אומרת? אם תלית לבנה ויש בה ציציות כמה חוטים, 4 כנפות תכלת, זה בסדר? תלית שכולה תכלת, לכל שכן? אז משה רבנו אומר את זה מדעתו. הלכו עוד פעם לשאול את משה רבנו. אמרת לנו צריכים לעשות מזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. נו, מי שיש לו בית מלא ספרי תורה, צריך מזוזה? מה לא כן? מה לא מה? בית שאין בו בכלל ספרים, יש בו רק מזוזה קטנה, 2 פרשיות, שמע והים שמוע, זה בסדר. בית שהוא מלא ספרי תורה מבראשית עד לעיני כל ישראל, כלול בתוכם, גם 2 פרשיות האלה צריך? מכאן הוכיח להם קורח שמשה רבנו אומר הכל מהלב שלו. איך אני יודע שקורח אמר להם ככה? אנחנו רואים משה רבנו כאשר בא לשכנע את עם ישראל, אומר להם כי לא מליבי. המילה של משה רבנו היא באה במקום המילה של קורח שאמר להם שמשה רבנו מביא, בודה את הכל מליבו. והאמת היא, מה דחף את קורח בשביל לעשות כל המאומה הזאת? כאב לו, הוא מבין, כמו שאומר, מביא איזה רש"י, אמר, אנחנו, יש לנו 4 אחים, עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל. עמרם, בגלל שהוא הגדול, לשני הבנים שלו קיבלו משה רבנו את המלוכה, אהרון את הכהונה הגדולה. עכשיו יש עוד תפקיד, ונשיא נשיאי הלוי. הקדוש ברוך הוא אמר, אליספן בן עוזיאל, הבן של האח הקטן, חשבונות של הקדוש ברוך הוא. ומה? מגיע לי? אני בתור. ולכן הוא נלחם.

0: לכן הוא נלחם. טעות, בגלל שהוא חשב שמשה רבנו אומר את הכל מהלב שלו, וזה לא נכון. מה עשה דבר שלישי? הוא יקח קורח, לקח את היריבים, את השונאים של משה רבנו, שהם דתן ועבירם, שגם בזמן שמשה רבנו היה במצרים, הם הלשינו עליו שהוא הרג את המצרי, הם שרבו ביניהם, ואמרו, הלא גני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, אלו היריבים מוכנים בוודאי שיסכימו להיות איתו, וגם לקח איתם אחד מהשכנים הטובים, און בן פלט, בוא איתנו, נעמוד כולנו נגד משה רבנו. מסבירים מפרשים, ויקח קורח, את מי לקח עוד? כמו שאמרתי, כל הפירושים אמת, לקח עצה מאשתו. נו, מה את אומרת? מה אני אומרת? בוודאי, עליך לצאת למלחמה נגד משה, מה הוא עושה מה שהוא רוצה לעשות? יש פסוק במשלי, חכמות נשים בנתה ביתה, ויבלת בידיה תהרסנו. רבותינו דרשו את הפסוק הזה, חכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט, ויבלת הטיפשה בידיה תהרסנו, היה לה בית והיא הורסת אותו בטיפשות שלה. זו אשתו של קורח, אשתו של קורח שדחפה אותו לבוא ללחם עם משה רבנו. לעומת זה, אשתו של און בן פלט אמרה לבעלה, מה אתה עומד להרוויח? תתבונן קצת. מה אתה עומד להרוויח במלחמה הזאת? אם משה רבנו ירוויח, אז משה רבנו המלך ואתה קטן. אם קורח עומד להרוויח, קורח הוא המלך ואתה קטן. בשביל מה לך להיכנס לג'ופ הזה? ענה לה, את צודקת, אבל אני כבר נשבעתי שבועה, אני בשמיים, נשבעתי שאני איתם, איך אני אוכל לברוח? את צודקת. איך יצרה יודע איך להפיל את הבן אדם גם מתוך יבת שעיים? אבל הוא את זה תשאיר לי. הכינה לו סעודה טובה, הוא נתנה לו לשתות עוד כוס יין, עוד כוס יין, עוד כוס יין, השתכר, לקחה אותו למיטה לישון. אז הוא לא עבר על השבועה שלו, הוא לא היה יכול ללכת איתם, אבל היא פחדה שאולי אנשי קורח יבואו ויקחו אותו מהמיטה בכוח, ישפכו עליו מים, יעירו אותו. מה עשתה? היא ישבה על פתח ביתה והורידה את מטפחת, את המטפחת שהיה בראשה. המקיא כולה עידה, כולם קדושים, אף אחד לא ייכנס כאשר אני בלי כיסוי ראש. הצניעות הייתה, ברוך השם, גדולה. אז באו, ראו, קוראים לו, און, און, און, און, לא עונה כלום, ישן, רדום. רצו להיכנס, והוא בפתח עומד את האישה הזאת, בלי כיסוי ראש. הלכו להם. בינתיים, באה אש, שרפה את 250 איש, מכתבי הכתובת. באה האדמה, פתחה את פיה, בלעה את כל הנשים האלה, וקורח זכה, גם נשרף וגם נבלע, זכה לשתי עולמות, גם נשרף וגם נבלע. חכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט. למה קראו לו און? כאשר התעורר ושמע על האסון הגדול, השריפה, פתיחת האדמה, ואז מאוי, איך הייתי טיפש ללכת עם האנשים האלה נגד משה רבנו? קראו לו און, נשאר בעניינות בצער. משה רבנו, אבא של עם ישראל, בעגל אמר לקדוש ברוך הוא, ועתה תישא חטאתם, וימאין מהן אינם ספרך השם כתבת. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיוצאים ממנו 600,000 כנגד כל עם ישראל. משה רבנו לא רצה. מה קרה משה רבנו כאן? אם יש פלא אדמה טוב, אם לא, משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, תפתח הארץ, תעשה עכשיו יצירה חדשה, שהאדמה היא לפה ותבלע אותם. מה קרה? משה רבנו אב רחמן, משה רבנו רועה נאמן, משה רבנו ראה כאן במחלוקת קורח, זה לא מריבה, זה לא ויכוח, אלא כאן הוא רוצה קורח לעקור שההלכות שאומר משה רבנו כולם מדעתו ולא מהקדוש ברוך הוא. אז אם כן כבר התורה כולה הלכה, משה רבנו כל דבר שיגיד לא, מי אמר? אני חולק עליך. ראה משה רבנו שהתורה חלילה עומדת להימחק מן העולם. משה רבנו על התורה הוא לא מוכן לוותר. משה רבנו עמד בזה בכל הכוח, ביקש בשבילם מיטה משונה וחדשה שלא ראית, ואם בריאה יברא השם, אם יש בריאה כזאת טוב, ואם לא אני מבקש חדש ברוך הוא יברא בריאה כזאת. אנחנו צריכים ללמוד מכן מה זה אמונת חכמים, ובמיוחד תורתו של משה רבנו. אין לנו להיפקפק, אין לנו להסתפק, אין לנו לחשוב אחרת. שלמה המלך אומר במשלי, אל תצא לריב מהר, מה תעשה באחרית באכלי מותיך רעיך. וזה מוסר בשבילנו. ופעמים באים רבים, בשביל מה לך לריב? בשביל מה לך לריב? אני רוצה את המקום הזה, או אני רוצה את הדבר הזה. בני, תוותר. הקדוש ברוך הוא מוותר למי שמוותר. תנוח, תהיה רגוע, תהיה שלב, תהיה שמח. הפרשה הזו צריכה להיות אור, פרושקטור לעינינו, לברוח מהמחלוקת תמיד. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל קהל הלומדים בגיליונות, כל מי שמתחזקים במצווה הזאת, לברוח ממחלוקת, לברוח ממחלוקת. מלכדי עלמה, מרחי תכון, מזכי תכון, שמע בחלסילות תכון, מלא שמתברך, כל משלות לבכם, לטובה, לברכה, בריאות, נחת, זיווגים טובים לילדים, פרנסה טובה, בנים שרעים של חיימה, בריאים ושלמים, אך טוב וחסד ודפוני כל ימי חיי, וישבתי בבית אדוני לאורך ימים.
1: כל ברמה 92.1 FM

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

ערב טוב ומבורך, מאזינים יקרים. מסופר על בעל חידושי הרים. הגיע לפניו פעם אחד מהצדיקים ואמר לו, רבי, קשה לי לקרוא פרשיות האלו של אחלך, קורח, על העבירות של אנשים גדולים, מרגלים, קורח, זה לא קל לקרוא את זה. חייך בעל חידושי הרים ואמר לו, נו, מהעבירות שלהם, מה נעשת? נעשתה תורה, זה חלק מהתורה שלנו. מי יודע מהמצוות שלנו מה יכתבו? אולי איזה עיתון או איזה מגזין כזה או אחר, כולהי ואלווי. כן, גם העבירות שלהם נעשתה תורה ויש מה ללמוד. אנחנו נלמד מתוך דווקא מעשיהם של הצדיקים. גם יהושע, משה רבנו, צירף לו תפילה לפני צאתו לדרך, וגם כלב הלך להתפלל בצאתו אל הדרך. הגמרא במסכת שבת למד ב' אומרת, אדם יוצא לשוק, בפעולה הכי פשוטה, יהי בעיניו כמי שנמסר לשרדיות, מסרו אותו, עצר אותו איזה קצין, לך תדע מה יהיה, איך יהיה, לא יודע, חש בראשו, אם כואב לו הראש, לא כאב ראש גדול, חש בראשו אפילו, יהיה דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר, הוא כבר במעצר, על מה? סך הכל קצת כאב ראש. מלמדת אותנו הגמרא, שום דבר אינו מובן מאליו. לכל דבר האדם צריך לצרף תפילה. תפילה, בקשה, לדעת, הפעולה הכי פשוטה, אדם הולך לשוק, הולך לקניות, ריבונו של עולם, שהכל יעבור בשלום, זו תפילה שצריכה ללוות אותנו על כל צעד ושעל. והימים הללו הם ימים של אשרי תמים מדרך, הולכים, באים. הגמרא במסכת ברכות, אפנון דלת אומרת, הנכנס לקרח מתפלל שתיים, אחת בכניסתו ואחת ביציאתו. בכניסתו מבקש, ביציאתו נותן הודעה, ריבון של עולם, תודה רבה שהכניסה.

לעיר עברה בשלום. רש"י מסביר שם מה יש בכניסה אל הכרך. שם מצויים מושלים רעים ומחפשים עלילות. נו, בחורי הישיבות היום, קודם כל טוב שלא יצאו לשום מקום, אבל אם כבר הם צריכים לעשות איזה סיבוב, שם באמת יש להם להתפלל מכאלה שמחפשים עלילות על בני התורה העיקרים המסולאים בפז. וגם מי שנכנס למרחץ, אומרת הגמרא, יש לו תפילה. והדברים האלו נפסקו בשולחן ערוך סימן רשלמד. אנחנו כפי שאמרנו לדבר על אשרי תמים מדרך, אדם שיוצא לדרך. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף כ"ט עמוד ב', דבר מעניין, חידוש שמלמד אליהו הנביא את רב יהודה ברדר רב סלאח הסידה. נו, מעניין מאוד מה אומר אליהו הנביא. לא תרתח ולא תחטא. קודם כל, תדע לך, אל תבוא לידי כעס, לא תבוא לידי חטא. ועוד דבר מעניין, הוא אומר לו, וכשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. תתייעץ לפני, בבורא עולם, לפני שאתה יוצא. שואלת הגמרא, מה הימלך בקונך וצא? איך אני יכול להתייעץ? אני יכול לשאול אותו, לקבל ממנו תשובה? אמר רבי יעקב, אמר רב חסדא, זו תפילת הדרך. לומר תפילת הדרך, שהדרך תעבור בשלום, זה מלבד, יש כל מיני סגולות שמובא בכף החיים, בסימן קופיוד, סעיף קטן, כף דלת, כף זין. קודם כל, אם אדם יכול להיות שליח לדבר מצווה, מישהו ייתן לו כמה מטבעות, כאשר אתה מגיע למקום פלוני שאליו אתה מתכוון לנסוע, שים את זה שם בצדקה, אז הוא שליח לדבר מצווה, שלוחי מצווה אינם נזוקין. או בכלל, כאשר אתה רוצה לצאת לדרך, כשאדם נותן צדקה לפני כן, פסוק אומר, צדק לפניו יהלך, קודם לאדם נותן צדקה, ואז וישם לדרך פעמיו, אז יוצא לדרך. אבל מעבר לכל הסגולות, יש לנו את תפילת הדרך. כפי שפסק מרן בסימן קופיוד, סעיף דלת, הנוסח של תפילת הדרך צריך לומר בלשון רבים, כך כותב אביי, תמיד טוב שאדם ישתף עמו עם הציבור. הוא לא מתפלל רק על עצמו, על עצמו ועל כל נושאי הדרכים. רש"י כותב שכאשר אדם משתף עצמו עם הציבור, מתוך כך תפילתו נשמעת. וזה לא רק בתפילת הדרך. כל פעם שאדם מבקש רפואה בתוך שאר חולי עמו ישראל, זיווג יחד עם כל הרווקים, כך לצרף עצמו עם הציבור. זה הנוסח. איך צריך לומר תפילת הדרך? האם עומד או אפשר גם יושב? אז הגמרא שמביאה מחלוקת, רב חסדא ורב ששת. כך אנחנו אומרים רב ששת, אשכנזים אומרים רב ששת. בכל אופן, רב חסדא אומר, צריך לומרה מעומד. רב ששת אומר, לא, אפשר גם יושב. מספר את הגמרא, שפעם הלכו רב חסדא ורב ששת בדרך. עכשיו, רב ששת היה סגין ההור. הוא הולך והוא יודע שלידו מתהלך רב חסדא, מדברים דברי תורה. פתאום רב חסדא לא לידו, אז הוא שואל את השמה שלו, אומר לו, מה קורה, איפה רב חסדא? אומר לו, הוא עצר, הוא עמד להגיד תפילת הדרך. אמר לו רב ששד לשמה שלו, אם ככה תעמיד גם אותי, גם ככה עוצרים, אז למה שאני לא, נכון שדעתי שאפשר לשבת, אבל מהיות טוב אל תיקרא רע, אז אני יכול לעמוד, למה שלא אעמוד? יש כמה ראשונים שתפסו כדעת רב חסדא. תוספות מביאים בשם הרב רבנו יוסף, כך רבנו ירוחם, רבי דוד אבו דרהם, פסקו כדעת רב חסדא. גם הריף והראש כתבו, כרב חסדא דאמר מעומד עדיף תפה. אלא שמרן בבית יוסף כתב שכוונתם רק בתורת עדיפות. זה לא חובה מן הדין, אבל אם אתה יכול לעמוד בזמנם ש... הליכה לדרך הייתה בהליכה ממש, אז תעצור רגע, אם אתה לא נמצא בשיירה שמעכבת, שאתה מעכב אותם, ותברך בעמידה. כאשר אדם רוכב על גבי בהמה, זה עוד יותר קל, כי הוא יושב, והשאלה האם רוכב כמהלך דמי או לא, וברכב זה עוד יותר קל. לכן למעשה, אם אדם יכול לעצור איך שהוא, אם הוא לא נהג, אין שום בעיה לברך. אבל אם הוא הנהג, לברר, לעצור באמצע, אם הוא יכול לעצור באיזה מקום, בקלות, בלי לסכן שום דבר, אז זה מידת חסידות. אבל מן הדין לא צריך. יכול לברך תוך כדי נסיעה. תפילת הדרך מסיימת בברוך אתה השם שומע תפילה.

0: האם אומרים שם ומלכות או לא? הרמב״ם השמיט לגמרי דין תפילת הדרך. מרן בבית יוסף העיר על זה, אמר למה השמיט ולא כתב את כל הפרטים. פרי חדש באות ד' שם בסימן קופיוד, הוא כתב ליישב דעת הרמב״ם, תמצית דבריו שדין זה הוא רק במקום סכנה, וגם שם יש נוסח אחר של תפילה קצרה. אבל תפילת הדרך, אומר הפרי חדש, לא אין צורך לומר אותה. יש, מלבד זה, יש דעת המשנה ברורה בסעיף קטן למד, שתפילת הדרך רק אם אדם רחוק פרסה מהעיר. ולהיות מרחק פרסה מהעיר זה קרוב ל-4 קילומטר, כמעט לא מצוי היום בארץ ישראל. ולכן, מן הדין, דעת מרן ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמברך בלי שהוא מלכות. וכפי שנשמע כבר את עדותו, שמעולם לא ברכו. גם בשו"ת יזכיל עבדי חלק זין, גם כן אומר שלא נהגו להזכיר שם ומלכות. יש אמנם, מרן רבן עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, ביביע עומר חלק א' סימן י' ג', שם יש לו תשובה לרבי משה מימון. הוא נכנס לכמה דברים בעיני ברכת הגומל, ושם בסופו כתב לברך בשם המלכות. אבל כפי שנשמע מיד את דעת מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: כתב הגמרא בעירובין, העולם יחדים אדם תפילה לשרה, שנאמר, היה ערוך שועחה לא בשר. אם אתה עורך שבעה לקדוש ברוך הוא, לא בשעה שרה, לפני כן, אדם נוסע, צעה בין עירונית, 20 שקל בקופה. התפלל. יש תפילת הדרך. תפילת הדרך, רוב העולם רמתה בשם המלכות. אבל כשאדם נוסע מהעיר לעיר, על פי המשנה ברורה, ויש יישובים באמצע הדרך, תוך 4 קילומטר מכאן, 4 קילומטר מכאן, אז אומרים לי שם המלכות. כמעט תמיד יש יישובים. אתה נוסע לירושלים, דוגמה, אתה נוסע לכל מקום, יש יישובים בדרך, ברוך השם, בארץ ישראל מלאה יישובים, פעם את החריב השמה, שם מלאה יישובים. חוסם אדם נוסע לאילת, אז יש לו כמה שעות טובות, שאין שם יישוב. אז זה ברך בשם המלכות. אבל אם אדם נוסע במקום שיש יישובים, לפעמים שם ברורה ברך בשם המלכות. רב עובדיה עליו שם, דעתו אחרת. אבל נהגנו תמיד בלי שם המלכות, וגם יש לנו פיר חדש, והרמב״ם שסוברים בכלל תפילת הדרך בלי שום מלכות. ומה אנחנו מרוויחים בזה? בלי שום מלכות אתה יכול להוסיף דברים. יש תמסע שכבו חכמים. אם יש בו ברוך אתה השם שמע תפילה, אתה לא יכול להוסיף כל שונך. יש נוסע כתוב שמה, צריך כל מיני חיות רעות. היה פעם נהג, לא כל כך דתי, שיסי אברכים. שמע אותם תפילת הדרך. צלם כל חיות רעות, אמר להם בחייכם, איזה חיות רעות יש שם? יש חיות רעות? פעם היו חיות רעות. ותצלנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם 42 ילדים. אם מן היער יש דובים, אין דובים. הכל סגורים שם, בגן החיות. אין שום דבר, מה זה חיות רעות? אתם מדברים דברים שאין בהם משמעות. הוא אמר דבר כזה, הדבר הזה, נכנסה דבורה, ולא דבורה, יש לנו קיבה לדבור. ככה אומרים, היום דבור בדגש, לא יודע למה. דבור בדגש, נכנס לאוטו, תדרעות, טוב, תגידו, חיות רעות, טוב. רק תגרשו את הדבור הזה, גרשו אותו. יש לי מעלה, רק את המוות הזה. אז גרשו אותו, אמר, טוב, תגידו מה שתרצו. אבל לעומת זה, יש דברים אחרים, שלא תכנו רבותינו. לא הייתה תאונת דרכים זמנה, אין דבר כזה תאונת דרכים. לא היה מחבלים הולכים במסעד דרך עורבים לאנשים, היום יש דבר כזה. לכן, אתה יכול לומר, עם כל קיים רעים, סיילנו מתאונת דרכים וסכנת מחבלים. כי אני אומר לי, שום מלכות, אני יכול להוסיף מה שאני רוצה. ואני מוסיף אחר כך, תחזרו לביתנו בריאים ושלווים ושמחים, שמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה. כשאתה מחזור הביתה, שהוא שלב, שהוא שקט. לפעמים לא קורה לו כלום, אבל גנבו לו, שכח דבר, מבולבל כולו, מבולבל. כתוב במשלי, ובעל חימה רב פשע. פשע בלשון התנ״ך זה מרד, ככה כתוב גמרא יומא למדבר, פשעים אלו מרדים. בלשון חכמים, פשע פירושו שכחה. אין הכי למי, לגזרה שמי אפשר. רש"י אומר, בסט ט"ו עמוד ב', שמי פשש,

0: משכח, אותו דבר בברכות כף חת. שם נאמר, ושמתפלל מוסף, אחרי שבע שעות, אפילו שזמן הכל היום, נכלה פושע. מה זה פושע? מורד? אם הוא מורד, הוא מתפלל? לפושע כוונה שחן. ככה כתב הרב עובדיה עליו שלום, בשו"ת חזון עובדיה, חלק א', עמוד ר' נ' א'. שבוע זה חיפשתי את זה הרבה, גילו לי, אמרו לי, זה מספר השם שלך, מה אתה מחפש? עמוד ר' נ' א'. אז יש פשע כך, יש פשע כך. פסוק הזה במשלי, פרשו כך. ובעל חיימה רב פשע, משהו כועס, רב שכח, ישכח הרבה דברים. מהכעס שלו, חכם, אוי, שכחתי את זה, אוי, שכחתי את זה. כל הכועס, חוכמתו מסתלכת ממנו, זכרונו מסתלך ממנו. לכן לא די שנחזור הביתה לשלום, אלא בריאים, שלווים ושמחים. כמו זה ניתן להוסיף, כמו שאתה אומר בלי שום מלכות, כדאי תמיד אומר את זה, מה אתה מפסיד? להקדים תפילה לשרה.
1: כן, שקטים ושעננים, כמה הרוגע הזה חשוב, זה מה שבאמת אמר אליהו הנביא, באותה הוראה של הימלך בקונחה שזאת תפילת הדרך, אמר לו לא תרתח ולא תחתה, תמיד לשמור על רוגע ושלווה, כמה הדבר הזה חשוב. אמנם כל זה דווקא במקום שאינו נחשב מקום סכנה מובהק, אז צריך שיעור פרסה, זאת אומרת הילוך פרסה, זמן של הילוך פרסה, כפי שמדדו לנו חז"ל, יש גם בזה דעות, אבל בכל אופן המקובל שזה שיעור 72 דקות, זה דווקא כאשר זה לא מקום סכנה. אבל במקום סכנה, ההלכה אומרת, כך רבנו יונה בברכות, מביא את זה הבית יוסף, גם בסימן רש יוטט, סעיף זין, כותב השולחן ערוך, שבמקום סכנה לא צריך, זה לא תלוי בזמן, כל רגע שם זה סכנה מוחשית, ולכן צריך לומר על זה הודעה, וכפי שנשמע מיד בדברי מרן הקדושים.
0: היינו בזה מקום, וכאן זה הספר. פעם שהיה גוש חטיף ועוד כמה יישובים שם, סנור, סנים, נחל עוז, כל מיני דברים, היה בסדר. עכשיו אנחנו נמצאים על הספר, וערבים יכולים לזרוק אבנים, מסוכנות, לא אבנים, משנה גם על זה, לא אבנים, זה סלעים, סלעים, אבן כזאת, חסבו אותה מהרסינל, מאף! אבל סתם נכון, אותו ממוגן. הממוגן הזה, זה רק ממוגן נגד ירי, אבל נגד אבנים, אין מה לעשות, רק תפילה. תפילה, שלא יזרקו עלינו אבנים, ברוך השם. אמרתי, אפילו שאנחנו ברכים ברכת תפילת הדרך בלי שום מלכות, ככה אומר המשנה ברורה, שאם יש יישובים מכאן ומכאן תוך ארבע מילין, ברכים בלי שום מלכות, ככה אנחנו נוהגים. גם הרמב"ם כתיב אותה בלי שום מלכות, ולחלש בלי שום מלכות. אבל כאן אנחנו מסוכן, ואנחנו זה שום מלכות. הרב עובדיה דעתו תמיד לברך שום מלכות.
1: צריך לדעת שיש הבדל כאשר אנחנו מברכים בשם ומלכות, מרן מביא בסימן קופיות סעיף וב, בשם מהרה מרוטנברג, רבנו מאיר מרוטנברג, הוא היה כאשר יוצא לדרך ומברך תפילת הדרך, היה סומך את זה לברכת גומל חסדים טובים לעמו ישראל. כיוון שהפוסקים נדרשו לשאלה למה תפילת הדרך אינה פותחת בברוך, אנחנו רגילים שכל הברכות כולם פותחות בברוך, ואם זו ברכה ארוכה יש לה פתיחה בברוך וחתימה בברוך, ואילו תפילת הדרך רק חותמת בברוך. יש כמה טעמים לדבר, אבל מהר"ם מרוטנברג אמר בואו נסמוך את זה לברכה אחרת, ואז ברכה הסמוכה לחברתה אינה צריכה להיות פותחת בברוך, והיה סומך את זה לברכת גומל חסדים טובים לעמו ישראל. כפי נוסח האשכנזים, זו הברכה האחרונה של ברכות השחר. לדידן הספרדים מסיימים בברכות התורה. אשכנזים מסיימים בברכה הזאת, ולכן היה סומך לה את הברכה הזאת. אמנם, אם כך יוצא שהוא מברך את זה עוד קודם יציאתו לדרך. מתי היה אומר ברכות השחר? מסתבר שהיה קודם כל אומר ברכות השחר, מתפלל, ולאחר מכן יוצא לדרך. אם כן יוצא שהוא היה אומר את זה מוקדם, גם דעת הרב תורי זהב באמת, שלומר תפילת הדרך אפשר עוד בבית לפני שאתה יוצא. חלקו עליו האחרונים, המאמר מרדכי, ועוד כפי פשט מרן שצריך להיות כאשר אדם מחזיק בדרך. כך גם מרן זצ"ל היה נוהג, יוצאים כשיוצאים מבני ברק, נכנסים לכביש גאה, מתרחקים קצת, ואז היה אומר תפילת הדרך. אבל מדברי מהר"ם מרוטנברג נראה שהיה אומר את זה עוד בביתו. בכל אופן, הרב כף החיים הביא את דברי המגן אברהם בשם האגודה והשלה, שעדיף לומר ברכת הנהנים, קח איתך איזה משהו, תברך שהכל, תברך איזו ברכה, ואז מיד תסמוך לה את תפילת הדרך. אם אדם מברך שהכל, אז אוכל קודם כל. אבל אם אדם סומך את זה לברכה האחרונה, אז יותר טוב. אבל כל זה דווקא אם אומר בשם ומלכות. כאשר אינו אומר בשם ומלכות, אין בזה צורך בכלל לסמוך. ואם כן, כאשר אנחנו לא אומרים בשם ומלכות, אז קודם כל, לפעמים אדם חושב שהדרך לא תיקח 72 דקות, אבל קצת עומסי תנועה ופתאום אדם רואה שהדרך מתארכת. אז אם זה בשם ומלכות והוא מסופק בהתחלה, הוא לא יכול לברך מספק, אבל אם אינו מזכיר שם ומלכות, יכול לברך אפילו מספק. זה דבר ראשון. דבר שני, יכול לברך עם הוספות כפי ששמענו מפי קודשו של מרן. הדבר השלישי, זה הדין האחרון שהזכרנו, זה העניין של ברכה סמוכה לחברתה. ונסיים בדין נסיעה במטוס, האם יש על כך תפילת הדרך או לא, כפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: יש חכם אחד שאמר לו מברכה, הרוגת שובר היה חריף מאוד. כל שאלה שולף למקור. שאלו אותו, אומרים תפילת הדרך במטוס, במטוס, הוא גומל אחר כך. אמרים, לא אומרים. למה? כי יש גמרא בחולין קוף למותת עמוד בית, שאומרת, האוויר לא נקרא דרך. זה דרך הנשר, קרי, מרא שאלה. אם אתה מסכן שסיפורים בשמיים, וזה בשמיים בגובה רב מאוד. צריך לשלח אותם? שלח תשלח את האמת הבן נחלה. אמר לו, פלפי שכתוב דרך הנשר בשמיים, לא יכולה זה נקרא דרך, כי קריך הסיפור לפניך בדרך, אבל זה דרך הנשר, זה לא דרך סתמה. אם כן, איך תבר תפילת הדרך? תפילת הדרך זה לא דרך. אז אדמור מלובביץ' מקשה עליו. כי לפי דבריו, יוצא שאדם פטור מלימוד תורה במטוס. שנאמר, ולכתיך בדרך. שוכביך לא. חומיך לא. ושבתיך אמיתיך לא. תיך בדרך, זה לא דרך. לא, לא. אמרו שאומר זה בדרך חריפות. מנדין, סעה במטוס, יש לאט.
1: כן, אם כן, יש לנו ברכה בשם ומלכות בנסיעה במטוס. יהי רצון שבורא העולם ישמור את כל נוסעי הדרכים בכל צורה שהיא, נוסעי דרכים, ימים, מטוסים, כולם כולם יחד עם כל חיילינו היקרים, שבורא העולם ישמור ויגן ויקיים במקרא שכתוב כמלאכה וסבלך לשמורך בכל דרכיך. נסיים בפסוק אחד מפרשת השבוע. באים המרגלים ואומרים ארץ אוכלת יושביה. מה ראו? ראו את הענקים האלה שהם עושים הלוויות. נו, לא יכולתם להבין שזה נועד לטובתכם, כדי שלא יגלו אתכם. הייתה להם כאן ראייה למרחוק. המרגלים הללו היו כולם ראשי בני ישראל, הם ראו לדורות מה שתעשה מערכת המשפט, כל הרדיפה אחר לומדי התורה, כאשר זה העץ חיים שמכוח לומדי התורה, כל החיילים מחזיקים, כל יושבי ארץ ישראל, ובכלל כל עם ישראל בכל מקום שהם, הם חיים מכוח התורה הקדושה. והם באים וקורטים את העץ הזה, הם אומרים, זו ארץ אוכלת יושביה, עדיף לנו להישאר במדבר מאשר להיכנס כך לארץ ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל אחרת. איך אמר יהושע וחלב, אל תיראום, לא תפחדו מזה. לא לומדי התורה ולא משפחות שבניהם בתורה הקדושה, בסוף התורה תנצח. זה רגע של ניסיון כדי לראות כמה אנחנו מחזיקים בעץ חיים היא למחזיקים בה, כמה אנחנו מחזיקים בתורה הקדושה. אבל סוף התורה להתעלות, סוף התורה להתגבר, נזכה כולנו בקרוב ממש לראות בביאת משיח צדקנו במהרה וימינו אמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב, מאזינים יקרים של הרדיו הנפלא קול ברמה, שמאיר מזלכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. ערב הילולה של עטרת ראשנו, הגאון המקובל, זקן המקובלים של הדור, רבי שלום שמואלי, אבא שלי בדל לחיים טובים ארוכים מול שלום המקובל, חסידה קדישה רבי בניהו שמואלי, שכל כך אוהבים אותו, כל כך מעריכים ומעריצים את מלאכת הקודש שלו, ישלם השם שכרו ופעלה אותו במיטב. גם ערב הילולת חסידה קדישה ופרישה, בוצינה דנאורה רבי מרדכי צמח אליהו, זכותה גן עלינו, ייבדו לחיים טובים ארוכים ושלום בניו, ידידינו האהובים והנערצים, רבי שמואל ורבי יוסף, עסקו לארכות ימים וסייעתא דשמיא, זכות אבותם מסייעתם, צדקתם עומדת לעד, קרנם תרום בכבוד. שבוע הילולה של הרבה תנאים גדול העולם, קדושי עליון. ושבוע שנזכה לקרוא בשבת פרשת קורח, שבעצם היא נקראת בלשון הרבה.

לנו פרשת השלום. רציתי לגוע בנקודה רגישה מאוד בעולם, ובעזרת השם יהיה לתועלת. זה שביב אור, מעט מזהר מה שזיכנו הקדוש ברוך הוא ברחמיו לכתוב בעניותינו, בספר נוכל לבארץ הנפש, סדרה מרתיטה, עולם ומלואו של הנפש, איזה כן השם לברך על המוגמר, בתוך שמחה ונחת ובשעת רצון, אמן. בעצם שורש השלום בנפש האדם ושורש המחלוקת. זה אחד הנושאים היסודיים ביותר בתורת הנפש. רוב בני אדם חושבים ששלום ומחלוקת הם מצבים חיצוניים. זה שלום בין בני זוג, שלום בין חברים, שלום בין שכנים, שלום בין אחים, שלום בין קהילות. אבל האמת המוכר הרבה יותר. אין מחלוקת בעולם לפני שיש מחלוקת בנפש. אין שלום בעולם לפני שיש שלום פנימי בנפש. כבר אמרו חכמינו הקדושים כמה מקומות, בכמה פעמים, בכמה זוויות שונות. לא מצא הקדוש ברוך הוא לישראל כלים מחזיק ברכה, אלא השלום. לא אמרו שהשלום הוא הברכה, אלא שהוא כלי. אפשר להיות חכם, עשיר, מוכשר, מוצלח, מצליח, בעל מידות, בעל תורה. אבל אם אין שלום פנימי, הכל מתפרק. כמו כלי סדוק, אי אפשר להחזיק בו מים. במוקדם ובמאוחר הכוס תהיה ריקה. הכלי ירק, כי הוא סדוק. בעצם שורש השלום בנפש, על פי דרך חלב הארץ הנפש, שורש השלום כאשר כל כוחות הנפש נמצאים במקומם. המחשבה יודעת את מקומה, הרגש יודע את מקומו, הרצון יודע את מקומו, היצרים יודעים את מקומם. כאשר הגוף משרת את הנשמה, הגוף הוא כלי ולא מעבר לכלי, הוא נשלט ולא שולט, מונהג ולא מנהיג, מוכתב ולא מכתיב. כאשר הנשמה מחוברת לבוראה, אז האדם נעשה שלם. מכאן המילה שלום. והקדוש ברוך הוא עצמו שמו שלום. שלום מלשון שלמות. אין שלום משום שאנשים מחייכים. יש שלום כאשר כל החלקים מחוברים למרכז אחד. כאשר כולם משרתים את המטרה, והמטרה אחת, לעשות נחת רוח ליוצרנו. אבל כאשר השורש של הכל, אני אמלוך, לתורי די פרודה, כבר קדמו לזה בימי קדם, ולא על תאפה. כשם שבגוף האדם יש מיליארדי תאים, אולי ידייק טריליוני תאים. כל תא עושה תפקיד אחר. העין רואה, האוזן שומעת, הלב מזרים, המוח מנהל, הכליה מסננת. אתה יודע למה כל אחד עושה מלאכה אחרת? כל אחד מקבל מעטה שלו, על פי הוראות שהוא קיבל, ולא נכנס, ולא מתגדר במלאכת חברו. כולם כפופים לנשמה אחת. לכן יש שלום. ככה גם בנפש. כאשר כל כוחות כפופים לרצון השם יתברך, יש שלום. בעצם, שורש המחלוקת, מתי המחלוקת מתחילה? כאשר כל כוח רוצה להיות מלך. זה סוד חטא אדם הראשון. זה סוד חטא דור הפלגה. זה סוד חטא המרגלים. זה סוד מחלוקת קורח. כולם אמרו דבר אחד, אני המרכז, אני הקובע, אני מחליט. ברגע שאני יוצא מהמקום הנכון שלו, מבקש להיות מלך, מתחילה המלחמה. תחילה מלחמה פנימית. הוא חייב להשיג את עצמו כאן ותן. תראו ביושר דברי אמת, תחילת קונטרס ראשון. פעמים אדם נהג בענבה והוא חושב שיש מצווה להיות ענב, ואין מצווה כזאת להיות ענב. אלא זה מדרכי היצר שעושה אותו ענב, ועם הענבה הזאת הוא מפיל אותו, מגגל אותו כל המדרגות. תראו מה שכתב שם ביושר דברי אמת. אז תחילה מתחילה מלחמה פנימית, אחר כך מלחמה חיצונית. לכן האדם כועס, לכן האדם נפגע, לכן האדם מקנה, לכן האדם שונא, לכן האדם נמצא במלחמה.

מאבק תמידי, מפני שבתוכו יושבים עשרות רצונות שכל אחד מהם מושך לכיוון אחר. בעצם, השלום הראשון הוא בין המוח ללב. הרבה אנשים חיים בפיסול. המוח אומר דבר אחד, הלב רוצה דבר אחר. האדם יודע מה נכון, אבל רוצה אחרת. מבין מה טוב, אבל משתוקק להפך. מכאן נולדת עייפות נפשית. מכאן נולד בלבול גדול. מכאן נולדים מתחים. כאשר אדם זוכה ליישר את הלב ולאמת שהוא יודע, מתחיל להופיע שלום. זה הפסוק, וידעת היום, והשבות אל לבבך. לא די לדעת. צריך להשיב אל הלב. כאשר הידיעה והלב מתחברים, נולד שלום. השלום השני הוא בין הגוף לנפש. אחת ממחלות הדור היא החיים מבחוץ. הגוף מושך, העיניים מושכות, פרסומות מושכות, התאוות מושכות. והנפש האלוקית מייללת, בוכה ושואגת מבפנים. האדם מחייך מבחוץ, אבל עייף מבפנים, כי יש מלחמה. כאשר האדם מתחיל לחיות את החיים הפנימיים שלו, להקשיב לנשמה שלו, להקשיב למצפון שלו, להקשיב לנקודה האלוקית שבתוכו, הגוף מפסיק להילחם בנפש, מתחיל לשרת אותה, ואז נולדת מנוחה. כאן אני רוצה להעמיק קצת יותר. שורש המחלוקת בין בני אדם. לרוב, שורש המחלוקת היא לא על כסף, היא גם לא על כבוד, היא לא על דעות, היא רק על לבושים. השורש האמיתי הוא שהאדם אינו שלם עם עצמו. כאשר אדם מחובר לנקודה הפנימית שלו, הוא לא זקוק לנצח כל ויכוח. אתה רואה את זה אדם שמחובר לנקודה הפנימית שלו? תמיד, אבל תמיד יש לו שלום בבית, תמיד יש לו שמחה פנימית, יש לו שלווה פנימית. האמונה שלו מוצאת את מקומה במקום ראוי ומכובד מאוד. מעל הכל הוא לא זקוק לתשומת לב שלילית ולא חיצונית. הוא לא חייב להיות צדק בכל רגע, הוא לא מאוים מהצלחת הזולת, הוא לא מפחד מהאור של החבר, אדרבה. כאשר האדם ריק מבפנים, הוא נלחם על כל פירור של כבוד. זה לא משנה איזה תפקיד זה ישחק, תפקיד או מקצוע או אומנות או משרה ציבורית. זה שטות גדולה. מפני שהוא מחפש מבחוץ את מה שחסר לו מבפנים. קורח לא חיפש הנהגה, קורח חיפש שלום פנימי, אבל הוא חיפש אותו במקום הלא נכון. הוא חשב שאם מקבל מעמד יהיה רגוע. יש היום מאות אלפי קורחים, לא משנה איך יגדירו אותם, אם זה משרה ציבורית או רבנית או פוליטיקה, או מקצוע או תפקיד בכל מיני משרות, זה ממש לא משנה. הוא חשב שאם יקבל מעמד יהיה רגוע, יקבל שררה יהיה שלום, מי יקבל כבוד יהיה מאושר. אתה מוכן להתלכלך בשביל כבוד? מה אתה משוגע? בשביל כלום? בשביל כסף? אמצעי בלבד. זה אמצעי. בכל בית מתוקן יש גם מגבונים וגם טישו. זה אמצעי להיגיינה. אני יכול להגיד שכל הבית נבנה בשביל המגבונים והטישו? אתה מוכן להפסיד בית שעולה 3, 4, 5 מיליון שקלים בשביל חבילת מגבונים וטישו? כל כסף שיהיה בעולם, כל כבוד שיהיה בעולם, זה לא מגבונים וטישו. מכילה זה הרבה פחות. אמצעי בלבד. זה אמצעי, זה אמצעי. השלמות לעולם לא באה ממעמד. אחי, אהוביי ובניי. השלמות באה מחיבור לייעוד. לכן מי שרודף אחרי הכבוד, הוא לא משיג לו את הכבוד, ובטח לא את המנוחה. אתה יודע מה הוא נאבק על חייו? ועוד כמה נרגו בדרך, והוא השיג את המטרה, והוא הגיע לתפקיד, והוא נהיה מנכ״ל בכיר, והוא נהיה יושב ראש, והוא, כל הכבוד. יהיה לו חיים קלים? לא. העולם גלגל. השם מזורחת ושוקעת. גלגל מסתובב. ימים יגידו. ימים יגידו. דור הולך ודור בא. זה אותו עולם. זה אותו כדור. אותו גלגל. אותו סיבה ואותו מסובב. כבר קדמו לך בדורות קודמים. הרבה גאונים ממך. שחשבו כמוך. והדרך שלהם עץ עליהם. אבל מהר מאוד גם ראו את החלק השני של ויבואו ימי שילום. מי שרודף אחרי כבוד, הוא לא משיג לא את הכבוד ולא את המנוחה.
אתם יודעים למה?

כאלו שנאבקו על דברים, ולכאורה עשו מלחמות עולם. אתה יודע מה? והם הגיעו לתפקיד שלהם. בסוף אתה מגלה שהוא גרוש. אתה אומר, איזה חרפה זאת. איזה חרפה, איזה כלימה. אדם שיש לו שלום בפנים יכול להיות גרוש. אתה מבין שיש כאן שריטה בדיסק. כאילו, סליחה שאני קצת מוריד כפפות. אתה מבין שיש כאן שריטה גרועה. מתוך מאות אלפי דברים שעברו מול העיניים. לא ראיתי פעם אחת בעיית שלום בית שהתחילה מהאישה. היא המשיכה אצל האישה, כן. היא המשיכה בגדול. כל מרירות, כל רעה ולא אישה רעה. כל מרירות ולא מרירות של אישה. שאישה מחליטה להיות מרה, אין מרה יותר ממנה. המוות לפעמים יכול להיות סוכריה ליד אישה מרה. אבל לעולם זה לא יתחיל ממנה. שהיא מתוקה, אין מתוקה ממנה. שהיא נפלאה, אין נפלאה ממנה. שהיא מיוחדת, אין ממנה. אבל גם שהיא מקצינה שמאלה, אין כאב דוקר יותר ממנה. ויבואו גם לזה ימי שילום. אתם חושבים סתם, אדוננו הרמב״ם קבע אקסיומה, אין מריבה בביתו של תלמיד חכם. לא, זה מסכת חיים. זה שיטת חשיבה. זה שיטת חשיבה. באמת מי שבן תורה באמת, באמת בן תורה, כמו אמיר לארץ, הוא ינהל בית 50 שנה בלי ויכוח. רק הגופים שלהם מחולקים, הוא והיא. זה אותה נשמה, זה אותו רוח, אותה נפש. זה רק מתפצל לשתי חלקים, כמו טלפון עם שתי סימים. שתי מקבלים את אותם השיחות, את המודעות. זה אותה חשיבה. זה ראש נפלא מאוד. יכול להיות טלפון יותר משוכלל, אחד יותר, פחות משוכלל. יכול להיות שאחד מהם קולט יותר עומקים, יותר מסבשיב. אבל עם אותה, עם אותה מציאות. אני זכיתי לשמש גדולים. ראית ממרחק של 20,000 קילומטר, זה לא הזיז כלום. יודעים כל רגע, אחד מרגיש את השני. אבל בוא נזכור, כל הזמן שאדם מפוצל בתוכו, העולם כולו נראה לו מלחמה. כולו נהיה איום אחד גדול. מי שלא חושב כמוהו, מתפרש לו נגדו. אם נגדו, הבא להוגיך השכם להורגו, מיד, חייב לעקור אותו, חייב להילחם, תוציא על הפשקיבילים, תתפור לו תיק, תעשה לו ככה, תזכיר לו משרד חקירות. משעמם לך. 70 פנים לתורה, מה הבעיה, יא חביבי? גדולי התנאים ישבו באותו בית מדרש, ומעולם לא אמרו את הדעה, מה הבעיה? כל פמליה שמעלה חולקת על הקדוש ברוך הוא, ותמיד יש שלום. מה הבעיה? כאשר אדם נעשה אחד בפנים, הוא מתחיל לראות אחדות גם בחוץ. בעיניי כל רדיפה אחרי תפקיד, יש בה איזה בעיה. אני לא אומר לא ללכת, לפעמים מקום שאנשים משתדל להיות איש. אבל זה לא העניין, זה הרבה מעבר. יסוד גדול בתורת הנפש. המחלוקת לעולם היא לא מתחילה בין אנשים. המחלוקת מתחילה בין חלקי הנפש. והשלום לא נולד בין אנשים. השלום הוא נולד כאשר אדם מחזיר את כל כוחותיו אל המרכז האחד, אל הנשמה, אל התורה, אל הקדוש ברוך הוא, לדרך השם. ואז זוכה האדם להיות כלי לשלום. בתוכו מתקיים, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. בעצם האדם מגלה את המקום הפנימי שלו. אתה רואה, אתן לך דוגמה הכי קלאסית. בני זוג שחיים באהבת אמת. בהרמוניה נכונה, בכבוד הדדי, תמיד תמיד אחד יקדים את השני, הוא יקדים אותה, היא תקדים אותו. אתה תראה שתמיד האנשים יהיו רגועים בעבודה שלהם, בכולל, בישיבה, הם תמיד יהיו שווים, הם לא זקוקים לתשומת לב שלילית, ולא לתשומת לב של הזולת. אתה מזהה מיד שאדם גרוש, רווק, מכילה אלמן, או משהו, מיד אתה מזהה, לוקח בין 10-15 שניות, זה עוד 30 פרמטרים. עוד לפני שהוא מתיישב, הוא נכנס למקום, עוד לפני שהוא מתיישב, כבר רואים עליו. אדם שקוף, אי אפשר להחביא כלום היום. אבל בעצם, בוא נחפור קצת. למה אדם לא שבע ממה שיש לו? זה אחת השאלות העמוקות, אולי הכואבות והנקבות שיכולים לשאול. חז"ל כבר גילו את הסוד במשפט קצר. יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400. לכאורה לא מובן. אם האדם רצה 100 והשיג, למה הוא לא שמח? למה הוא לא שבע? אם רוצה בית והשיג, יש לך, זהו, תהיה מבסוט, מה אתה רוצה? למה הוא לא רגוע? רוצה הצלחה והשיג הצלחה, רוצה איזה תפקיד והגיע אליו. הוא ממשיך לרוץ.
התשובה היא ש...

האדם הוא לא רעב באמת לדברים שהוא מחפש. הוא רעב לדבר אחר לגמרי. הנשמה היא אינסופית. הנשמה באה מן האינסוף. חלק אלוה ממעל. לכן, בתוך האדם יש געגוע תמידי לאינסוף. הבעיה מתחילה כאשר האדם מנסה למלא את הגעגוע האינסופי הרוחני בדברים סופיים. בדברים עם גבול ותכלית. זה כמו לנסות למלא ים שלם בכוס של מים. עוד בית, עוד כסף, עוד כבוד, עוד הצלחה, עוד תענוג, עוד הערכה. אתה מבין שזה שטות. לרגע אחד יש תחושת סיפוק. אבל מיד נפתח חלל חדש. כי הנשמה ביקשה אור, אדם נתן לה חומר. ביקשה אלוקות, הוא קיבל עוד סטייק, עוד לפה, עוד חומר, עוד ענה, עוד תענוג. אבל הבור נפער, התהום נפער. אומר רבנו בחיי, שהתאווה דומה לבור שאין לו תחתית. כל מה שתכניס לתוכו ייעלם. לא כי אין הרבה. מפני שהבור עצמו פתוח, כל אדם חי בתחושה שמה שחסר לו נמצא בחוץ, הוא ימשיך לרוץ. הוא ישיג דבר אחד, הוא יראה את הדבר הבא. הוא יגיע להר אחד, הוא יהיה הר גבוה יותר. אף פעם הוא לא יסבר, אף פעם הוא לא יהיה מבסוט. תמיד הוא יערוך השוואות, תמיד, לא משנה באיזה תפקיד, גשמי ורוחני. ראית בגמרא, בכמה אופנים בשס, חכם פלוני נפטר, באו לאלמוני ראש ישיבה, מה פתאום? תנו לפלוני, תנו לאלמוני, היו שבעים מבפנים. בסוף הם קיבלו הכל. שורש חוסר הסובר בנפש. על פי תורת הנפש, כתבנו על זה הרבה בעזרת השם ידברך. שורש חוסר הסובר זה הפירוד מהעצמי האמיתי. נראה לי שזו נקודה שרוב העולם בכלל לא מגיע אליה. ושם שורש המכה של העולם. אדם מחפש, אולי אני אגיד ככה, כאשר אדם רחוק מנשמתו, הוא מנסה לקבל מבחוץ את מה שצריך לקבל מבפנים. הוא מחפש ערך, מחפש אהבה, מחפש משמעות, מחפש שייכות, מחפש ביטחון. אבל הוא מחפש את המקומות שלא מסוגלים לספק אותם. לכן גם כאשר הוא מקבל, הוא נשאר רעב. העולם מוכר הרבה הבטחות. כל העולם אומר לאדם, עוד קצת יהיה מאושר, עוד קנייה, עוד הצלחה, עוד הישג, עוד תואר, עוד נכס, עוד פרסום. אבל אחרי כל עוד קצת, עוד קצת, אחרי כל עוד קצת, מופיע עוד קצת חדש, אבל עוד קצת, ועוד איזה תאום קטן. בעצם התאום הזה הוא לא קטן, הוא גדול. כי הבעיה היא לא בכמות, הבעיה היא בכיוון. אדם יכול להוסיף מים מלוכים לצימאון שלו כל היום, אבל יישאר צמא. לא חסרה לו כמות? חסרים לו מים מתוקים. נשאל אתכם הפוך, למה צדיק שמח? צדיק זה לא בעל תפקיד. צדיק הוא בעל עבודה. למה הצדיק שמח יותר? מפני שהצדיק לא שואל מה אין לי. הוא שואל מה קיבלתי. הוא חי בעולם של הודעה, לא בעולם של חיסרון. הוא רואה את השפע שכבר נמצא בידו. יש לו בריאות, חיים, משפחה, תורה, מצוות, אישה טובה, ילדים נפלאים, משפחה נפלאה, יש לו נשמה קדושה. יש לו קשר עם הבורא יתברך, הלב שלו מתמלא. לא מפני שיש לו יותר, אלא מפני שהוא רואה יותר. הסוד הגדול יש דבר עמוק יותר. האדם לעולם לא יסבל לגמרי בעולם הזה. כי הגעגוע עצמו הוא חלק מהתפקיד. הקדוש ברוך הוא הטביע בנשמה כמיהה מתמדת אליו. לכן, אפילו גדולי הצדיקים לא אמרו, הגענו. תמיד ביקשו להתקרב יותר. אבל יש הבדל עצום בין שני סוגי רעב. יש רעב של חיסרון, ויש רעב של געגוע. רעב של חיסרון מייסר את האדם. רעב של געגוע מרומם את האדם. הראשון אומר, אין לי. השני אומר, אני רוצה להתקרב עוד. כלומר, יוצא לנו שהאדם לא שבע ממה שיש לו, משום שהנשמה שלו גדולה יותר מכל מה שהעולם יכול לתת לו. הכסף לא הבעיה, הכבוד לא הבעיה,
ההצלחה לא הבעיה.

הבעיה היא לנסות למלא נשמה אינסופית לדברים סופיים. דבר אלוקי לא יכול להתמלות מדבר חומרי. ככל שאדם מתחבר יותר לנשמה הקדושה שלו, לחלק אלו הממעל שבתוכו, למהות של לימוד תורה, למהות של תפילה, למהות של הודעה להשם, לשליחות שלו בעולם, לקרבת השם, כך הוא יגלה דבר נפלא ביותר. לא שהחיים שלו נעשו מושלמים, אלא שהוא הפסיק לחפש שלמות במקום שהיא לא נמצאת. הוא זוכה למתנה נדירה מאוד, להיות שמח במה שיש, להיות שבע במה שיש. ממילא הוא פנוי להמשיך להשתוקק, לעלות עוד ועוד אל הקדוש ברוך הוא. וכאן נגיע ללב של הפרשה שלנו. לכאורה קורח פיקח גדול, עשיר, בעל רוח הקודש, איתו ענה אהרון, נביא, איך הגיע לשטות נורא כל כך? רבותיי, השטות הזאת עלתה לו ביוקר עד היום. רבותיי, כבר 4,000 שנה הוא מתגלגל בהשפטות. זה בדיוק שאלה ששואלים חז"ל הקדושים, כוח שפיקח, מה ראה לשטות זו? שימו לב, חי בניי וידידיי. חז"ל לא שאלו מה עשה, לא שאלו מה אמר, מה ראה. הבעיה התחילה בראייה, בתפיסה, במבט, בנקודת ההסתכלות. זה יסוד עצום בתורת הנפש. אדם לא נופל בדרך כלל בגלל חיסרון שכל. ממש לא. אדם לא נופל בגלל מה שהוא חושב, אלא בגלל רצון שמעבר את השכל. לא השכל מוביל את הרצון, הרצון משחד את השכל. כבר אמרו חז"ל, שוחד יעבר עיני חכמים. לא רק שוחד של כסף, גם שוחד של כבוד, גם שוחד של קנאה, גם שוחד של פגיעה, גם שוחד של דמיון. כוח לא היה חסר דעת, להפך הוא היה גדול מאוד. אתה יודע מה? מאוד מאוד מאוד, אבל כאן תמון נסוד. יש הבדל עצום בין דעת לבין תיקון המידות. אפשר להיות גאון עצום, מופלג, ובו בזמן להיות נגוע בנקודה אחת שלא תוקנה. בואי בואי. כאשר אותה נקודה מתעוררת, היא מסוגלת להפיל אפילו אדם גדול. אומר הזוהר הקדוש, כל עוד אדם לא בירר את מידותיו, אוי ואבוי. הוא לא בירר את המידות, כל כוח זר בנפש עלול להשתלט על כל המערכת. בעצם יש לו 7 כוחות בנפש, אהבה, יראה, רחמים, עקביות, תמימות, אמת, שפלות. כל אחד מהם יש בו חיובי ושלילי, או אהבת השם ואהבה קדושה, אהבה תורה, או אהבה זרה, אהבה נפולה, או יראת השם, או יראה נכונה, ויראת המלואיך, מורה רבך, איש אמו ואביו תיראו, או יראות נפולות, וכן על זה הדרך. ברגע שאדם לא בירר ולא תיקן חלקים חשובים בנפש, בדיוק כמו שבגוף תא אחד שמתחיל לגדול בלי גבול, בר מינן הוא הופך למחלה, כך גם בנפש. בר מינן, השם ישלח רפואה שלמה לכל עמו ישראל, יתמיד בריאותנו בכלל כל הבריאים. מה זה סרטן? השם ישלח רפואה שלמה לכל עם ישראל. ריבוי תאים. כל יום, יום שאני אומר, מתכוון 24 שעות, מתחלפים בגוף האדם 6 מיליארד תאים. לא 6 מיליון, 6 מיליארד תאים. יש כ-100 טריליון תאים בגוף האדם. חלב הארץ הנפש, פירקנו את זה לגורמים, לפירורים. מתוק, מתוק, מתוק, מתוק מדבש. מאוד מאוד מתוק. כל מפת החיים נפרסת שם. זה מאוד עמוק. מה קורה כאשר הם יוצאים בתור זהה, יציאות, פסולת, שערות, קסקסים? וכן על זה הדרך. מה קורה כאשר האדם, או כמות של תאים מחליטים, אנחנו אוהבים את הבן אדם, הוא שמן וחם וטוב, וכיף להיות איתו, רוצים להישאר איתו. שבועיים שלוש אחרי מתגלה גידול. מה זה גידול? ריבוי תאים. ריבוי תאים, אז צריך להשמין. במחלה הזאת אנשים יורדים בחצי. למה? זה תאים שלא עושים את מלאכתם. כאשר אדם מתחיל להרבב תפקידים של אחרים בשלו ושלו באחרים, פה מתחיל מחלה. יש מחלה בגוף, מחלה בנפש. אנו לפי דרכנו בחלב הארץ הנפש, נאמר,

הגוף גילוי של הנפש, ולא אחרת. לכן היום אנחנו נוגעים נקודה הרבה יותר עמוקה. מה באמת קורה אחרה? אולי לפני כן תזכרו את המשפט הבא. מידה אחת לא מאוזנת יכולה להשתלט על כל האישיות. ומה באמת קורה אחרה? חז"ל אומרים משפט, אינו התעתו. הוא ראה ברוח הקודש העתיד לצאת ממנו שמו על הנביא. הוא ראה שושלת אדירה. הוא ראה עתיד עצום. אז הוא הסיק שאין צודק יותר מעצמו. כאן תמונה הטעות. הוא ראה האמת, אבל פירש אותה לא נכון. זה קורה להרבה אנשים. הם רואים חלק מהתמונה, ומשם בונים מסקנה שלמה. בצרה הרבה יותר גדולה קורית, כאשר אדם מערבב רגשות במקום הלא נכון. אז הוא בוחר להיפגע או לא, ואז בכלל, סיפור נהיה עם ריבית והצמדה. בתורת הנפש, זה נקרא בלבול בין שליחות לזהות. כדאי לכם לשמוע את השיעור הזה עוד, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר מאיר לארץ, או לקווים הקשרים של המאיר לארץ, לעקוב על השיעורים של המאיר לארץ, להתחבר על תורת המאיר לארץ. אני כבר אמרתי שבוע שעבר, לא סתם אמרתי שהספרים של המאיר לארץ בבית הם סגולה לשמירה, כי הם מסדרים את כל החיים, מסדרים את הראש מבפנים. בתורת הנפש זה נקרא בלבול בין שליחות לזהות. קורח התחיל לחשוב, אם אני גדול, למה אני לא המנהיג? אם יש בי כוחות, למה אני לא בראש? אם אני ראוי, למה מישהו אחר קיבל? וכאן מתחילה המחלוקת. כאשר אדם מפסיק לשאול מה התפקיד שלי, מתחיל לשאול למה הוא קיבל ואני לא, כבר איבד את השלום הפנימי. לכן, שורש המחלוקת הוא תמיד השוואה. שורש השלום תמיד קבלת הייעוד. זו הטרגדיה של קורח, גם הרבה בדור שלנו. ואנחנו ניגע בזה בעזרת השם. קורח לא רצה להיות קורח, הוא רצה להיות משה. כאשר אדם מפסיק להיות מישהו, נלחם להיות מישהו אחר, את עצמו הוא מאבד, ולשני הוא לא מגיע. ייתכן שאילו היה נשאר במקומו, היה מגיע לגדולה עצומה, יותר מכל מה שדמיין, אולי גם היה משיג את משה. עם רבי עקיבא שבגיל 40 התחיל א' ב', ואמרו שהשיג משה רבנו בהשגת התורה ב-18 שורות, מי יודע. אבל הפסיק לעבוד את התפקיד שלו, התחיל ללחם על תפקיד שלו שלו. על פי המבואר בחלב הארץ הנפש, שורש הנפילה של קורח הוא הפער בין הגדלות האמיתית לבין תחושת החיסרון הפנימית. מבחוץ היה לו הכל יחוס, עושר, חוכמה, מעמד, קדושה, רוח הקודש, אולי גם נבואה. נבואה זה מדרגה מעל רוח הקודש. אבל מבפנים נשאר חלל אחד. הוא לא שמח בחלקו. כאשר אדם לא שמח בחלקו, שום מדרגה לא תספיק לו. אדם שהוא מר נפש מבפנים, אני לא אומר חסר תקנה, אני אמתיק את זה כמעט חסר תקנה. במקום הזה צריך להסתכל מול הראי, לעשות ריסטארט. תפסיק להדביק אשמה לא על אשתך, ולא על הילדים, ולא על הבוס, ולא על ההורים שלך. תתחבר למקום הפנימי שלך. הלוואי, הלוואי, עיניי לשמיים נטלית, שידעו כל ראשי הישיבות והמשגיחים בדור שלנו, לדבר בשפה שאני מדבר איתכם. הלוואי, כי בחור אחד לא ינשור. הם יזכו להגיע לנפש של כל בחור, באמת, לחבר אותם ללימוד תורה, מכילה אהבה משוגעת, עד גבול טירוף הדעת. כמו שאמר רוחי הקדוש, הם משתגעים אחריה. זה לא המלצה, זה מציאות. כי מבינים מה זה תורה מבפנים. לא מתוך תחרות, מתוך מתיקות פנימית, מתוך עין תורה, עין טובה מאוד מאוד, וזה עצמו גאולה, לחיות במקום הזה. הבעיה היא לא במה שיש לו, במה שהוא חושב שחסר לו. לכן קורח מלמד את אחד היסודות המטלטלים ביותר בנפש. האדם לא נופל בהכרח בגלל שהוא קטן. לפעמים אדם נופל בגלל שהוא גדול. אבל במקום להפוך את הגדלות לעבודת השם, הוא הופך אותה למרכז עצמו. כאשר האני גדל יותר מן השליחות, מתחילה המחלוקת. לכן התורה סומכת את פרשת ציצית לפרשת קורח. פרשת ציצית נאמר, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. קורח נאמר, אינו התעתו. העין שלו התעה

אותו. זה אותו שורש ממש. עין יכולה להוביל את האדם אל הזכירה, אל הענווה, אל השליחות, אל השלמות. היא יכולה להוביל אותה לדמיון, אל ההשוואה, אל הקנאה, אל המחלוקת, אל הפירוק. וזה אולי מסר לדור כולו. לא מה יש לאדם קובע את גורלו, ולא מה יש לאדם קובע את גודלו, אלא הם מסוגל לשמוח בשליחות שהקדוש ברוך הוא יעד לו ונתן לו. ברגע שאדם מחובר לנקודה שלו, הוא מפסיק להילחם על מקומם של אחרים. תזכרו את המשפט הבא, זה משפט שעזר לי בהרבה צמתים קשים וכואבים בחיים. כדאי לכם. תקחו מאבא טוב עם שיער לבן, משפט טוב טוב לחיים. נער הייתי, גם זקנתי. לא ראיתי מבטר מפסיד. מי שמחובר לעולמו הפנימי באמת, גם אם יבוא אדם לא ראוי ולא אגון, ויעשוק אותו, ויעקור אותו מכל נחלת אבותיו, ויעשוק אותו גם ב-100 ו-200 מיליון, וביום אחד מ-100 ו-200 מיליון הוא הופך להיות אני מרוד בלי 10 שקל בכיס. זה לא יזיז לו כלום. ייקח לו עוד חודש, עוד חצי שנה, הוא ירים את החיים שלו מחדש, מחילה, אבל הפעם הגיע לא ל-100 מיליון, ל-100 טריליון, לאין ארוך מהמקום הקודם. הוא יתאפס קינג דאון, תנופה בעלייה. הוא לא יראה אף אחד. לא כי יש לו ניסים, כי השם נתן לו את המתנה להיות מחובר למקום הפנימי שלו. בעצם זה חינוך. מה זה חינוך? חנוך לנער על פי דרכו, לא דרכם. לכל אחד יש דרך משלו. בעצם חינוך זה הטבעת רושם, זה הטבעת חותם. יש לי שיעורים שלמים בחינוך, מטלטלים, מתוקים מאוד, אבל בתוכם גנוז כל הרפואות של הדור שלנו. שווה להגיע לשיעורים של המאיר לארץ. יש, בתורה של המאיר לארץ יש משהו שתפגשו רק בגן עדן. אז נסו עוד אתם כאן, תתחברו לזה. שיהיה לכם קצת תקדים למתיקות של פנימיות התורה. ברגע שאתה מחובר לנקודה שלו, מפסיק להילחם על מקומם של אחרים. ואז זוכר למש שקורח איבד באותו הרגע. שלום עם עצמו, שלום עם הזולת, ובטח, בטח, שלום עם הרצון המורה יתברך. וכאן, לפני סיום, מה יעשה האדם בדורנו? וינצל מגזרת המחלוקת. איך אדם ידבק בשלום? אני מניח שגם אם מיליון ישומעים אותי, אני נוגע למיליון איש בלב. אני נוגע להם נקודה עלינה, שכמעט כל אדם פוגש וחווה. ומי שלא עבר מסכת של חיים אחריו, אז הוא פוגש את זה יותר בקושי. מי שעבר מסכת ארוכה יותר, מבוגר יותר, חכם יותר, מנוסה יותר, מזדהה יותר עם הדברים שלי. אבל זה נוגע עם קצת ועם הרבה בכל אחד. נראה שבדורנו המחלוקת הפכה להיות כאילו איזה אוויר שנושמים. לצערנו גם בעולם התורה, כל מיני תפקידים, כל מיני משרות. מנהיג אמור להיות עסוק בהנהגה, לא במלחמה על התפקיד. הלוואי והיו לוקחים את כל התפקידים. מי צריך אותה? ברגע שאדם מחובר למקום הפנימי שלו, הוא לא צריך אף אחד. הרבי מלובביץ' לא נלחם על תפקיד. חמותו, עליה שלום, לחמה שהוא לא יקבל את ההנהגה. כל אחד יודע, זה היסטוריה ברורה. בסוף זה רץ אחריו, הוא כיבד את גיסו מאוד. חמותו משכה שגיסו ייקח. תכלס, הבן אדם הזה סובב את כל כדור הארץ בחצי אצבע זרת. לא היה מלך, נשיא, שום תפקיד ציבורי בכל כדור הארץ, אם שנכנס אליו, בלי לקבל את העצה והברכה שלו. וכל מי ששמע לו רוויח, מי שלא שמע לו אכל אותה. שגאול הכהן הגיע בזמנו לרבי ושאלה שאלות, והרבי ענה לתשובות כסדר אחד אחד. מפספסה, עד היום אנחנו משלמים מחירים מאוד מאוד יקרים. בשביל הפספוס שלה, עשרות אלפי חיילים קיפחו את חייהם בלא עת, בטרם עת. תיכנסו להיסטוריה, זה ספרי רבותינו, זה לא... זה תורה! תורה לשון הוראה שתורה לנו את הדרך. תורה מחלוקת בבתים, מחלוקת בקהילות, מחלוקת בין אחים, מחלוקת בין שכנים, מחלוקת בין קבוצות, בין עסקים, מחלוקת על דעות, מחלוקת על השקפות, מחלוקת על כבוד, מחלוקת על כסף. האמת היא שהמחלוקת היא לא מתחילה בפה, היא מתחילה בלב. אחי אהוביי, בוא נפנים את זה, המחלוקת היא מתחילה בלב. לפני שאדם חולק על החבר שלו, הוא חולק על המציאות. הוא חולק על המקום שבו הקדוש ברוך הוא העמיד אותו. הוא חולק על הכלים שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. הוא חילק על החיים שניתנו לו.
כאן מתחיל התיקון. העצה הראשונה קודם כל לסמוך בחלקו. אם השם גלגל אותך לכאן, כנראה זה המקום שלך. אם השם גלגל שזה אשתך וזה בעלך, תסמכו אחד בשני. תקבלו אחד את השני איכשהו כמו שהוא, ובואו נתחיל למצוא את האביזרים שימצאו ביניכם ויחברו נכון. בואו נאלתר את הקבלים הנכונים. חזל אמרו, איזה עשיר השמח בחלקו. הם לא אמרו מי העשיר, מי שיש לו הרבה, אלא איזה הוא עשיר שמח בחלקו. זה אחד מסודות השלום הגדולים ביותר. רוב המחלוקות נולדות מהשוואות. למה יש לו? למה הוא הצליח? למה הוא זכה? למה אני לא? כל החברות שלי התחתנו, רק אני לא. זאתי, במצב הזה לא יכולה להתחתן. כי לא עם עצמה. היא עסוקה בחברות. תמרו ברית לעצמך. לא כי כולם ילדו הצלחה ללדת. לא כי כולם התחתנו הצלחה להתחתן. כי הגעת לפרקך. כי זה הזמן שלך לזכות להעמיד תולדות. לשמח את השם יתברך. זה הזמן שלך לשמש תלמיד חכם. לגדל תלמיד חכם אמיתי. בלי רחל לא היה רבי עקיבא. בלי מרגלית לא היה לנו רבי עובדיה. בלי חיה מושקה לא היה לנו רבי מלובביץ'. לא להתבלבל. אדם גדול הזה בכוח אשתו. כאשר אדם מפסיק למדוד את עצמו לפי אחרים, מלפי העולם, מתחיל למדוד את עצמו לפי השליחות שלו. פה מתחיל להיכנס שלום לנפש. עצה נוספת, להפסיק להיות שופט. אחד ממחלות הדור, כל אדם נעשה בדין שלם. שופט, חוקר, מבקר, מפרש, דן, קובע, מיד גוזר. השלום מתחיל כאשר אדם מבין שהוא לא יודע, הוא לא יודע את כל הסיפור. הוא רואה מעשה, הוא לא רואה לב. הוא שומע מילה, הוא לא שומע כאב. הוא רואה נפילה, הוא לא רואה את המלחמה שאדם עבר לפני כן. הוא לא רואה את הקשיים שהוא חווה, שהוא חווה. הרבה מחלוקות היו נמנעות אם אדם היה מחליף את הביקורת ברחמים. אם היית רואה את עצמך למשל במקומו, אפשר שהיית חושב אחרת. הצעה נוספת לשמור על העיניים. יסוד מאוד גדול. למה נסמך פרשת ציצית לפרשת קורח? קורח אינו איתתו. ציצית הורתם אותו וזכרתם. אותה עין, או שהיא מפזרת, או שהיא מאספת. האדם רגיל את עצמו לראות טוב, לראות מעלות, לראות חסדים, לראות נקודות אור, לדון לזכות. המחלוקת נחלשת. העין טובה מולידה לב טוב. לב טוב מוליד שלום. אתה רואה, אנשים שמחוברים למקום הפנימי שלהם, הם עסוקים תמיד בשליחות שלהם. לכן גם כאשר עשקו אותם ולקחו להם, עברו דרכם לאנשים שאיבדו ירושה, איבדו נחלת אבות, איבדו מסעדות, איבדו מפעלים, איבדו כסף, איבדו נכסים, איבדו את כל החיים שלהם. לכאורה, היו צריכים למות. אתה רואה איך הם קמו מהמשבר, איך הם התפתחו פי מאה ופי אלף. א', מחוברים לעצמם, ב', אף פעם לא עסוקים באחרים. למה אחרים הולכים ויורדים? כי במקום להיות עסוקים במקומם בעצמם, הם עסוקים באחרים. תזכרו, אחי ובניי, כל אדם יש תפקיד משלו. כל אדם נברא לתפקיד אחר. בסוד גדול מאוד, המוח לא מקנה בלב, והלב לא מקנה בעין. העין לא מקנה בכליה. אתם יודעים למה? כי כל עבר יודע את התפקיד שלו. כל המחלוקות מתחילות, שאדם שוכח את התפקיד שלו, מתחיל לרצות תפקיד של החבר שלו. כאשר אדם חי את יהודו, הוא מפסיק להילחם על יהודם של אחרים. העצה החמישית, לוותר, להתרגל לוותר. אמרתי לכם, נער הייתי גם זקנתי, לא ראיתי מוותר מפסיד. אנשים חושבים שוויתור הוא חולשה. האמת הפוכה. רק אדם חזק מסוגל לוותר. מי שבטוח בעצמו, הוא לא חייב לנצח כל ויכוח. הוא לא חייב לענות על כל פגיעה. הוא לא חייב להגיב על כל הערה. לפעמים השתיקה בונה יותר מאלף מילים. לפעמים ויתור אחד מציל שנים של מחלוקת. עצה נוספת ועצה שישית. לבקש שלום ולא צדק. זה נשמע מוזר, אה? ולהרבה מאוד פעמים אדם צודק ומפסיד. הרבה פעמים אדם מוותר ומרוויח. יש אנשים שכל חיים מוכיחים שהם צודקים, אבל איבדו חברים, איבדו אחים, איבדו בית, איבדו משפחה, איבדו לבבות. השאלה היא לא רק האם אני צודק, אלא האם הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו צדק או שלום. בעצם זה נקודה של

0: ולמוחלט לאינסוף ברוך הוא. אולי יצא נוספת ויצא שביעית, להתחבר לנקודה האלוקית. זה שורש של הכל. כל עוד אדם חי מתוך האגו, הוא נמצא במלחמה תמידית. כאשר הוא חי מתוך הנשמה, מגלה שאין לו על מה להילחם. הכבוד של הבורא יתברך חשוב יותר מהכבוד שלי. האמת חשובה יותר מניצחון. השליחות חשובה יותר ממעמד. אז מופיע מנוחה פנימית. שלום לא מתחיל בין שתי אנשים. שלום מתחיל כאשר אדם מפסיק להילחם עם עצמו. כאשר המוח והלב משלימים. כאשר הגוף והנשמה משלימים. כאשר הרצון הפרטי נכנע לרצון הבורא. אז האדם נעשה כלי לשלום. לכן אמרו חז"ל, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום. לא רק אוהב שלום, הרבה אוהבים שלום. כמו שהרבה אוהבים סוכריות. אבל השלום בורח מהם, צריך לרדוף אחריו, לחפש אותו, לבנות אותו, לוותר עבורו, להתפלל עליו, לשמור עליו. דור של רעש, של ויכוחים, של השוואות, של תחרות. נדמה שהעבודה הגדולה ביותר היא לחזור על הפשטות. לדעת מי אני, מה תפקידי, להודות על מה שקיבלתי, לראות טוב באחרים, לזכור שכל יהודי הוא חלק מאותה נשמה גדולה של עם ישראל, כאשר חיים ככה מתקיים בנו הפסוק, בקש שלום ורודפהו, וירדפהו. תחילה רודף אחר השלום, בסוף השלום רודף אחריו, שמזכה אותנו להיות דבקים בשלום.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה. 105.7 FM

0: כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

עכו, ברוך השם, כבר כמה, 30 שנה? כן, כמעט 30 שנה אצלנו, ברוך השם, יושב, לומד ומפיץ הרבה הרבה תורה, מלמד הרבה, ברוך השם, יש לו הרבה תלמידים, אשרה ואשרה חלקו, בעזרת השם ימשיך, מחיל אל חיל, להגדיל תורה ולהאדירה. כן, בשבוע שעבר דיברנו בנושא של חרקים, כל מיני סוגים של חרקים, דיברנו שהכינים מותר להרוג אותם, אבל מצד שני כל השאר יש בהם שאסור להרוג אותם מן התורה. כן, מי שהורג פרעוש כמו שהורג גמל, ככה המשמעות של הגמרא בשבת קופזי, זה לא משנה הגודל של הבעל חיים, ולכן צריך מאוד להיזהר, במיוחד בימות הקיץ שמצוי שנכנסים לבית כל מיני חרקים, צריך לדעת שזה לא פשוט בכלל. אמנם בדרך כלל בחרקים זה לא יהיה איסור מן התורה, כפי שכבר הסברתי בשבוע שעבר, מכיוון שאף אחד לא הורג את החרקים כדי להשתמש בהם. יש אולי איזה מדענים מסוימים שמחפשים לצוד ולהרוג אותם כדי להשתמש בהם למחקרים, אבל בכל בית רגיל אם הורגים חרקים זה לא על מנת, או צדים חרקים, זה לא על מנת להשתמש בהם, אז לכן זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה וזה אסור מדרבנן, אבל זה אסור בכל זאת, ודאי שזה אסור. עכשיו, יש ירקות היום שמצוי בהם תולעים, כמו חסה, כרוב, כרובית, כל מיני סוגים כאלו, או ננה, או פטרוזיליה, שמצוי בהם תולעים. עכשיו, השאלה היא, אם מותר לקחת מים עם חומץ, ששמים במים עם חומץ, התולעים בדרך כלל הם נושרים מיד, ובדרך כלל גם כן הם מתים. או מים עם סבון, בדרך כלל ממליצים מאוד לעשות כך, לא רק בגלל החרקים אלא בגלל כל מיני שעושים כל מיני חיטוי, כל מיני אמצעים כאלו של חיטוי לירקות האלו, וזה לא, אפילו אם שוטפים אותם במים זה לא מספיק. אז עכשיו ככה, צריך לדעת לגבי התולעים, קודם כל שכל אחד ידע שאם הוא קונה ירקות רגילים, לא ירקות שמוחזקים שאין בהם תולעים. יש דבר חדש ב-20 שנה האחרונות, אולי יותר מ-20 שנה, עוד בזמן שהיה גוש קטיף, אז שם התחילו יהודים שומרי מצוות לעשות כל מיני שיטות לגדל ירקות שמגיעים למצב שאין בהם תולעים. לגמרי, אין שום תולעים, מוחזקים ממש שאין בהם תולעים. אני לא מדבר על הירקות האלו, אני מדבר כללית, אדם קונה בשוק איזה ירק, הוא קונה כרוב, קונה כרובית, ננה, פטרוזיליה, כל הדברים האלו, מצוי בהם תולעים. והתולעים הללו בדרך כלל הם באותו צבע, למשל בחסה, חסה, ידוע שהתולעים של החסה הם ירוקים. וכשמסתכלים על החסה, אז התולעים פשוט הם כנראה יודעים, לא יודע, אולי הם יודעים שמסתכלים עליהם, הם לא זזים. לא זזים, ואז קשה מאוד לגלות אותם. הבן איש חי כותב על חסה לליל הסדר, שהייתה אישה אחת שהייתה בודקת את החסה, כל עלה, היא מסתכלת עליו, הסתכלות אחת ככה, מצד אחד, מהצד השני, וזה בסדר. ואז הבן

איש חי אמר לה, את יודעת כמה שערות יש לך בראש? את לא יודעת. תדעי לך שכמות המלכות שאתם תקבלו על אכילת החסה הזאת היא יותר מהשערות שיש לך על הראש. הרי נעשה חשבון. אם אדם אוכל תולעת אחת קטנה שגדלה בחסה, התולעת הזאת חייבים עליה 5 מלכיות, זאת אומרת 5 פעמים 39. כמה זה 5 פעמים 39? 195, כן? על תולעת אחת. זה צריך להבין, זה הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. אם אדם אוכל חזיר אז הוא חייב מהתורה אפילו על חתיכה קטנה, אבל מלכות הוא יהיה חייב רק אם הוא יאכל כזית, וכן בכל שאר האיסורים. אבל בתולעים שהם בריאה שלמה, אז אפילו על תולעת אחת 39 מלכות כפול 5. לפי דברי חז"ל זה תלוי, תולעים ויצורים כאלו שעפים אז חייבים עליהם 6 פעמים 39 מלכות, ואם הם על פני הארץ אז זה 5 פעמים 39, ואם הם במים אז 4 פעמים 39. כך חז"ל לומדים מפסוקים. ומי שרוצה סימן לדבר, אשר בשמיים ממעל זה 6 פעמים, ואשר בארץ מתחת 5 פעמים, ואשר במים מתחת לארץ. עכשיו האיסור הזה של תולעים הוא איסור חמור מאוד מאוד. במבחני הרבנות מקפידים באיסור והיתר לבחון גם על הלכות תולעים. יש בזה הרבה הרבה הלכות. למשל, תולעים שנמצאים בפירות, אז זה תלוי. יש תולעים שגדלים בפירות כשהפירות עדיין מחוברים, בפירות או בירקות, כשהם עדיין מחוברים. למשל בחסה וכרוב וכל אלו, זה מצוי מאוד מאוד, בדרך כלל הם גדלים בהם עוד כשהם עדיין לא כתפו אותם. עכשיו, תולעים שגדלו בפירות מחוברים, אז הם נקראים שרץ השורץ על הארץ, והם אסורים מהתורה. אסורים מהתורה, וכפי שאמרתי, לפי כמות המלכות, זה לפי סוגי הדברים, בדרך כלל אלה שגדלים בארץ, נקראים שרץ השורץ על הארץ, ואז חייבים 5 פעמים מלכות. אם הם התפתחו בפירות אחרי שנתלשו, זה מצוי בפירות שנתלשו מזמן, עבר כבר שבוע, שבועיים, ולא היו מספיק בקירור, לפעמים גם כשהיו בקירור, מצוי שמתפתח תולעים, במיוחד בפירות מתוקים. בתמרים, ליד הגרעין, מצוי מאוד תולעים. בתמרים, באפרסקים, במשמיש, כל הפירות האלו, מאוד חשוב, כשאדם אוכל אותם, שיפתח את זה קודם ויבדוק בפנים, במיוחד סמוך לגרעין. עכשיו, התולעים הללו, אז זה תלוי. אם התולעת התפתחה והיא עוד לא יצאה החוצה, אין שום נקב, הפרי סגור, שלם לגמרי, אין ספק שהתולעת לא יצאה החוצה. היא בפנים, היא לא פרשה. אם היא לא פרשה, אז אני לא חושב שמישהו ירצה לאכול אותה, אבל זה לא אסור. זה לא אסור. וגם לגבי הריגה בשבת, גם כן זה יהיה מותר. למה? כי היא נחשבת התולעת הזאת לחלק מהפרי. כל זמן שהיא לא פרשה, היא חלק מהפרי. כותב הגאון רבי חיים בן עטר, שהיה מקובל וקדוש, כנראה שהוא היה סוד השם לרעב, הוא כותב שיש להם טעם כמו הפרי. התולעים הללו, שהם גדלו בתוך הפרי, והם לא יצאו החוצה, יש להם טעם כמו הפרי. אני פעם כתבתי בעניין פלאפל בשבת. לא, סליחה, פלאפל לא בשבת. פלאפל לגבי דין תולעים בפלאפל. אז כתבתי מאמר גדול, והיה לי על זה דין ודברים עם מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול.

זכר צדיק לברכה. אז הייתה, הוא טען שבחומוס לפעמים אפילו אין 60 כנגד התולעים. כל כך זה מטליע שאין 60. והיה לנו ויכוח על זה. ואז אני אמרתי לו, גם אם אין 60, יכול להיות שלא צריך 60, מכיוון שזה מאוס בעיני בני אדם, זה מאוס. ואז הוא אמר לי, מי אמר לך, קודם כל במאוס, זה מחלוקת אם צריך 60 או לא. אבל מי אמר לך שזה מאוס? אתה טעמת פעם תולעים? לא טעמת. אז הוא אמר, אני חושב בהיגיון שהטעם של התולעים שיש בתוך החומוס, זה טעם של חומוס. אז אמרתי לו, ומאיפה הרב יודע? הרב טעם פעם תולעים? לא. אז הוא אמר, את האמת אני לא יודע, אני רק אומר מסברה. אז אמרתי לו, אז שהרב ידע, שהרב כיוון לדבריו של האור החיים הקדוש בספר פרי תואר, שהוא כותב ככה באמת, שאין להם, לכן זה יותר חמור, ואז כן יהיה צריך, אם יש להם טעם טוב, זה לא משנה שאנשים נגעלים מלאכול את זה, זה לא כמו זבובים אבל, נכון? אז לכן פה באמת יהיה צריך 60. זה היה הטענה שלו, ואז שהוא נפגש עם אבא שלי, פעם הם דיברו בנושא הזה, אבא שלי התפלא מאוד ואמר לו שזה רחוק מהדעת שיהיה מצב כזה שאין 60. זה דבר נדיר, זה בטח מישהו ששמר את זה הרבה הרבה זמן עד שזה כל כך התליע, לא מצוי דבר כזה. בדרך כלל הסבירות אומרת שיש 60 כנגדם. עכשיו פה אני מדבר על פלאפל שטוחנים את החומוס, הוא לא נשאר שלם. אם זה נשאר שלם, למשל, אנשים קונים שועית, שועית יבשה או שועית טריה, או אפונה, או חומוס, גרגרי חומוס, מצוי בהם מאוד תולעים. אז יש כל מיני אמצעים איך לבדוק. אבל צריך לדעת שהתולעים הללו, אם הם גדלו במחובר, זאת אומרת, כשזה עוד היה, הקטניות הללו מחוברות לאדמה, אז הם אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. אם הם גדלו בתלוש, אז זה תלוי. אם הם לא יצאו החוצה, כשהגרגירים שלמים לגמרי, אין שום חור, הם שלמים לגמרי, אז הם מותר לגמרי. אם הם יצאו החוצה, אז שוב הם נקראים שרץ והם אסורים. כן? זה תלוי פירש או לא פירש. וכן, זה לא רק בירקות, אלא גם בפירות ובכל, גם במים יש את הדברים הללו. כל זה הכללים. בזה בסימן פי דלת ביורד העם, מי שרוצה ילמד את הכללים. לכל הפחות את הכללים בנושא הזה חשוב מאוד לדעת. עכשיו, כמובן, זה שיש איסור חמור לאכול תולעים, זה לא מתיר לנו להרוג אותם בשבת. זאת אומרת, זה שני דברים שונים. אם האדם יש לו מצב שיש לו ירקות עם תולעים, אז להרוג אותם אסור, לאכול אותם אסור. אז מה הפתרון? אין פתרון. פשוט שלא יאכל את הירקות האלו. אם זה אסור, אז זה אסור. שלא יאכל את הירקות האלו. אבל השאלה היא, האם מותר להשרות את הירקות הללו בחומץ או בסבון, מי סבון, ואז הם מתים בקלות, אפשר להוציא אותם, ואחר כך אם שוטפים את העלים ומשפשפים אותם כמו שצריך, בוודאי זה כבר אין בהם תולעים. אז צריך לדעת שזה אסור לעשות כך בשבת. יש כאן איסור, למה? כי אתה הורג אותם. בדרך כלל התולעים הללו הם לא שורדים, כשאתה שם אותם בתוך חומץ או סבון הם מתים, הם מתים. אם זה במים, אז לפעמים הם נשארים בירק ונשארים חיים. לא אכפת לי אם הם חיים או מתים, אבל הם נשארים. אבל כשבחומץ או בסבון, אז סביר להניח גם שאפשר להוריד אותם אחר כך בנקל, וגם שהם מתים. אז כמו שאמרתי, אם אדם רוצה לאכול ירקות כאלו, צריך להכין אותם לפני השבת, כי בשבת אסור להרוג אותם. עכשיו השאלה נשאלת, אם אדם קנה, הוא הסתכל קצת על הירקות, הוא לא ראה תולעים. אבל מאוד יכול להיות שיש בזה תולעים, או שכן או שלא, זה ספק.
אולי יש, אולי

אולי לא. האם מספק יהיה מותר לי לשרות אותם בחומץ או במי סבון? לכאורה יש לי כאן ספק ספקה לכולה. שמה אין כאן תולעים בכלל, אולי אין תולעים, ואז הכל בסדר. אם תימצא לומר שיש כאן תולעים, שמה התולעים הללו הם נוצרו בפרי כשהוא תלוש והם לא פרשו, הם נשארו כל הזמן על הפרי או על הירק, ואז ממילא כשלא פרשו הם כמו חלק, נחשבים כמו חלק מהפרי או הירק. אבל אם נחשוב טוב, זה לא ספק ספקה. למה? הספק הראשון אמרנו, שמה יש תולעים, שמה אין תולעים. מה אנחנו אומרים בספק השני? שמה התולעים הללו מותרים, שמה לא. מה זה תולעים מותרים? שהם לא תולעים. הם נחשבים כמו חלק מהפרי. אז אני חוזר למעשה לספק הראשון, לספק הראשון, ואני אומר שמה יש תולעים, שמה אין תולעים. זה לכל הפחות יחשב כספק ספקה משם אחד, ואולי אפילו זה לא. אולי זה יחשב כמו ממש ספק אחד. לכן, לסמוך על הספק ספקה הזה, לכאורה, אי אפשר. אבל מצד שני, כיוון שהאדם, אני אכפת לי להרוג אותם את התולעים. לא אכפת לי. אני אכפת לי, אם אני רוצה להרוג, זה להרוג את צוני ישראל, מחבלים, רשעים, צריך להרוג אותם. אבל הבא להורגך, השכם להורגו, אבל התולעים האלו מסכנים, מה הם עשו לי? אין לי עניין מיוחד להרוג אותם. אלא מה? אני רק לא רוצה שהם יישארו בירק, אני רוצה שהם ילכו. אז ממילא זה נחשב דבר שאינו מתכוון. אני לא מתכוון להרוג אותם. אלא מה? סביר מאוד להניח שאם אתה שם אותם בחומץ או במי סבון, הם ימותו. אין להם סיכוי להישאר בחיים. אז ממילא זה נקרא פסיק רשא. כל דבר שאני לא מתכוון למלאכה, אבל המלאכה בוודאי תעשה, אז זה נקרא פסיק רשא. כמו שאדם אומר, הוא חותך את הראש של התרנגול, פסיק רשא, הוא חותך את הראש שלו, הוא אומר, אני לא מתכוון שהוא ימות. פסיק רשא ולא ימות, בוודאי שהוא ימות. אז גם פה יכול להיות שזה נחשב לפסיק רשא. אלא מה? מצד שני, בואו נחשוב, זה פסיק רשא בדרבנן. כפי שאמרתי, שבנוסף על זה שהוא לא מתכוון להרוג אותם, גם אם הוא יתכוון להרוג אותם, הוא לא הולך להשתמש בהם. אז ממילא זה נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה. פסיק רשא בדרבנן. וזה גם כן נחשב לא ניחא לי. הוא מעוניין להרוג אותם? לא. פסיק רשא, הוא לא מתכוון וגם לא אכפת לו. לא אכפת לו מהם אם הם ימותו או לא. הוא לא יושב עליהם שבעה אם הם ימותו, והוא לא יצטער, לא יוריד דמעות, מסכנים, מסכנים. לא. כן? אז זה לא אכפת לו. ובפסיק רשא דלא ניחא לי, יש פה מחלוקת. רוב הפוסקים סוברים שלא ניחא לי, לא צריך שהוא יהיה נגד, שהוא יהיה אנטי. עצם הדבר שאין לו שום עניין בזה, אין לו שום עניין, אז ממילא זה נחשב לא ניחא לי. כך כותב המשנה ברורה בביאור הלכה בכמה מקומות. וככה מוכח מדברי הרבה מרבותינו הראשונים. המאירי לא סובר כך. אבל רוב הראשונים סוברים שאם לא אכפת לו, זה נקרא לא ניחא לי. אז כאן זה פסיק רשא, דלא ניחא לי, וגם זה דרבנן, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. השאלה היא, האם במלאכה שאינה צריכה לגופה, אנחנו מתייחסים אל זה כאל כל דרבנן, או שזה חמור יותר? אני בעזרת השם בנושא הזה אדבר בשבוע הבא. אבל פה הנושא שלנו, למה אני לא אדבר על זה עכשיו? כי זה לכאורה, אם יש באמת ספק אמיתי, אם יש תולעים או לא, זה צריך להיות מותר. למה? כי זה לא רק פסיק רשא דלא ניחא לי בדרבנן, אלא זה גם ספק. ספק, פסיק רשא דלא ניחא לי בדרבנן, אז ממילא זה צריך להיות מותר.

כן? אז לכן, במקום שיש ספק, אם אני מסתכל ואני מחפש ואני רואה שכן יש, אז בשום פנים ואופן אי אפשר להקל. אתה לא יכול להגיד לי אחר כך, לא, יש ספק. אם עינינו הרואות שזה מצוי, זה סוג של ירקות, למשל, ירקות רגילים שקונים בשוק, בימות הקיץ, אפילו בחורף, אבל כל שכן בקיץ, עינינו הרואות שמצוי בהם מאוד תולעים. מאוד מצוי. ולכן, כדאי מאוד, אני ממליץ לכל אחד לקנות ירקות כאלו שהם מוחזקים בלי תולעים. אבל גם ירקות שמוחזקים בלי תולעים, זה לא סוף פסוק שאין מהם תולעים וזהו. לפעמים, כן יש תולעים. לפעמים, כשהם לא טריים, הם נשארו שבוע, שבועיים, אז למרות כל מה שעשו, כל החומרים ששמו, כל מה שיש בהם, עדיין יכולים להתפתח תולעים. זה מציאות. בקיצורו של דבר, אם זה מוחזק שאין תולעים, אז אפשר להקל, ואני רוצה ליתר ביטחון, לשרות את זה בחומץ או במי מלח, זה יהיה מותר. אם זה לא מוחזק, סתם קניתי מהשוק, אז הפוך, כאן זה ודאי שיש תולעים, ויהיה אסור בהחלט לשרות אותם, למרות שזה פסיק רשת, לא ניחלה בדרבנן, בגלל שזה מלאכה שנצחה לגופה, כדאי להחמיר בזה. מצד שני, אם זה ספק, זאת אומרת, עשיתי בדיקה שטחית ולא מצאתי, במקרה כזה אפשר להקל לשרות אותם בחומץ או במי סבון, מכיוון שפה מחמת הספק, אז אנחנו אומרים זה ספק, בפסיק רשא, זה לא ניחא לבדרבנן, וזה מותר, כן? אז יש פה שלושה סוגים. אם זה מוחזק שזה בסדר, אז אין שום בעיה, מותר ליתר ביטחון לשרות אותם בחומץ או במי סבון. אם זה הפוך, מוחזק שכן יש בעיה, אז לא אסור בהחלט, כן? למרות שזה פסיק רשא, בכל זאת, כיוון שזה מלאכה שנצחה לגופה, ראוי להחמיר בזה. אבל אם זה ספק, פה אפשר להקל אפילו לכתחילה. עכשיו ככה, חז"ל קבעו שכל בעל חיים מסוכן, מותר להרוג אותו בשבת. כל בעל חיים מסוכן. עכשיו, בגמרא נמנו חמישה סוגים של בעלי חיים שהם מסוכנים ואסור להרוג אותם בשבת. כותב מרן הבית יוסף וגם בכסף משנה שמה שכתבו חמישה סוגים זה לאו דווקא, כי יש כל בעל חיים שהוא באמת מסוכן, אפילו אם הוא לא רודף אחרי האדם, נחש ארסי, מישהו מבין בנחשים, אומר הנחש הזה הוא ארסי, זה לא משנה קטן, גדול, נחש זה נחש. עכשיו, נניח הנחש לא ראה אותי, הוא הולך למקום אחר. אבל אם זה במקום שיש שם בני אדם, אז אם לא ינשוך אותי, הוא ימצא מישהו אחר וינשוך אותו. וטבע הנחש, שכשהוא מרגיש קצת מאוים, מספיק שהוא מרגיש שמישהו הולך לידו, אז הוא תוקף, הוא נושך. אותו הדבר עקרב, נחש, עקרב, אני יודע אם אדם הגיע למדבר והוא מוצא פתאום באריה, דוב, נמר, אני יודע, כל החיות האלו הן חיות מסוכנות. אז אפילו כשהוא רואה אותי והוא מורתע, אין דבר כזה מורתע, כן? כמו שהחמאס לא מורתע, גם החיות טרף הן לא מורתעות. עכשיו, כרגע אולי הוא לא מספיק רעב, או יש איזו סיבה, הוא לא מתנפל, אבל אחר כך אם עליי הוא לא יתנפל, אחר כך הוא יתנפל על מישהו אחר. אז כל חיה רעה שהיא מסוכנת, מותר להרוג אותה בשבת. עכשיו, אם יש נראתה איזו חיה רעה, למשל, יש מקומות, למשל, אצלנו פה בארנוף, יש לפעמים תנים. תנים זה חיה שהיא מפחדת בבני אדם, אבל ברגע שהם כמה אחדים ביחד,

מסוכנות, שהעקיצה שלהם יכולה להוביל להתפתחות של לא סתם כאב או פצע גדול, אלא יכולה להביא לידי חיידקים קשים מאוד. בפרט, אם זה לא צירעה אחת, אם יש קבוצה שלמה, עם כמה אחדות, כמה צרעות ביחד עוקצות, אפשר להגיע לפיקוח נפש. אותו הדבר דבורים. הקיצה של דבורה, בדרך כלל היא לא מסוכנת. אבל, ולכן, אם הדבורה רודפת אחרי האדם, היא באה אליו, אז הקיצה של דבורה זה חזק מאוד. אז זה משהו אחר. אבל היא באה ממש להיות על האדם, היא באה על בשרו, אז זה משהו אחר. אבל אם באה קבוצה של דבורים, היה מקרה לפני כמה שנים בפנמה, מסכן בחור אחד היה נוהג במכונית, והוא עשה איזה טעות והוא נכנס בעץ, ולמזלו נשבר הזכוכית, והעץ הזה היה בו כברת של דבורים, וכל הדבורים התנפלו עליו ועקצו אותו, והוא מת אחרי 3 ימים מייסורים קשים מאוד מאוד. זה היה טרגדיה נוראה. אני זוכר, אני הייתי אז בפנמה, הלכתי לנחם את המשפחה. זה היה נורא, ממש סיפור נורא. מיטה משונה ממש. אז לכן, כשרואים קבוצה של דבורים, פה לא צריך לעשות חשבונות. מותר להרוג אותם בשבת. אם אדם יש לו איזה תרסיס, איזה ספרי, שיכול להרוג אותם, שיתיז עליהם מיד את הספרי ויהרוג בלי לחשוב. למה? כי כשהם ביחד, אין ספק שהם מסוכנים. צרעות, אני לא מבין בצרעות, אבל זה תלוי, זה דברים שמשתנים. יכול להיות שבזמן הבעל התניה והבן איש חיים לא היו מסוכנים, יכול להיות שהיום כן. המגן אברהם כותב שאסור להרוג עכביש בשבת. הוא כותב סממית, אבל הוא לא מתכוון למה שאנחנו קוראים סממית, הוא מתכוון לעכביש. כותב הגאון ממונקאץ' בספר נימוקי אור החיים, הוא אומר שהמגן אברהם כתב את זה לפי זמנו, שהעכביש לא מסוכן. בימינו יש עכבישים שחורים שהם מסוכנים, אז מותר להרוג אותם בשבת. עכשיו, אז אם אני מבין בדברים, לא כל אחד מבין בזה, אם אדם מבין בזה, אז הוא יודע מה מסוכן, מה לא, וכל דבר שהוא מסוכן, אז מותר כל הזריז להרוג אותו, הרי זה משובח, לא לחכות שום דבר. ואם אנחנו לא יכולים, נניח שזה איזה חיה גדולה, ואין לי נשק, או אני מפחד שאני אקלע בפגע במישהו אחר, או מי יודע מה יקרה, אז מותר להזמין משטרה. אני לא יודע אם היום של דבר כזה מזמינים משטרה או מכבי אש. אני לא יודע, אני לא מבין בזה. אבל מי שמומחה להרוג, מותר להזמין אותו בטלפון, להתקשר אליו בטלפון, ודאי שזה מותר, אם אני לא יכול להרוג בעצמי. עכשיו, יש כלב שוטה. כלב שהוא חשוד שיש לו מחלת כלבת. במסכת יומא, הגמרא אומרת שישנם 5 סימנים בכלב שוטה. האחד, שהוא כל הזמן הפה שלו פתוח. השני, שכל הזמן נוטף ריר מהפה שלו. השלישי, שהאוזניים שלו מוטות כלפי מטה. והרביעי, הזנב שלו תמיד נמצא מתחתיו. והחמישי, שהוא הולך תמיד, הוא לא הולך באמצע הכביש, הוא ילך בצד. כן, אלה 5 סימנים שהגמרא אומרת שזה סימן שהכלב הזה, הגמרא קוראת לו כלב שוטה. למה? כי הוא כלב מסוכן, ממש מסוכן. ויש אומרים, הגמרא מוסיפה, שהכלב השוטה הוא נובח והקול שלו לא נשמע. הוא צרוד ככה, הוא מאבד את קולו. כן, עכשיו כלב שוטה מותר להרוג אותו בשבת. אם זה נמצא, אדם נמצא באיזה מושב, במקום קטן כזה, שעד שהוא יזמין את המשטרה, ובוי, מי יודע לאן ילך הכלב, אז שיהרוג אותו בעצמו, מיד. אם זה בתוך העיר, לפעמים זה קשה, זה מסוכן גם להתקרב אליו, כי אז הוא נושך, מיד הוא ניגש והוא נושך. אז להזמין משטרה, להזמין מי שצריך, כדי להרוג אותו.

העיקר הוא שצריך לדעת שכלב שותה זה גם כן נקרא חיה מסוכנת. בקיצור, בכל דבר צריך להפעיל שיקול דעת. אבל מה? המציאות מוכיחה שרוב בני אדם לא מבינים בזה. אנחנו נראה נחש, אנחנו נדע אם הוא ארסי או לא, אומרים שרוב הנחשים לא ארסיים. עכשיו כאן הגמרא עושה הבדלה. כל דבר שהוא לא מסוכן, הוא בוודאי לא ממית, אין סכנת נפשות, אז הגמרא אומרת שזה תלוי. אם הוא רץ אחרי האדם, מותר להרוג אותו, כמו נחש. נחש, עקרב וכיוצא בזה. אם זה פרעוש, אפילו אם הוא רץ אחרי האדם ומונח על בשרו, אסור להרוג אותו, אלא אם כן הוא רואה שהוא בא לעקוץ אותו ממש. אם עוקץ אותו, אז מותר להרוג אותו. כי פרעוש או יתוש, למשל, זה לא כל כך נורא, העקיצה שלהם. עכשיו, דרך אגב, אני רוצה פה להדגיש עוד נקודה. יש אנשים שיש להם רגישות. כותב הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, שאנשים כאלו שיש להם רגישות, ויכול להיות אפילו מעקיצה קטנה, הם יכולים להגיע לסכנת נפשות, מותר להרוג את הבעל חיים, את הדבורה או יתוש כזה, שמעבירים, אתם יודעים שהיתושים מעבירים מחלות, השם ירחם, מעביר ממש מחלות. אפשר לחלות בקדחת, בכל מיני מחלות קשות מעקיצת יתוש. אז אם זה בן אדם רגיל, אז הוא בדרך כלל מתגבר על זה. אבל יש אנשים שיש להם רגישות. עכשיו, אם אין חשש סכנה, כמו שאמרתי, אפילו נחש ועקרב, שהנשיכה שלהם היא קשה מאוד, כואבת מאוד, אם הם לא ארסיים, אסור להרוג אותם. אלא אם כן, הם באים אל האדם, רוטפים אחרי האדם, הם רצים אחריו, על זה אומרת הגמרא, אפילו כשאין סכנה, התירו להרוג אותם, כי ההריגה שלהם, אני לא הורג אותם כדי להשתמש בהם, אז ההריגה שלהם היא מלאכה שאינה צריכה לגופה דרבנן, במקום של צער כזה גדול, התירו חכמים, מותר להרוג אותם. זה כשהם באים אליי כדי לפגוע בי. אז אני חוזר, אם יש חשש סכנה, אז אפילו הם לא רצים אחריי, אפילו אני רואה את הנחש מטייל לו, הולך ברחוב מטייל לו, זוחל לו, אז אני צריך להרוג אותו. למה? כי אם הוא לא רץ אחריי, אחר כך הוא יראה מישהו אחר, הוא כן ינשך אותו. אז צריך להרוג אותו, אם זה מסוכן. אם זה לא מסוכן, רק אם הוא בא להזיק, אז התירו חכמים, כיוון שזה דרבנן, התירו חכמים, בגלל שזה צער גדול, התירו להרוג אותו בשבת. מה יהיה כשיש לי ספק? אני לא מומחה, אני לא יודע, אני רואה נחש, אני לא יודע, מסוכן או לא. בדברים האלו, תמיד צריך לדעת, בספק פיקוח נפש, אנחנו מחמירים בזה. מותר להרוג אותו. מותר להרוג אותו. אם יש לי ספק, רואה נחש. היה פעם אצלנו בכניסה לבניין שלנו, היה שם עקרב. היה שם עקרב, ואז מיד אחד מהשכנים בא והרג אותו. בא שכן אחר, הסתכל עליו, אמר לו, אתה לא מבין בעקרבים, העקרב הזה הוא לא הרסי בכלל. כן? טוב, בסדר. אז הוא שאל, מה, אני צריך תשובה? אמרתי לו, לא. כשאתה הרגת אותו מבחינתך, זה היה ספק. ספק, אז מותר להרוג. מה שעשית, עשית כדת וכדין. זה שאחר כך התברר שהוא לא היה מסוכן, זה לא, זה משהו אחר. ובכן, כל מקום שיש ספק, אל תתחיל לבדוק ותתחיל לחפש, להביא מומחה, תהרוג אותו. אבל מה? כשיש ספק, אם יש שם גוי, עדיף לעשות את זה על ידי גוי. ואם אפשר לצוד בלי להרוג, אני יכול למשל, עקרב, אני יכול לשים, לקחת מהר מהר איזה דלי, ולהפוך, לשים אותו הפוך עליו, שהוא לא יכול לצאת. לצוד אותו. עדיף צידה מאשר הריגה. יש בזה מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שאומרים, מה לי צידה, מה לי הריגה. אבל להלכה אנחנו נוקטים, שמלאכת צידה
בדברים כאלו יותר קל, למרות ששתיהן מלאכות דאורייתא, אבל במקרה שלנו, הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובצדה, בלי הריגה, אפשר להוסיף גם שזה דבר שאין במינו ניצוד. אנשים לא צדים דברים כאלו כדי להשתמש בהם. זה לא כמו צבי שאדם צד כדי להשתמש בו. אז אין במינו ניצוד, אז שני דרבנן בצדה, צדה יותר קל מהריגה, ולכן מתירים רק ככה, סוברים רוב רבותינו הראשונים, שתמיד התירו צדה הרבה יותר מאשר הריגה. אז במקרה כזה, אם, כמו שאמרתי, אם אני מבין ואני יודע שהוא ודאי מסוכן, אז מותר לי להרוג אותו, לא צריך לחשוב שום חשבונות, להרוג אותו מיד. אבל אם זה ספק, אז עדיף לצוד מאשר להרוג, כי זה שני דרבנן. ואם יש שם גוי, אז ודאי שעדיף לומר לגוי שיהרוג אותו, שיעשה כל מה שצריך כדי להתפטר ממנו. עכשיו, בכל מה שאמרתי לכם על ודאי ועל ספק, כל מי שילמד את השולחן ערוך, סימן שינטת זין, סעיף יוד, יראה שזה לא פשוט. השולחן ערוך כתב בוודאי ממיתים. ממיתים ודאי. אז השאלה היא, האם הכוונה של השולחן ערוך שבספק לא? ברור מאוד שזה לא הכוונה של השולחן ערוך. הכוונה של השולחן ערוך שאם הם ממיתים, הוא מדבר פה, הוא מתכוון גם על הנושא של מזיקים. כל מי שילמד וידקדק בלשון השולחן ערוך, גם בהתחלה וגם בהמשך של דבריו על מקרה שהם לא ממיתים, יראה שלדעת השולחן ערוך אין שום סברה פה לחלק. ספק, פיקוח נפש צריך להיות תמיד מותר. מה אני צריך לחשוב, אולי ואולי? לא, אל תהיה צדיק הרבה. כשיש ספק, אז אנחנו מחללים את השבת על הספק, בפרט פה שמדובר רק באיסור דרבנן, אז ודאי שאפשר להרוג. ערוך השולחן דן על כלב שוטה בזמננו. ערוך השולחן רוצה להגיד שזה ספק, ולכן צריך להחמיר. וזה תמוע מאוד, דברי ערוך השולחן, להלכה גם כלב שוטה שרואים את הסימנים שהוא כלב שוטה, בפרט כשרואים שהוא רץ לנשוך, אז מבינים שזה כלב שוטה או כלב מסוכן, תלוי איזה כלבים. יש כלבים שהם לא מסוכנים. זה שאנשים מפחדים מכלב, זה לא אומר שהוא מסוכן, מסכן. הוא להפך, הוא יצור. הגמרא אומרת שמותר לגדל כלבים כופרים. מה זה כלבים כופרים? זה כלבים קטנטנים כאלו, כמו, ככה לפי רש"י יוצא, במסכת בבא קמא, הגמרא אומרת את זה. למשל, כלב, אני יודע, פודל, למשל, מותר לגדל אותו. אז ודאי שלהרוג אותו, בוודאי אסור. אבל אם יש כלב שהוא חיה רעה, קודם כל אני לא הייתי מציע לאף אחד לבוא להרוג אותו סתם, כי אז מי שינצח זה יהיה הכלב, זה מסוכן. אבל אם יש אפשרות, רואים שהוא בא והוא משתולל והוא מזיק, והוא יכול לסכן חיים של בני אדם, אז כלב כזה, אפילו שהוא לא מסכן חיים, עצם הדבר שהוא מתנפל על האדם לנשוך אותו, מותר להרוג אותו בשבת, כן? יכול להיות שלפי חוק המדינה זה אסור, אני לא בדקתי את החוק, אבל אם אני רואה כלב גדול בא, מתנפל על בן אדם לנשוך אותו, אז מותר להרוג אותו בשבת. מותר להרוג אותו. אפילו שאני יודע, נגיד, שהוא לא יהרוג את הבן אדם, יגרום לו רק חבלות קשות, נשיכות של כלב, זה איום ונורא. אבל אני יודע שלא יהיה סכנה, אפילו אני בטוח שאין סכנה. כל שכן אם יש סכנה. אבל גם אם אני בטוח שאין סכנה, כלב מתנפל לנשוך, מותר להרוג אותו בשבת. ולא צריך להתחשב לא בבעלים שלו, ולא שום דבר. אם הוא מתנפל לנשוך, אז מותר. אני הייתי פעם, הייתי בחור צעיר, והייתי הולך למסור שיעור. הלכתי למסור שיעור, פתאום רואה אותי איש אחד עם כלב גדול, ואומר, הנה דוס. ואומר לכלב, תנשוך אותו. הכלב התנפל עליי, וברוך השם, אני היה לי סייעתא דשמיא, ונתתי לו מכה, בעיטה קשה, והוא נבהל וברח.
ואז בא הבעלים

שלו בטענות, איך, למה אתה נותן בעיטה לכלב שלי? אז אני אמרתי, אני עכשיו אזמין משטרה. משטרה, ואני רוצה להכניס, צריך להכניס אותך לבית סוהר. למה? כי הוא אמר לכלב, אני שמעתי אותו אומר לכלב, לך תנשוך אותו, דוס. לצערנו, אז לכן אנחנו צריכים לדעת מבחינת ההלכה, אפילו בשבת. אם אדם אמר למישהו, לכלב שלו, להתנפל על הבן אדם, אנחנו רואים שהוא מתנפל על הבן אדם, לא צריך לחשוב פעמיים. לפי ההלכה, מותר להרוג את הכלב, כן? כי אנחנו רואים בגמרא שאפילו בשבת זה מותר. אפילו שזה לא, אפילו אין חשש סכנה. ועינינו הרואות שלפעמים בנשיכות של כלב יש גם חשש סכנה. אז לכן בזה זה אסור. אבל מצד שני, אם זה כלבים כאלו שהם נובחים, מפריעים, אני יודע, ודאי שאסור להרוג אותם בשבת. אני עכשיו רוצה לומר, אנחנו נמשיך את הנושאים הללו בשבוע הבא. אני עכשיו רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. בואו נתבונן רבותיי. המרגלים. מי היו המרגלים? כתוב בפסוק, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ואומר רש"י, באותה שעה כשרים היו. זאת אומרת, מדובר ב-12 המרגלים שהיו אנשים כשרים. הרמב"ן כותב, לפי איזה סדר התורה מונה אותם? אומר הרמב"ן, שלפי סדר החשיבות שלהם, עד כדי כך. אם נסתכל בסדר, השלישי זה כלב בן יפונה. החמישי זה יהושע בן נון. זאת אומרת שמדובר בחבורה נכבדה מאוד מעם ישראל. אנשים חשובים מאוד. תלמידי חכמים, אנשים רציניים. משה רבנו לא מצא איזה חבורת שמאלנים שהלכו להוציא דיבת הארץ רעה. לא. משה רבנו לא מצא, הלך לקפלן, לקח 5 אנשים ושלח אותם. לא. לקח, לא. משה רבנו חיפש אנשים צדיקים, אנשים מיוחדים. הזוהר הקדוש אומר שהאנשים הללו היו כל אחד שרי 50. כל אחד היה לו תפקיד. הוא היה שר על 50 איש מישראל. היו להם תפקידים חשובים, אנשים נכבדים וחשובים מאוד. ואז הם הולכים האנשים הללו, ומה קרה? כתוב בפסוק, וילכו ויבואו. חז"ל אומרים שכבר כשהם הלכו, הם תכננו. זה לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, אובייקטיבית, כמו שאומרים, ממלכתית. כן? לא, השופטים הללו היו מההתחלה, כל המחשבה שלהם הייתה איך להוציא דיבת הארץ רעה. אז הכל היה מתוכנן. והלכו ויבואו מקיש ביאתם להליכתם. הכל היה בעצה רעה. זאת אומרת שהאנשים הללו, הם יצאו לדרך, לפני שהם יצאו לדרך, הם היו אנשים נכבדים, יקרים, חשובים, אנשים שיהושע וכלב ביניהם, הם היו באותה רמה, אנשים גדולי ישראל, ראשי בני ישראל המה. ואז הם יוצאים לדרך, והם מתכננים איך להוציא דיבת הארץ רעה. הם מתעלמים מהניסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא. אין שום ספק שהמרגלים האלו הולכים ביחד, 12 יהודים ביחד, בתוך ארץ כנען. תארו לכם ש12 אנשים עכשיו, ישראלים, ילכו באיראן, בטהרן, יופיעו 12 ישראלים ככה הולכים ביחד. מישר יתפסו אותם בשנייה אחת. הם לא עברו קורס ריגול, לא בשבק ולא במוסד. ומה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שלא יתפסו אותם? הקדוש ברוך הוא המית הרבה מתושבי ארץ כנען. היה להם מלא לוויות, לוויות, כולם בוכים, עצובים. ומה אומרים המרגלים לכולם? ארץ אוכלת יושבי האי, ראינו לוויות, כולם בוכים, כולם מתים, שם בארץ ישראל מתים. ככה הם הציגו את הדברים. עכשיו, מה קרה פה? עכשיו בואו נסתכל יותר מזה. לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. מה זה ממנו?

חס ושלום, הם רוצים להגיד, הקדוש ברוך הוא לא יכול עם הענקים האלו. אין לו כוח. כמה שהוא עשה במצרים, הכל, קריעת ים סוף, אבל לא עם חימן ששי ותלמי, ענקים כאלו, הקדוש ברוך הוא איתם לא יכול. עד כדי כך הידרדרו, אפשר להגדיר אותם, את המרגלים, כופרים בעיקר. פשוטו כמשמעו, כופרים. מה קרה פה? איך ייתכן שאנשים קשרים, הרי ברור שמשה רבנו, אם הוא היה יודע מה יהיו התוצאות, הוא לא היה שולח אותם. ודאי שלא. כן? אם אתה יודע מראש שיהיה תוצאות רעות, אתה לא ממנה ועדת חקירה. בשימה. התוצאות, אם התוצאות ידועות מראש, אי אפשר למנות ועדת חקירה. נכון? אז גם מרגלים, אי אפשר לשלוח, אם אתה יודע את התוצאות מראש, שהם יוציאו דיבת הארץ רעה. ומשה רבנו שלח אותם, זאת אומרת, משה רבנו האמין שהצדיקים, שהם צדיקים, והם בסופו של דבר יגידו דברים אובייקטיביים. והנה לצערנו זה קרה להפך. צריך להבין אבל מה קרה לאותם אנשים. התשובה היא ברורה מאוד, היא נמצאת בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שכשהם יצאו לדרך, הם עשו חשבון. אנחנו נחזור, נגיד שארץ ישראל זבת חלב ודבש, והכל בסדר ומצוין, עלה נעלה וירשנו אותה כמו יהושע וכלב. מה תהיה התוצאה? מיד, עם ישראל מתארגנים, ויוצאים, עוברים את הירדן, ונכנסים למלחמה, וכובשים את ארץ כנען. עכשיו, ברגע שכובשים את ארץ כנען, כל שבט הולך לנחלתו, מחלקים את הארץ. מה יהיה איתנו? אנחנו שרי 50, אנחנו אנשים נכבדים. אין לנו שום התחייבות מאף אחד שאנחנו נמשיך להיות אנשים חשובים. אולי לא. אולי כן. יגידו, כבר במדבר הם היו חשובים, יגידו, טוב, בסדר, יש להם כבר ותק, ניסיון, ימנו אותנו. אבל אולי לא. אולי אנחנו נהיה אנשים פשוטים. היינו חשובים, ואולי נהיה פשוטים. אז יש פה ספק. ספק כבוד. ספק שררה. אנשים בשביל ספק שררה היו מוכנים לרדת לשאול תחתית. מה כתוב בסוף? והאנשים, וישובו והעלינו עליו את כל העדה, כתוב, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. חזל אומרים שהם מתו מיתה משונה. הקדוש ברוך הוא ימית אותם מיתה משונה. עכשיו, האנשים הללו, הם יודעים שהם משחקים נגד הקדוש ברוך הוא. אבל האנשים, כשמדובר בכבוד, אז נעלמים עקרונות. נעלמת עירת שמיים, נעלם הכל. הם יורדים עד שאול תחתית. ואנחנו רואים את זה גם בדורנו, בכל מקום. כשמדובר בכבוד, אנשים מדברים כך, ואחר כך בשביל הכבוד שלהם, הם יעשו את הכל. עוברים ממפלגה למפלגה, הם הצעירים מבטיחים כל מיני הבטחות לבחירות, ואחרי הבחירות כדי להיות בממשלה, כדי להיות שר, כדי לקבל איזה תפקיד, אנשים מסכימים לוותר על כל העקרונות שלהם, לצערנו הרב. זה דברים שאנחנו כולנו צריכים לחשוב עליהם. כן, שיש כאלו שמבטיחים הבטחות, והם מדברים באידיאולוגיה, מדברים באיזה התלהבות, כן, וזה, ולא לא תהיה, ונעשה כך, ונעשה כך. אבל כשזה מגיע למעשה בשביל כבוד, איך פעם היו אומרים, בשביל מיצובישי, מכונית מיצובישי, אנשים מוכנים לוותר על כל העקרונות שלהם. היום אפילו פחות מזה, אנשים מוכנים, בשביל שככה יהיה להם איזה תואר, ולפעמים התואר, הכבוד הזה, זה מזויף, זה לא אמיתי. מה אנשים חושבים על אדם כזה שבגד בעקרונות שלו? אנשים בזים לו, אבל הוא בדמיון שלו, כיוון שהוא קיבל תפקיד, אז הוא חושב שהוא איש מיוחד. היה פעם איזה גבאי אחד באיזה קהילה שהיה אדם עריץ והתנהג מאוד לא יפה עם האנשים, והתחילו לסנוע אותו, שונאים אותו,

עם אותו. בא אליו איש אחד ואמר לו, תגיד לי, אתה יודע מה אנשים אומרים עליך? אמר לו, בוודאי שאני יודע, הם כולם שונאים אותי. אמר לו, אם זה ככה שכולם שונאים אותך, אז אולי כדאי לך להתפטר. אמר לו, אני אתפטר? מה, אתה חושב שאני ככה אבטר על הכבוד שלי בגללם? כבוד? אתה, איזה מין כבוד זה? זה ביזיון. אבל לצערנו, הכבוד כל כך מעבר את עיני האנשים שהם לא שמים לב לזה. אז זה לקח מוסר השכל שאנחנו צריכים ללמוד מכל פרשת המרגלים. שהאדם יכול להידרדר מאוד מאוד בשביל היצר הרע של הכבוד. וזה מה שאומרים חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנחנו רואים דוגמאות נוספות לזה. שבוע הבא אנחנו נקרא פרשת קורח, זה סיפור דומה. הסיפור של ירבעם בן נבט היה סיפור דומה. ועוד ועוד, יש דוגמאות בלי סוף. עד כמה אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, שכשיש לנו עקרונות, במיוחד אנשים שומרי מצוות, שהעקרונות שלהם זה תורה ויראת שמיים, כמה אנחנו צריכים להיזהר, לא לנסות לבגוד חלילה בעקרונות שלנו, רק על מנת שנמצא חן בעיני מישהו, או שיעשו לנו איזה כבוד, שבסופו של דבר באמת הוא גם כבוד מזויף. יהי רצון שאנחנו נזכה להמשיך ללכת בדרך של תורה. תורה, לא נוותר על שום קוצו של יוד בתורה הקדושה שלנו. ובעזרת השם נחנך את בנינו לתורה ויראת שמיים. אך ורק לתורה ויראת שמיים. ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני מתכבד לברך את כל הציבור היקר שנמצאים כאן, כל אלה ששומעים אותנו ברדיו קול ברמה או בכל מיני ערוצים מסוימים שרואים אותנו ושומעים אותנו, ישר כוחם, שנזכה בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנחנו נמצאים בעומקה של הלכה בתוך דיני בישול בשבת בסימן שניותחת. עסקנו כבר שני שיעורים בכל נושא של דוד שמש, בוילר, פתיחת המים החמים בשבת. שיעור הקודם התמקדנו גם בדוד שמש, והתמקדנו בעיקר בחלקו השני של הפינה, ההלכה שאנחנו עוסקים פה בבוקר, לגבי בוילר חשמלי, והסברנו בדעתו של מרן הרב עובדיה גם כן, שאין לעשות דיוקי לשון, כשהוא כותב מפורש לאיסור, אין היתר בשום פנים ואופן להוציא מים חמים מבוילר חשמלי, זה איסור בישול בשבת, שמים נכנסים ויש בדוד מים רותחים של 45 מעלות ומעלה, יש בזה איסור של בישול בשבת. ונגענו גם כן בעוד נקודה חשובה, שאין דבר כזה אדם יאמר נראה לי, שמעתי, אמרו לי, שבשבת בבוקר, בפרט בחורף, אפשר לפתוח, כי גם המים אם הם חמים, הם חמים קצת, זה פחות מיד צולדת. כי המים מספיקים להתקרר. קודם כל, לאחר בדיקה ברורה, הדברים לא נכונים בכלל. אם המים רותחים טוב לפני כניסת שבת, היום הדודים לא נמצאים על הגג. דודים נמצאים בתוך הבניין. וגם פעמים דוד שנמצא למעלה, יש בידודים, בידוד טוב שומר שהקור לא מצנן את המים. קצת מוריד אותו מחומו, ואנחנו נמצא פעמים בשבת בבוקר, מים רותחים שיעור של 45 מעלות ויותר. ונמצא שאם אתה פותח, אתה עובר על איסור בישול. לכן, אם אדם לא יודע בצורה ודאית שהמים הם פחות מהצולדת, אסור לפתוח את ברז המים החמים. כי אז המים שיכנסו הקרים, הם יתבשלו מהמים הרותחים. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נקודות חשובות בנושא הבוילר. דבר אחד אני רוצה לגוע, אדם יש לו מים נמצאים בדוד. בצהריים הוא יודע, המים האלו הם רותחים גם מחמת הבוילר החשמלי. ביום שישי המים רתחו. אבל לבד זה לא היה מחזיק מעמד. אז יש פה גם שמש קולטים שנמצאת ביום. אז המים האלו בעצם הם גם תערובת של תולדות

לפי הפוסקים שמקלים, חמה עצמה, לא תולדות, אלא חמה, או מהיתרים המסוימים שאמרנו, וזה בעצם מותר מצד המים האלו. וגם יש כאן תולדות האור, שזה הבוילר. מה עושים? הלכה למעשה, אסור לפתוח את ברז המים. מדוע? המים הרותחים מהבוילר, מה שממשיכים להיות רתוחים, רותחים, נכון שזה מחמת השמש. זה דומה לתרמוס. לא שהשמש היא מרתיחה אותם. הרי אתה אומר שהם היו רותחים 45 מעלות. רק מה? שמש המשיכה או להרתיח אותם יותר. הם כבר רותחים. אלא מה? היא ממשיכה עוד להרתיח אותם יותר, או לשמור את המצב הזה. נמצא שאם זה כך, ודאי שיש פה איסור של מים שהם רותחים. כמו אחד שלקח מים רותחים, ושם אותם בכלי, שמר אותם. אז בוא נגיד, הכלי עצמו שהעבירו את זה נפך לכלי שני. לא, אבל לא דבר מצד המעבר לכלי הבא. יש פה משהו ששומר את זה. כיוון שזה כך, כמובן זה אסור. אבל אם הם רתחו מהשמש ומהבוילר יחד, זה נחשב לזה וזה גורם. כמובן, נגענו בזה, שיש בזה ודאי יותר קל, אבל במקרה בית רגיל, כמובן צריך להיזהר בדבר הזה. עכשיו, קורה מקרה, וזה מצוי, האחרון שהתקלח בלחץ לפני שבת, לחץ, בפרט בחורף, הכל במהירות ולחץ, יצא מהר, התנגב, התלבש, רץ לבית הכנסת, שכחו לחבות את הבוילר. הבוילר רותח. והמערכת מבעבעת. חזרו מבית הכנסת, לא יודעים מה לעשות. קודם כל, אסור לומר לגוי שיחבא אותו בשבת. למה? קודם כל, הכיבוי הזה, זה מלאכה אסורה. שאל אותי, נגיד, דרבנן, שבות דשבות, אבל יש לך דרך אחרת לומר לגוי שיעשה דבר יותר קל מזה. כאילו שיבטח את ברז המים החמים. נעשה איזה זרימה ככה לא חזקה מדי. ואז שהחמים זורמים, ייכנסו מים קרים לדוד, ואז הדוד לא יתקלקל. ואם אין לך גוי, תפתח את הברז בשינוי כלאחר יד, עם המרפק. לאט לאט סובב את הברז עם המרפק. שאז זה בעצם יותר קל. זה כעין תרי דרבנן. אני לא מדבר על כיבוי עכשיו. אני מדבר עכשיו שהוא עושה פה גם את הגרמה ובשינוי. והעיקר לא תחבא. כך כותב האור לציון חלק ב' עמוד רשיות. ישאל השואל, הרי כיבוי הבוילר זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כמו שאמרנו. אז תגיד לגוי, מה אכפת לך? אלא מה, יש לך דרך אחרת להציל את הבוילר. אם יש לך דרך אחרת, אז למה שתגיד? תגיד לגוי שיחבא. לא, לא תחבא. אבל אני רוצה להדגיש, אם האדם חושש מסכנת קביעה לקטנים וכדומה, הוא לא יכול לסגור את הדלת איפה שהברז נמצא. אין לו מספיק מקום. לסגור את הברז זה במטבח, בילדים עוברים. במקלחת, צריכים להיכנס לשירותים, רוצים כבודכם. אז הוא מפחד, אם קטנים יבואו משותים תיעד שם, יקבל קביעה, מים אש. אם הבוילר רותח בהרתחה, זה סכנת נפשות. מקרה כזה, זה נקרא צורך אמיתי, יאמר לגוי שיחבא את הדוד. שהרי הוא יפתח את המים, המים זורמים. לא עשינו, לא הבאנו פתרון. הבאנו פתרון להציל את הדוד. אבל אם יעבור פה מישהו עכשיו, השם ישמור. וכמובן אני רוצה להדגיש. יש לבדוק אם זה דוד, למשל, נורמלי. יש תרמוסטט, מה אתה מפחד? מה יקרה? רותח, הוא יעצור. תרמוסטט, עוצר את הרתחה, אין בעיה. אם זה דוד מאוד ישן, שם יש חשש שהתרמוסטט לא עובד, שם יעשה את כל מה שאמרנו. אבל אם זה דוד חדש, או מצב טוב והכל בסדר, אין עניין לעשות את מה שעשינו, ואין בזה סכנה. אם הוא ישן מאוד, ויש חשש שהוא ככה מקרטע עם הרתחה, יפוצץ את כל הדוד, זה כבר סכנה. אז המים יוצאים, יכול לעשות גם נזקים גדולים, וגם סכנה חלילה. לכן, כל דבר לגופו. בסיכום, אם הדוד הזה מצב טוב, מצב מצוין, דוד חדש, יש לו תרמוסטט, מה הבעיה? שכחת, יש תרמוסטט, אל תדאג. יגיע להרתחה, יעצור, מתי יחזור להרתח עוד פעם, עוד הרבה שעות. המים אש, לא הוצאת אותם, יש בידוד, שומר אותם. גם הוצאה כספית לא תהיה פה גדולה, ואין בזה חשש. עכשיו, מה קורה? אדם בטעות פתח את ברז המים החמים המגיעים מהבוילר. בטעות, פתח, מה עושים? אז אני אביא

0: פה את השיטות ונגיד הלכה למעשה. הרב אוזנר, זצ"ל, בקובץ מבית לוי חלק ו' עמוד מ', אומר, מותר לסגור את הברז. איך יכול להיות? הרי אתה גורם שהמים הקרים שנכנסו התבשלו. אומר, בסדר, זה גרמה בדרבנן, ובמקום הפסד יש להקים.
1: התראה.
0: מה אתה רוצה להשאיר את הברז כל הזמן? פתחת אותו עכשיו.
1: ביתר עילית.
0: יש פה זרם גדול.
1: בית שמש.
0: שעות, שעות, זה הרבה בזבוז.
1: יסודות.
0: הציצי לי עזר.
1: מזכרת בתיה.
0: חלק יותחת סימן למדבית עוד וב, ובחלק חב גם.
1: התראה.
0: חלק בית עמוד של חף א'.
1: קריאת עקרון.
0: הם הונוקטים.
1: בית דגן.
0: המים ייכנסו.
1: כפר חבד.
0: אומר.
1: גני תקווה. נס ציונה.
0: אם הוא יסגור את הברז, המים שכבר נכנסו יתבשלו יותר.
1: התראה.
0: תשאיר את זה ככה.
1: רמלה.
0: כל המים החמים.
1: באר יעקב. אחי שמח.
0: הרי המים הקרים נכנסים, אמרנו
1: כבר. לוד.
0: הם נשארים.
1: רחובות.
0: המים החמים עולים למעלה. אז אם ככה, אתה יודע למצב.
1: התראה.
0: בישול, אם אתה דואג.
1: חולון.
0: שיצאו כל המים.
1: אזור.
0: ככה הוא
1: מביא. אור יהודה.
0: אבל אם
1: יהוד מונוסון.
0: מותר לומר לגוי, ככה הם מביאים.
1: סביון.
0: כמו אמירה לגוי, דבר שאסור משום פסיק רשב.
1: התראה.
0: דבר שאסור משום פסיק
1: רשב. רמת גן מזרח.
0: שרת חלק בית עמוד של חווה.
1: קריית עונו.
0: אמירה לגוי בדבר כזה.
1: גבעתיים.
0: פסיק רשב.
1: רמת גן מערב.
0: הלכה למעשה. אם יש לך גוי.
1: בני ברק.
0: עדיף על ידי גוי שיסגור את הברז.
1: התראה.
0: במקום הפסד.
1: גבעת שמואל,
0: שבת בבוקר, שעות עכשיו,
1: מודיעין, מכבים, רעות,
0: המקל לסגור את הברז,
1: ראשון לציון מזרח,
0: יכול לדבר, יש פה זרם זרם,
1: ראשון לציון מערב,
0: נגיד בסיפור הקודם,
1: בת ים,
0: אורנו, להשאיר את זה פתוח, אם אין חשש סכנה ואין בעיה למה, פתח אותו על זרם דק, זרם דק הזה נותן זרימה למים, זרימה למים, אז הבוילר הזה לא יגיע לפיצוץ, כי ההרתחה שלו, תמיד מים נכנסים, אז הוא מקבל איזון, מתמשך, ואין בזה חשש. הרב אוירבך אומר, בשולחן שלמה חלק בית עמוד של למדהי, כל מה שאמרנו פתח, אחרי כמה שניות נזכר, וואי, אז זה מה שאמרנו. אבל אם נזכר מיד כשפתח, תסגור מיד. למה? למעט בישול במים שיכנסו יותר. עדיף לי את הקצת הזה, מה שהיה היה, ולא שתרבה יותר, כי אם... כי אם אתה תמתין עוד קצת, תיכנסו עוד יותר, ואז זה בעיה. כך מביא הרב אוירבך. אם זה מיידי, פתחת, אוי שבת, מה זה? תסגור מיד. זה בסדר. אבל, לאחר זמן, מקרה כזה, כמו שאמרנו, הטוב ביותר, להגיד לגוי שיסגור, ואם לא, במקום הפסד, המקל יש לו על מי לסמוך. עכשיו, אדם בטעות קורא. קם בשבת בבוקר, בתוך החלומות, הוא בכלל חולם שהוא עוד באמצע עבודה, וקרו מקרים. סיפרו לי, בשיעור בראשון לציון, יהודי דתי, דתי, קם בשבת בבוקר יום אחד, מרוב מסכן המהירות והלחץ לעבודה, ראה את השעון, חשב שהוא מאחר, קם מהר, התלבש, ירד לאוטו, מקרה חריג ונדיר, אבל סיפור שקרה, אדם דתי, הניע את האוטו וטס לכיוון המפעל. מה שמוזר לי בדרך, מה הוא רואה, שאין תנועה, מה קרה? נו, הגיע למפעל, הכל סגור. מתקשר לבעל הבית, אומר, תגיד לי, אתה נורמלי? שבת היום. זה סיפור קצת נשמע חריג, אבל סיפור שקרה. יכול להיות שהוא גם כן לא כל כך שומר תורה מצוות, דתי, מסורתי. איך שלא יהיה. אדם בטעות קם בשבת בבוקר, מרוב בלבול, ככה הוא נוהג, נוטל ידיים, רץ לקומקום להרתיח את המים. ידיק בטעות בשבת הקומקום. מה יעשה? הרב אלישיב, באשר האיש הביא אותו עמוד רש עין זין, הוא טוען, ינתק את המתק בשינוי. מדוע? עדיף לי שתעשה בשינוי את הכיבוי הזה, שזה דרבנן, מאשר תשאיר את המצב ככה ואז תעבור על בישול מן התורה. אבל אם המים היו מבושלים לפני שבת, ודרך כלל, אם אדם לא ממלא את הקומקום בשבת, אלא הוא לוחץ ישר על הכפתור, וזה המים שעברו הרתחה, דרך כלל אדם לא ממלא סתם קומקום, הוא ממלא קומקום חשמלי, מרתיח, נשאר שם מים, פעם הבאה מרתיח שוב, זה נקרא מים שעברו בישול. כמה שלדעת רבים מהראשונים, אין בישול אחר בישול דבר לך. מקרה כזה, עשית

0: טעות, מה שהיה היה, אל תכבה את הכפתור בשינוי. שיתבשל. פעולה חשמלית כבר נעשתה. מה יהיה עכשיו? בישול? כמה שרבים פוסקים. אין בישול אחר בישול לדבר לך, גם פה נצרף את זה. אבל דעת הרב וירבך, לכאורה נראה שלא צריך לכבות את המתק בכל מצב, איך שלא יהיה. במקרה שזה קרה, אדם יעשה בשינוי ויפתור, כמובן אם הוא כבר מילא מים. אם המים היו כבר בקומקום, שזה דרך כלל מה שקורה יותר, מקרה כזה ישאיר את המצב קיים. איכשהו ככה וזהו. עכשיו רוצה לגוע בהסקה. גם כן הכל על אותו משקל של כניסת מים. עשו לפתוח את אחד מברזי ההסקה שבבית שההסקה פועלת. מדוע? נכנסים מים חדשים, מתבשים על ידי כך. הסקה זה תולדת האש. ממה הסקה רותחת? מהאש. כך כותב יביע עומר חלק ד' סימן למדי למדבב, שוד משני הלכות חלק ח' סימן ממהי, שוד מנחת יצחק חלק ב' סימן ב', הגרשז שלוחן שלמה חלק ב' עמוד שין ממזיין, כולם פה אחד, אין בזה ספק, אסור לפתוח, להזרים מים חדשים, אף שיש פחות מים בהסקה, זה בישול. עכשיו, גם בזמן שהסקה לא פועלת, עתידה לפעול, עוד שעה הסקה תדלק, אסור לפתוח את הברז שלה. למה? הרב אלישיב, באשרי האיש עמוד רשפה, אומר, זה דומה לאחד שנתן קדרה, ואחד האש, שני המסורים. אומר, גם הרב פישר, מאור השבת, חלק דלת, סימך תביא את זין. אתה שם פה בעצם מים, קדרה, ובאחר שם אש, שביחד עשיתם. ישאל השואל, הרי הלכה למעשה, דיברנו בעבר, מותר לשים סיר מים מבושל על פלטה, כשהיא קבועה ועתידה לדלוק. קודם כל, שם מדובר ומניח דבר מבושל. לא יתאו הפוסקים אם זה דבר חי. פה, אתה מכניס מים חיים. לנו שלא עברו בישול. בישול גמור. בזה ודאי אף אחד לא יקל. ולכן אסור להכניס מים לתוך המערכת. שוב אני אזכיר, בשעה טובה ומוצלחת, כשכבר להתקשר מעכשיו לשיר הודעה יחזרו אליכם, אפשר להזמין את הספר הייחוד בהלכה. כדאי מאוד רבותיי, זה נושא שרבים לא יודעים ממנו. זה כל הלכות איחוד, כל האקטואליה, איך מתמודדים במשרדים, בפגישות, בביסיטר, עם קרובות משפחה, עם ילדים קטנים. כל זה הלכה למעשה לספרדים ואשכנזים, עם הסכמות של גדולי ישראל, ספרדים ואשכנזים. יכולים כבר להתקשר, יחזרו לכם בהקדם במספר 0583-246810. אני חוזר שוב. 0583-246810. יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

0: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
1: טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, ואתם עם ישראל, אתם שמחוברים כאן אלינו הבוקר הזה בכולל בוקר של קול ברמה. זה לא רק שזה קול ברמה, זה קול בתורה מתנגן כאן בבית המדרש מדי בוקר, ובוקר הזה עמל ויגיעה של תלמידי חכמים יקרים וחשובים, כל מהוויים ורצונם זה להיות שותפים ולהוביל את דברי אלוקים החיים שמתנגנים כאן בשעה הראשונה של הבוקר. פותחים את הבוקר עם לימוד הדף היומי, עם הגמרה והזכות שלי בקודש לעמוד לפניכם ולשרת וללמוד יחד ללמד, לשמור ולעשות ולהבין את דברי התורה, דברי התנאים והאמורים אשר שפתותיהם דובבת בקבר, והזכות הנפלאה שנופלת בחלקנו עם מתנה מאת בורנו. הדף היומי של אומר הוא דף למד תת, עמוד א' עמוד ב' בפרק שני של מסכת חולין, פרק השוחט. עניינים של מחשבה פוסלת כאשר יהודי בא ושחט לעובד כוכבים. את זה ראינו, בזה נעסוק, ובזה גם נמשיך בדף הזה שבא עלינו לטובה ולברכה. הגמרות, כן, כן, הונחות כבר בבית המדרש ומחכות וראויות עבור כל אחד מאיתנו. התפילה של קודם הלימוד הרי היא מגיעה. יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לדבר עליך, וישמחו בי חבריי. ולא אמר על תמי טהור ולא על טהור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר עליך, ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז כמו שהזכרנו מקודם בדברי המשנה האחרונה, שבהמה שנשחטה לשם עבודת כוכבים הרי היא אסורה בהנאה, בזה נחלקו התנאים בתוך דברי המשנה. נזכיר לפניכם את דברי המשנה, שהשוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשרה, אבל רבי אליעזר פוסל. אומרת הגמרא איתמר, בוא נראה מה למדו בבית המדרש, ובזה אנחנו נראה מחלוקת אמוראים גבלי בהמה שנשחטה לאכילה, רק השוחט חשב בזמן השחיטה לזרוק את דמה או להקטיר את חלבם לעבודת כוכבים. איתמר, השוחט את הבהמה ובשעה ששחט הוא חשב לזרוק את דמה לעבודת כוכבים או להקטיר חלבה לעבודת כוכבים. רבי יוחנן אמר, הבהמה הזו פסולה והיא אסורה בהנאה. רבי שמעון בן לקיש אומר, הרי היא מותרת, שכתוב מותרת, היא מותרת אף באכילה. בואו נבהר את מחלוקתם בזה. רבי יוחנן אמר פסולה, כיוון שהוא סובר שכן מחשבין מעבודה לעבודה, כשיש פה מחשבה לשם עבודה זרה, ולכן בזמן השחיטה הוא חשב לעבוד עבודת כוכבים על ידי זריקת דמה, הרי נפסלת הבהמה. וזה מאיפה למה? עד אומרת הגמרא, ויאלפינן לתפסול של חולין שנעשים בחוץ מקדשים הנעשים בפנים, שבקדשים שנעשים בפנים, אם הוא חשב בזמן השחיטה על עבודת הזריקה שתעשה לאחר זמנה, הרי זה יהיה פיגול, כי הרי מהות הפיגול להזכירכם זו מחשבה מעבודה לעבודה, ולכן הרי זה פסול. לעומת זאת גיסו, ריש לקיש אמר, מותרת, כיוון שבחולין אין מחשבין מעבודה לעבודה, וזה משום שלא גמרינן ולא למדנו חוץ מפנים. והגמרא מביאה עוד עניין נוסף שבו נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, ואזדו לטעמיום מה שהובא במסכת זבחים. דאיתמר, שחטה את החטאת לשמה, ובזמן שהוא שוחט הוא חשב שהוא שוחט על מנת לזרוק את דמה שלא לשמה, דהיינו לשם קורבן אחר. רבי יוחנן שם אמר פסולה, ורבי שמעון בן לקיש אמר כשרה. בדומה לכך, זו העבודה שלפנינו. רבי יוחנן אמר שחטאת פסולה, כיוון שמחשבין מעבודה לעבודה, ולכן אם בזמן השחיטה הוא חשב לפסול את החטאת בפסול שלא לשמה בעבודה אחרת, הרי נפסלה החטאת. ואת זה למה? משום שגמרין אנחנו לומדים מחשבה של פסול של שלא לשמה ממחשבת פיגול, וכמו שבמחשבת פיגול אם הוא שחט על מנת לזרוק את הדם או להקטיר את האימורים לאחר זמנם הוא פיגל, כך במחשבת פסול שלא לשמה הוא גם פוסל. רבי שמעון בן לקיש אמר, החטאת תהיה כשרה. למה? אין מחשבין מעבודה לעבודה, ולא גמרינן, אנחנו לא לומדים מחשבה של פסול שלא לשמה ממחשבת פיגול. והגמרא ממשיכה ומבארת, אם כך מצינו בכך שני מחלוקות, לא ניתן להביא אחת ממילא, צריך להבין גם למה נחלקו בשנייה. עונה הגמרא על כך, הוא צריכה להשמיע את המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, בין לגבי חולין לשם עבודת כוכבים, ובין בקדשים כשהמחשבה הייתה שלא לשמה. בואו נתחיל. דאי איתמר באה, אם נעמיד את מחלוקתם רק לגבי בהמת חולין שאותה הוא שחט על מנת לזרוק דמה לעבודת כוכבים, לא היינו למדים מכך שנחלקו גם בחטאת שנשחטה על מנת לזרוק את דמה שלא לשמה. למה? היינו אומרים דווקא באה כאן.

אמר רבי שמעון בן לקיש במקרה של חולין שחשב לזרוק דמה לעבודה זרה, באקה אמר רבי שמעון בן לקיש שהיא קשרה, משום שפסול חולין שנשחד בחוץ מפסול קדשים שנשחד בפנים לא ילפינן, אבל פסול שלא לשמע בחטאת שנעשית בפנים מפסול פיגול שנעשה בפנים אימא מודה להם ריש לקיש לרבי יוחנן שכן לומדים זה מזה והחטאת תהיה פסולה. ממשיכה הגמרא הלאה ואומרת עוד ואי איתמר באח, אם המחלוקת הייתה נאמרת רק לגבי חטאת, לא היינו לומדים מכך שנחלקו גם בבהמת חולין, כי עוד ואנחנו היינו אומרים באי כאמר רבי יוחנן, דהיינו רק בחטאת רבי יוחנן אמר שהיא פסולה, כיוון שהוא למד פנים מפנים, אבל בהם, אבל במקרה אצל בהמת חולין שנשחטה בחוץ, אימא מודלה, היה באמת ניתן לומר שמודה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, שלא לומדים חוץ מבפנים, לכן הגמרא מסיקה ואומרת, צריכה להביא את שתי המחלוקות. ועוד ממשיכה הגמרא ומקשה ממשנתנו על דברי רבי יוחנן וגם על דברי ריש לקיש, רק על רבי יוחנן זה במחלוקת הראשונה, ועל ריש לקיש זה במחלוקת השנייה. מיטיב רב ששת, כתוב במשנה, אמר רבי יוסי, קל וחומר הדברים נלמד מכך שמחשבת עובד כוכבים לא פוסלת את בהמתו כששחטה ישראל, ואז מפה נגיד קל וחומר, ומה במקום שמחשבה פוסלת שזה במוקדשים, אף על פי כן אין הכל הולך אלא אחר מחשבת העובד. כך ראינו במשנה, מקום שאין מחשבה פוסלת שזה חולין, אין עודין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר מחשבת השוחט, ופה השוחט היה ישראל. אז על זה רב ששת בא ומברר, מה הייתה כוונת רבי יוסים כשהוא בא ואמר אין מחשבה פוסלת בחולין? היא למד לא פסלה כלל, אם נאמר שמחשבה בכלל לא פוסלת בחולין, אלא מה? אלא זביחה דעבודת כוכבים דמיצרן, מה שאנחנו עוסקים בכך הבוקר, ששחיטה לשם עבודה זרה אוסרת את הבהמה בענאה, אז איך היא משכחת לה? הרי אתה רוצה לומר שמחשבה לא פוסלת כלל, אלא פשיטה, אלא ודאי צריך לומר שמה שרבי יוסי שנה כאן בבית המדרש, שאין מחשבה פוסלת בחולין, כוונתו אישי לא פוסלת כשהוא חשב מעבודה לעבודה. והאחי כאמר, זה הקל וחומר של רבי יוסי. ומה במקום שמחשבה פוסלת, שזה במוקדשין, שחושב מעבודה לעבודה, בכל זאת אין הכל הולך אלא אחר מחשבת העובד? מקום שאין מחשבה פוסלת שזה בחולין, שהוא חושב מעבודה לעבודה, אלא פוסלת רק אם הוא חשב באותה עבודה, אין עודין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט? אז אם כך אומרת הגמרא, יוצא שפנים קשה לרבי שמעון בן לקיש, וחוץ קשה לרבי יוחנן. דהיינו נסביר, מה שרבי יוסי הזכיר במשנה שמוקדשים, שמחשבה מעבודה לעבודה פוסלת ולא מפגלת, משמע כל פסול, אפילו פסול שלא לשמע, זה יהיה קשה על ריש לקיש, כי ריש לקיש אמר שחטאת שבה הוא חשב בשחיטה לזרוק דמה שלא לשמע, היא קשרה, היות ולא למדנו פסול שלא לשמע מפיגול. וכשרבי יוסי בא ואמר שחולין הנעשים בחוץ, מחשבה מעבודה לעבודה לא פוסלת, זה יהיה קשה על רבי יוחנן שאמר שמחשבה לשם עבודת כוכבים כן פוסלת מעבודה לעבודה. אז יש קושיה גם על ריש לקיש וגם על רבי יוחנן. אבל הגמרא מביאה שבאמת אפשר לתצ את דעת ריש לקיש. בישלמה עונה הגמרא עבודות פנים לרבי שמעון בן לקיש לא קשיה. למה לא יהיה קשם? מקמא דשמעה מרבי יוחנן, הלוותר דשמעה מרבי יוחנן. נסביר, מה שריש לקיש אמר שמחשבת פסול שלא לשמע מעבודה לעבודה אינה פוסלת, הוא אמר את זה לפני שהוא שמע את משנתנו מרבי יוחנן שהיה רבו, כי ממנו היה לומד גם את המשניות והברייתות, אומר כאן רשי על המקום, ואז הוא חלק עליו מסברה, אמר לו מסתבר ללמוד פסול שלא לשמע מפסול של פיגול. אבל מה שאפשר לומר שחזר בו זה לוותר דשמעה מרבי יוחנן, שאכן זו משנה. ממשיכה הגמרא וחוזרת חזרה לקושיה על רבי יוחנן, אלא מה שרבי יוסי אמר שמחשבה מעבודה לעבודה בחולין הנעשים בחוץ אינה פוסלת, קשיא לרבי יוחנן, על זה הגמרא מתרצת, הוא מוטיב לה, זה רב ששת,
והוא מפרק לה. הוא מסביר בארבע עבודות. מה שרבי יוסי הזכיר שאין מחשבה פוסלת בחולין, זה לא הכוונה שהוא חשב מהעבודה לעבודה, אלא אם הוא חשב מחשבה של פסול, מתי? בארבע עבודות. בוא נבין את הדברים. ומה במקום שמחשבה פוסלת במוגדל?

כוכבים, וכנים חשב להקטיר חלבם לעבודת כוכבים, הרי אלו זבחי מתים, ואם זה זבחי מתים, הרי הם אסורים בענה. ממשיכה הברייתא ואומרת, שחטה ישראל סתם, ואחר כך חישב עליה, הוא חשב לזרוק את דמה, או להקטיר את חלבה לעבודת כוכבים, זה היה מעשה בקיסרי, ולא אמרו בה, חכמים לא יכריעו, לא לאיסור, ולא ליתר. מבאר את הגמרא מדוע לא הכירו חכמים במעשה הזה שהיה בקיסרי. אמר רב חיסדא, לא אמרו באיסור מדוע, משום כבודן דה רבנן, כמו שמצינו בדברי תנא קמא במשנה שסוברים שלא אומרים סתם מחשבה של עובד כוכבים לעבודת כוכבים. לכן אפילו, שימו לב לדיוק, אפילו שמתברר מהאמירה של השוחט לאחר השחיטה שהוא מומר לעבודת כוכבים, אבל כיוון שלא היה ידוע מה חשב בזמן השחיטה, לדעת חכמים הבהמה תהיה כשרה. אז זה מסביר למה לא אמרו באיסור. ולמה לא אמרו בהתר? משום כבודו דה רבי אליעזר שהוא סובר שכן אומרים שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. אז ואופן כזה לדעת רבי אליעזר הבהמה תהיה פסולה. לכן מחמת כבודו לא אמרו בה. היתר, שואלת הגמרא, במאי, על מי אמר לך שאכן, ממאי זה שזה ביור הברייתא? דין מה אולי נאמר, עד כאן לא כאמרי רבנן אתה, שלא אומרים סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, אלא דלא שמענה דחשיב, שלא שמענו ממנו, שהוא חשב מחשבת עבודת כוכבים. אבל אחא דשמענה דחשיב, כאן במעשה הזה של קיסרי, שלאחר השחיטה, כן שמענו שהוא חושב לזרוק דמה לעבודת כוכבים, ניתן לומר שאכן רבנן סוברים שהוכיח סופו על תחילתו, ונאמר שגם בתחילת השחיטה הוא חשב לשם עבודת כוכבים ותיפסל. הנמי, עוד ממשיכה הגמרא לדחות את ביורו של רב חיסדא. עד כאן לא קמה רבי אליעזר אתם. במשנה שפסולם, אלא דווקא גבי אדם שכבר בזמן השחיטה מוחזק כעובד כוכבים, דסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. אבל כאן במעשה דקיסרי, שהשוחט הוא ישראל והוא מוחזק בקשרות בזמן השחיטה, אולי ניתן לומר שרבי אליעזר סובר שאכן מוכיח סופו על תחילתו, לא אמרינן. כי אולי רק אחר השחיטה נכנס בו יצר הרע והמיר את דתו, מסביר את זה רש"י. אז אחרי שהגמרא דחתה את ההסבר של רב חיסדא, נצריך לברר את הדברים באופן אחר. אלא אמר רב שיזווי, לא אמרו בה היתר משום כבודו, דרבן שמעון בן גמליאל. רבן שמעון בן גמליאל מברר את הגמרא בדף למתת עמוד בית כאן אצלנו במסכת חולין המתנגנת הנלמדת בבית המדרש של כל ברמה. אי רבן שמעון בן גמליאל התכוון רב שיזווי, אי למה שהכוונה לדברי רבן שמעון בן גמליאל דגיטין דתנן, כך מופיע בדבריו במשנה, אברי שאמר לעדים כתבו גט לאשתי, אך הוא לא אמר להם גם לתת לה את הגט, והלך לו. אנחנו אומרים שרק רצה לשחק בה כדי שהיא תחשוב שהוא רוצה לתת לגט, ואז היא לא תפציר בו שהיא תתן לגט כדי לפתור אותה מייבום אם הוא ימות, לכן רק יכתבו ויחתמו, אבל העדים לא נעשו שלוחיו לגרשם. ומעשה באדם בריא שאמר כתבו גט לאשתי, ועלה לגג ונפל ומת. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם מעצמו נפל הרי זה גט, וצריך לומר דווקא אם הוא נתן אותו את הגט קודם מותו, כי הרי אם הוא מת, הוא לא יכול להיגרשה כי אין גט לאחר מיתה. ולכן בשעה שאמר כתבו, אז אכן הוא הבין שהוא ידע שהוא עומד לעלות וליפול, ואז היה בעול מחמת מיתתו, ואז לא גמר את דבריו לומר שגם איתנו, הרי דינו כמסוכן, שאמר כתבו ולא אמר תנו, כותבים ונותנים. אבל אם הרוח דחתו ונפל בלא כוונה, אין הוגת, והבינן בה מעשה לסתור, איך זה יכול להיות? הרי אתה מביא מעשה שסותר את הדין שאמרת קודם, כי רצה לשחק בה. עונה הגמרא חסור מחסרה, צריך ללמוד את המשנה כאילו היא חסרה, וצריך להסביר ככה. לגבי אדם בריא שאמר כתבו גט לאשתי, אנחנו עומדים שרצה לשחק בה, שם נכון להוסיף את המשפט המרכזי. אם הוכיח סופו על תחילתו, ואכן עיקר מסוף מעשיו שהוא רצה לגרשה, הרי זה גט. ומעשה נמי בברי שאמר, כתבו גט לאשתי, ועלה לגג ונפל ומת. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם מעצמו נפל הרי זה גט, ואם הרוח דחתו, אין הוגת. הנה מוכח שרבן שמעון בן גמליאל סובר, שאכן אומרים, הוכיח סופו על תחילתו. ממשיכה הגמרא וטוענת ודוחה ודילמה, שאני אתה, אולי הדבר הזה שם שונה. דקה אמר בתחילת מעשיו, כתבו, ואז זה מהווה
חכם שהוא נתכוון לתת לה את הגד. הנפילה לבסוף זה רק גילוי על תחילת דבריו. אז אנחנו לא נשמחים רק על סוף.

סוף המעשים. אז אולי בזה צריך להסביר מאזינים עיקרים. אמר רבן שמעון שהוא גט, אבל כאן בסוגיה שלנו שהשוחט אמר רק לאחר השחיטה שהוא זורק, מתכוון לזרוק את דם הבהמה לעבודת כוכבים, אין לנו שום גילוי מתחילת מעשיו שזה תחילת השחיטה, שכבר אז היה מומר לעבודת כוכבים. ואולי בזה רשב"ג סובר שלא אומרים הוכיח סופו על תחילתו. אז באמת אנחנו צריכים להבין איך הרשב"ג דיבר על כך. אלא אמר רבינה, משום כבודו דרבן שמעון בן גמליאל דאחה, והנה לפנינו דתניא מופיעה במסכת בבא בתרא, חולה שהוא חולה מסוכן, כך מסביר רש"י, הכותב כתב שטר מתנה את נכסיו לאחרים, והיו בהן בנכסים עבדים, ואמר הלא, זה שניתנו לו הנכסים, אי אפשי בהם, אני לא רוצה בהם. אם היה רבו שני, דיינו אדונו השני של העבד, מקבל המתנה כהן, הרי אלו העבדים אוכלים בתרומה, כיוון שהוא זכה בהם בעל כורחו, והידוע שהעבדים אוכלים תרומה כיוון שהם נקראים קניין כספו של הכהן. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כיוון שאמר הלא, זה שניתנו לו הנכסים אי אפשי בהם, כבר זכו בהם יורשים של האדון הראשון, ואם הוא ישראל, אז לא יוכלו העבדים את התרומה. תכף גם נסביר איך יכולות שהראש הקודם זכה בעל כורחו. ממשיכה הגמרא ואומרת, והבינן לפי תנא קמא שאמר שהמקבל זכה בהם, האם אפילו עומד המקבל וצובח שהוא לא רוצה, גם זוכה בהם בעל כורחו? הרי הוא לא רוצה לקנות. אמר רבה, ואיתם הרבי יוחנן, תראו זה דבר מתוק, בצובח מעיקרה ואמר אני לא רוצה. דקו לאלמה בן תנא קמא בן רבן שמעון בן גמליאל לא פליגם דלא קנה. וגם בשותק, אם הוא קיבל את השטר ובסוף צובח, כולי אלמה לא פליגם שהוא קנה. כי על ידי אומרת הגמרא, כי פליגם שנחלקו שזיקה לו אותו חולה לזה שמקבל את שטר המתנה על ידי אדם אחר, וצריך לומר שזה היה בפניו, הוא נתן לאדם אחר, אומר לו תזכה בשטר הזה לשם פלוני. אומרת הגמרא, מה הדין? ולבסוף, ואז מה קרה? מקבל שתק, ולבסוף צבח. תנא קמא סבר מדשתיק, קנינו. והיידק הצבח, מדרכה עד הרבה. לכן תנא קמא סובר שהוא קנה אותם. ורבן שמעון בן גמליאל סבר, הוכיח סופו על תחילתו מה שהוא צבח. זה מוכיח על השתיקה שהוא שתק, והוא לא רצה לקנות. ועד לא צבח מעיקר, האם נקשה זאת? סבר כי לא עתה לידי, עמי הצבח. לכן משום כבודו של תנא קמא שסובר שלא אומרים הוכיח סופו על תחילתו, לא אמרו חכמים איסור באותו מעשה שהיה בקיסרי, להזכירכם, ומשום כבודו של רבן גמליאל שסבר שאומרים הוכיח סופו על תחילתו, לא אמרו בה היתר. אם כי גם היה מקום לבוא ולשאול, לכאן מצינו שמשום כבוד החולקים לא פוסקים להלכה, שאלה שבאמת שווה לעניין בדבר הזה. פוסקת הגמרא להלכה במחלוקת התנאים שאותרנו בדין המשנה שהתחלה את הסוגיה הזו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי, שבהמת עובד כוכבים שאותה שחט ישראל, הרי מותרת, כי רק מחשבה של השוחט איזו שפוסלת. ממשיכה הגמרא ומביאה מעשה על כך, אנו תיעה, מעשה בסוחרים, ישמעאלים, דעתו לציקוניה. הם באו למקום שנקרא כך, ומתוך שהיו טרודים בעסקיהם, יבדיחרי לטבחי ישראל, נתנו להם אלים, שהקצבים השוחטים יהודים ישחטו ויפשיטו אותם, ואמרו להם הישמעאלים לקצבים, דמה ותרבה לדידן, אדם והחלב יהיה לנו בשבילנו, זה לצורך עבודה זרה, משקה ובישראל ידידכו, העור הבשר יהיה לכם. או, משהו מעניין הולך להיות כאן. שלחה רב טובי ברב מתנה לשאול לקמד רב יוסף, כי היי גבנה מה היי, האם מחשבת הישמעאלים שחושבים על החלב והאדם לעבודת כוכבים אוסרת את הבהמה, או שהיא לא אוסרת כיוון שהשוחט הוא הישראל? שלח לרב יוסף, אחי אמר רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי, שמחשבת הבעלים אינה פוסלת. אמר לרב אחא ברי דרב אביה לרב אשי לרבי אליעזר שסובר שמחשבת עובד כוכבים פוסלת את שחיטת הישראל. אפילו כשיש לנו חי רק חלק מועט בבהמה, יש להסתפק. יאיב לזוזה לטבח ישראל. אם הנוכרי נתן זוז לקצב ישראל ואמר לו כשתשחט, תן לי מהבשר כנגד הזוז. מהי? האם נאמר שכל מה שרבי אליעזר אמר הדינו זה רק באופן שהנוכרי היה שותף בחלק המועט? וכן באופן שכול הנוכרי ולישראל נתן אותה חוץ מהחלק שהוא משאר לעצמו. פה כן מסתבר לומר שמחשבת הנוכרים תפסול. או שאולי נאמר שהוא אמר גם מדינו גם באופן כזה שהבהמה בבעלות ישראל, והנוכרי נתן לו זוז כדי לקנות כנגד בשר. אמר לרב אשי, חזינן, בואו נתבונן. אי נשאל מהו,
דלומצי מדחלה, דהיינו אם אנכי הוא האדם אלים והישראל לא יכול לדחות ולהחזיר לו את המטבע.

0: יוצא שהאחן הנוכרי קנה חלק בה בהמה, ואסור, היות ואכן באופן כזה, סתם מחשבה של עובד כוכבים, היא לעבודת כוכבים. ואם לא, אבל אם הוא לא אלים, והישראל יכול לדחות אותו, ולהחזיר לו את הזוז, אכן אמר לה, רישך וער, דהיינו, לך תן לראש מכה בהר, או תקבל חזרה את הזוז, כך יכול הישראל לומר לו ולדחות אותו, יוצא ששחיטת הישראל היא לא בשביל הנוכרים, ולכן אפילו אם לא יחזיר לו ממונו, מחשבת העובד כוכבים אינה פוסלת. הזכרנו את ההר, זה מה שיביא לנו את המשנה הבאה בחסדי השם יתברך שתבוא עלינו בדף היומי הבא, שאותו אנחנו נלמד ונרחיב יחד בעוד ידיעות נפלאות. חזקו ואמצו מאזינים יקרים, כי את הדף היום אנחנו סיימנו, אחרינו כדרכנו בקודש דברים יקרים, חשובים ומתוקים, שלכן נותר לאחל המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: בני ישראל חיים במדבר, בלי שליטה על החיים שלהם. אין לוח זמנים, אין תוכנית שנתית, אין ודאות, אין מחר. פתאום האדם מבין, קושי הגדול של הנפש הוא לא רק הסבל. הקושי הגדול של הנפש הוא חוסר השליטה. אדם רוצה לדעת מתי יתחתן, מתי יצליח, מתי הוא יתעשר, מתי הוא יגדל, מתי הוא יתרפא, מתי יוולדו ילדים, מתי תבוא הישועה, מתי הוא יצליח לצאת מכל מיני נפילות שיש לו. הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל נגד כל השכל. למדבר השומם, יבש, צחיח, מחייך להם חיוך רחב. בואו תלמדו איתי יום יום, לא שנה קדימה. לא 10 שנים, היום, עכשיו. דבר יום ביומו. אתה מקבל מן, אוכל ליום אחד. מה יהיה מחר? אל תדאג. זורקים את השכל. זורקים את השכל! הולכים באמונה, קורעת לב, שוברת כל המוסכמות. אבל דווקא פה יכולים לקבל תורה, יכולים לזכות כל אחד להגיע למדרגת נבואה. זה ליבן והוא, זה מורה באצבע. הנה אלינו, זה כיווינו לו ויושיינו, זה מורה באצבע. מן ליום, ענן, כבוד ליום אחד, הנהגה ליום אחד. זה אחד התיקונים הגדולים של הנפש. רוב החרדות שסובלים בדור שלנו זה לא מהווה, זה מהעתיד. אדם מפחד ממה שעוד לא קרה. הוא חי בתוך תסריטים, חי בתוך דמיונות, בתוך מה יהיה. אבל במדבר לא היה מה יהיה, אין מה יהיה. היה רק איפה ענן עכשיו. וזה בעצם מפתח גדול לעבודת השם יתברך. יש אנשים שכל החיים שלהם נהרסים, כי הם לא מצליחים להיות במקום שהשם שם אותם עכשיו. הם תמיד נמצאים או אחורה או קדימה, או בעבר, העבר הרחוק שזה לא נפקא מינה, או בעתיד. אבל תמיד הם במקום אחר, תמיד הם בורחים. אבל השכינה הקדושה נמצאת במקום שבו האדם נמצא עכשיו. לא במקום שהוא מדמיין. לכן כתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד, לא בתוכו, בתוכם, בתוך החיים שלהם, בתוך המדבר שלהם, בתוך הבלבול שלהם, בתוך המסעות שלהם, בתוך ההמתנות שלהם. זה בעצם נקודה של חשיבה שאמורה לשנות תפיסה בחיים. אני חושב שאדם מתחיל לחיות ככה, הוא הופך להיות חפצה של שמחה, חפצה של שלווה. נגמר המושג דאגות.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק A, משנה A. אומרת המשנה, משנה זו בעצם במסכת שבועות, משנה זו בעצם המשך המשנה הקודמת, והוא מוסיפה ללמד שהתובע את חברו בדבר שיש בו כנס ויש בו גם המון, וחבר בכל ונשבע לשקר, הרי זה חייב משום שבועת הפיקדון. אבל אם כפר בכנס בלבד ונשבע לשקר, הרי זה פטור משבועת הפיקדון, זה אותו עיקרון של המשנה הקודמת. אומרת המשנה, אומר לחברו, גנבת את שורי והרי גנח חייב בתשלומי כפל, והוא אומר, לא גנבתי, ואומר לו התובע, משביעך אני, ואמר אמן ונשבע לשקר, ואחר כך הודה חייב משום שבועת הפיקדון, לפי שקבר גם בקרן שום המון וגם בכנס. אבל אם אני אמר הנדבע, גנבתי את שוחה, אתה צודק, אבל לא תפחתי ולא מכרתי אותו, ואני חייב לשלם 4 ו-5 אלא כפל בלבד. ואומר התובע, משביע אחרי שלא תפחת ולא מכרת, ואמר אמן ואחר כך הודה שנשבע לשקר, פטור משבועת הפיקדון שלא כפר אלא בכנס. המית שורך את שורי, והוא אמר לא המית, ואמר לו הטובה המשביח אני שלא המית, ואמר אמן, ואחר כך הודעה שנשבע לה שכך היה משום שבועת

0: בגדול שכן מדובר כאן בשור מועד, והרי זאת תביעת ממון, אבל אומר עמית שאורך את עבדי, והוא אומר לו עמית, ואמר לי משביעך אני שלא עמית. ואמר אמן, הרי זה פטור משבועת הבגדול שאין כאן כפירת ממון אלא כנס, שכתוב בתורה, כסף 30 שקל ייתן לאדונה, ואפילו אינו שווה אלא דינר. אמר לו, חבלת אבי ועשית אבי חבורה, והוא אומר, לא חבלתי ולא עשיתי חבורה, משביעך אני, ואומר, אמן, חייב, קורבן משום שבועת הפקדון. למה שרי תביעת ממוני? אבל אם הוא אמר לו, עבדו לרבו, הפלת את שני האי וסימת את עיני, וחייב אתה להוציאני לחירות, והוא אומר, ורבו אומר, לא הפלתי ולא סימיתי, משביעך אני, ואמר, אמן, זה פטור משבועת הפקדון, אם שבא לשקר והודה. שאין עבד יוצא לחירות בשביל שאין ואין, אלא משום קנה שכנסו לרבו. והרי אין כאן כפירת ממון. זה הכלל, כל המשלם על פי עצמו, דיינו בתביעת ממון, שאם הוא מודה הרי הוא משלם חייב קורבן אם נשבע לשקר והודה, ושאינו משלם על פי עצמו, דיינו בתביעת קנס, שאם מודה אינו משלם, פטור משבועת הפקדון. עד כאן משנה ו' פרק ה', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף למתת, סוד השתיקה המכבדת. אנו חיים בעולם מלא במחלוקות, מפלגות שונות, קבוצות שונות, הרבה דעות על כל נושא. כאשר אנשים ניצבים מול מחלוקת עקרונית, הם חשים צורך להכריע, להחליט מי צודק ומי טועה, להצטרף לצד הצודק, אבל האמת שלא תמיד זו הדרך המומלצת. הגמרא אצלנו מביאה מקרה שהיה בקיסריה. בוא נוחיש אחת באימה. לאחר מכן כיוון עליה לשם עבודה זרה. במקרה זה נחלקו חכמים ורבי אליעזר, אם מותר לאכול את הבשר או לא. זה היה מעשה בקיסרי, כך כתוב. חכמי קיסרי, קיסריה, שהובא לפניהם המקרה, נמנעו מלהכריע, הם לא רצו לפגוע לא בכבודם של חכמים, ולא בכבודו של רבי אליעזר. הם הבינו שלפעמים עצם ההכרעה הרשמית והנחצת פוגעת בכבוד התורה והחכמים יותר מאשר השארת המצב בסימן שאלה. חכמי קיסרי מלמדים אותנו שיעור בענווה ובמנהיגות. הניסיון להיות צודק בכל מחיר עלול לבוא על חשבון הערך העליון של כבוד הבריות וכבוד חכמים, כאשר שני הצדדים במחלוקת פועלים לשם שמיים, מתוך יושר, עומק וכוונת אמת, הכרעה ברורה לתור הצד אחד, אבל לא להתאפס כביטולה של הצד השני. חכמי קיסריה בחרו בדרך האיפוק, הם הותירו את הנושא פתוח ואפשרו לאנשים לעשות כוונתם, מתוך הבנה שהשלום והכבוד ההדדי חשובים יותר מהכרעה במקרה המסוים הזה. היכולת להימנע מהכרעה ברורה אינה מעידה על בלבול או פחד, אלא עוצמה. זה הכרח בכך, הכרה בכך שיש סוגיות בחיים שהן מורכבות כל כך, שלא כדאי להכניס אותם למשבצת של שחור לבן. לפעמים יש מחלוקת בין ההורים על ניהול הבית. במקום שאחד ינצח, עדיף לפעמים להשאיר מרחב של גמישות, כדי לשמור על כבוד הדדי מול הילדים. כאשר הילדים רואים אהבה ושלום בין ההורים, זה מועיל יותר מכל הכרעה נקודתית, וכן להפך, גם במחלוקות ציבוריות, סוערות, המנהיגות האמיתית היא שיודעת להכיל את המורכבות, מבלי לפסול קהילה שלמה או אנשים מסוימים.
3: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. קורח ועדתו שנחלקו על משה רבנו, שעשו את המחלוקת הנוראה ביותר בעם ישראל, נכנסו מתחת האדמה, והם בפנים היום צועקים משה אמת ותורתו אמת, ואין להם חלק לעולם הבא. אבל עדיין כתוב בגמרא שלעתיד לבוא עתידים לצאת מהגיהנום ולזכות כן לחלק לעולם הבא, כיוון שיש בהם בכל יהודי את הניצוץ האלוקי הטוב, שהוא תמיד זכאי בסופו של דבר אחרי הזיכוך שצריך לעבור להגיע ולהיות חלק מהעולם הבא, חלק מהנצח נצחים. אבל יש מישהו אחד שכתוב במדרש שברגע שהוא נכנס לאדמה, הלשון של המדרש, אש הגיהנום חיבה אותו. מי זה? זה אשתו של קורח. אשתו של קורח, כשהיא נכנסה לאדמה, אש הגיהנום כביכול, גם את אותו ניצוץ אלוקי, גם את אותו טוב, אש הגיהנום חיבה לנצח נצחים. למה? כיוון שהיא חמורה יותר מכל מי שהיה חלק במחלוקת הזאת. אני רוצה להסביר את זה על פי הפסוק במשלי. אומר הפסוק במשלי, באפס עצים תכבה אש. אומר משלי, משל, כמו שאנחנו מבינים שכשיש מדורה,

0: ל"ג בעומר, לא משנה כמה היא גדולה, לא משנה כמה היא ענקית, למחרת בבוקר אולי קצת עדיין יש עשן, אבל המדורה נגמרת בסוף, כיוון שנגמר העצים. אבל אם תעמוד ליד וכל היום תוסיף עצים למדורה, המדורה יכולה לבעור שבועות, חודשים ושנים, כי אתה מוסיף עצים. אז כמו שברור לנו, אומר שלמה המלך, באפס עצים, כשיגמר העצים, תכבה האש. אותו דבר, ובאין נרגן, ישבות מדון. אומר שלמה המלך, הנרגן הוא הבן אדם שמוסיף כל הזמן עצים לאש. הוא מגיע, עובר מאחד לשני. ראית מה פלוני אמר עליך? ראית מה הוא עשה לך? אל תוותר לו, תילחם בו. הוא מדבר נגדך לא טוב. הוא מוסיף כל הזמן עצים לאש המחלוקת, ואם לא יהיה נרגן, אז המדון, המריבה, האש של המחלוקת, תיחבא. שלמה המלך מלמד אותנו יסוד מאוד חשוב, שגם מריבה גדולה, חזקה, עם אש, עם גיצים, עם אשן, מריבה שנראית שתחזיק לנצח, אומר שלמה המלך, מטבע העולם, היא הולכת וקבע לאט לאט. היא נכבט, היא נחלשת. כי הזמן עושה את שלו, אז גם מחלוקת הכי גדולה בעולם יכולה לאט לאט להיקבות, אלא אם כן יש את הנרגן. הנרגן, המתלונן, המחרחי ריב שעובר מצד לצד, הוא מוסיף עצים לאש. הוא גורם שיש המחלוקת תבער, שתהיה לאורך זמן, שתהיה האש גדולה יותר. הנרגן הוא הדלק, הוא העצים של המחלוקת. אם תיקח את הנרגן מהמשוואה, בחלוף זמן האש תדעך. לכן, גם כשיש אש, מחלוקת בין שתי צדדים, מי שאשם בהמשכיות המחלוקת זה הנרגן, שמוסיף את העצים לאש. אם כן, קורח ועדתו נחלקו, זה נכון. אבל מי היה הנרגן פה בסיפור? מי היה האיש שכל הזמן הוסיף עצים לאש, שגרם שאש המחלוקת הזאת תהיה גדולה וארוכה ותחזיק לזמן ארוך? זה אשתו של קורח, שהייתה עוברת מאחד לשני. ראית איך משה רבנו עשה אתכם כמו מצורעים, גילח אתכם, הניף אתכם כמו ברווזים, ראית הוא לקח להחיב את הכהונה לך, הוא לא נותן כלום. היא הייתה הנרגן, והיא זאת שגרמה לאש המחלוקת להמשיך לבעור, ולכן היא חמורה יותר מהצדדים שנחלקים. והיא, כשהיא נכנסה לגיהנום, אש הגיהנום חיבה את הנשמה שלה, כי היא הכי גרועה. היא המנוע של המחלוקת, היא מוסיפה עצים. אם כן, מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים ללמוד ולהפנים. כשיש מחלוקת בין שני אנשים, ואנחנו לא צד במחלוקת, להיזהר. להישמר, לא להיות אותו נרגן שמוסיף עצים, שמחמם, שמדליק, שמבעיר, שעובר מאחד לשני ומדרבן להמשיך לריב, שמחרחר את המריבה. מה הוא עשה לך? מה הוא אמר עליך? אל תוותר, תילחם, תגיד ככה, תעשה ככה. כי אז אנחנו חמורים יותר מהאנשים שבאמת רבים, כי אנחנו נרגנים שמוסיפים עצים לאש המחלוקת. תפקיד שלנו בכל מריבה שאנחנו שומעים שני בני אדם שרבים, לנסות להוריד את גובה הלהבות, לנסות לתת צדדים חיוביים, לנסות להרגיע. לא נורא, הוא לא התכוון, הוא לא חשב, תסלח לו, הוא אדם טוב, הוא רוצה בטובתך, אולי הפעם לא הלך כמו שצריך. לא להפוך ריב למריבה. ריב זה ויכוח. ויכוח זה לגיטימי. אנשים מתווכחים כל היום, ואנשים גם יתווכחו כל היום, וזה בסדר. מותר לאנשים להתווכח. אבל כשריב, ויכוח, הופך להיות מריבה, אמוציונלי, אישי, שנאה, אש, זה הבעיה שלנו. אז נשתדל לא להיות נרגנים, אלא להיות האנשים שמחבי שריפות, שמרגיעים, שנותנים מילים טובות לכל צד על הצד השני, בשביל לנסות לפייס ולגשר, וכך נזכה שיהיה שלום, אהבה ואחווה בעם ישראל. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים, אנחנו בפינת ההלכה יומית. נשאל היום שאלה שנשאלתי מאחד המאזינים שלנו, בנוגע לעמידה בתפילת 18. אנחנו יודעים שבתפילת 18 אדם צריך לעמוד באופן מכובד. השאלה עד כמה? האם אדם צריך לעמוד תפילת 18 עם עניבה למשל? למי שרגיל ללכת בעניבה מפני...

0: שיש עניין שהוא יהיה כעומד לפני מלך, או לא? מה השיעור, מה ההגדרה של חיוב ההופעה שלנו לתפילת 18, באיזה אופן זה צריך להיות? אז נקדים ונאמר שבגמרא בברכות דף למד אמרו על הפסוק השתהבו להשם בהדרת קודש, שאדם צריך להדר את עצמו לתפילה, והגמרא מביאה שם שרב יהודה, המורה הקדוש, היה מציין נפשה, כלומר מלביש את עצמו בצורה יפה ועומד להתפלל. גם בגמרא במסכת שבת דף י' מובה על רבה ברב הונה, שהוא היה לובש בגדים חשובים ומתפלל, אמר, היקון לקראת אלוהיך ישראל. יש לנו שתי לימודים לזה שאדם צריך לעמוד להתפלל בצורה מכובדת. האחד מהפסוק השתהבו להשם בהדרת קודש, והשני מהפסוק היקון לקראת אלוהיך ישראל, שאדם צריך להתכונן לתפילה. באמת שתי הפסוקים נצרכים. הפסוק הראשון בא לומר שאדם צריך להדר את עצמו לתפילה, לבוא בבגדים נעים ומהודרים כמה שניתן. הפסוק השני, היקון לקראת אלוהיך ישראל, בא לומר שאת אותם בגדים שהאדם לובש כבר על עצמו, יסדר אותם יפה לפני התפילה. למשל, מי שיצא לו החולצה בחוץ, והוא נראה מרושל, אז במשך היום הוא מסתובב ככה, לא אכפת לנו, לא נגיד לו מילה. אבל כשבא להתפלל, יראה לסדר את זה, שהוא יעמוד בצורה מכובדת. או מי שיתלכלך לו הבגד בקצת אבק, מסתובב כך במשך היום, עניין שלו. כשמגיע לתפילה, צריך לנקות את עצמו ולעמוד בבגד נקי, וזה העניין של היקון לקראת אלוהיך ישראל. השאלה היא, הרי שלמדנו שאדם צריך לבוא בבגדים מהודרים, השאלה עד כמה הם צריכים להיות מהודרים? אז מצאנו בדברי חז"ל שזה צריך להיות כמי שעומד בתפילה לפני מלך. איך שהאדם עומד להתפלל לפני מלך או לפני אדם גדול, כך הוא צריך גם כן לעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. ואם כך נשאל, הרי כל אחד מאיתנו, אם היו קובעים לו פגישה עם מלך או עם ראש ממשלה, או אפילו סתם עם איזו אישיות חשובה, רב גדול, בוודאי הוא היה מגיע במיטב מחלצותיו ובגדי שבת. ואנחנו לא רואים שאנשים עושים את זה בתפילה. למה בתפילה אדם לא בא להתלבש בצורה כזאת, לעמוד לפני מלך עם בגדי שבת, עם העניבה כמו שהוא היה עומד לפני מלך בשר ודם? אולי בשבת, אבל ביום חול אנחנו לא עושים את זה. אז יש כמה וכמה תשובות שלא יספיק לנו הזמן לדבר בהם, אבל נאמר את השורה האחרונה שמתבארת בדברי הערוך השולחן בסימן צדיק א'. הערוך השולחן אומר שאומנם חזל קבעו שצריך לעמוד לתפילה כפי שעומד אדם לפני מלך, אבל השיעור בזה זה כפי שאדם הולך ברחוב. מה פירוש? כשאנחנו מדברים על עמידה לפני מלך, יכול להיות לזה שתי מציאויות. יכול להיות מציאות שאדם קובע פגישה, דהיינו הפגישה שלו היא מתוכננת עם המלך, ואז באמת הוא יופיע במיטב של המיטב של בגדיו, ויכולה להיות גם אפשרות אחרת, שהוא הולך ברחוב ופתאום עובר לידו המלך, עובר לידו אדם גדול. כשאנחנו אומרים שאדם צריך לעמוד להתפלל כפי שהוא היה עומד לפני מלך, זה לא בהכרח שהוא צריך לעמוד כפי שהוא היה מגיע לפני מלך בפגישה מתוכננת מראש. אם כך באמת היינו צריכים את המיטב של המיטב, וזה אנחנו לא יכולים לעשות כל יום שלוש פעמים. אלא הכוונה, איך אדם היה עומד לפני מלך באופן אקראי. למשל, אדם שגר בעיר, בעיר רגילים ללכת עם מכנס ארוך, בשונה מקיבוצים, ששם תמצא הרבה אנשים שהולכים עם מכנס קצר. בעיר אנשים הולכים עם מכנס ארוך. אדם שיוצא לו משום איזו עבודה, ללבוש מכנס קצר, ועכשיו יגידו לו שעובר מלך ברחוב, או שעובר רב גדול ברחוב, מן הסתם הוא לא יצא לעמוד בפניו. למה? כי אפילו באופן אקראי הוא לא יעמוד כך לפני מלך. אם ככה, אסור לו גם להתפלל בצורה הזאת. מה שאין כן, במקומות שבאופן אקראי היו עומדים כך לפני המלך, אז מותר להם לעמוד כך לתפילה. ושוב, הנקודה היא שמה שקבעו חזל, שהשיעור צריך להיות כעומד לפני מלך, הכוונה באופן אקראי, לא בפגישה מתוכננת. ודאי שמי שיכול להמיר ולהדר את עצמו תבוא עליו ברכה, אבל המינימום שנדרש מאיתנו זה איך אדם היה עומד לפני מלך, או נאמר את זה, איך לא היה עומד לפני מלך, כך לא יעמוד בתפילה. ולכן מה שאנחנו היום לובשים בגדי יום חול, בגדים פשוטים, ועומדים להתפלל בהם, זה בסדר, אף על פי שאילו היו מזמינים אותנו לפגישה, היינו מגיעים בהופעה יותר מכובדת, אבל מכיוון שגם בהופעה הזאת, איכשהו אנחנו מסוגלים לעמוד לפני אדם גדול או לפני המלך, ממילא אפשר גם ככה להתפלל. לכן, בנוגע לעניבה, גם אדם שרגיל ללכת בעניבה לפגישות חשובות, זה לא מחייב אותו לעמוד כך להתפלל. מפני שבוודאי, אם הוא ילך בלי עניבה ויפגוש אותו אדם גדול, הוא לא יתבייש, אין בזה פחיתות כבוד, ולכן הוא יכול לעמוד ככה גם כן ולהתפלל. אבל כמובן, כל מי שמרבה בכבודו של הקדוש ברוך הוא, המכבד את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גם כן יכבד אותו בכפל כפליים, וישמע תפילתנו ברצון, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ובשורות טובות, האזנה נעימה ועריבה. אנחנו השבת קראנו פרשת שלח. יש מסר גדול בעניין של המרגלים, יש הרבה מסרים. אחד המסרים, ככה, מוסר השכל גדול, זה העניין של הנגיעה האישית, מה שנקרא היום בלשון המודרנית ניגוד עניינים, ובעצם רואים את זה בציווי התורה, כי השוחד יעבר עיני חכמים. אתה יכול לבוא לדיין, שהוא אדם ירא שמיים וצדיק, ורחוק מכל עניינים של נגיעה ושיקודים זרים, ולמרות זאת אסור לך לתת לו שום תשלום, כאשר הוא דן בעניינך. למה? כי למרות שאנחנו לא חושדים בו, אבל עצם זה שיש לו פה איזה נגיעה, איזה אינטרס, זה כבר השוחד מעביר עיני חכמים. אפילו בלי ידיעתו, יכול להיות שתהיה לו איזה נטייה לטובתך. וזה דבר שרואים אצל המרגלים בצורה החזקה ביותר, בצורה החריפה ביותר. רש"י כותב, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה, אז רש"י כותב בזה הלשון, כל הנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו. רש"י הוקשה לו, אם הם עשו מה שעשו אותם המרגלים, אז איך אפשר להגדיר אותם בלשון של חשיבות? אז הוא אומר לו, באותה שעה הם היו כשרים. כאן בעצם השאלה ככה עולה מאליה, אנשים שהיו כשרים, היו, הגדירו אותם בהגדרה של חשיבות, היו כשרים. איך ייתכן שתוך זמן קצר ככה התהפכו ועשו מה שעשו, הוציאו את דיבת הארץ וכל הסיפור הזה? יתרה מכך, כאשר משה רבנו מוסיף ליהושע יוד, מברך אותו שהשם יושיע אותו מעצת המרגלים. גם כלב שלא התברך על ידי משה רבנו בעניין הזה, הוא הולך ומתפלל בקברות האבות, מתפלל להשם ש... ככה הוא ינצל מעצת המרגלים. גם זה רש"י כותב על העניין הזה, זה מקור הדברים בגמרא מסכת סוטה דף למדלת. כלב לבדו הלך שם ונשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בעצתם. מה בעצם החשש הגדול של יהושע, או של משה שברך את יהושע, של כלב שהולך להתפלל, ומה בעצם הפך את ליבם ללכת, של, כן, אותם עשרה, יהושע וכלב לא היו איתם, אבל העשרה הללו היו קשרים בהתחלה. זה בעצם מה שעל פי מה שמבואר בזוהר הקדוש, ידוע הדבר שבזוהר כתוב, שהם ידעו שכאשר יכנסו לארץ, חשיבותם תרד, הכהונה שלהם, מה שהם כיהנו, זה יבוא לקיצו. כן? הם לא יהיו אנשים חשובים. לשון הזוהר בדף קנ"ח, אלא אמרו, יעלון ישראל להרה, נתעבר ענן מלמעבר ראשין. כן? יעבירו אותנו מלהיות ראשים, וימנה משה ראשין אחרנין. ומשה ימנה ראשים אחרים. דענן זכינן במדברה למעבר ראשין, אבל בהרעה לא נזכה. זכינו להיות במדבר ראשים, אבל בארץ ישראל לא נזכה. אז הם בעצם היה להם פה את האינטרס. אתה בעצם מסתכל, אתה אומר, זה כוחה של נגיעה. זה כאשר יש את, מה שאמרנו מכונה היום, ניגוד עניינים, יש את הנגיעה האישית, האינטרס האישי, גם אדם שהוא קשר, עליו מאוד מאוד לחשוש. זה בעצם ככה מה שהוביל אותם, למרות שהיו קשרים בהתחלה. וזה גם, מהעניין הזה, גם חשש כלב הלך, למרות שהוא היה צדיק גדול, מהצדיקים מפורסמים, אבל הוא אמר לעצמו, כשיש אינטרס צריכים לחשוש, והתפלל בצורה מיוחדת במערת המכפלה. גם לגבי יהושע, משה הוסיף ליהוד, למרות שיהושע לעצמו לא היה את החשש הזה, כי הרי יהושע ודאי היה ראש בארץ ישראל, היה מנהיג של עם ישראל, אבל הוא הולך ביחד עם האנשים האלה, שהרצון שלהם, מה שמנחה אותם, זה כזה חזק שזה יכול גם להשפיע על אחרים, ולכן אתה מבין את הנקודה הזאת,

החשש שהיה בכל העניין הזה. אותה שעה קשרים היו, רק שהיה בו את האינטרס, זה לא עמד להם. וזה בעצם מוסר השכל לכל אחד ואחד מאיתנו, יתבונן, כאשר אתה בעצם מנהל את החיים שלך, מנהל את העניינים, כל הזמן להיות צמוד למה השם אלוקיך שואל מעמך, יש אדם בודק ושוקל מה רצון הבורא בכל עניין ועניין, לנקות את העניינים האישיים, את השיקולים האישיים, לדעת שכאשר אדם מגיע אל שיקול אישי ואינטרס אישי, בעצם המצפן שלו והשיקולים שלו הם לעתים נהיים מוטים ולא תמיד קל לעמוד בזה. לככה זה מסר גדול מאוד, זה קשור בכל תחומי החיים, ודאי בנושא הרוחני, בנושא של אדם לחברו, אדם פעמים מורה יותר לעצמו בגלל האינטרס שלו, ואילו היה שוקל, היה רואה שהאמת היא שונה. אז זה נקודה נוספת, יש הרבה, בוודאי, הרבה מסרים רבים שאנחנו למדים בכל פרשה, גם בפרשה הזאת, אבל זה ככה מסר גדול. ביום כ"ב בסיוון, כלומר אתמול, היה יום האזכרה של רבנו הגאון, רבי אליהו חזן. היה נינו של רבנו הראשון לציון, הגאון רבי יוסף חזן, בעל החקרי לב, ונכדו של רבנו הגאון, רבי חיים דוד חזן, בעל הנדיב לב, הוא מכונה הגאון החד בדרה, חד רבי חיים דוד חזן, אב ובנו שהיו ראשונים לציון, כידוע נכדו של חקרי לב זה רבנו הגדול, הגאון רבי חיים פלאג'י, אז גם כן נינו של החקרי לב, רבי אליהו חזן, הם כולם מיהדות טורקיה, הוא רבי אליהו חזן, וגם כיהן בקודש ברבנויות בערים שונות, גם בבירתה של לוב טריפולי, וגם כן כרבה של אלכסנדריה במצרים, זה היה הכהונה האחרונה שלו, שם כיהן משך תקופה לא מבוטלת, כרבה של העיר אלכסנדריה, קהילה ידועה וחשובה, שם הוא כיהן כ-20 שנה, בערך, פחות או יותר. הקהילה הזאת היו הרבה קהילות במצרים, אבל שתי קהילות הגדולות, קהילת מצרים עצמה, שזה אזור קהיר, וקהילת אלכסנדריה, שמכונית, העיר הזאת מכונית אצל היהודים נועמון. לפעמים כתוב, נדפס פה נועמון, או נדפס פה נון א' עם ראשי תיבות. נון א' זה נועמון, כמו שהייתה מכונית אלכסנדריה, העיר הגדולה, אצל היהודים, על פי הפסוק בנחום, וגם יש עוד מקומות בתנ"ך, וזה כבר נושא שכבר בעבר דיברנו עליו. אז הוא היה רבה של העיר הזאת, מי שככה כיהן באותו זמן גם כן כרבה של מצרים, היה רבנו הגאון רבי רפאל אהרון בן שמעון, בעל הנהר מצרים, אותם שני גדולי עולם שניהלו והניגו את החיים היהודיים במצרים, בא ממערב הראשי האשכנזי, היה רב הקהילה האשכנזית הגאון הרב מנדל, שלושה גדולי עולם האלה, ומה שיש להוסיף ש... גם רבי אליהו, שכאמור רב הקהילה של אלכסנדריה, ורבי רפאל אהרון רב הקהילה של קהיר, הם שניהם לא מיהדות מצרים עצמה. רבי רפאל אהרון בן שמעון ממרוקו, מגדולי רבני מרוקו, גם אביו, רבנו הגאון רבי דוד בן שמעון, מפורסם, רב קהילת המערבים בירושלים. כן, אז הם ממרוקו, ורבי אליהו חזן הוא מטורקיה, כמו שאמרנו. רבי אליהו חזן מחבר שוט תעלומות לב, הוא כזקניו גם כן בשם הספר שלו יש את המילה לב, יש הרי את חקרי לב, זה הסבא רבא הראשון לציון, יש את הסבא רבי חיים דוד בעל נדיב לב, גם הוא היה ראשון לציון כמו שאמרנו, גם נכד של חקרי לב רבנו חיים פלאג'י חבר שוט לב חיים וחיקקי לב, וגם רבי אליהו חזן תעלומות לב, הוא גם כתב ספר נווה שלום, יש לפחות שתיים ספרים בשם הזה, יש נווה שלום של רבנו הרב שולל או סולל על שולחן ערוך, ויש נווה שלום של רבי אליהו חזן שזה מנהגי אלכסנדריה. גם עמיתו רבנו רפאל אהרון בן שמעון כתב את ספר נאה מצרים שזה מנהגי מצרים אזור קהיר,

0: יש הבדלים לעתים במנהגים בין שתי הקהילות האלה. הוא כבר מזכיר אותו, רבי רפאל אהרון בן שמעון, מזכיר את רב החי גאון בספר נווה שלום. הוא כותב רש א', רש א', ח' ג', רחג. רחג זה רב החי גאון, זה תואר ככה במליצה, על גאון שהוא בידידות עמו. אז יש אחד מגדולי הגאונים הקדמונים, רבנו החי גאון, אז כמליצה, מי שהוא גאון, ואתה רואה אותו כאח וכידיד, אתה קורא לו רב החי גאון, כמו שמרן הרב עובדיה היה ככה גם כותב על הגאון הגדול, רבי אליעזר יהודה וולדנברג, בעל ציץ אליעזר, שהיה מגדולי הפוסקים, הרב היה איתו בידידות רבה, אז הוא מכנה אותו רב החי גאון בציץ אליעזר. אז היה ככה קשר מיוחד בין הגדולים האלה, שהניגו את היהדות במצרים, ויש עוד מה לספר על העניין הזה, בידר מחר אני אוסיף עוד נקודה אחת בעניין הזה. מה שאפשר אבל לומר ככה כסיכום, שרבנו יוסף חזן, אכן חוץ מגדלותו האדירה שלו, היה מכונה השאגת אריה של הספרדים, ספר חקרי לב, עמוק עמוק ממצאנו, אבל גם כן זכה לדורות אחריו של גדולי תורה, גאוני ישראל, פוסקים גדולים, היו ככה הניגו את הקהילות ופסקו את ההוראה וכתבו תשובות, רבנו חיים פלאג'י ובניו אחריו, וככה הרבנים הגאונים הגדולים לבית חזן ועוד ועוד ככה צאצאיו. אז המשפחה גדולה וחשובה בשרשרת הדורות המופלאה שלנו, שככה זכותם תעמוד אל עם ישראל, שרדיפת הדת בארץ הקודש תיפסק. המציאות הזאת שמזכירה לנו את התקופה הבולשביקית, או התקופה של האינקוויזיציה, התקופה הרומאית, המציאות הנורא הזאת תיפסק בסייעתא דשמיא, ונראה את בני התורה עוסקים בשלווה בתלמודם. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723 18 18 55.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שני בשבוע לצלילי הבוקר, כיף לפתוח בוקר חדש, יום חדש, ואנחנו כאן איתכם מתעוררים לבוקר חדש, עוד יום של מעשים טובים, עוד יום של דברים נפלאים, עוד יום של ללמוד תורה, לקיים מצוות. בכל רגע ורגע אנחנו מקבלים מתנה, ואנחנו שמחים ומודים על כך, ואנחנו עם הצוות הנפלא שלנו, איתנו בצוות הבוקר הזה, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו בקול ברמה, דודי זינגר הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז אם אתם בדרך לעבודה, ללימודים, או לסידורים, או לתפילה, או בחזרה מהתפילה, מקווים שאנחנו עושים לכם את הנסיעה קצת יותר נעימה, תמשיכו להתארגן לעצמכם. אנחנו יוצאים לדרך ופותחים את התוכנית שלנו עם חיים ציפל, תדליק לי נר, כך נקרא השיר הזה. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו. אשקלון, צפון.

תדליק לי נר. זה היה השיר היפהפה, באמת סינגל מקסים של חיים ציפל, וממנו אנחנו עוברים לאבישי אשל וגד אלבז, תקוות.

איזה יופי של ביצוע, מקסים, מקסים, מקסים. ואנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף. יונתן שיינפלד, רגעים. למי שככה נלחם עם הרגעים הללו, מי שכבר ככה הספיק לעשות יותר מדי דברים היום, ולכל מי שעדיין מתווכח עם השעון המעורר מי ניצח, אז רגעים, זה השיר שלכם. הרגע.

חיים פורטל וקובי ברומר. עוד הכל יסתדר. תזכורת לנהגים היקרים שנוסעים בכבישים, סעו לאט. אני מזכיר לכם שמזג האוויר ככה השתנה כבר ונהיה הרבה יותר חם, אז כמובן שצריך לדאוג לעצמכם, לשתות וגם לסרוק את הרכבים. זה כבר ממש לא משחק ילדים. סריקת הרכבים היא חובה, היא דבר מתבקש. שימו לכם איזושהי תזכורת, כמו, לא יודע מה, מה שאתם רגילים, מה שיכול לתזכר אתכם, שיחת טלפון, או אפילו שעון מעורר, או משהו חריג שאתם לא רגילים אליו, כדי שתעשו סריקה כשאתם יורדים מהרכב וודאו שהילדים אכן מגיעים לידם. אני לא סתם אומר את זה, כי בשבוע שעבר היה מקרה שברוך השם בחסדי שמיים נגמר בנס, אבל אתם יודעים, אסור לסמוך על הנס, ולכן חייבים לסרוק רכבים, וגם אתם הילדים, אם אתם נוסעים, שימו לב מי יושב לידכם, וכשצריך לרדת, תדאגו שכולם יורדים.

הגענו לשעת הצדקה, בואו נקיים אותה, שימו את הפרוטות בקופת הצדקה, ובואו גם נאמר את פרק התהילים היומי שלנו להצלחת עם ישראל, למפלתם של כל שונאי ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישמיד, יהרוג ויאבד את כל הקמים עלינו לרעה, טיפול עליהם אימתיו הפחד, והקדוש ברוך הוא ישפיל אותם עד אפר, וירומם את מזלם של עם ישראל, ותמיד תהיה ידנו על העליונה, ושום אומה בעולם לא תוכל על עם ישראל, כי אנחנו היעלום שבכתר, אנחנו הילדים, הבנים האהובים של השם יתברך. אז אין לנו מה לפחד, אין לנו מה לדאוג, אבל מצד שני, צריכים גם להיות ערניים, וגם להשתדל ולהתפלל שהקדוש ברוך הוא ישמיד את כל הקמים עלינו לרעה. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך הביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בעזרת השם אני רוצה לעסוק בפינה היקרה הזו בנושא מאוד מאוד חשוב, נושא של שידוכים, נושא שנשאלנו בו פעמים רבות, נושא שמעסיק משפחות רבות. אדם שמתקשרים לברר אצלו על משודך או משודכת כלשהי והוא לא יודע מה לעשות, מה מותר לו לומר, מה אסור לו לומר ומה חובה עליו לומר. צריך לדעת שכל בית שקם בעם ישראל זה השראת השכינה, זה דבר גדול. גם מאידך, חלילה בית שמתפרק, זה עוד יותר, הנזק עוד יותר גדול. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, כי ישנם פרטים שכאשר מספרים אותם קודם לכן, מונעים את הצער הגדול שנגרם אחר כך. הדור שלנו, ברוך השם, אח שהוא דרה, בנושא של לשון הרע, ישנה מודעות גדולה מאוד, הרבה יותר מדורות עברו לנושא של לשון הרע. אבל צריך לדעת שבאותה מידה צריך וחובה לספר דברים מסוימים כאשר אדם נשאל בשידוכים. כותב בספר הישר שכאשר שואלים אדם על אדם אחר ויש לדבר הזה נפקמינה, אז צריך לדעת שאם הוא ממעט בדיבורו או מוסיף בדיבורו על הראוי נקרא שוטה ונקרא חוטה, ואם הוא ימעט דבריו מן הראוי נקרא אוויל. צריך לדגדג בדברים כמו שצריך. עד כדי כך מצאנו דבר נורא בספר נדרי זריזין של הגאון העצום רב שלמה קלוגר, שהוא הקדמה שלמה מקדיש על נכדתו שנפטרה בקיצור ימים ושנים, 3 שנים בלבד לאחר הנישואין, בגלל שהיא נפלה עם אדם רע, איש רע ובליעל, שגם המשפחה שלו הייתה כזו, והוא ממש כותב שם דברים קשים מאוד על כל אותם אנשים שידעו והטעו אותו בשידוך הזה ולא גילו את אוזנו. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, כי מוות וחיים ביד הלשון, ממש נאמר על העניין הזה, מוות וחיים ביד הלשון, ויש בדבר הזה לפני עיוור לא תיתן מכשול, לכן צריך מאוד להיזהר. הכללים, הנושא הזה הוא נושא מאוד רחב, שאפשר סדרת שיעורים למסור רק על הנושא הזה בלבד. ננסה לתמצת את הדברים

ממש בראשי פרקים, ואידך זיל גמור. ראשית צריך לדעת שישנם דברים שחובה לספר גם אם האדם לא שואל, כמו למשל דבר שהוא ממש ממש מהותי, כמו למשל דבר בריאותי, בעיה בריאותית שלא נראית לעין ואתה יודע והצד השני לא יודע, חובה לספר גם אם לא שאלו אותך, חובה לספר. או אותו הדבר, אדם לא צריך לספר גם אם שואלים אותו על דברים שהם שוליים, כמו למשל איזה משהו שהוא יודע על אבא שלו, של אותו משודח, או למשל אם הוא יודע שהאדם הזה הוא תמים מדי, הוא תמים. הדבר הזה מיותר לספר, אין שום צורך לספר את הדבר הזה. ישנם דברים שרק אם שואלים אותך צריך לענות, כמו למשל, איך הבחור הזה מתמיד, כמה הוא לומד שעות ביום. אין עניין לומר, תראה, הבחור הזה, הוא יושב לומד, אבל הוא לא לומד כמו כולם. אם לא שאלו אותך, אין עניין לענות. אבל דברים שמהותיים, חובה לענות וחובה לספר גם אם לא שאלו. הכלל בזה מביא רבנו החפץ חיים, יש למעשה, הנושא של לשון הרע לתועלת, יש בו חמישה תנאים. אני אגיד את זה בקצרה, מצאנו גם שהביאו רמז יפה על הדבר הזה. ראשי תיבות, שתיקה, כך מביא הגאון רבי שמואל לומינר. שתיקה, דבר ראשון, ראשי תיבות שיתבונן, זה השין. תתבונן, האם זה נזק על פי הדין. הטף זה תועלת, תכוון לתועלת. יוד יסובב, אם הוא יכול לומר את הדבר בצורת רמז ולא בצורה ישירה, כך יעשה. דבר נוסף, קוף. קו, משקולת, שאדם ישמור כמו שהוא אומר את התועלת, כך אומר את הדברים הלא טובים. לכן צריך לדעת שאין מצווה לספר הכל, אבל דברים מהותיים כמו שאמרנו חובה לספר, ודברים ששואלים את האדם גם צריך לספר ולא לשקר. שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימציא זיווגים נעים משורש נשמתם לכל הזקוקים לכך, בקרוב ממש חזקו וימצאו בשורות טובות.

שוב תזכורת לנהגים שנוסעים בכבישים המהירים, חגורות בטיחות, לא לשכוח, ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים. ילדודס, גם אתם תחגרו. נכנסתם לרכב, זה הדבר הראשון שתעשו, תחגרו. ואם לידכם יושב ילד יותר קטן שצריך עזרה, אז תעזרו לו, כן? כי אתם מקסימים ואתם אוהבים לעשות חסדים. ומאחל לכם ים של הצלחה בעזרת השם בלימוד. תלמדו תורה, כי אתם מגינים על עם ישראל. אתם לא יודעים מה אתם עושים בלימוד שלכם, ואיזה שפע של הצלחה, של שמירה, של הגנה, של כל הדברים הטובים יורדים לעם ישראל כשאתם לומדים תורה. פשוט מדהים. אז תלמדו טוב.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מורך אביניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. היום החפץ חיים מלמד אותנו בהלכות לשון הרע בכלל ג' סעיבה, שאפילו אם אדם מספר לשון הרע והוא לא גורם לאדם שום נזק. באיזה מקרה זה יכול להיות? כשאדם מספר לפני שומעים שהם אוהבים מאוד מאוד מאוד על מי שסיפרו את הגנות, כמו לפעמים זה בני משפחה, לפעמים זה יכול להיות בני משפחה, לפעמים במשפחה יש מלחמות ויצרה חוגג ויש כאלה ששמחים לשמוע בתוך המשפחה הדברים ונהנים מזה ומתכבדים בקלון האח, האחות וכיוצא בזה. אבל יש כאלה שאוהבים מאוד מאוד את האדם ולא מוכנים לשמוע שום גנות. אז לכאורה זה שסיפר, הוא מספר על מישהו שאוהבים אותו מאוד מאוד מאוד והוא לא גרם נזק, אז אנחנו חושבים שאין בזה לשון הרע. אז על פי ההלכה זה נקרא גם לשון הרע, כי עצם הבחירה של האדם לגנות את האדם, להוריד בערכו, זה נקרא לשון הרע. זה לא דווקא אם גרמת לו נזק. יש שני דברים בהלכות לשון הרע שזה נקרא גנות: אחת, שאת גינית את האדם בחרת לגנות אותו, ודבר שני שגרמת לו נזק. אז אחד מהצדדים הוא מתקיים, זה נקרא לשון הרע. ולכן אומר חפץ חיים שאפילו שאדם משער לכתחילה, הוא יודע, זה לא בדיעבד, הוא סיפר, הוא לא ידע אם זה גרום נזק, בסוף התברר שזה לא גרם נזק והשומעים דחו את הדברים ולא האמינו לו, אלא איפה, מלכתחילה הוא יודע שהוא לא יכול לגרום נזק. נגיד לצורך העניין, שאל אדם, הוא מספר על מישהו שיש לו קביעות במקום עבודה, ואי אפשר לפטר אותו, והוא מגנה אותו שהוא לא עובד טוב. אז הוא יודע שלא יכול לגרום לו נזק שיעיפו אותו, אבל סוף כל סוף גינית אותו, ראת לו את הערך, לא גרמת לו נזק כספי, נזק ממוני, אבל נזק של ערך גרמת, דיברת בגנותו, זה נקרא לשון הרע. לכן החפץ חיים מלמד אותנו אפילו דברים, מי שרוצה לספר דוגמה, דבר שהתפרסם ברבים ולכאורה זה כבר לא גרם נזק, אותו אחד הגנות שלו ידועה, אז אני לא יכול לגרום לו עוד נזק, בסדר, הנזק שנגרם לו זה כבר נגרם, אז הסיפור של אותו אחד לכאורה לא מוסיף בנזק. בכל אופן, בחמת המידה הרעה של המספר, התורה הקפידה שאדם מידותיו

0: מידות טובות ולא יחפש בגנותו של חברו ולא יצער בדבריו את חברו. ואפילו מי שנתן רשות לדבר על עצמו, סיפר זה ברבים, אם אדם מכוון לגנות, הוא מכוון לגנות, אבל אותו אחד יתיר לספר על עצמו, סיפר את הדברים ברבים, אתה מכוון לגנות, זה נקרא בחירה בגנות האדם, זה נקרא לשון הרע. השם מזכה אותנו שנבחר רק להגיד טוב אחד על השני, נזכה לראות את מעלת חברינו ולא את חסרונם. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשב בשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, להורים בני ישראל, תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות, ושוב מזכיר לכם לסרוק רכבים בבקשה. הנה, עכשיו אנחנו ממש לקראת 8, כמה דקות לפני השעה 8, אז בבקשה, תסרקו רכבים, ודאו שכל הילדים הגיעו ליעדם, ובעזרת השם, לחיים טובים ולשלום. יום נפלא ומבורך, בשורות טובות.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10. עכשיו באולפן, יאיר אדלר.
1: בוקר טוב חברים יקרים, מה שלומכם, איך אתם בבוקרו של יום זה? לא להיבעל גבירותיי ורבותיי, לא השתנה לאשר גרייבר הכל, וגם לא עשו לו שינוי השם למיטב ידיעתי. אני יאיר אדלר, ואני כאן איתכם לשבוע הקרוב בעזרת השם מ-8 עד 10. איזו זכות, איזו רצועה מדהימה, איזה באמת שעות יפהפיות. אני אומר לכם, אני כבר יש לי חיוך של נהייתי של בוקר. אני מסתובב בעולם באמת באווירה קצת מתנשאת, באווירה כיפית, באווירה של ציפורים באוויר, של אנרגיות שלא קיימות בשעות אחר הצהריים והלילה. לא שאני מחפש כאן להקטין את הלילה, אלא רק באמת לדבר על הכיף הזה של הבוקר, על הציפורים המצייצות. איזה כיף, איזה עונג. לא מובן מאליו, אבא תודה, אבא תודה על הזכות. חברים יקרים, אני מזכיר לכם, מה זה מזכיר? אני מספר לכם שהדרך שאתם יוצרים איתי קשר, ואתם מספרים לי מה השירים שיפתחו לכם את הבוקר בצורה הטובה ביותר, שרק ניתן להתפלל, לייחל ולצפות ולקוות ולהעלות על הדעת, זה הישר דרך מספר הטלפון שלנו, שמספרו 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר, מספרים לנו מה השירים שפותחים לכם את הבוקר בצורה המיטבית, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו. האם אתם מוכנים לצאת לדרך עם אביעד? בוקר טוב. זה האיחול האולטימטיבי, מה שאני באמת רוצה לצאת לרחוב ולצעוק לעולם, אבל יאשפזו אותי. לכן אני מעדיף לעשות את זה תחת פלטפורמה זו, מול כל מאות אלפי המאזינים המופלאים שלנו. לומר לכם

אנחנו ממשיכים עם אר לשרף, כל החסד. מזכיר לנו כמה באמת על כל חסד וחסד שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולמנו. צריך להודות.

קארל שרף, כל החסד, כל החסד, זה הפקה מוזיקלית של ינקי לנדו. זה לחן מדהים של רב מוישה קליש, ואנחנו ממשיכים עם אלחנן אלחדד, תנגן את זה, תנגן את זה, תנגנו את כל הפחדים שלכם, גם אם קמתם היום קצת הפוך לצערנו, מכל הרעש הזה והזקות וה... באמת, דברים קצת פחות נעימים, לא אולי הכי אידיאליים לפתוח איתם את הבוקר, אולי חלקנו הגדול כאן ככה בהקצה מוקדמת מדי, אבל קחו את כל זה, בואו ניקח את כל הדבר הזה, נשפוך אותו החוצה, בואו ננגן את זה, בואו ננגן את זה, בואו נהפוך את זה לשיר, בואו נהפוך את זה למשהו שמדפדף מאיתנו הלאה. אלחנן אלחדד. הפקה מוזיקלית של שמואל כהן המוכשר.

אנחנו ממשיכים עם אדוי נוילום של שמילי אונגר, שיר קסום יפהפה, לחן של ארשי רוטנברג. הפקה מוזיקלית של אבטולי מוישה שניצלר, הגאון. מזכיר לכם שמספר הטלפוני, אם אתם רוצים ליצור איתנו קשר, לספר לנו מה השירים הטובים ביותר מבחינתכם לפתוח איתם את הבוקר, מה השירים שמרימים לכם את המצב רוח ליום שלם קדימה, 02-313-1076-2, תבע מספר 8.

היום רוצה לראות את היממה הזאת נגמרת, נכנס אל המיטה, הולך לישון, מחליט בלי נדר שמחר יהיה אחרת. יום שני, פותח את העיניים, מביט בשעון,

אודי דודי, היהודי עם החיוך הנצחי, יהודי שהשירה שלו היא חיוך אחד גדול, יערת פנים גדולה. עם השירה כל כך מדויק הזה, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני הקרצתי היום רציני, אני הקרצתי היום בוותיקין בזכות אותם רשעים ארורים. ורבי נחמן אמר שעשו לי פה לתוך יאוש גם עם מר, אז אנחנו לא נופלים לתוך יאוש, לא משנה מה קורה, ידידיי. ואנחנו ממשיכים עם ישראל ורדיגר, עודל הקל, ברון יחד, כוכבי בוקר, שזה בהחלט התיאור שאני מרגיש, כי לפני שעות מספר עוד זכיתי לשבת כאן באותו כיסא, עוד לא, הכיסא עוד לא הספיק להתקרר. אז ברון יחד, גם הלילה, גם הבוקר, כוכבי בוקר, ככה מתעוררים להם לאיתם. איזה שיר כיפי, לחן של מוטי אילוביץ', הפקה של שואפריד.

0: זה היה ישראל ורדיגר עודל הקל. ותראו, כולי תקווה שכולכם הספקתם להשלים את התפילה עד קיצה, עד סופה. אבל אם חלילה וחס חסר לכם איזה ככה, איזה קדיש אחד קטן, איזה משהו להשלים, אם אתם ככה באמת הייתם נאלצתם לצאת, לשלוח את הילד למסגרת עוד לפני עולינו, התגדל והתקדש לשמחה פרידמן, זה ההזדמנות להשלים. ולזכור שהתגדל והתקדש שמו בעזרת השם של מלך מלכי המלכים, תמיד תמיד.
1: שואלת הידוע, סולח לגרוע, לא נכנע לנפילה, לא עוצר בירידה. אני חש את הרוח נושם וניגש לחלקי.

כמעט 8 מיליון צפיות יש לשיר המדהים הזה, שיר שמלא באמת באהבת השם גדולה, זכות גדולה. מילים, לחן, קולות, סקסופון והפקה מוזיקלית של דניאל זמיר, עיבוד והקלטות של יוני אליאב. התזמורת החסידית ששמעתם ברקע זה ידידים העולמית, לא פחות ולא יותר. אני רוצה להזכיר לכם ולספר לכם, אם הצטרפתם אלינו, אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר. לא קרה לאשר גרייבר כלום, ברוך השם, הוא וסייעתא דשמיא מרגיש נפלא. אני מחליף אותו כאן בסך הכל לשבוע, אז לא לדאוג, לא לדאוג, לא לדאוג. אני כאן באמת משעה 8 בבוקר עד 10, 107.6 FM, כל פלי יאיר אדלר, עם מוזיקה כיפית שכיף להתעורר איתה בבוקר. ואתם כמובן עוזרים לי להביא פה את הפלייליסט המושלם, כי אתם מספרים לי מה השירים שעוזרים לכם להתעורר בבוקר בצורה הטובה והמיטיבית ביותר. במספר הטלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תבע מספר 8, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. אנחנו ממשיכים עם ליפה שמלצר, יגדל אלוקים, איזה כיף זה לעשות פה שידורים בבוקר, חבר'ה, אתם לא מבינים את זה. זה פלייליסט חדש לגמרי, אני נהנה כל כך. לחן של ליפה הגאון, עיבוד של מוישה לאופר, הוא סופר אולטרה דופר גאון.

אברומי ויינברג שמזכיר לנו שאנחנו עם סגולה, ולא משנה מה עובר עלינו, ולא משנה באיזה שעה נצטרך לקום בבוקר בגלל הצוררים הללו. אנחנו עם סגולה, וזה לא בחירה שלנו, אבל איזו זכות אדירה זו. ואנחנו ממשיכים במצע היפהפיה ששלחתם למערכת, ותודה על כך. שמוליק סוכות, נשאר רק הלב, שיר חדש דנדה, שיר שבברור הולך להפוך להיות לאית ענק והיסטרי. לחן של בנצי שטיין ואלי קליין, מילים של בנצי שטיין ואלי קליין, עיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. אני

0: זה היה שמוליק סוכות, נשאר רק הלב.
1: הרי אני מקשר את עצמי.
0: אנחנו ממשיכים עם מנדי גולדברג בכל העולמות, אבל אם גם לכם בא להציע הצעות נפלאות כאלו, כמו שמוליק סוכות, נשאר רק הלב, ועוד הצעות נפלאות שנשלחו כאן למערכת, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, בלי שלוחות, בלי נעליים. אנחנו ממשיכים עם מנדי גולדברג בכל העולמות. אגב, אם בא לכם להזין לסיפור המיוחד מאחורי השיר הזה, תזינו לראיון באתר קולפליי, שעסק קיימתי עם מנדי הגאון.

חברים יקרים, האם אתם מוכנים לעליית מדרגה בשידור? האם אתם מוכנים להגביר את הווליום ולהיכנס פה לטרנס קיצוני? אני יודע שרק התעוררנו, אבל אין מה לעשות את הבוקר הזה. אנחנו צריכים להמריא כמה שיותר מהר, כי הולך להיות כאן בוקר היסטרי, נדיר, היסטורי. אנחנו ממשיכים עם הלהיט הגדול של התקופה האחרונה, הרשי ויינברגר, יחד עם שמילי אונגר, רטבת, שיר באמת ששובר את רחבת הריקודים בערב ערב.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
3: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
9: אוי תתה,
10: אוי תתה.
11: חברים, ניצחתם אותי, ניצחתם אותי, זו האמת. אני באמת באמת אוהב שקיפות, ולא רציתי, רציתי אתמול שמתי את השיר הזה כבר בתוכנית בלילה, ואמרתי בואי אני אשים את זה עוד פעם, לוחץ מדי, אבל ביקשתם, ביקשתם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני יכול להגיד לכם, אני מסוגל להגיד לכם לא, תגידו לי אתם. גם זה שיר מדהים, אין מה לעשות. מירסקי, קובי מירסקי, תתה.

קצת איזה אבא ששומר עלינו מכל צרה שלא תבוא. כמה זה מילים עוצמתיות, במיוחד בבוקר שכזה. אנחנו ממשיכים עם יואלי גרינפלד ופינקי ובר, אומר רבי לא זור. אם דיברנו קודם על אלו שנאלצו לצאת לפני סוף התפילה, אז השיר הזה מוקדש לכל אלו שנשארו עד סוף התפילה. אומר רבי לא זור, אחד השירים הקסומים האהובים עליי בעולם כולו. לחן מדהים ויפיפה של פינקי ובר, המוכשר הגאון האלוף האדיר. יואלי גרינפלד, אומר רבי לא זור, הפקה מוזיקלית של יהודה גלילי. כמה כישרון יש באיש הזה.

0: אומר רבי לא זור, אומר רבי לא זור, הפקה מוזיקלית של יהודה גלילי, באמת זו הפקה קסומה כל כך, כל כך עשירה, יפהפייה, כיפית, קסומה, לא מפריע לשיר הכיפי הזה להתנגן, כי זה שיר שהוא בדיוק כל הטווח בין המאוד מרגש, מלטף, מצד שני יש בו גם איזה קצב פנימי ולסי יפהפה. חברים יקרים, אנחנו עוד רגע נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אבל אני מזכיר לכם רגע לפני שנצא שמספר הטלפון שלנו 02-313-1076-32, תיבה מספר 8, מספר הטלפון שבו אתם מספרים לי מה השיר שאתם הייתם רוצים להזין לו.
1: אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתצעדה החרדית.
7: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
8: טינקו.
7: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
1: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספרה.

0: על 30% הנחה וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: היום יום. כל בוקר בין 8-10. עכשיו באולפן, יאיר אדלר.
1: חברים יקרים, בוקר טוב, שבנו לשעה שנייה. היום יום. לא קרה כלום לאשר גרייבר, הוא ברוך השם בסדר גמור. גם לקול שלו לא קרה כלום. זה אני, זה יאיר אדלר. ואני כאן אתכם לעוד שעה, מלאה במוזיקה אנרגטית, קצבית, כיפית, לפתוח את הבוקר הזה כמו שצריך. עם הקצב והאנרגיה הנכונה. אני כאן איתכם בעזרת השם לשבוע הקרוב. אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר. האם אתם מוכנים לצאת לדרך? האם אתם מוכנים ככה לצאת איתי למסע? נותרה לנו עוד שעה קסומה ביותר. שעה לכל הכיף הזה, לכל הטוב הזה. שעה באמת לשכוח איך קמנו, לשכוח איך באיזה שעות הקיצו אותנו, כי זה לא רלוונטי. כי אנחנו לוקחים את היום הזה הכי קצבי, הכי כיפי, הכי אנרגטי שאפשר קדימה, בעזרת השם. ואנחנו נמצאים ביום שני בשבוע, ולכן חש לי ומרגיש לי מתאים כל כך לשים את אידל ורדיגר, והיא בנסויה, שיר מדהים מתוך אלבומו הוא ולא אחר, שיר שיצא גם כסינגל לפני זה. שיר כיפי, אחר, שונה, האמת היא אפילו אידל שהוא בעצמו יחסית יוצר שירים שהם אחרים ושונים, גם יחסית אליו זה שיר אחר ושונה. מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר, מספרים לי איזה שירים אתם הייתם רוצים להזין להם עכשיו, איזה שירים פותחים לכם את הבוקר כדבאי. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2-7, מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, בלי שלוחות, בלי נעליים. אנחנו יוצאים לדרך, אידל ורדיגר והיא בנסויה.

0: העולם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, אשר חיים פישמן משיבת בויאן אלעד עם רחלי גולדיס מסמינר חסידי בני ברק. שלום נוח וייג משיבת בית אברהם סלונים עם תמר שמני מסמינר חסידי בני ברק. אברהם דניאל שטרן, בנו של ידידנו כאן לתחנה, רב חיים שטרן, מגיש התוכנית חסידיש בכל חמישי בשמונה בערב, כאן בקולפליי עם רחל שטרן מסמינר שבילי בינה. רב חיים, הרבה הרבה במזל טוב שיהיה, ושמחות ונחת מכולנו, משפחת קולפליי וצוות קולפליי מאחל שיהיה הרבה במזל טוב להם ולכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.

דודי ביאליסטוקי באחד השירים האהובים עליי, שיר אחר, שונה, אקורדים פתוחים, לא דברים שאנחנו רגילים כל כך לשמוע. ינקי שטיימץ, האיש הגאון מאחורי השיר הזה, הפקה מוזיקלית שלו, לחן שלו, באמת כל הקרדיטים זה ינקי שטיימץ, גם כל הכלים שמנוגנים שם, זה מדהים. דודי ביאליסטוקי, מה נאמר? מה נאמר על כזה שיר קסום? מה יש לומר? אנחנו ממשיכים עם פיני איינהורן, בני המקדש, שילוב בין גאוני ענק, בין אליאן נתנאל המוכשר הגאון שיוצר באמת את המוזיקה האלקטרונית אולי הטובה ביותר שיש לנו בדור הזה, יחד עם דור אסרף, הסקסופוניסט שמביא פה סולו באמת שמרעיד את אמות הסיפין. בואו נאזין לזה, בני המקדש, כמה אנחנו צריכים מקדש בימים שכאלו, תמיד אנחנו צריכים, אבל בימים שכאלו זה מתעצם הרגש.

לחן קסום ויפיפה של ישי לפידורות, ידידנו, הפקה מוזיקלית של מוישה לאופר הגאון. ואנחנו ממשיכים עם איציק דדיה, יצר טוב. מי לא רוצה יצר טוב? מילים ולחן של איציק דדיה יחד עם דוד קרמי, עיבוד והפקה מוזיקלית של אברומי שטרנפלד.

אנחנו ממשיכים עם נפתלי קמפה ויוסי גרין, שיר בימים אלו שאנחנו ארצנו הקטנה מותקפת על ידי אויבים מבחוץ, זה הזמן להיזכר בערגה הגדולה שתמיד היה ליהודים מכל העולם אל הארץ הקדושה. נפתלי קמפה יחד עם יוסי גרין, חמדס כל ישראל, שיר מלא בכיסופים וגעגועים לארץ הקדושה.

כאן פיין אשורים, קונספט קסום יפהפה של פנחס ביכלר, לחן של הגאון, הגאון הרשי ויינברגר, הפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. איזה כיף. אנחנו ממשיכים עם מוישי פרסברגר, דיבורים של אמונה, מחוזת קסומה יפהפייה, יפהפייה, כן, כן, כן, יפהפייה, מחוזת קסומה, מחוזת שמשלבת בתוכה הרבה לעתים ישראלים עכשוויים. הכי חשוב שמדברים על אמונה, על המחוזת קוראים דיבורים של אמונה. מוישי פרסברגר, כוכב עולה בהחלט.

מנדי וייס, הממתק, מנדי וייס היהודי עם הקול המתוק בטבל, גיבור הקערי. לחן מדהים של מנדי וייס עצמו, כן, כן, כן, כן, בחור מוכשר סך הכל, הפקה מוזיקלית של אפרים מרקוביץ', מי שמכיר קלידן גאון גאון גאון, מגדולה המוזיקאים אולי שיש בדור היום. מי שתורם גם את קולו לביצוע המיוחד הזה, זה לא אחר מאשר הזמר המוכשר סנדי שטיינר, שאף מככב בו.

פולי דיקמן ברקע, ימים יפים. כמה אבסורדי זה. כמה אבל באמת זה ממלא בתקווה. שיהיו ימים יפים בעזרת השם. קצת פחות הזקות מכל הממטר שיש עלינו כרגע. חברים יקרים, אם בעזורכם נשמע הזקה, חשוב מאוד להתמגן, לא לזלזל בהנחיות.

פיני איינורן ויוחנן אורי, ביט יהודי. ביט שמשרת אותי רבות בסיטואציות כאלו שלעיתים צריך לרדת למקלט ולהתמגן ולשמור על חיינו. זו מחוזת מספיק ארוכה, מספיק עצבית, מספיק אנרגטית בשביל להתמודד מול כל אזעקה שלא תבוא.

0: חברים, אנחנו מתקרבים אליה, קיצה של תוכנית זו. אני לא מאמין כמה מהר זה עבר לי, זה חלף לי. חברים יקרים, אני כאן בעזרת השם. עד היום שני בשבוע הבא, 107.6 FM, 8 בבוקר עד 10 בבוקר, ולאחר מכן בשעות הערב מ-10 עד 12, אתם עד חצות ליל. אני כאן איתכם בעזרת השם, 107.6 FM, יאיר אדלר, זה אני. אני רוצה לומר תודה לכם המאזינים על כך שהזנתם לתוכנית, על כך ששרדתם את כל ההתראות, ובכל זאת נשארתם דבוקים וחיפשתם את התקווה, את האור, ולא רצתם לחדשות. וגם אם זיבזבתם, זה גם בסדר. תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים הסופר מופלאים ששלחו הצעות מצוינות למערכת. תודה לרואי היקרים שמאזינים לתוכנית, גם בשעות הבוקר המוקדמות נותנים עצות וטיפים בלייב, מדייקים אותי, מחדדים אותי, תודה על כך. וכמובן מעל הכל תודה לאבא שבשמיים על כל נשימה ונשימה, על הזכות לקום בבוקר. סוף סוף אני אומר את זה וזה גם נשמע הגיוני כי זה מתחבר, כי זה קרוב. חברים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בערב, גם אחר בעזרת השם, בשעה 8 בבוקר. תבואו, יהיה כיף. חברים, שיהיה לכם יום נפלא מבורך, מלא בישועות, נחמות, תקוות, וחס ושלום ללא אכזבות וללא התראות. ביי ויום טוב.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
4: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
7: מקצועית. כן, מוטי.
8: נו, מתי אתה מגיע?
7: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: מגזין קולפליי בגיליון החול.

אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

0: בוקר טוב עם ישראל, בוקר טוב מאזיני קולפליי. כן, וזאת המציאות שלנו, עולה ויורדת, משתנה ומתהפכת, וחזרנו לעוד איזה סבב, ואנחנו אנשים מאמינים שהכל מאיתו יתברך לטוב ולמוטב. והכי הכי חשוב, לא להיכנס לפאניקה, לא להיות בחרדה, לא להסתכל על אוי מה יהיה עוד פעם, הפרנוס זה מאיתו, הבריאות זה מאיתו, השמחה זה מאיתו, הכל מאיתו יתברך. לנו יש רק את העבודה הפשוטה, לא עלינו המלאכה לגמור, אלא עלינו רק להאמין בפשיטות, בתמימות. אז אם זה קשה, בשביל זה אנחנו פה, כי לנו יש את את הנוסחה המנצחת, המוזיקה היהודית. אז תבשרו לכולם שהתדר זה 107.6 FM, בלי חדשות, כמובן עם עדכונים על כל אזורי הצפירוע וההרגעה וכל מה שצריך, אבל ברקע תמיד תהיה המוזיקה. המוזיקה שמחזקת, המוזיקה שמעודדת, המוזיקה שמרגיעה, המוזיקה שמנקה את האווירים הלא טובים, המוזיקה שנותנת השראה ורוגע, לא צריך יותר מזה. בוקר טוב, כאן דאודי איתכם מ-10 עד 12, וכן, ומי שלא יודע, אז תבשרו לו שיש אותנו גם דרך היישומון, האפליקציה, וזה יכול ללכת איתכם לכל מקום, בטלפון או בכל מכשיר אחר שהוא קולט דיגיטל. אז ככה שגם לדעתי בתוך החדרים האטומים ובאזורים היותר סגורים אפשר להתחבר ולשמוע קולפליי ואת כל העדכונים. חפגימל בסיוון, תאריך מאוד מיוחד, זה התאריך שבו נתבטלה גזרתו של המן הרשע, וכמו שאנחנו רואים, הסיבוב והגלגל תמיד חוזר על עצמו, וכל תאריך יש לו נקודה וסימן בשמיים ובארץ, וכנראה שכל מה שהשם עושה, לא כנראה, בטוח שכל מה שהשם עושה מדויק, ולנו יש ציוני דרך, על מנת שנבין שיש לנו קשר אחד, יחיד ומיוחד, כי בנו בחר מכל העמים. זהו, אז אנחנו נעביר את השעתיים הקרובות עם הרבה מוזיקה טובה. כמובן, שוב פעם, כל העדכונים, כל ההזקות, כל מה שצריך פה אצלנו. והכי, הכי, הכי, הכי חשוב, זאת האווירה שניצור פה ביחד. ואם יעשה לכם טוב על הלב ועל הנשמה, אז המרחב האווירי נפתח ממש בתחילת התוכנית, פה בטוב לי.
1: לעובדך.
0: 05-1-500-507-6-02-313-107-6, לוחצים 3-2 ואתם אצל דאודי. כל המשפוך הם מוזמנים. פיני איינורון פתח לנו את היום. יצא

0: אבישי אשל, וזאת התזכורת הכי נכונה, השם אחד ושמו אחד, ואין לנו על מי להישען אלא להבינו שבשמיים, כן, המרחב האווירי עובד, ואתם מוזמנים להיות חלק ממנו. 051-505-1076, זה לא השיר שרציתי להשמיע עכשיו, זה השיר שאני רוצה להשמיע עכשיו. זה הולך ככה.
1: דקות של אמונה בשמיים.
2: תודה. בוקר טוב, כל פלאים, אפשר בבקשה להקדיש לאח שלי את השיר בוקר טוב שלו.
0: כן, משפוחה, אתם שולחים לי הודעה אחרי הודעה אחרי הודעה, בסדר, לאט, רגע. אבל זה זעקות של אמונה. אז זעקות של אמונה, בני הורוביץ וקובי ברומר. למתוקים האלה שיושבים באוטו והודעה אחרי הודעה. כל הצרות וכל הגלויות לגמרי, הייתה גאולה, גאולה שלמה. 051-505-1076, 02-313-1076. עוברים את זה ביחד, מחזיקים היום ביחד, עם הרבה מוזיקה טובה. תשלחו, תשלחו. קריית מלאכי, מספיק לבקש אותם שירים.

0: הרבה בלבול והרבה עניינים, וזה לא השיר שרציתי להשמיע, כי שמענו אותו עכשיו. אנחנו נעבור לשיר הבא, אוהד מושקוביץ, מתבטלים כל הצרות. ואני רואה שיש פה תקלה, אז אנחנו תכף נטפל בה מיד מיד. עכשיו לא, לא, לא, לא, לא, טוב, אז יש לנו פה איזה עניין. זה בלבול של דאודי בבוקר, זה בכלל היה עוד מושקוביץ מתבטלים כל הצרות, ואני חשבתי שזה בניום, טוב, קובי ברומר, אז זה הקוד של אמונה, טוב, בוא נראה, בוא נראה. כן, זה מה שרציתי מההתחלה.
1: הרדיו דולק ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע, מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע, מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה, אבל אם נכניס אמונה לתמונה לא חייב להבין כל פצע, כי לא תמיד הכל מובן גם כשהכל שבוע, לב קרוע שואל מדוע, ולאבא הכל ברור כי אבא יודע, אבא שומע גם בזמן שהילד אומר.

כן, זה היה יונתן ישראל, רק לעלות, ואנחנו נמשיך עם יעקב שוויקי, לא יישא גוי, וזה מתוך הופעה לייב. ואתם מוזמנים, 051-505-1076-02-313-1076, להיכנס למרחב האווירי שלנו פה בטוב לי, ולבחור את השירים שאתם אוהבים, להעביר את השעתיים האלה קצת יותר רגוע, וכמובן להישמע להוראות פיקוד העורף, ואצלנו פה תקבלו את הכל בלייב, גם את ההתראות וגם את החזרה לשגרה. יעקב שוויקי, לא יישא גוי, מתוך הופעה חיה.

מוטי זינגנבאום. זה השם, זה נקרא כוחות. אז כן, כן, לכולכם, לכולכן יש כוחות, הרבה כוחות. לא רק להשתנות, גם לראות את המציאות משתנה ולא להתפחד. ולהיות עם חיוך אמיתי, כי יש לנו על מי לסמוך. ואנחנו נמשיך עם מוטי זינגנבאום, וזה נקרא אל תירא. המון המון וואטסאפים והמון המון הודעות קוליות. המרחב האווירי הוא רק שלכם היום, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי. לא צריך לשלוח את אותה הודעה עוד פעם, עוד פעם, או כל פעם הודעה עם בקשה לשיר אחר. פעם אחת, שיר אחד, תבקשו, נשדר. מוטי זינגנבאום, אל תירא.

מה, לא אמרתי פיאמנטה, מנדי, כוחות? מה אמרתי, מנדי מה? נראה לי שאמרתי מנדי. פיאמנטה, כוחות. כן, הנה כותב. לא, לפני זה השיר הבא, זינגנבוים, אבל לפני זה היה מנדי פיאמנטה. אבל אם התבלבלתי...

0: בוקר טוב, משה דאוד, עניינים כל בוקר לשמוע את התוכנית שלכם. אני רוצה להקדיש לאחיותי היקרות, רות שדיה ונעמי מזל, את השיר שלה ממימון ואודי דמרי של המלחמה, אוהבת אחותכם שרה מקריית מלאכי, המשך יום טוב ותודה רבה.
1: טוב, שרה מקריית מלאכי, שיר של המלחמה של אודי ועמי מימון, אז אנחנו לא רואים את זה כמלחמה, אנחנו יותר רואים את זה כמציאות שככה מתחלפת וכל פעם עושים לנו איזה עוד ניסיון באמונה ועוד ניסיון באמונה, נכון? אבל בואו נשנה את הטרמינולוגיה ולא נרגיש שאנחנו ישר במלחמה או משהו. מציאות השם טובה עלינו בעזרת השם. אודי מימון, ועמי, אודי מימון, איזה בוקר בבול.

0: כן, כן, אני בחרתי דווקא להשמיע את השיר הזה, לא שיר אחר. קריאת מלאכי, הודעה אחת ברורה עם שיר אחד, לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. תנו מקום גם לאחרים.
1: בוקר טוב, נשמח לשמוע את השיר, הכל טוב, שמושה קליים, תודה.
0: אז אנחנו ממשיכים עם המרחב האווירי, רוצים לייצר לכם שעה של כל הטוב, שתהיו חלק מאיתנו, ופה נותנים לכם חיבוק ענק. כמובן, תמיד להקשיב להוראות פיקוד העורף. 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי. משה קליין, הכל טוב.

0: כן, אז הנה יש לנו פה עוד בקשה, וזה זה שלכם, השעתיים הללו, ככה היינו צריכים באמת לעשות פעילות מאוד מיוחדת, שתקרה פה מחר, באמת להביא זה טוב מאוד מאוד עם פרס מטורף עבורכם, אבל היום אנחנו צריכים ככה להבין שהכל טוב לי, ולהיות ביחד, ולשמוע מוזיקה טובה במרחב האווירי, הנה עוד מאזין, לדעתי הוא גם יכול לשלוח איזה בקשה או להירשם לשדרן חדש, הנה יש פה ניסיון מאוד מאוד יפה, תאזינו.
1: בוקר טוב דאודי, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב, אנחנו על טוב לי כמובן, מה יכול להיות יותר טוב לעם ישראל, שננצח, ננצח את כולם, את כל האויבים, ברשותך דאודי, אם אפשר עכשיו לשמוע את השיר של שלמה גרטנר, השם יש מלחמה, שיר שממש מתאים עכשיו לתקופה. אז שיהיה לכולם בוקר טוב, האזנה הרבה, אתם על קולפליי 107.6. תודה רבה.
0: בוודאי ובשמחה רבה, הנה ראיתם, זה נקרא לשלוח ככה הודעה, עם דיבור, עם חיזוק, או בכלל להיות חלק מהמרחב האווירי. אצלנו, שלומי גרטנר ואיצי וולדנר ביחד, השם יש מלחמה.

0: שלומי גרטנר ואיצי וולדנר, השמש מלחמה. כן, בקשה שלכם. אתם פה במרחב האווירי, תרימו חיוך, תשמחו, נפיץ את האור שלכם היום החוצה. אולי אני גם אבחר איזה שיר לקראת הסוף, אבל הנה עוד בקשה שלכם. אני מתכוון, אני מקווה שאני אתבלבל כל כך הרבה הודעות. רגע, בוא נראה אם זה זה.
1: בוקר טוב.
0: לא, זה עכשיו שמענו.
2: בוקר טוב. Yeah, yeah. צריך לשמוע את השיר מי אמר של אביעד. תודה.
0: בוודאי, מי אמר של אביעד. אתם הכנסתם אותו הישר למקום השביעי במצעד. וואו. חיוכים, חיוכים, ריקודים, ממתיק תדינים, ממתיק

אתם אלופים, הכי חזקים שיש. איזה מוזיקה אתם בוחרים, ואיזה כיף להיות במרחב האווירי המוגן עם קולדפליי. כן, אז אנחנו ניתן עכשיו דקה של תודה, כי כולנו צריכים להגיד תודה לאבא שבשמיים, ולהלל ולשבח את בורנו.

ובאמת, באמת להאמין בטוב הזה. ולפני שנגיד, אני אשמיע את הדקה של תודה של אסף שפר, אני רוצה לקרוא פה משהו. יראות חיצוניות, צריך להישמר מאוד מיראות חיצוניות. היינו שלא לפחד משום דבר זולת השם יתברך. כי על ידי יראות חיצוניות, היינו על ידי שמתיירא מדבר זולת השם יתברך, על ידי זה הוא מבולבל ואינו יכול לכוון כהלכה בתפילה ואינו יכול להתחזק בשמחה. כי על ידי היראות החיצוניות מתרחקים מאמונה ומתגברות דאגות ועצבות רחמנה לצלן. אנחנו מאמינים בני מאמינים, יש לנו ירושה מאבותינו, זה נקרא אמונה. אמונה היא לא תולה בשכל, אנחנו לא מנתחים דברים בשכל, טראמפי, כלום. יש לנו אמונה שכל העולם הזה מאיתו התברך והכל עובד רק בדרכי האמונה. אז אם אתם מרגישים כל מיני יראות חיצוניות שמנסות להשפיע עליכם, יש עצה מאוד חזקה מרבי נחמן לדבר הזה. להגיד מזמור לתודה, תדעו לכם.

0: איזה יופי, נצא לפרנסה ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה דה החרדית.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
8: טינקו, טינקו.
7: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
12: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה.

0: האופטית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: כן מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: טוב לי, שעה שנייה חזרנו. איך אתם מרגישים? איך ככה לחזור לרעש הלא ברור הזה? האמת שהכבישים ריקים, פחות רכבות, קצת תתנחת בבית, משפוחה. אנחנו ביחד חזקים, מתגברים, מבררים את הטוב מהרע, עולים מעלה מעלה, מטפסים במדרגות, עד הגאולה השלמה בעזרת השם, וצומח פה דור שכולו, כולו אמונה, יראת שמיים, שמחה, תורה, תפילה, תת איזה. כן, ואנחנו תמיד מאלה שמותקפים ואלה שנרדפים וזה, אבל אנחנו, איך אמר לי חבר הבוקר, אנחנו מכל דבר יודעים לעשות בסופו של דבר עסק לטובה. כי זה המנגנון שלנו, אנחנו קורצנו מהטוב ביותר, וכל אחד הוא חלק אלוקה ממעל. וככאלה, אז אנחנו לוקחים את כל דבר שיש בו איזה שליליות, איזה משהו עקום, ואנחנו נותנים לו את התכלית שלו, את התפקיד שלו, אנחנו מחיים אותו, אנחנו מהפכים אותו. אז אנחנו ב-107.6 FM, יש לנו את הזכות להשמיע את המוזיקה שבנויה על הטוב הזה, עם הלחנים והזמרים המצוינים, ואתם הקהל הכי נפלא בעולם, אז תפיצו את הבשורה. כל יהודי צריך לדעת שיש קול פליי בעולם, כי כל יהודי יכול להתחזק משיר טוב, מניגון, מדיבור של אמת, ופה זה מה שקורה, זה דיבורים של אמת, זה שירים שהם רק מהטוב האמיתי, אז תפיצו את הבשורה, 107.6 FM, ומי שלא באזור קליטתנו, יש לו את היישומון, הרי זאת האפליקציה, ויש את האתר, וככה גם ששמים מוזיקה בקדושה, היא מטהרת את האוויר,

0: ונותנת לנו אז אני החלטתי שהיום זה היום שלכם והמרחב האווירי שלי פה פתוח מהדקה הראשונה של טוב לי וזה רק בשבילכם ואתם בוחרים את המוזיקה ושולחים לי הודעות ואני אשתדל כי יש פה עשרות להשמיע את כמעט הכל, כל מה שאפשר אבל אני רוצה לפתוח את השעה הראשונה עם שיר שאני בחרתי מה אתם אומרים? אז אחד האומנים שאתם כבר, מי שמכיר אותי יודע שאני אוהב, קוראים לו יונתן שחר. זה שהוא חסיד ברסלב, זה במקרה, אני לא ידעתי עד שפגשתי אותו. פשוט מאוד התחברתי למוזיקה, אולי כי שנינו גדלנו ככה באותו גיל וכאלה, ואוהבים את הרוק ופה ושם, וגם הטקסטים שלו. אז יש לו שיר שנקרא אל תאמין. אל תאמינו, כמו שסגרתי את השעה הראשונה, לעירות הנפולות, ליצר הרע, לדיבורים הלא טובים, לכל הדמיונות האלה. איך רבנו אומר, עיקר היצר הרע זה מחשבות רעות, ולנו יש את היכולת להתגבר עליהם. יונתן שחר, אל תאמין.
1: אחד אמר לך,
0: איזה יופי.
1: חלש כל כך

איזה מוזיקה זו. אז רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא רוצה לשמיע את זה עכשיו ככה. תקשיבו, תחשבו על זה, על מילות השיר. מי ששמע לו, מי שהלך איתו, לא שרה,

0: אבל מה כן שרד אלפי שנים בעולם? היהודי הפשוט, עם הזקן, עם הפאות, עם הגמרה ביד, עם הספר תהילים, זה מה ששרד, כי אנחנו לא מאמינים לו ליצר על כל המניפולציות וכל ההפחדות שהוא מנסה לעשות לנו. חפשו יונתן שחר במרשתת, יש לו מוזיקה, עזבו מבחינה מוזיקלית, שיש שם מבנים של אקורדים ולחנים שכבר לא עושים את זה היום, אבל גם כל מילה מילה, והנה, גם אתם מחזקים אותנו. עוד הודעה שלכם.
1: בוקר טוב לדאודי. אנחנו מודים לך על הרעיון של טוב לי. אין לך מושג עד לאן זה מגיע, בכל יום תבורך. ואם אפשר את השיר של קובי ברומר, אבא לא ישיר אותי לבד, תודה רבה ויום טוב.
0: טוב, אני מקווה שכיוונתי לשיר הנכון. יהודי אף פעם לא לבד, קובי ברומר. אנחנו אף פעם לא לבד.

בוקר טוב משה דאודי, תודה רבה על התוכנית. אני נוהגת לראות את הטוב שבדבר. ואם עד היום לא אחר לשמוע דאודי כשהוא עשה בזיגזג ובין 10-12 אנחנו הבא לא מזדמן לשמוע, אז עכשיו במתחלו אפשר לשמוע. אז ברוך השם ונשמח לשמוע את השיר של נוראי אריאלי ושי וינר, אתה טוב. ולאחל לכולם שורות טובות ויום טוב, להתראות.

0: נוראי אריאלי, שי וינר, אתה טוב, סינגל חדש שלהם ביחד. כן, אני יודע, אני מקבל הרבה הודעות על העניין הזה של דאודי בזיגזג, ואני עברתי לשעות שאתם נמצאים בלימודים. וקודם כל, לגבי דאודי בזיגזג, אנחנו נעשה תוכנית ספשייל, סיכום מיוחדת. בכל זאת, היה לנו כמעט כמה שנים ביחד, והבאתי המון מהמוזיקה שהיום הפכה להיות נחלת הכלל. ככה לאט לאט הפטפנו את זה, וזה הגיע למיינסטרים, וגם הרעיונות המיוחדים שם. אז אני מתכנן איזה תוכנית ככה סיום באמת יפה, שניפרד מדאודי בזיגזג. ולגבי השעות 10 עד 12, אז אני יודע שזה קשה לי לשמוע תוכנית ככה בשידור חוזר, ואחר כך, אם ירצה השם, לאט לאט זה גם יגיע למקום שכולם יוכלו לשמוע. לבינתיים, היום זה היום שלכם, המרחב האווירי בטוב לי זה שלכם, כי אני רוצה שתרגישו טוב, ולי איתכם ביחד, טוב לי, ותבחרו את המוזיקה שאתם אוהבים, כל המשפחה ביחד, בפרט הקטנצ'יקים שצריכים הרבה חום, וחיבוק ואהבה וביטחון, אין לנו מה לדאוג, יש לנו השם יתברך, והנה הבקשה הבאה, והיא גם תעשה פה הרבה הרבה שמחה.
1: שלום, אני אשמח לשמוע את השיר של שמילי יונגר, מרקדים ומסמכים, תודה.
2: אני אשמח לשמוע את זה בתוכנית של דאודי, של טוב לי.
0: טוב לי, וטוב לי, וטוב לי. אז כן, אז בטח אנשים ש... זה סי תקופת החתונות והשמחות, ופתאום... בוא נראה מה שהם רוצים מאיתנו. בוא נתבונן. שמילי הונגר ואוהד מושקוביץ, ברי לואי, להיט מטורף ברחבות.

0: טוב, לפני שאני אשמיע את ההודעה הבאה, שהיא גם קשורה איכשהו לדאודי בזיגזג, או קודם כל נשמיע את זה, ואחרי זה נגיד את מה שאני רוצה להגיד. בוא נשמע, כמו שאמרתי, היום זה המרחב האווירי שלכם, שתרגישו טוב ביחד, בשביל זה כל פליי כאן, אנחנו בית, משפחה.
1: בוקר טוב, משה דאודי.
0: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך. אני מאוד אשמח לשמוע. של, אני לא יודעת בדיוק איך קוראים להם, אבל משהו זושה וזושה, את השיר ריבונו של עולם, אם אני כאן הכל כאן, הנה ממוכן ומזומן, שיר ממש יפה, נשמח, כשמי אותו, תודה רבה, ובהצלחה לעם ישראל.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, תודה רבה גם לך, והצלחה מרובה לעם ישראל. כן, מה זה קשור לזיגזג? לפני 5-6 שנים שהתחיל הזיגזג, מי שמע על זושה, מי הכיר את הדברים האלה? אני לאט לאט ליקטתי את כל הדברים שהיו איפשהו שם בקצוות של הרבה מוזיקה טובה, והבאתי את זה בשעתיים האלה לקדמת הבמה, והיום מי לא מכיר והיום מי לא יודע, והבנתי שהם גם באים לאיזה הופעה פה בארץ, וזה מתפוצץ. אז האמת שרציתי לשמיע שיר אחר של זושה, שיר שיצא ממש ביום הפורים, אז ככה לא, זה עוד לא נכנס ונתפס. אני אומר לכם ששנה הבאה השיר הזה שהשמיע לאחר השיר הזה, זאת אומרת אני הולך לשמיע פעמיים עכשיו זושה, אז השיר הבא שהשמיע, תזכרו מה אני אומר לכם, שנה הבאה זה יתפוצץ בענק, כי יש שם לחן מטורף וגם המילים, ובכלל זושה יציאה בין כניסה בעולם המוזיקה היהודית. בוא נהנה, זה נקרא Don't Leave Me On My Own, וכולם מכירים את השיר הזה, אם אני כאן.

ועכשיו, השיר שרציתי להשמיע של זושה, זה נקרא Everything Can Change, וזה יצא ממש ממש ביום הפורים, ולכן זה עוד לא תפס, אבל יש פה לחן מטורף, ובטוח שזה יתפוס, ולמה להשמיע? בכלל רציתי, הקונספט שלי היום היה להשמיע שירי פורים, ולעשות שמח, חף ג' בסיוון, היום שבו התבטלה הגזרה של המן, והנה זה קרה וזה, אבל אתם בעצמכם הבאתם את כל השמחה הזאת לתוך השידור של, של טוב לי. אז הנה, זה עכשיו בחירה שלי. Everything can change, זושה. תזכרו מה אני אומר, שנה הבאה, הלחן הזה בכל אתר ואתר.

כן, וזו עוד בחירה מצוינת שלכם, מאיר גרין, כי ככה השם רצה. ועכשיו אני רוצה את מיכאל פרוזנסקי, רק בשביל להגיד פרוזנסקי שווה לי לשים שירים שלו. עוד פעם, פרוזנסקי מיכאל, שיבוא.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט אין דל שהבנתי

0: אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.
1: יהי רצון שזאת תהיה המלחמה האחרונה ונשמע כל ססון וכל שמחה בארצנו. אוי תתה, לא רוצים יותר שום צער. טוב, 11:48 נגמר השיר הזה, אנחנו נשמע את מזמור לסוידה, אלי קליין ושי אגרוס, ונתכנס לקראת הסוף. יש המון מוזיקה שביקשתם, אז מחילה ממי שלא הצלחתי להכניס לתוכנית, אבל כמו ששמתם לב, השעתיים היו מלאות בבקשות שלכם. מזמור לתודה ונתכנס לסיום התוכנית.

טוב, אז אני רוצה לאחל לכם ולנו ולכל עם ישראל בשורות טובות, יישמרו, יישמעו לכל ההוראות של פיקוד העורף. לא להיות גיבורים, לא לצלם, לא להיות סקרן, רק להישמר. תחזיקו עצמכם ביחד עם האנשים הקרובים לכם, אם יש שכן מבוגר, מישהו שצריך עזרה, תעזרו, תהיו טובים. ובעזרת השם נשתמע מחר, 10 עד 12, דאודי איתכם, בטוב לי, שיהיה המשך יום טוב, בשורות טובות, וברכה והצלחה לעם ישראל.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: כן, מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
7: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
12: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
13: You are listening to only the best radio station in the world.
14: שלום רב.

לכם, מאזיננו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים. כולנו קמנו אשכם בבוקר, אם ישמע התראה ראשונה, רובנו נשארנו ערים, ומאז אנחנו ככה בתפילות, בתהילים, בשמחה, במוזיקה, בעזרת השם שנראה ניסים גדולים ועצומים לעם ישראל, מפלה עצומה, לעמלק. אנחנו כאן בתוכניתנו הרגילה והשגרתית, ובפרט היום, שעם ישראל צריך חיזוק, שמחה, ביטחון, אמונה. אנחנו כאן עוד יותר כדי להביא לכם ככה את השירים הכי טובים, שירי שמחה, קצב, אנרגיות, נשמה, רגש, הכל הכל קורה בתוכנית שלנו להיום, יום שני, כף ג' בסיוון. כפי שכבר שמעתם, אני בטוח, הופיע במגילה, מגילת אסתר, שבדיוק בתאריך הזה ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חילם ומדינה הצרים אותם. ועל היום הזה כתבה המגילה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. אנחנו נראה ניסים גדולים. ואין מתאים מאשר לפתוח את התוכנית שלנו להיום עם שיר שמושמע המון בפורים. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. פיכם מיימי, בתוך אלבום רווח. תודה רבה למשה דאודי שהיה כאן לפנינו וחיזק אותנו, שימח אותנו, הקפיץ אותנו. תודה רבה לדודי זינגר, ואולפן איתכם גבי קאס. עד שתיים אנחנו כאן. יוצאים לדרך עם חלילה וחס תהיה איזו התראה או משהו כזה, אתם כמובן תשמעו אותה בשידור חי. מחוברים כל העת להתראות של פיקוד העורף. אז בואו נצא לדרך, אם בא לכם שיר כלשהו, אתם יודעים את המספרים שלנו. וואטסאפ וטלפון פתוחים לפניכם וכולי.

0: אין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. שר לנו אפרים מנדלסון לפני הרבה שנים, הלחן של ישי לפידות. אנחנו ככה באווירה של שמחה, של אמונה, של ביטחון, של ניסים, של הודיה.
1: מחדש
0: שלומי וילמן יחד עם ירון בר, שרים לנו תודה לך השם. שידו חי.

זה היה ברל פיידן, זה זמר חדש אמריקאי שמוציא לנו אלבום חדש שנקרא חגיגה, והשיר הזה נקרא יהודי קם. ממשיכים עם אווירת השמחה, האמונה, הביטחון. ליהודים הייתה הוראה בשמחה וסון ויקר, עוד שיר שאנחנו משמיעים אותו אולי יותר בפורים, אבל היו מתאים יותר מתמיד. יוסי גרין, ליהודים.

יישר כוח לגילה קיבאיוב עם בשורה טובה, וזה שיר הנושא מתוך אלבומו השני והנפלא והמיוחד והכל כך אמיתי. עכשיו סרילי ורדיגר, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. שידוך 26 דקות אחר השעה 12. אם שאלתם את עצמכם איך נקרא המבצע החדש, נקרא שאגת הארי, והשם שלו ממשיך מהמבצע הקודם, כך צהל החליט, שאגת הארי, אנחנו בעיצומו של שאגת הארי.

אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. את הציטוט הזה אנחנו מכירים, והוא מתוך הגמרא. כן, הוא מתוך הגמרא, וינקי דסקל התחיל אותו לסולי ורדיגר. עכשיו לשיר חדש דנדה שיצא לפני ממה. השיר הזה נקרא נשאר רק הלב. המבצע הוא שמוליק סוכות, אחד מהמטאורים הגדולים ביותר של המוזיקה היהודית בשנה או שנתיים האחרונות. פלא פלאים. אני רוצה שתהיה את המילים והלחן כתבו והלחינו יחד בנצי שטיין יחד עם אלי קליין. כאמור זה שיר חדש, בוא נשמע אותו מההתחלה. אני אתן כבוד, כל כך הרבה אמת ורגש יש ליהודי הזה שמוליק סוכות.

יהודה גלנט, הדרום אמריקאי, כל הנשמה תהללך הללוקה בסגנון סלסה, השמחה והאנרגיות של היהודי המיוחד הזה, יהודה גלנץ. עכשיו ממשיכים הלאה, נשארים באמריקה, מהדרום מצפינים, הישר לארצות הברית. מרדכי שפירו, כדי להודות, שגת הארי, חלק 2, שידור חי כל פליי 107.6 FM. עמידה וחלילה וחס תהיינה אזעקות והתראות, אתם תשמעו אותן כאן בשידור חי, מחוברים כל העת, ההתראות של פיקוד העורף. שכל

דדי גראוכר מתוך האלבום אומנם דדי זכרונו לברכה, עטרת זקנים, הלחן של יוסי גרין, מוביל אותנו הישר לסיומה של שעה ראשונה מתוך שניים. בצל המערכה החדשה, ישנה אולי, ששמים אותה עם החוזת על העיתים של רב שלמה טויסיג, שרים אותה יחד, הרה לסעם את זן ווינברגר, מקלט מלחיס, גם עם שלמה טויסיג כמובן. תודה רבה למשה דאודי, דודי זינגר, בפנחי גבי קאט, מיד שווים לשעה השנייה, אל תלכו לשום מקום.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: אינית, רואים בעין מקצועית. איקאה שף, בואו למסע.

0: במסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
10: טינקו.
9: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
11: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
13: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: עם עולם, מזל טוב. המאורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה, עם מאורסי היום, אשר חיים פישמן משיבת בויאן אלעד עם רחלי גולדיס מסמינר חסידי בני ברק. שלום נוח וייג משיבת בית אברהם סלונים עם תמר שמני מסמינר חסידי בני ברק. אברהם דניאל שטרן, בנו של ידידנו, כאן לתחנה, רב חיים שטרן, מגיש התוכנית חסידיש בכל חמישי, בשמונה בערב, כאן בקולפליי, עם רחל שטרן מסמינר שבילי בינה. רב חיים, הרבה הרבה במזל טוב שיהיה, בשמחות ונחת מכולנו, משפחת קולפליי וצוות קולפליי מאחל שיהיה הרבה במזל טוב להם ולכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
2: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה.

0: 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שבנו עליכם שעה שנייה קולפליי 107.6 FM. את השעה השנייה אנחנו פותחים עם מוטי אילוביץ', שנשמע ונתבשר בשורות טובות. זה השיר שפתחנו את השעה השנייה. תודה רבה לעזרה, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, בלפן איתכם גבי קאץ. מאחל לכולכם מאזנה מועילה, ניסים גדולים לעם ישראל. כל פליי 107.6 FM זה התדר שלנו.

קויך לאבי בניון עם עולם הפוך. 10 דקות אחר השעה 1 הפסקת הצהריים שלכם, שעה שנייה. בצל המערכה החדשה שעם ישראל נמצא בה, בעזרת השם ניסים גדולים ועצומים. ממשיכים עם זן וילי, יחד עם הרלי סמט, מקלת מלחיס. ערך יומים.

ויוסיפו לך שנות חיים. זן ויל יחד עם הרלי סמט, מקהלת מלכי. עכשיו לנמואל יחד עם יאיר שובל, שכתב ולחין את השיר המיוחד הזה, אבא אוהב. אגב, נמואל הופיע הלילה בפריז, בחתונה, יחד עם דני אבידני, מעניינים כבר, הם הספיקו לחזור, הצליחו לחזור לארץ ישראל, לעוד אירועים והתחייבויות כאן בארץ. לברר, נבדוק זאת.

זה היה אסור לקרות עם לבבות, וזה שיר חדש דנדש, ואת המילים והלחן כתב לא אחר מאשר יאיר אדלר. עכשיו מודחה מדוד, טוב להודות. אנחנו ככה באווירה של הודעה, של שירי תודה והודעה להשם, על הניסים הגדולים שרואים ועוד נראה בעזרת השם. והביצוע הזה כמובן מתוך הופעה יד אליהו, הרבה הרבה שנים.

0: משה קליין, כל הטוב, איזה שיר חדש, סינגל חדש, לקרוא את האלבום הרביעי של קליין.
1: תוך התהילים היומי.
0: והנה הגענו לפינה היומית שלנו כמדי יום. משתדלים להשמיע שיר מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש, היום התאריך כף ג' בסיוון. קראנו את הפרקים כף ח' עד כף י' ב', כולל כף י' ב'. כל כך קל למצוא היום שירים, גם היום שירים שקשורים להודיה להשם יתברך.
2: הודיה
0: השם בכל לבב, תוך פרק קוף ידלב בתהילים. נחס, שרים לנו את השיר הזה.

קויך לאברהם פריד לנצח. עכשיו יעקב שווקי מתוך המיני אלבום שלו חדש, ה-EP. פעם בחרנו את השיר Thank You,

תודה רבה לרב נתנאל אבקסיס. נתנאל אבקסיס עם נקודות שלו, וזה הסינגל החדש והאחרון שלו לעת עתה. אני כל כך אוהב את הקסם והייחודיות של נתנאל אבקסיס עם האמת שלו. נסיים את התוכנית שלנו להיום, מחרוז את תנקיו השם, תודה לך השם. שלל שירי תודה שיצאו בשנים, בכל השנים, במוזיקה. את המחרוז את התושרים ברי ובר, בני פרידמן, פוק פדיסה. וכמובן הם מקהלת שירי. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר, תודה רבה לעזרה, תודה רבה למשה דאודי, אני הייתי גבי קאץ. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. הפסקת צהריים נוספת, עד אז שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, ניסים גדולים ועצומים, עד הניצחון המוחץ והמוחלט, העמלק של דורנו. תודה רבה לכם, כל טוב.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: כן, מוטי.
7: נו, מתי אתה מגיע?
6: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
8: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
9: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
10: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
9: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
11: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
12: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
13: מגוון משתובבים

0: יו ג'אם בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשקוליות ואפרסק. אז מה הג'אם שלך היום? פחשות בדעת צעדה החרדית.
1: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן גם היום כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. שמוליק סוכות משיק סינגל חדש, נשאר רק הלב, אותו הלחינו בנצי שטיין ואלי קליין, שאת העיבוד עשה אלי קליין יחד עם איציברי.

0: אלו דברים שאומר סוכות ברעיון מיד בצאת השיר.
1: בוא נגיד שיש לבנצי הרבה שירים שהוא ישב וכתב אותם, והוא חשב על מה צריך לכתוב אותם. זה שיר שבאמת נכתב מהלב, ובלי שום הצטדקות כלשהי, בלי סיבה כלשהי.
0: במהלך הרעיון עם יולי דיקמן כאן בקול פליי, אמר סוכות לאור התגובות הרבות שהוא עובד גם על שירים בעברה חסידית מהמקורות.
1: אני חושב שבשניהם יש יופי, וביופי של הדברים שכתובים כמו ניסוירי וכאלה, זה, יש בזה משהו יותר טהור ויותר, אתה יודע, המשך הדורות, כי זה מה שהציבור שלנו גדל עליו.
0: אחרי תקופת עבודה ממושכת באולפנים, הזמר האמריקאי ברל פיידן משיק אלבום חדש. האלבום החדש נקרא חגיגה והוא מכיל 10 רצועות מגוונות. דברי פיידן, העבודה על האלבום הזה לקחה לא מעט זמן והשקעה. אני מתרגש ושמח לשתף אתכם סוף סוף בתוצאה המלאה, ומחכה בטירוף לשמוע איזה שירים הכי תאהבו. לדברי יוצרי האלבום, הם מבקשים להביא לקהל אווירה שמחה ומרוממת המתאימה לרוח התקופה. לראשונה לאחר קריירה של שנים, שולי רנד עתיד להופיע באולם יוקרתי במנהטן, במופע עם מכירת כרטיסים לקהל הרחב. במופע הוא צפוי לארח את שולם למר. יעקב שואקי, יוסי גרין ודובי מייזלס הופיעו בימים האחרונים בשבע ברכות יוקרתית לביתו של אחד הנגיד.

0: תגלית נדירה בעולם המחקר היהודי. החוקר ישראל דוביצקי זיהה את כתב היד האבוד של פירוש הרשב"ם על התורה, שנחשב אבוד במשך עשרות שנים. כתב היד קוטלג בטעות כפירוש רש"י, לאחר שהוא עבר לברית המועצות בעקבות מלחמת העולם השנייה, ורק כעת התגלתה זהותו האמיתית. החוקרים מעריכים כי מדובר בממצא שבעל חשיבות רבה לחקר פרשנות המקרא. מקבץ מזלטים לסיום, מזל טוב לאיש קול פליי חיים שטרן לרגל אירוסי ביתו, מזל טוב לזמר יואלי קליין לרגל אירוסי בנו, מזל טוב לאיש התקשורת איציק אוחנה לרגל אירוסיו, שיהיה במזל טוב ובניין עדי עד. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום, בעזרת השם ניסים גדולים ועצומים לעם ישראל. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקול פליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בקולפליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. יולי דיקמן, with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: הכבישים כאילו עכשיו די שבאור. הלו, דודי זינגר, צהריים טובים. דאודי, צהריים טובים. הלו, לחייך, תודה. איזה חתונה אתמול, יואלי. לא הבנתי מאיפה יש לכם וואטסאפ. שני, שני בשבוע, צהריים טובים. עזרא חיים אחנבוקה, שלום שם. וואי, אין לי קול, גמרתם לי את הקול. היה מקלות הבוקר לדסקל. איפה ה... הנה זה, הנה השאלה, תודה רבה. טוב, מה, מה, עדכונים קצת, אזעקות, ונאי, סקשן. אני יודע שאתם מתים, וואי, איך אתם מתים על זה. איך אתם מתים על זה, לא נעים. תשמעו, ילדים בחרדות. אתם יודעים את זה? כן, כן. אוי, למצ'י ובוחרים, אתה יודע, קצת אקשן וכאלה, מכירו את הרום.
1: לא אישם במומים, הוא הרופא כל חולים, הוא העושה
0: מתוך שווקי אלווייט.

0: ותן לה...
1: אני חייב לחייג אליו, לאהרוני. וככל שיהיו לנו עדכונים, אנחנו נמשיך ונעדכן. תראו, הלילה אני הייתי שם, אי שם במוקד של מדה. בוא נחייג אליו, שיחה בהפתעה. הוא עסוק, זה... הם חיים מזה. דאו דאו, אני עכשיו מנסה לחייג פה בוואטסאפ מהמחשב השמאלי והוא קיבל כלבת, הוא לא נותן לי לחייג. השמאלי, עשיתי לי פעם שני.

0: האחרון, והצ'אנס האחרון, דודי, תשמע, אתמול היה חבר'ה לא פריירים, הביאו לנו בשתי דקות ימבה של פתיחים, ויש לנו שתי דקות, וגם גלגלי הצלה, כל מיני מאזינים שכאילו נשקו לעשר, או נשקו לחמש, כאילו הביאו פתיחים טובים באידיס, אבל הם לא עברו. אבל רשמנו אותם שהם צריכים להיות איתנו, שמנו עליהם עין, והם בגלגל הצלה בצ'אנס אחרון. אליפות עולם, חופשות זוגיות, פרסים, טירוף, עשרות אלפי שקלים, כלי נגינה, 072-390-176, שתי דקות, חבר'ה, שתי דקות, זה כלום. שעון מתקתק, כל הלעיתים, זהו פתיחים, זהו שירים, עונה רביעית מטורפת, חידונים, יהיה פה מעברונים מטורפים, ז'אנרים, סוגות מוזיקליות. מה דודי, צהריים טובים, תגיד למאזינים.
1: שעקים, שלא חבר צלחור.
0: מה קורה? זה לא מחייק, אתה ראית? דודוש, מה קורה?
2: מה נשמע?
0: מה קורה, דודוש? ישנת טוב?
2: כן.
0: אתה יודע, עם האזעקות וכאלה.
2: החוטים קצת הפריעו, אבל בסדר.
0: בקטנה.
2: כן.
0: והקטע כאילו...
2: ואני לא שומע כלום באוזניה.
0: לא נעים להגיד, אבל כאילו חוטים. תשמעו, אתם זורקים.
2: בשבילהם לקום, תגיד.
0: תזרקו כבר, כאילו.
2: אלה האיראנים, הבנתי.
0: בוא נעים, ממש תימנים, קמצנים. זורקים, זורקים אחד. תגידו שזה הערתם אותי. עם הפיג'מה, ללכת, לקחתי את הסמיכה על הממד, להעיר את הילדים לסחוב אותם.
2: כן. תגיד, אתה יכול שנייה להפעיל שם את הרצועה הבאה אחרי המחוזת? אני רוצה להגיד עליה משהו.
0: אהבתי אותה.
2: אהבת? למה?
0: כי אני לא אוהב אותה.
2: לא, אבל רציתי להגיד משהו בהקשר הזה.
0: אז אל תגיד.
2: למה לא?
0: כי אני אהבתי אותה, כי אני לא אוהב אותה. אז את זה אני אשים, תגיד על זה משהו.
2: אז נוותר.
0: תאלתר משהו בשדרן חדש של טרטע יפה. ולא אחר.
2: האמת שזה באותו הקשר, אבל
0: תודה לה.
2: באתי להגיד סתם על הרצועה שהייתה לפני הרצועה של ולא אחר, שיש תופעה מעניינת שבחתונות כבר לא מכניסים שירים חדשים שיוצאים, אלא הולכים אחורה 30-40 שנה אחורה ומתחילים להכניס שירים מפעם.
0: נכון.
2: וזה היה הרצועה הזאת שפתאום נכנסה.
0: יוני דודוביץ' אמר לי בדיוק השבוע,
2: כל הבוני מאטר וכל ה...
0: בוני בדיוק, ממלך סקויאן.
2: ממלך סקויאן.
0: מלא. שכאילו האוילם, הרי הוא גדל על כל המנגינות, על כל הנגנקופה וכל... מה, יש עדכון? וואלה, כל צלצול זה מלחיץ. בקיצור, אז כאילו לציבור יותר קל לאכול ולהכיל דברים שיצאו כאילו כניגון הם מכירים, ואז אתה מלביש על זה מילים, אתה נותן לזה... אתה רואה, דאודי, זה לא, זה אחתי גבייזן. מה עושים עם זה?
3: קשרים למסע.
0: יש דבר כזה? ומשדרגים, עושים, יש כאילו תוכנות ש...
3: תבנו להם האפליקציה שלכם על הפנים.
0: תבנו לנו אפליקציה במיוחד בשבילנו. איזה שטויות.
2: לא, אבל זה עכשיו הצליח מאוד. אתה יודע מה, נגיד את השם, מדלייג על אורים, כל דוידי של גולדמן.
0: אנחנו שרים את זה כבר שנה וחצי.
2: לא, עכשיו זה חזר עם כל הכוח, עם כל האנרגיות.
0: בפסח, וואי, אני בפסח.
2: גם דאודי משמע את זה הרבה.
0: איפה זה?
2: שמחה עושה עבודה טובה, הוא אחד החבר'ה שעושים אלקטרוני מקצועי.
0: רגע, חיפוש, לייבי פולקוביץ', בוא נשים מפה.
2: ולייבי זמר.
0: הנה זה באוויר, דאודי. אתה יודע שבפסח שרנו את זה, שי גרוס הוציא גרסה הרי עם הצינור השפע. אתה מכיר את הגרסה?
2: צינור השפע.
0: הם הוציא, יצא גרסה, ואז מאז שזה יצא, כל העולם ביצע את זה בטירוף לא נורמלי. בפסח זה היה להיט שלנו אצל בייניש. שרנו את זה 7,582 פעם ביום.
2: אז בעצם מה שאתה אומר זה שאתה גילית את הלהיט הזה.
0: לא, שי גרוס גילה את זה.
2: שי גרוס.
0: שי גרוס.

0: כן. שי גרוס הוציא את זה, ואז צינוי לשפע, ואז הסתובב סטטוסים, ועם שמולי קליין, ויולי דודוביץ', גנץ אוילם, ויפה כל הכבוד שהוציאו לזה, גרסה אולפנית נורמלית, שעוברת שידור.
1: אז צריך להגיד באמת כפיים לשמחה אברמיץ', אברמצ'יק, שהוא באמת לקח על עצמו את הנושא הזה של האלקטרוני, והוא לוקח אותו ברצינות, והוא משתפר מפעם לפעם, והוא יותר...
2: הוא עושה תהליכים עם עצמו.
0: כן, תהליכים. מדייק את האירוע.
1: העליתי אותו על השיר תהליכים, ודיברנו בשבזונג על הנושא הזה. היהודי רציני, הצליח פרגן לו דבר ראשון, ולא סתם לוי פלקוביץ' שילך ויעשה קטע, הם גם עלו על כדור פורח, ועלו כמה אלפי קילומטרים
0: למעלה. הם דיגו להרים תרתם משמע.
1: השתקנו בחייהם. לייקי
2: עבר שם את הזה?
0: את מה? אם הוא נכנס שם, פיזית?
3: לא, אם זה לא, אתה יודע, אם אין בעיות.
0: לא, בסדר, תשמע, יש מי...
1: אני מגלה ניצוצות אצל היהודי. יש לו יציאות יואלוצ'קה כאלה.
0: אבל לא, שלא תמיד אפשר להגיד אותם ברדיו.
2: לא, אמרתי, אז
0: לכן אני, לכן אני...
1: לא, עושה תנועות ידיים. עושה תנועות ידיים ויואלי מדבר אותם. יואלי, אתה מתחבר לאלקטרו הזה?
0: מאוד, ברור.
1: אתה אוהב את האלקטרו הזה?
0: ברור.
1: כן?
0: בטח.
2: הוא לא עשה הרבה אלקטרוני, לא עשית הרבה אלקטרוני ב...
0: לא. הרבה מאוד לא. תשמע, רק אצל שמולי קליין עשיתי את... שמולי שצבוי, כן. מלא ותוותר ועוד שבעת... לא, עשיתי, אבל אני לא... זה לא הקוסטי שלי. לא, זה לא הקוסטי שלי. לא, זה לא הקוסטי שלי.
1: אבל יואלי הוא מאוד פיוז'ן אחר במוזיקה שלו. הוא אוהב לשלב כל מיני... בשירים האחרונים שלו שומעים את השילובים האלה של...
2: מה זה השיר? השיר האחרון הוציא לפני איזה שנתיים.
0: לא, תשמע...
1: למה ככה?
2: לא, אני מחכים
1: לאלו. למה ככה?
0: אני אגיד לך משהו. יואלי
1: אצלו זה תהליכים, נשמה.
0: אני אגיד לכם משהו על ההסתכלות האלקטרונית שלי. ההסתכלות שלי האלקטרונית היא מאוד מאוד פשוטה. נו. שגם מי שלא מוזיקאי...
1: לא, נכון.
0: רגע, תקשיב לי עד הסוף, לא שמעת מה אמרתי.
1: כן.
0: בן אדם מציאות צרוליק ברונחר, ועוד ברגר, ועוד 7,000 אנשים שמוצאים דברים פצצתיים אלקטרונים. פצצתיים.
1: תשמיע לי.
0: תשמיע לך?
1: תשמיע לי, אני לא שמעתי הרבה אלקטרוני טוב.
0: פצצתיים.
1: מה אתה מדבר? לרדיו או שאתה מדבר על הבמות?
0: לא, ברדיו, שמשמיעים פה הכי
1: שמעים. תשמיע לי אלקטרוני.
0: פצצתיים.
1: תשמיע.
0: אני אשמיע שנייה, אני רוצה, אני אשלים ואז אני אחפש כמה דברים ואני אשמיע אותם. כן. הם לא יודעים מוזיקה כלום. מה זה אומר? זה אומר שבשביל לשבת עם פיג'מה של מיקי מאוס בבית ולצייר קיקים, בום, בום, בום, אתה שומע, אומר לה, בוא וזה, אקורדים, הרמונות, דאודי, מי כמוך יודע?
1: אני מסכים,
0: עצמך, לא, אתה עצמך הרי לא יודע מוזיקה, עושה אלקטרוני פצצה. אתה עצמך עושה מוזיקה אלקטרונית פצצתית, והרמוניה, שומע לך ג'י שבע.
2: רגע, אמרת שדאודי לא יודע מוזיקה?
0: לא, מוזיקה ברמה אקדמית, ברמה של לתזמר כינורות.
1: רק הבן אדם היה באקדמיה, ויש לו תואר ראשון במוזיקה, ויודע לתזמר.
0: אתה אמרת לי שאתה לא יודע.
1: אני אמרתי לך שאני לא רוצה להיגוע בדבר הזה, לא אמרתי שאני לא יודע.
0: הרמוניות, כשאומר לך הרמוניות, לתזמר כינורות.
1: יואלי, יואלי. לא כל דבר שהוא לא מוזיקה קלאסית, לדוגמה...
0: לא קלאסית, מוזיקה!
1: מוזיקה!
0: נכון!
1: מוזיקה, אז לתזמר כינורות... לתזמר, כן. זה דבר בפני עצמו שיהודי צריך ללמוד. אתה לא תיקח בן אדם ש...
0: לתזמר ברס, נכון, לדבר נכון, גיטרה. אבל לדבר זה... לדבר הרמוניה של גיטרה.
1: נו, נו.
0: מה, נו, מה... יודע,
1: מה יש ב...
0: כל החבר'ה, כל החבר'ה... עוד אהודי, בוא, בוא, תקשיב. כל החבר'ה שאני תשמע, עובד איתם...
1: יואלי.
0: כולל יאן פרייטור שעושה דברים טורפים. שאתה אומר לו, אחי, סול חצי מוקטן, תן לי פה דידי מינישט, הוא לא יודע מה אני רוצה ממנו בכלל.
1: זה אנשים שלא למדו תיאוריה מוזיקלית.
0: אחי, אבל זה הכי בסיסי, אבל... זה הרמוניה, אחי, זה מוזיקה. זה מוזיקה.
1: אתה יודע מה...
0: לדעת, הרמוניה זה... אני לא מדבר איתך על תזמר קומפוזיציות של ברס, כינורות, עץ,
1: אז יש הבדל, אז יפה, עכשיו התחלת לדייק, יש הבדל בין לתזמר קומפוזיציות לכל מיני כלים שיש להם התנהגויות וסולמות מסוים וזה, לבין בן אדם שיודע לבנות הרמוניות, לבין בן אדם שיודע לעשות מהלכי אקורדים נכונים. ובן אדם שמכיר קודם כל את כל הריינג'.
0: אני מדבר רק על זה.
1: עכשיו, המוזיקה האלקטרונית היא לא נבחנת במורכבות של אותו סולם. לא צריך להיות מורכבות.
0: הכי בסיסי אני מדבר.
1: אבל מה כן צריך? מה צריך במוזיקה אלקטרונית?
0: אח שלי זה הדוגמה הכי טובה. אלי עושה דברים, טרקים מטורפים, זכה עכשיו, החתימו אותו באיזה לייבל מטורף, הבן אדם לא יודע גרוש אקורד. הוא לא יודע כלום, הוא מוציא דברים מטורפים.
1: כן, כי אתה... עוד פעם, החוכמה במוזיקה אלקטרונית זה משחקים של עיבוד והפקה.
0: איך עושים עיבוד להגיד, והפקה?
1: שנייה. זה להגיע קודם כל לסאונדים טובים. להגיע למיקס טוב.
0: בדיוק, זה מה שאתה מחזק את מה שאני אומר.
1: לא, אבל עוד פעם, זה לא אומר שהמוזיקה הזאת, גם בה צריך להיות גאון וחכם. לדעת,
0: עם טעם גם הרבה.
1: עם הרבה טעם, ולדעת לשים כל מיני שילובים ודברים שמשחקים לבן אדם באוזן, בראש, שמזיזים. עכשיו אנחנו מדברים, אבל מה אנחנו מדברים? אנחנו

0: מחר, על זה שלך.
1: לשידור חוץ, תודה. כי זה ליד הבית.
2: ראית עם מה הוא מסתובב?
1: מה זה הנשק הזה?
2: ראית?
1: זה נשק קצר. כאילו, קצר ארוך.
3: זה של הברית.
1: זה אמיתי? אתה יודע.
2: איך הוא אוהב את ה...
1: אתה מכיר את הסיפור של משיניאק?
2: איזה פוזה יפה.
1: אתה מכיר את הסיפור של משיניאק עם האקדח מפלסטיק בקוטר? אגדה, קישוט לסוכה. יואו, יהיה יפה נוף מחר, יהיה, נכון? יש בגלל כל המלחמה.
2: לבינתיים יש לנו מחר. עוד לא אמרו אחרת.
1: הוא הגיע חמוש עם אקדח עץ. בדיוק. דאודי, אנחנו לא מתווכחים, אני רק אומר...
2: לא, לא מתווכחים, אני רק...
1: כאילו בשביל ליצור מוזיקה אלקטרונית פצצה, אתה צריך שיהיה לך טעם טוב ודמיון טוב, ולדעת לשחק במחשב. הבן, מפה...
2: לא.
1: אתה אומר לא, אבל המציאות היא לא כמוך.
2: בוא נראה אותך עם כל ה...
1: אח שלי אלי זאת המציאות הכי גדולה. לא יודע כלום ושום דבר במוזיקה, והוא מוציא דברים טורפים.
2: אז אני רוצה...
1: ואני אשלח לך תכף, כי זה לא עובר שידור.
2: שמעתי את הזה של אלי. שמעתי, נכנסתי ל...
1: אין פה כלום, אין פה שום...
2: לא, לא פה, לא, לא.
1: זה לא עובר שידור,
2: עושה... לא פה, נכנסתי לסאונד קלאוד שלו.
1: מה זה?
2: זה המקום שבו הוא משחרר את המוזיקה שלו.
1: זה אבי, זה אח שלי אבי, זה אתה מדבר.
2: לא את אבי, של אח שלך אלי שהוא מנגן את ה...
1: כן, כן, במקומות כן.
2: כן, שמעתי
1: את ה... החתימו אותו עכשיו בחברה הכי גדולה בארץ.
2: בסדר.
1: דברים טורפים, והוא לא יודע כלום, הוא מתקשר ליואלי, מה זה AM? אחי, וזה
2: כולה... שאתה מגזים אני הכי אוהב.
1: לא, לא, לא, לא, דאודי, אני... דאודי, לא הגזמתי, ואני אגיד לך משהו, הם כולם, וכל מי שמאזין לי ומכיר ויודע על מה אני מדבר, יודע שזה השוק, יודע ש... אבל סבבה, זה הסטייל, זה הז'אנר. אגב, דאודי, מה הוא אומר?
2: לא, זה בסדר, מחר בעזרת השם הכל סגור.
1: יאללה, איזה כיף, איזה נשמה, וואי, כל הכבוד, דאודי. בקיצור, הבנת, עכשיו, וזה גולת הכותרת, שמי שמוזיקאי ויודע להוציא אלקטרוני, זה הפסגה. מי שגם מוזיקאי ויודע, כמוך לדוגמה, שאתה יש לך טעם ודברים, או כמו... תן לך דוגמה.
2: עשור לא הוצאתי דברים.
1: מי עוד יש? אתה יודע, שמוליק ברגר לדוגמה, הוא גם מוזיקאי, הוא יודע מוזיקה. שם המוזיקה מרקיעה שחקים.
2: בוא תאתגר את עצמך. הרי לשמוליק קליין יש כמה לעיתים מאוד חזקים. דברים שיכולים להגיע לאלקטרוני בכיף. גם הווקל שלו מאוד בריא וטוב.
1: נכון, שמן כזה.
2: שמן כזה ומלא. שאפשר לעשות עם הווקל שלו דברים מטורפים. עכשיו, לא סתם יש בעולם גוסט פרודיוסר, הכוונה מפיקים מאחורי הקלעים. תשמע, יש דברים, יש אנשים שעושים אלקטרו, המגזר עוד לא הגיע בכלל לרמות האלה של אלקטרו. מה שאתה מדבר, אתה מדבר על סגנון של טרנס, שהוא מאוד בסיסי. אין גם לאיפה ללכת שם. אפילו הטרנס הזה, אתה יודע... יש לו אזור של אקורד או שתיים, רק שם הוא יכול להתקיים, כי הקיק שם והבאס
1: לוקח את האירוע,
2: ובקיק ובאס במקום אחר בכלל לא נשמע חזק.
1: נכון.
2: אתה מבין?
1: נכון.
2: אבל אני מדבר...
1: איך הגענו לזה, תגיד לי, לנושא הזה?
2: לא יודע, זה דודי השם, הוא התחיל איזה משהו.
1: למה? בגלל שכאילו... בסדר, פיין. מה נגיד לך, כאילו? איפה, אתה יודע מה, איפה שזה מתאים? וואו. וואי, תקשיב, יש לי שיר, עכשיו בא לי להשמיע אותו. עם סרולי גרין, שאני מוציא שיר עם סרולי גרין.
2: אוקיי.
1: טרנס של החיים, וואו!
2: אתה יודע עוד בעיה שיש במגזר, וזה דווקא מה שיאמר לזכותו של אברמצ'יק, זה, היו מתפזרים, שעושים אלקטרוני, היו משלבים 4-5 ז'אנרים בשיר אחד.
1: נכון. מדי פאוס כזה שהוא לוקח את זה
2: למקום. ואז היו עוברים לפה, ואז עוברים לפה, ולפה, לפה. אברמצ'יק לקח ז'אנר מסוים, מתמקד בו, ונוסע עליו. ולא עושה את כל השילובים הלא הגיוניים האלה.
1: כן, יותר נעים, יותר עדין, יותר עברי. איפה זה? הנה זה, הנה זה פה. מישהו אמר לי, זה הגדרה יפה לדיפ האוס במוזיקה החסידית. הרי ברעיון זה מוזיקה מדהימה. תקשיב, זה כאילו האלקטרוני הכי יפה שיש. אתה שומע, דאודי? זה כאילו הדיפ האוס הכי יפה. אתה יודע, הוא נעים, הוא עברירי, הוא נותן לך השראה כזה, לוקח אותך למקומות.
2: כן, אבל היום גם אצל אברמצ'יק וכאלה, הם הולכים יותר לאפרו-האוס, ושומעים את זה כבר במקצבים שלהם. הטרנס כבר כמעט ולא עובד כל הטריאלות וזה. מנסים, אבל זה כבר לא זה, זה לא זה.
1: מה זה, אתה בקיצור, מה אני אגיד לכם? מיצינו את העניין בגדול.
2: רצית להגיד עוד משהו? לא?
1: טוב. וואי, מלא מאזינים ממתינים 072-390-107.

0: חמישו קוילס.
1: חמישו קוילס. שני בשבוע, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. הקווים שלנו פתוחים בזו העת ובזה הרגע ובזו השעה, כי בשעה הבאה יש לנו שעה עמוסה מטורפת. 072-390-176, גם מקשרים לחצו אחת ותגיעו עד אליי, אתם בבתים. היי, הנחיות, עניינים פיקוד העורף, אליפות העולם העונה הרביעית, מחפשים את האלופים הגאונים. בוא נראה שזה עובד לנו כאן.
2: אמן נבחר כבן יקר, כל אחד יודע.
1: מוישה טישלר, היא מודה.

0: הריבית. שואלים האם מחר אנחנו מגיעים... מעולה, מעולה, רק שנייה. מחר אנחנו מגיעים לקנון רמות, כולם שואלים. כן, כן. לחנות החדשה של יפה נופל דיים. אנחנו נשדר משם, יהיה כיף. פרסים, פינוקים, אש ותמרות עשן. נפתול, מה איתך? מה קורה? מה
1: אין לי? נפתול, יואלי.
0: וואי, געגועים מטורפים, מה איתך?
1: טבח לסטארט, ברוך השם.
0: מה עושה בחיים?
1: ישיבה.
0: יפה. איזה בד? איזה שיעור? מה, 18, 19?
1: שיעור ג', שיעור ג'.
0: יפה. מה לאכול צהריים היום?
1: זה אוף, פינוק.
0: יפה, מה בתוספות?
1: אנערף, אורז,
0: קוסקוס. לא, לא נשמע שאכלת. אתה רק יודע מה היה.
1: אכלתי. אכלתי, אני שקוען בגמרן, לא שקוען בזה.
0: יפה, מה, כמה המציא בס רגית עם קידושין?
1: נדורים.
0: איזה, איזה? נדורים? ניירום?
1: נדורים, נדורים.
0: איזה פרק? עשירי 11?
1: לא, פרק ראשון, דף ג' עמוד ב'.
0: כל הכבוד, יפה. אנחנו יוצאים לדרך עם אליפות העולם, יצא לך כבר. דודי, זינגר.
1: עוד מעצה לי, אני צריך רק מורטכה פריד ושווקי של פעם.
0: תגידי מה זה רק זה ורק זה, זה אליפות העולם, זה אליפות העולם כולו.
1: אבל זה המוזיקה, יואלי, זה המוזיקה, מורטכה פריד, שווקי.
0: אתה בא בדין של בעצם אלוף העולם במוזיקה. מה זה מוזיקה? אתה אומר שאין מוזיקה, כל השאר זה לא מוזיקה.
1: מורטכה זה מוזיקה, מיאמי זה מוזיקה, פריד זה מוזיקה.
0: אה, לא יפה ככה. אתה יודע,
1: דדי זה מוזיקה, יואלי זה מוזיקה.
0: לך, זה מוזיקה לך. ככה זה לטעמך אישי. אתה מבין, אבל אנחנו עסוקים פה בגלובוס, בכל כדור הגלובוס, יש עזרא חי בחנבוקה.
1: אני בן אדם, אני בן אדם שמתפלל לימון הרוזנבלום כל שבת טוב או לשבת, אז יש לי...
0: זיקה, זיקה למוזיקה אמיתית מהי?
1: יש לי זיקה למוזיקה.
0: שקוי, איך יוצאים לדרך פה, יש לך שתי דקות, לא לאכזב, אתה שכן של מונה, מה, אתה גר במנחם?
1: לא, בהרצוג.
0: אה, הרצוג, נכון. הוא עדיין גר שם, לא?
1: כן.
0: טוב.
1: בוא נגיד במה
0: קורה. טוב. אני מפעיל פה את השעון שלנו. כך אוויר יוצאים לדרך. תהיה מוכן. זה לא עשיר, זה סתם שמח תסמה.
1: זיתי, זיתי.

0: נפתול יוצאים לדרך, מוכן, נכון? הוא איתנו, נעלם לי, הנה הוא, כן, הוא בקו הזה.
1: הנה, הנה.
0: שרבו איסאי, מה זה זה? שתי דקות, יוצאים לדרך. שתי דקות. מה, עבור אמר, פרופורציה, ברומר. מה זה?
1: זה מאלבום חדש של אידל.
0: זה אידל, איזה שיר אבל של אידל, נו, נו, נו.
1: זה מאלבום חדש של אידל, של אידל, רגע.
0: דחוף, די, מתחנן אליך, נפתלי, תן לי תשובה.
1: ביי, לא ביי, בנצוע, נו, נו, איזה נקרא.
0: זה לא הוא ולא אחר.
1: לא,
0: זה דוד שלו.
1: לא, זה מאלבום הזה.
0: נכון, נכון, זה

0: האלבום הזה יש שם 7,000 שירים.
1: הלל, משהו כזה, הלל?
0: לא, לא, לא. זה הכל כאן עם הכל כאן.
1: מה בריאו
0: ישמרו את שלום?
1: מה בריאו ישמרו את שלום?
0: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד.
1: הלו, הלו.
0: סוכות.
1: למה כן?
0: מה?
1: ואין לך אלו מוטלים ציוט, תבואו איש, נו, איך קוראים לו? אבי אילסון, אבי אילסון.
0: יואו, טוב, שתיים, שתיים, יאללה, הלאה, הלאה, הלאה.
1: זה עיבוד של מונה, אתה שומע את זה מונה.
0: נכון, אבל איזה שיר? המונה, המונה, המונה איבד. כי, כי, כי. שלוש.
1: רגע, רגע.
0: כן.
1: היי, תן לי,
0: שנייה. עבור, תגיד עבור. או שלא, חבל על הזמן.
1: עבור.
0: לא, זה הללה, הללה מללה גדל הפללה. הללה
1: מללה, הללה מללה, הללה מללה. עבור, עבור.
0: הוא חיין, הוא חיין.
1: עבור, עבור. אני אשמע כמו
0: דטופר,
1: זה לא זה.
0: נו די, מתחנן. כן.
1: לא, לא, יאללה, לא.
0: אודי אולמן, ללבון עומר.
1: אודי
0: אולמן.
1: מי זה
0: גם
1: שלי, דלילון? אילוש,
0: ארבע.
1: אה, אימת מלבד, אוי.
0: חמש, חמש, חמש, יפה.
1: זה
0: גם
1: שלי, דלילון.
0: שש, שש. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אוהב את כולם, אבל אותך עכשיו יותר.
1: לא, זה גם ליבל.
0: לא, לא, זהו, עד כאן, זהו.
1: לא?
0: די, זהו. היה מספיק ידל.
1: שנייה,
0: שנייה,
1: אני מכיר
0: את זה, נו. תן לי את אותם. נו, רכניצלחין.
1: זה
0: דקות
1: שיר אחד,
0: שבע. שבע, שש.
1: לא
0: בסעורב,
1: נו,
0: רכניצלחין. איך
1: בסעורב, אחי? בסעורב,
0: קבל כלב את
1: זה,
0: שומע את זה.
1: לא בסעורב, שנייה, שנייה, זה בנו, זה בשיר. אבל עכשיו, אליקאי נשומו.
0: אלוהי קאי נשומו, שבע, שבע, שבע, שבע, היא פלצני וקאם, קאפ, שבע, היא פלצני וקאם, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. השכן של מונה מביא שבע. שבעה שירים, שבע רצועות. מונה שבע.
1: כמה, מ-10?
0: מתוך 10, היית צריך להביא 10, לא הבאת, אחי, חזבת.
1: רגע, מה זה אומר? שמה אני מקבל? יואלי, נו.
0: מה זה מה אתה מקבל? מה זה מקבל? מקבל ניתוק.
1: מה, אני עולה אליפות?
0: מקבל ניתוק, מה זה אומר? הנה. סתם, סתם, סתם, סתם, סתם. זה שלב ראשון, אז צריך להגיד משהו. שהרבה מאוד מאזינים, שהם מאוד מאוד לחוצים, כי זה שידור, כי כל המדינה שומעת, וזה שעון מתקתק, וזה יואלי חופר באוזן, ויש פה לחץ ועניינים. זה שהוא הביא שבע, ויש פה גם, אתם יודעים, גם יש אוזניים, שיניים,
2: ידיים, רגליים, גביים,
1: בדיוק. אגב, יואלי, מי שלח אותי?
0: כי?
1: אתה בסוף מכיר אותו, הוא כבר זכה בזה, מוישה אנפלינג.
0: מוישה אנפלינג. יו, בעונה הראשונה של אליפות העולם, הוא היה ענק שבענקיים. הוא היה פה?
1: בנימה, זה החבר הכי טוב שלי.
0: הוא הביא 15, לא הבנתי. דודי, זה שהביא 15 זה מושה? בונה, הוא היה אחד התותחים בעונה הראשונה.
1: עכשיו הכי טוב
0: שאנחנו יושבים
1: פה ומריצים שירים ביחד.
0: אה, זה משה, וואי, הוא תותח אמיתי. רגע, לא הבנתי.
1: משה, תותח על.
0: אתה נשוי אז, לא?
1: לא, לא נשוי. הוא בת שבי, אני בת שור גימל.
0: באיתו יובי זמנו, בעזרת השם, באיזה ישיבה אתה לומד? פה בבני ברק?
1: לא, בבית שמש, תלוויצ'יק.
0: בבית שמש, רבויסה, אומרת, תעשו מחוסו מר, אומרת, הגמור.
1: כן, זה לא פשוט, יאללה.
0: מי שמישהו מחיצה, זה יותר חוזר, זה מהידוס, בשפורס, תודה רבה.
1: רגע, ברגע עכשיו יש עוד פתיח של שלימי גרטנר, של יד היד.
0: לא, זה שיר שמתנגב פה, זה לא פתיח. תשמע, אני אומר דבר כזה, המאזין הזה בשביל פעם ראשונה שלו ברדיו, נכון? פעם ראשונה לכאורה.
1: כן, פעם ראשונה.
0: אתה אחי, אתה תותח. אתה תותח אמיתי.
1: אה, ברוך השם.
0: עם כל הטרלולים שלי, אבל הבאת פה שבע, זה מונה שבע. תבחר שיר מתוך מונה שבע, יאללה.
1: מונה שבע, אלבום להיט.
0: יאללה, תבחר שיר ולא הכל לטובה.
1: מונה שבע, מונה שבע, יש שם את רבי לוזור, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא סובר מצווה.
0: אוקיי, בוא נעבור על השיר. בברי מירות לא יודעת שכל כך, ואיך הוא בירי ובר, אורה. תקצ'ים פום פום, תק אורה.
1: לא, לא, לא.
0: פום פום, תק אורה. חושו, יואלי גרינפלד. חישו, בוא נשים את חישו. חושו.
1: לא, תשים לי את אנשומו שבמויכי.
0: שלמה כהן שם, שאנשומו שבמויכי, לא, לא. שבע וחצי, נראה לי שבע וחצי דקות שיר אני זוכר. שיוסי אייזנטל היה צריך לסדר איזה כמה דברים במטבח, אז הוא היה שם את זה.
2: אופניים,

0: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זאת מזניו.
1: אז אני שם את או את חוש או את אלה בורייך ואלה בסיסם.
2: הנה, בוא נכב, מונה דופק שם.
1: יאללה, בוא נפרגן. יאללה, בוא נשים אלה בורייך ואלה בסיסם.
2: בסיסם.
1: זה גבין החוויה. בוא נשאר פה. צדיק, אתה איתנו. החלטתי את זה הרגע, ביי. ביי,
2: תודה, יאללה.
1: אושר ונח, הדש למונה. בני, בני להתעורר, בני, אתה לא איתי. בני, אתה בדיכאון. מה קורה צצח? תהיה מוכן. בית פזמון, הם מדברים.
2: אני מוכן.

0: בני, בני, בני הדייג, מה קורה?
1: מה נשמע?
0: מה איתך, איפה אני תופס אותך ברגעים אלו? משהו דחוף?
1: לא, לא דחוף בכלל.
0: זהו, אז בוא נדבר אחרי זה, כי נסגור כמה פינות שיש לנו לסגור פה. מה תגיד על זה?
1: לא, למה, למה, תתחיל, מה אתה אומר?
0: כי, כי, כי. מה קורה, מה הולך, איך בישיבה? מה עשיתם בהזקות, יש ממדים?
1: אתה יודע, זה היה מוקדם בבוקר, אתה יודע, לא...
0: איזה מבאס על הבוקר.
1: לא פוקר, לא...
0: בסיס, מה? לא הבנתי, לא הלכתם לממד כי היית בתוך שינה?
1: זה לא היה קרוב, ולא...
0: הבן אדם הביא את החרוב של החיים שלו. איזה קם, אחי, הבן אדם התעוררת לפני 5 דקות. יש לך קול שקרית.
1: אני?
0: כי, כי, כי... מה שולחים פה? מלא הודעות. תכף, חבר'ה, תכף אני אגיב. אני מתנצל שאני לא מגיב. מלא שולחים ואני לא מצליח להגיע לכולם. זה גדול, תראו מה שולחים פה. מה, איך הולך בישיבה? מה אני לא יודע על הישיבה שלכם? מה אני לא יודע עליך? אני סקרן, אתה מכיר אותי כבר.
1: היה שכבר נפגשנו פעם.
0: נפגשנו. כל יום פוגש אלפים.
1: ראיתי אותך באיזה חתונה פעם.
0: ראית, זה דווקא חכם. חכם, בממוצע מיליון איש ביום רואים בחתונות. אתה, מה זה? איפה? איזה אולם? איזה ישיבה? נראה לי זה הוא מהקו נייס, לא? מהמיוזיקול בבית שמש.
1: לא, לא, לא. חתונה בבית שמש.
0: אתה כמה חתונות בבית שמש אני מנגן? בכינור דוד, באמרלד.
1: אמרלד.
0: אתה כמה פעמים אני מנגן שם? איזה ישיבה?
1: ישיבה בירושלים.
0: אתה יודע כמה ישיבות בירושלים יש? אני מנגן באמרלד. מי היה זמר?
1: קובי ברומר.
0: אתה יודע כמה חתונות אני מנגן עם קובי ברומר לישיבות בירושלים שמחלטות באמרלד? טירוף שלא היה. אין על קובי. איזה חתונות טירוף איתו. וואו. ואיזה מחוז...
1: בפרט המחוזות האלה, אמור אותך שמה.
0: אהבת, נכון? אתם יודעים איזה מחוזת פצצה אנחנו מכינים? מכינים דבר ראשון כמה... יש עוד כמה. כמה מחוזות? וואו. פצצתיות. דודי, אתה תואב, עזרא חיים אחנבוקה אפילו אתה תואב.
1: תקשיב, זה בכלל שכולם מחכים שהחתן יצא, אז ככה כולם שרים את כל המחוזות האלה.
0: מחרוזת, בסעודה, MBD, שקוי, איך מקלת נשום מפה. תודה רבה, יוצאים לדרך, 2 דקות, אליפות העולם. מי הזמרים האהובים עליך במוזיקה היהודית היום?
1: דדי.
0: דדי, זיכרונו לברכה, מדהים. תביא שיר טוב של דדי, נשים ברקע. שעשה לך טוב, שירגיע אותך. שלא תהיה לחוץ.
1: רוצו.
0: היי רוצו, רוצו ועקוב עבודו. יש איזה שיר, איזה יצירה מדהימה. יוסי גרין. מביא לך אותו. תוך כדי אנחנו נשחק.
1: חלק הגבוה.
0: מה?
1: עשית חלק המקפיץ, אתה חלק ה...
0: לא, לא, ברגוע אנחנו באים פה להרגיע את האוילם. רוצו הקודש בורחו. יוסי גרין לחן, הנה זה שש, אחרי זה נחזור לשלום עושים לך. הנה זה שש.
2: תוירו תוירו, ומי צבא...
0: נשים את הקטע הגבוה עכשיו, ואז נלך לקצבי. היי לפי...
2: הוי רוצה...
0: בוא נריץ, בוא נריץ.

0: είναι αρκετά kids be. Μα του τι μα. Jak dil to i rabbe yari. Σαμπάμπα, יוצאים לדרך שתי דקות. אם אתה לא יודע, תגיד עבור. קריטי. אתה מוכן, נכון?
1: בטח.
0: רבו יישא, איזה לחץ. איזה לחץ. שתי דקות. אני מחפש פה אלופי עולם שנותנים לי 10 שירים. לפחות, הלוואי שתביאו יותר. הנה השיר הראשון. שע. מה זה? שע בסקוידש. אלי פרידמן. ביחולו. די. זה היה להם... לא, ישן אנטיקה. הוא מעביר יוי מומי בילוי לו, אלי פרידמן עבר. מי? מי?
1: מי זה אברהם פריד?
0: פריד! לא, לא, לא. לא, לא. אין סיכוי שאתה לא מזהה את הפתיח הזה. סתם
1: שתדע...
0: מוכר, מוכר. סתם שתדע שמי שלא מזהה כזה... מי שלא מזהה כזה פתיח לא צריך להיות בתחרות, סתם שתדע. אני אוהב אותך אהבת נפש, מת עליך, אבל זה פתיח שמי שלא... אין סיכוי, אין סיכוי. זה כמו לא לזהות את רחם. זה כמו לא לזהות את מושיח או את אם יש כוכח...
1: עבור, עבור, עבור.
0: זה כמו לא לזהות את אם יש כוכח של שווקי.

0: זה היה עם השכחך של שואקי. אתה בטוח מכיר את הפתיח, אין סיכוי. חייב להכיר את זה. אין עליך בעולם. היה לי כיף לדבר איתך, שתדע את זה. נשמה טהורה. דודי, תן לו תנחומים, חייב. אף אחד לא יצא פה לא מרוצה. לא יקום ולא יהיה. תן לו... מה יכול לעשות לך טוב, אחי? מה התחביב שלך? אתה אוהב לאכול? חבר'ה, יש לנו ארוחות מפנקות שאנחנו הולכים לפנק פה בגולדיס בחורים, פינוקים בעשרות אלפי שקלים.
1: בשישי.
0: מה אתה אומר?
1: בשישי זה הזמן.
0: תקשיב, תן לו הלבשה מפנקת תנחומים. איפה צ'ון של מי? רגע, חכה. איפה של מי? בוא ניתן קרדיט. תביא דף עם קרדיטים, אני רוצה פה דף עם קרדיטים. אני דואג לך לתנחום, אחי. דודי, כל הכבוד. הכל רשום שיהיה בטבלאות. ביי, צדיק, נעמת לי מלא בית שמש, ביי.
1: תודה, תודה.
0: בכיף, באהבה. איפה הקרדיטים? אפילו שהיום אנחנו ביום שני, ביום שעיינים לשבס. הופה, מבית מוטיס. בגלריה בנמל תל אביב. קישקה, צ'ונד, בשר, לחמניות, ליל שישי, על הים. וואי, זה חדש. איך לא אמרתם לי על זה? זה אנגר 4. יפה, היום אנחנו ביום שני, אני תרשום אותו. אני מפנק אותו בצ'ונט הזה. צ'ונט על הים. בריזה מטורפת. צ'ונט כמו שצריך. ארוחות עסקיות, אני מפנק פה מאזינים. ליד איפה שהיה החתונה. סומוך ונראה. יאללה, חפרתי. בוא נשים מוזיקה ונתקדם למאזין הבא.

בי חי באמונו של לב ובאמו בביאת המושיע אני מאמין לשומת

0: קובי יוצאים לדרך, קובי, צהריים טובים יוצאים לדרך, אין זמן, החבר'ה לחוצים, צריכים לחזור לסיידר, הנה הפתיח הראשון, שתי דקות, זה השבוע האחרון, הצ'אנס האחרון שלכם, מאזינים, אליפות עולם, עונה אדירה וענקית, עם פרסים ענקיים, עשרות אלפי שקלים, טירוף שלא היה, חברים, הנה זה קורה.
1: וודו לציצס, עבדה, זה פנציימר, פנדקבוסם, איזם, פורס, Mama, schäfe lech mit Ziegelech, da heuer im Gymnajöne. Och, wahrscheinlich Kappel, Friggin, Seier, Gitt. Azuhef, mit Handschickes, de Kfufes. Alles, wenn Zähmer, du hörst, einem ist kam in die Quise.
0: Mazese.
2: אמור מעט,
0: אידל. מה אידל? לא הפעלתי את השעון עכשיו, אמור מעט, שיר הבא, עברתי, עברתי. אמת,
2: מורקה.
0: שתיים.
2: אנו עבדו, מנדי וייס.
0: שלוש.
2: לא יודע, עבור.
0: דדיה.
2: אני מאמין, מורקה.
0: ארבע.
2: עבור?
0: מה עבור?
2: פרנס, עבור.
0: לא, חיים ישראל.
2: עבור? בדרך, מה ילך כאן?
0: חמש!
2: בואי שוב במים.
0: שש.
2: יעקב וחרסון ומנדלסון?
0: שבע גאון. שמונה, של מי? שמונה.
2: שווקי. בעזרת השם יהיה בסדר.
0: תשע גאון. נו!
2: ברי דבר.
0: עשר.
2: לא זוכר.
0: אתה זוכר. אני אגיד לך תודה אם אתה תיתן לי תשובה.
2: תודה לך השם.
0: עשר, תודה.
2: תנקיו השם,
0: עשר.
2: עבור?
0: לא עובר. עברתי. בני פרידמן.
2: בני,
0: שווקי. 11, גאון.
2: וואי,
0: 12, עבור? לא עובר. נו די, תנקיו השם, ברוך השם, אני חייב שתיתן לי תשובה.
2: איי.
0: קח עוד אחד, כי אמרת לי עבור ולא הפעלתי, והייתי צריך להפעיל.

0: פלויד.
1: לא.
0: ברוך הגבר,
1: סליחה. ברוך הגבר, ברוך הגבר של מי?
0: של שווקי.
1: 11 שירים, גאון, עולם, אליפות, עולם, עונה רביעית מטורפת. מאסטר פליי, חברים יקרים, בעונה מטורפת. מי זה הקובי הזה? מי אתה קובי, אחי? מה אתה עושה? מה, תספר לי בבקשה מהבוקר עד הלילה את הסדר יום שלך. אתה קם בבוקר, נותן נגל ועשר, הולך, עושה שחריס. מה עושה אחרי שחריס? הוא בן שחריס לסדר א', מאזין למוזיקה.
0: לא, תוך כדי הקפה שומע קצת מוזיקה, ואז סדר א'.
1: שמעת מה היה פה עכשיו, דודי? אחי, הוא מטורף. כן. איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע בגדול?
0: חסידי, כל הגדולים.
1: קובי, בן כמה אתה צדיק?
0: אני כבר עברתי את ה-20.
1: חבר, הוא לא, דודי, הוא לא היה פה, נכון? פעם שאחרי, תקשיב, הוא לוקח גמר, אוכי, הוא חמישייה ראשונה. אין לי ספק בזה, אני חותם על זה. יהיה פה באולפן, יהיה פה עונה מתואר, וואי, אתם לא מבינים מה הולך להיות פה. שבוע הבא אנחנו יוצאים לשלב ג' בתחרות של מעברונים וקטעים של מקלות. קטעי מקלות מתוך כל מיני שירים וקטעי מעברונים של סולואים בתוך שירים, לא פתיחים. זה כבר רמה אחרת של מיטיב הלכת. זה כבר ממש בגדר של אוזניים, שיניים, ידיים, גרביים, גלם, גלם, רוצבוצן,
2: בונגוצן. גליים, ידיים, רגליים, גרביים, בונגוצן, זמינס ונמדוק. בשביל הבדיקה, כולל איזה רמה.
1: תותח, ניפגש שבוע הבא לכאורה. ביי. שמור על עצמך. בוא נביא פה 12, אוכל גם להביא יותר. גאון עולם. תעשה שטייגן, ביי. הנה דוד, גבי, מוחוי, שמחה, זכר המולק. חמינוי, חכה, חכה.

להפסקת פרנסה, 3 ועוד 8 דקות, מיד, מיד, מיד, שווים. שעה מוסה פיצוצים, מלא מלא אייטמים, עדכונים, בגזרה הביטחונית שלנו נייס, עולם הישיבות, מעצרים, גם בכורה עולמית שיהיה לנו כאן מיד, וטינקו ועוד הרבה מאוד דברים טובים, וגם אליפות העולם, ככל שיותיר לנו הזמן, שעה צפופה של החיים מיד.

0: احمد بتحت تكفي يا بونبونيره نوض الحظ ما
1: لك عم تقلع انا امر لك هالشياز لا عبيد
0: ما نعبد
2: هين الخاكسي
3: خاكسي هبتطاعي شل ابو يوكر
0: يوفي
3: ما كل زي
1: كل فهم خزر بخضاء
4: استكلت اليوم لشمائي
5: وولك اخي بيتخ استكلتي ايه زي روتين واو واو
6: צ'י צ'י צ'י צ'י וואווה צ'י צ'י צ'י צ'י וואווה
7: עכשיו מה?
8: נכון שיש לנו ראש מצוין מוח יוצא מן הכלל
7: עכשיו מה?
9: כל היום וכל הלילה אתה שומע
7: עכשיו מה?
10: ברולטית שפצ'נה שפצ'נה שפצ'נה שפצ'נה
7: עכשיו מה?
11: והרי החדשות, לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
12: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
13: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
11: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה הדעה החרדית.
15: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
16: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף בית בסיוון עד בית בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
17: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
18: אלה מקסימה.
19: סטנו סטנו מקסימה, סטנו סטנו מקסימה, סטנו סטנו סטנו מקסימה.
17: מה הבעיה? קחו סטנו.
15: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
7: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
15: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
4: טינקו, טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
14: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים.

0: לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: כן מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: שני בשבוע, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, כאן בקולפליי 107.6, תמיד צעיר, תמיד קולפליי, איתי כאן כל הצוות, תודה לאויזר, תודה לדודי זינגר, עזרה מחנבוקה, תודה לכל השלום ניו יורק, 88.7 FM. אוקיי, יוסף איתי, צהריים טובים, מעניינים ככה, אוויר, יוצאים לדרך מיד. יוסף, אלן אלן, מיד מיד. חבר'ה, דודי, תעלה לי את טימקו. הבנתי, סבבה, קו שלוש תכף. חשבתי שזה יבדו אחר. לא, התכוונתי ליבדו אחר. אויזר, האם אתה זוכר, לפני, אתה דווקא אמרת לי את זה, שלפני 17 שנה,
8: כן, לפני 17 שנה היה, יצא בדיוק בתקופה הזאת, יצא לי ששיגע את העולם.
7: היה בכלל תקופה של מלא קאברים גיורים.
8: זהו, היה שיר אחד באמת ששיגע את העולם, שזה להקה רומנית, שכולם ציפו שמשהו ייכנס מזה לחסידי, ומישהו יעשה לזה קאבר.
7: זה גם היה מאוד אופנתי לקחת שירים ולגייר אותם.
8: כן, אבל לא כל שיר, רק שיר שהטריף את העולם.
7: נכון, נכון.
8: כי יצאו המון שירים גם אז, ובאמת, אותה להקה הוציאה שיר אחד בכל הקריירה שלה, ו... ומה תביא לי את הזמיר? תביא לי את אבי נקש.
7: את אבי נקש, יואו.
8: הוא הוציא את כשיר.
7: רגע, רגע, אבי נקש, היה לי את זה, איפה זה נעלם? לא שמתי את זה. הנה, הנה, הנה, זה נקרא שהשם ישמור.
8: ואני אומר לך, זה גם בדיוק מתאים להיות, שפעם, אחרי מה שאנחנו... מלחמה, לא מלחמה, הילדים בבית, לא בבית, מה קורה פה?
7: הנה לא ינום ולא ישן שוימר, הנה לא ינום ולא ישן שוימר ישרול, זה היה בלהיט מטורף. אז היה דבר כזה, להיטים, כאילו קאברים שהם להיטים.
8: בדיוק.
7: לא יודע מה זה אומר.
8: זה נום ולא אישן.
7: בדיוק. הלו?
9: בחור, יש פה מסר כה חשוב, כי גם היא...
7: איך הדבר הזה עבר שידור?
8: גם לא, אתה יודע, איך אתה זמר התעקש שזה יישב על הביט כמו במקור.
7: בדיוק.

0: תשמע, נקש עד היום לא יודע אנגלית.
1: אין על נקש, אני כל כך... וואי, בוא נגדלתי עליו. תזכיר לי טודי אולמן בעל.
0: בול, בעל, כן. גשר צר מאוד.
1: גשר צר מאוד, בדיוק.
0: זה אותו אופציון, נראה לי.

0: קרויזר, מה אתה אומר?
1: שמע, היום כבר לא צריך לעשות קאבר, היום האזמה היה חושב את המילים המקוריות. פעם היית צריך להחליף מילים, בית המקדש, המשיח, כן, מה שיתאים לך. היום כבר הכל מותר. מותר הכל.
0: לא, לא, לא, חסר שלום, שלא יישמע.
1: לא, אבל היום הכל השתנה כבר, תשמע, גם האזמרים שהיית, לא משלנו, שרים, אתה יודע, בסוף כולם מתחברים לריבונו של עולם.
0: מילות קודש, כן. חבר'ה, אתם לא מבינים מי איתי. אלי, אלי הגדול מנהל בחברת טינקו כבוד, שאתה מצטרף אליי לשידור. מה העניינים? צהריים טובים, אלי.
2: צהריים טובים, מה שלומך?
0: אלי אלחרר, שהוא מנהל אזור חברת יוניקו והיבואן הרשמי של טינקו, שזה המותג, חבר'ה, המותג הנשאף. המותג הכי מדובר של השואבים השוטפים. ואנחנו כאן באים לבשר את הבשורה הגדולה למאזינים. תשמע, אני מסתכל באתר שלכם, אני רואה קולקציה מדהימה. של שואבים שוטפים, עם עמדות טעינה מטורפות. חבר'ה, זה הדור לא הבא של הניקיון, הדור ההווה, והכל נמצא, כל הפעולות נמצאות במוצר אחד, וזה דבר מדהים, ואני רוצה שאנחנו נדבר רגע ותעשה לנו סדר, כי יש כל כך הרבה סוגים, ושוק הניקיון בארץ, יודע, גם ככה הוא רותח, אבל אתם עכשיו נוחתים פה עם בשורה, שמרימה פה רף, ללא ספק רף אדיר, ואני רוצה שתעשה לנו סדר מה הולך, מה עם ישראל הולך לקבל פה בקרוב.
2: אחלה לגמרי, קודם כל מה שאמרת לגבי השוטפים בישראל, שזה מוצר שמתפתח וכמעט נכנס לכל בית היום. איך אני אומר, בבני ברק אין בית, בלי מזוזה ובלי טינקו.
0: גדול.
2: וזה היום העוזרת הרשמית.
0: לגמרי.
2: כן, אנחנו גאים, גאים להשקיע, להשיק בישראל את חזית הטכנולוגיה העולמית. S9, טינקו S9 סיינטיסט, זה אומר שיש לנו פה מוצר טכנולוגי שבעצם חוץ מללחוץ על כפתור ולנקות הבית,
0: כן.
2: הוא חושב בשבילנו, הוא מנקה בשבילנו,
0: הוא מזהה, הוא יודע לך... אתם לא מבינים, זה מטורף, נכון, הוא מזהה...
2: מטורף, הוא מזהה את הלכלוך,
0: נכון.
2: יש לו חיישנים מיוחדים, יש לו איילוק, שזה בעצם טכנולוגיה שיודעת להגדיר את עצמה ולהנמיך לבד, חוסכת בטכנולוגיה, חוסכת בחשמל, במים. תחשוב שבליטר מים היום אנחנו יודעים לשטוף כמעט 5 חדרים ללא שום פעולה אחרת חוץ מללחוץ על כפתור.
0: תגיד, אלי, אני חייב לשאול אותך משהו, חייב לשאול אותך משהו. אני תמיד הייתי, עוד לפני שהיה תטין, אצלנו תטינקו, היה תמיד את הבעיה של, אתה יודע, לשכב מתחת לספה ולהכניס את זה שם בכל החריצים הקטנים. פה יש בשורה מטורפת שאני חייב לספר למאזינים. 180 מעלות טירוף.
2: נכון. נכון, אז פתרנו את כל הבעיות בעצם שכואבות עד עכשיו לציבור שבעצם קנה עד היום את השואבים השוטפים, שלא ידע להתמודד עם משטחים שצריך לנקות אותם מלמטה, מתחת לספות, ניצות,
0: בדיוק.
2: וגם ידע לנקות מקצוות. זאת אומרת, ברגע שהכנסת אותו מתחת למשטח,
0: כן.
2: או לספה, או לארון, אז גם אם נצמדת אותו לקצוות שלו, הוא יודע גם שם לקחת ולשטוף ולנקות ולשאום ביחד בעצם בעונה אחת.
0: תגידי, מה מצב הסוללה? כי זה גם, אתה יודע, אצל כל האחרים תמיד סוללה נגמרת אחרי 20, חצי שעה. מה קורה עם הסוללה של טינקו?
2: הסוללה של טינקו כל הזמן רק

0: בית חייב שיהיה לו את הדבר הזה. זה פשוט הכל במוצר אחד. יש בעיה אחת שאני חייב לדבר איתך עליה, האם יש אליה פתרון. המברשת שמסתובבת שם, שהיא מדהימה והיא כוחנית אדירה, מה עם השיער? מלא שיער שמסתובב שם בתוך המברשת, וזה תוקע את כל העניינים. איך טינקו מתמודדים עם זה?
1: אז טינקו כמו חלוצת הטכנולוגיה,
0: כן.
1: יש לנו את הדואל לוק, שהוא בעצם מונע הסתרבלות של שיער, וקוטט את השיער לגמרי, ומחוץ אותו לתוך החלק של המיכל איסוף, וגם יודע להפריד אותו מהמים. מה שכן, קשה היום לעשות זה גם להפריד מהמים, לכלוך היבש, אז גם את השיער הוא יודע להפריד, שזה לא בעצם תופס לנו נפח במים,
0: גאוני.
1: ולא מסתרבל לנו, פשוט הולך להשפעה.
0: גאוני. חבר'ה, אלי איתי פה, אנחנו מבשרים כן. בבשורה, וגם נביא פה מבצעים למאזינים תכף. תשמע, זה שדרוג מטורף, אבל גם אי אפשר להתעלם מזה, תשמע, אלי, שיש היום הרבה היצע בשוק, וגם יבוא מקביל, ואני רוצה לשאול, למה כל כך חשוב להקפיד לקנות דווקא מהיבואן הרשמי?
1: אז קודם כל, אנחנו מדברים על מוצר שהוא טכנולוגי, ומוצר שיום יומי מתעסקים איתו עם מים. כל מוצר שבא במגע עם מים, מה שלא יהיה זה... תקרא לזה מטטה, עם מברשת, עם שוטף, אז יש לנו הרבה לכלוכים, ואם תחזוקה לא נכונה, יכולה ליצור הרבה תקלות, שאצלנו ביבואן הרשמי אנחנו יודעים לתת פתרון גם לתקלות האלה, וגם למנוע את זה, וגם יש לנו חלפים, שאתה יודע, שמגיעים רק מהמפעל,
0: מקוריים,
1: ולא משהו שמגיע מחלופי, וחשוב להבין שיש לנו סוללות יקרות, סכינים יקרים, מברשות איכותיות שיודעות לשטוף את הרצפה ולהשאיר ניקיון וריח טוב בבית.
0: חבר'ה, אתם כשאתם קונים משהו, אתם צריכים שיהיה לכם אבא ואמא מאחורי הדבר הזה, לקבל את השירות, את החלפים מקוריים, קבל שירות הכי טוב, איכות ושירות, שעל זה לא מתפשרים.
1: שירות VIP.
0: אין דברים כאלה.
1: שירות VIP, כן, שנתיים אחריות מלאות, כולל הסוללה, להדגיש את זה.
0: אלי התותח, מאזינים?
1: אני רוצה לציין באמת, באמת, כאילו שטינקו יודעת לייצר היחידה בפלש דרי, ליקוי גם של כל הצינור הפנימי, מה שהרבה חברות ניסו לעשות את זה עד היום ולא הצליחו, בייבוש של 80 מעלות, 75 מעלות, יודעים גם לייבש את כל החלק הפנימי, את הצינור הפנימי ששם נשאר בקטריות ורחות לא נעימים, שזה
0: קריטי.
1: רוב השואבים, תשאל את כל מי שהיום קנה שואבים מחברות אחרות, הריח
0: בלתי ניתן
1: לטיפול, ופה בטינקו יודעים לתקן ולטפל בזה גם בחלק הפנימי. זאת אומרת, אנחנו לא רק את המברשת בלחיצת כפתור משאירים יבשה ומרוקנים רק את המיכל איסוף, אלא גם
0: מדהים.
1: את כל החלק, הסינור הפנימי, זה נקרא ניקוי עמוק.
0: חבר'ה, טינקו, המילה האחרונה, הכל, כולל הכל, בכל, מכל, כל. טירוף שאין דברים כאלה. איפה אפשר להתרשם, אלי היקר והאהוב, ולרכוש את הדגם החדש? בוא נבשר למאזינים.
1: קודם כל, אנחנו בפריסה ארצית, בכל הרשתות המובילות, כמובן, בחנויות המובילות, בכל המגזר הפרטי. יש לנו בבני ברק מבחר חנויות מובילות בתחום. כמו טאף טורף, UNR, ועוד סולטן ועוד אחרים שנותנים שירות במיבואן רשמי מהמקור, אז ככה גם המחירים שם משתלמים, גם מקבלים שם הטבות טובות, ויש גם הטבה בזמן הקנייה, שברגע שמגיעים לחנות מקבלים אותה, בשמחה אני אשמח גם לענות ללקוחות, אם יש להם שאלה,
0: יש.
1: אני באופן אישי
0: כן.
1: מטפל בזה.
0: שואלים האם יש מוקד טלפוני, חבר'ה, אגב, יש את האתר שלהם, שתוכלו גם לעשות את ההזמנות דרך האתר, tinko.co.il, להזמין בראש שקט, תתקדמו לעתיד הכי, הכי, הכי מדובר בעולם הניקיון, ויש כמובן טלפון שאני אתן אותו 08-636-47-00, שוב אני אגיד יותר לאט, 08-636-47-00. טינקו, חבר'ה, זה זמין אצל כל המשווקים המורשים, בחנויות המובחרות, בכל מקום, תחפשו את הטינקו המדהים הזה. כמובן, כנסו לאתר tinko.co.il. אלי אלחררה, אהוב, נשמה, תודה לך על כל הבשורות המדהימות למאזינים. ושנתבשר בשורות טובות עכשיו מלחמה ועניינים.
1: כן, אמן.
0: אנשים בבית עכשיו תקועים עם הילדים ומלא לכלוך בבית, ואתם רוצים שהעוזרת הזאת תעשה לכם את כל העבודה הזאת, הטינקו. הכי טוב בעולם.
1: טינקו, המשך יום נקי וטהור.
0: אמן.

0: אלי, ביי נשמה אלי. חברים יקרים, כיף גדול. אני פה בשעה נוסף 3:28, איזה טירוף, איך הזמן טס לו, מה יהיה פה? יואלי, אני ממתין יותר משעה על הקו, רושם לי מאזין. שמו בייס, בוא נראה. שלום מאיתנו, עם מי הכבוד?
1: הלו.
0: יוסף, מה קורה?
2: ברוך השם, מה העניינים?
0: בזכות יוסף הצדיק. בוא נהן לי קול. בוא נה, המקלות האלה, בחמש שעות מקלה, גומרים את הגרון. דסקל, אלבום של פרחי. יוסף, מה קורה? איך אתה?
2: בסדר, ברוך השם, נחמד, הכל טוב.
0: בן כמה אתה, אם מותר לשאול?
2: 19.
0: מה עושה בחייך בזמנך החופשי והפנוי למחייתך?
2: מנגנת קלרינט.
0: מנגנת קלרינט? יש לך קלרינט באזור?
2: בחדר, אתה יודע, בפשפה שלו.
0: מי ההשראה שלך?
2: בלתי, כמובן.
0: בלתי. איזה נגן גדול אברהם בלתי, אה? קלרניטן.
2: אין דברים כאלה.
0: הכי טוב בשוק, אגב, בפאר.
2: למה באמת אין הרבה מגני קלרינט שפרוסם? זה לא יודע.
0: כי מי רוצה... כי מי רוצה לנגן על קלרינט שמנגנים בו פעם בשנה בלאג בעומר ובכמה קבול הספונים? ואתה יודע, פה ושם באירועים חסידים רוצים איזה אורה או משהו כזה. זה לא כלי שאויבר לסויחר היום. כל כלי יש לו את התקופה שלו. היה לו עוד לפני 30 שנה את התקופה שלו. אני יודע שעכשיו יש מלא מאזינים אומרים, איזה שטויות.
2: מה אתה מדבר? עשיתי אירוסין עם קלרינט. אתה לא יודע איך
0: ניגנתי, ניגנתי יום הולדת, ניגנתי מסיבה טרנסים עם קלרינט. עכשיו מלא מאזינים. אתה יודע מה זה לנגן טרנסים עם קלרינט? רבי נחמן. סתם, סתם. מי זה? כן. כן, כל אחד. שלחה בשלחה בדיוק. מה, מה קורה? מה, אז נגן לי משהו בקלרינט, תוציא אותו, תטרח, תשקיע בשבילי.
2: אני קמתי מהמיטה בשביל לדבר איתכם בטלפון, שהחברים שלי לא יקום.
0: כן.
2: לשלוח קלרינט זה...
0: זה הבנתי, זה כבר... זה, אתה אומר, זה מיטיבי לכת ממש בגדר של גזל שינה כבר, לא משנה, חבר את הצינור או משהו.
2: חבר, להקים אותו עכשיו,
0: זה כאב. לא, עזוב, עזוב, אחרי זה לנקות את הרוק בתוך וזה, עזוב, זה אטרקציה.
2: אהה.
0: זה לא אהה, זה לא אהה, זה אהה. יוצאים לדרך, שתי דקות.
2: יאללה.
0: תפציץ לי פה פתיחים, איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע?
2: בגדול,
0: מוסה
2: ברים. הכל. מזרחי פחות, אבל הכל.
0: אבל אתה מרוקאי, אבל אתה חצי מרוקאי, הבנתי.
2: לא, לא חצי מרוקאי, אבל באזור.
0: וואי, באמת, סתם זרקתי. סתם ניחשתי. לא, זה שאתה ספרדי, אני שמעתי עוד מהלא הראשון שאמרת. אבל אתם חצי... אתם חצי פרסים, לא?
2: איך אתה יודע, יואלי? ראית במשפחה, תודה רבה.
0: לא ראיתי שום משפחה, מבטיח לך שלא. אין לי מושג מי אתה.
2: הטכנאי את המשפחה.
0: דודי רשום לך המשפחה שלו? דודי אומר ש... דודי, הוא מסמן לי שכן. אני, אחי, אני לפי ההון שלך אני זיהיתי. חצי פרסי, חצי מה? לא, מבטיח שלא. חצי עיראקי. איזה הפצ... איך כן. הפצצנו אתכם, אה? אחי, בבוקר איזה הפצצה הבאנו שם בעיראק, ראית?
2: כן, בטח.
0: בסמטה ליד סדאם חוסיין.
2: בעיראק.
0: יוצאים...
2: בעיראק?
0: בעיראק גם היה. באיראן ברור, אבל בדרך עברנו בעיראק שם. לאכול צ'ונט אצל גבריורו ריקו. יוצאים לדרך. אליפות עולם. מה זה הפתיח הזה? שתי דקות.
2: עבור.
0: מה עבור? עברתי. ברוך שלום.
2: מוכר, עבור.
0: כן, אוירה לבונו. לא מוכר כל כך, אבל סבבה.
2: ריקי...
0: כן.
2: ברכת הבית?
0: אחד. אחד.
2: לא יודע, עבור.
0: ושיב תחור, אתה בשמיני, גרטנר.
2: וואי, עבור.
0: גל עיניים, מידע תעשה. מתוך גודל השם.
2: דוונן.
0: שתיים. אל תתבאס. שלוש.
2: נו.
0: נו, שלוש. נו!
2: איך זה הולך, נו?
0: נו! כן.
2: בייס נמו, לא?
0: כן, של מה? של מי? מה?
2: נראו לי.
0: לא, לא. לא, לא, לא.
2: לא?
0: לא, לא, לא, לא. כי, לא, לא, לא, לא. לא. נכון, של מי?
2: משה קליין, משה קליין.
0: תודה, שלוש, שלוש. אוי ואבוים, לא הייתה יודע.
2: אוי ואבוים. עבור.
0: דדי גראוכר.

0: עבור.
1: לא אומר, למה? דונדון, עברתי.
0: לא יודע.
1: עברתי,
0: עבור.
1: מה?
0: שלום למלך, ישראל ורדיגר.
1: תודה באמת.
0: עבור.
1: מה? בשמחה תומית.
0: איך קוראים לשיר הזה? אני מכיר אותו.
1: נו, אוי לביטיץ' או פאצ'ן פאצ'ן.
0: לא יודע, עבור.
1: עברתי. שלוי מדסקל, פאצ'ן פאצ'ן. די, הזמן הולך להיגמר. זה לא טוב לי.
0: לא, לא, עבור.
1: זה ליפה שמלצר, רות ביטוכן.
0: לא יודע, אני מכיר שריפה, עזור.
1: לא, לא מאמין איך נגמר הזמן. לא הגיוני, די.
2: לא בגן תם של אבו, יצא
3: חוויילם, שחיינם ידידם ויקורו.
1: שתי דקות הלכו להם.
4: לא עכשיו. פועץ לפועץ. פועץ לפועץ.
3: שמיים,
1: גרביים. אוי, איזה פדיחות.
0: כולם מדברים על הקטע עם עם הגרביים שלו. מולי קליין.
3: ורם המיקווליים.
1: כולם מדברים על זה.
3: ביטה רוז גיים פנדבר זוף לבור. את וילן הרוז, שזדו הלנגה תור.
1: מי שישמע, מה, לכולנו יש גרביים. כאילו, מה מיוחד בזה?
0: לכולנו יש...
1: כולנו לזה, כולנו מגיעים הביתה ומורידים את הנעליים והולכים עם גרביים. מה יש להתבייש בזה?
0: אבל לא
1: בבניין שנייה,
0: הוא
1: מעמוד 3,000. לא הבנתי, מה זאת אומרת? תמיד יש פעם ראשונה. אז הפעם הראשונה הזאת הייתה אצל שמולי קליין במופע. רצינו שיהיה משהו מיוחד, מעניין, שישאר איזה חותם. תודה רבה.
0: אם החותם שלך זה גרביים, אז סבבה, למה לא?
1: החותם שלי זה לא רק גרביים, זה...
3: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זאת איזה...
1: סתם. מה, נהנית? היית במופע?
0: לא, לא הייתי.
1: נו. נו, ועוד אתה לא היית.
0: נו, אבל כולם מדברים על זה, איך אני יודע את זה?
1: היה יפה, נהנית? היה כיף. היה מאוד מאוד יפה. היה מטורף, כי. אה, לגמרי. ביי, נעמת לי מלא אושר ונחת. ניפגש מתישהו באיזה צומת, לך תדע. ביי. שתי דקות, 10 שירים, לא מספיק. אריה. אריה. אל תאכזב אותי, מתחנן, מתחנן, חייב שיהיה לי מאזינים שיביאו לי לפחות 10 שירים, לפחות, לפחות, לא לאכזב. מה קורה, איך אתה? איך החיים?
5: בסדר שמור,
1: לא יודעת, אתה מדבר איתי מהאמבטיה עכשיו? מה זה האפקט הזה? נשמע שאתה במקווה.
5: אני
3: נסה
1: להתרחק. הילדים בבית היום נשארו, מלא רעש. באיזה עיר?
5: בני ברק.
1: בני ברק. היה לנו בחמש, בעשרה לשש כזה הזקה, לא?
5: כן, כן.
1: וואו, תראו מה הולך פה, איזה טירוף של פתיחים. חבר'ה, למעלה מ-4,000, הצוות שלנו מכניס למערכת, אנחנו עברנו את ה-4,000 פתיחים. יוצאים לדרך, אין זמן, הייתי מדבר, מה עושה בחיים אגב, אם מותר לשאול ככה זה בקצרה?
5: סטייגן,
1: סטייגן. בכוילל, מה לומדים? בוירר, בוינה.
5: בכוילל.
1: רגע, לא שמעתי, לא שמעתי, מה?
5: בשר וחלב.
1: זה לרבנות? מבחנים לרבנות או במסגרת הכוילל הפרטית?
5: מי שרוצה, מבחן.
1: וכל הכבוד. אתה לומד בנחלס מוישה?
5: לא, לא.
1: כוילל חזון איש. הטרס שלוימה.
5: לא, לא, לא.
1: יויצי חברון מהרשל.
5: לא.
1: יויצי חברון סמטת הארי.
5: לא, לא, לא.
1: יויצי בסמטס בן פתחיה.
5: רחוק, רחוק.
1: בסמאיר, ויז'ניץ, מעונות ויז'ניץ. איפה אתה זה? תתמקד אותי קצת.
5: לא, עזוב, אחרי השידור. נכון. אחרי השידור אנחנו...
1: אחרי זה תבוא לכולל, יגידו... אברום עלה, אברום עלה בן שתיים לאבא. זה שיחק שם וזה. הוא הצליח, הוא לא הצליח. יוצאים לדרך, הנה השיר הראשון. שעה.
5: וואי, וואי. בכל חומר, אין לי אלפי.
1: אחד.
5: תעבור. בני פרידמן.
1: שתיים. שלוש. נו, שבס קודש. איחול ומעבר.
5: איחול השמיים ואורץ.
1: מחשיב לך את זה לשלוש, יודע שאתה ידעת.
5: היי, מרדכי בן דוד.
1: לא.
5: יש יעקב צ'וקי, אל תקצוי.
1: ארבע, גאון עולם, הוא תותח.
5: דדי גראוכר.
1: חמש, יפה. שש. תותח. נו.
5: אוי, נו.
1: נו. אני דן אותך לקו זכות, שאתה תדע.
5: אבי דון.
1: קשקויך. שבע.
5: איציק דדיה.
1: איזה?
5: איציק דדיה.
1: טוב, שמונה.
5: קורא אני לך.
1: שמונה.
5: וואי.
1: עברתי, חבל על הזמן.
5: עבור. עבור. עבור.
1: די, המלמד.
5: יעקב צ'וק, זה, נו, סוחור, אל תהיו כעבודים.
1: תשע, ואתם לא מבינים מה עשיתי פה, קומבינה מטורפת, הוא לא קיבל פתיחים. זה היה רק מעברים בתוך שירים.
5: כן.
1: הוא לא קיבל פתיחים, הוא קיבל מעברים שלפעמים זה יותר קשה אפילו, כי פתיחים זה השני
5: הראשונה. הרבה יותר קשה. כן. הרבה יותר קשה.
1: כי פתיחים... כולם זוכר, זה השנייה הראשונה של השיר, תמיד כולם שומעים את זה. למעבר לא תמיד כולם מגיעים. יש ייאוש בדרך. אנשים אומרים, עוזבים. חבר'ה, הוא תותח, הוא גאון, הוא מדהים. וואו.
5: זה היה הרבה יותר קשה מפתיחים, אני אגיד לך את האמת.
1: ברור, זאת הייתה המטרה. אחי, קשה יש רק בלחם. קשה, אין פה בלחם. הכל פה זה, אחי, זה משחק. וואו, הוא תותח. הוא יהיה בגמר. לא יודע אם בחמישייה, אבל הוא יהיה נושק לחמישייה. יכול להיות שהוא יפתיע, אבל הוא תותח גדול. כל הכבוד, אין עליך בעולם. היה לו פה פתיחים.
5: טוב, תודה.
1: אין עליך בעולם.
5: כן, היה.
1: ניפגש בשלב הבא. וואי, יהיה קשוח. בינתיים אני יכול לאחל לך שתשמור. תשמור על עצמך ועל האוזניים.
5: פנק את הילדים.
1: דודי, תקשיב, בימים הקרובים... מגיעים שוברים של גולדיס. אה, בדף מה יש? בוא נראה מה יש בדף. יש פה דף של פרסים. לא, חולצות פורור, אני אשמור את זה למאזינים אחרים. יש משחק לילדים מבית הקובייה, רבותיי. פנק לי משחקים לילדים מבית הקובייה. וזה, וגם עוד. ותן לו גם, בשביל האישה, בשביל השלום בית, רב מגב מבית טירולר. מוצרי טירולר הכי קל, הכי נקי. מוצרים שנשארים לאורך זמן, הכי איכותיים. תן לו גם בשבילו.
5: תודה, ממש תודה, יואלי, תודה רבה.
1: תודה מה חשוב לנו בסופו של דבר.
5: שהלקוח יהיה מרוצה.
1: שקוייך, ביי. נעמת לי מלא.
5: ביי, תודה.
1: משה תהיה זמין. משה תנשום עמוק. משה יוצאים לדרך. מוישה!
6: ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.
1: מוקלט בגלקול.
6: ואתם מדבקים בשם אלוקיכם.
1: הקלטתי פה ברסים.
6: חיים כולכם היום.
1: לכן נזכרתי.
6: ואתם...

0: משה משהו דחוף? מוישה. הלאה, מאזין הבא. 072-390. חשבתי, שמע, דיברתי, ואז חשבתי שלא. אז הבנתי שכן, כי בסוף הלא הפך לכן. בגלל שפשוט עבד הקו, אז זה נהיה כן גדול. מה איתך?
1: בסדר, ברוך השם ציין.
0: משהו דחוף?
1: ככה אמרו לי, קראו לי.
0: מה? אתה כבר עבר? כמה הוא הביא פעם קודמת, דודי? פעם קודמת, כמה הוא הביא? זה פעם ראשונה שלו. הוא ממש ממש צוי, בן כמה אתה?
1: אני 20.
0: מה עושה בזמנך הפנוי והחופשי, חוץ משטייגן?
1: בזמני הפנו מנגן.
0: על מה אתה מנגן?
1: מה יכול להיות?
0: על גיטרה, על מפוחית, על חליל, על קלרינט, על אורגן, איזה אורגן.
1: חליל, כן.
0: גם חליל. אתה מבין החלילית הזאת שקונים בכפר השעשויים, 2 ב-9. נכון?
1: קצת יותר יקר.
0: השקעת מה, בכלי זמר וכאלה?
1: לא, 150 שקל.
0: 150, מאיפה הכסף אבל? בחור ישיבה עושה שטייגן, אין לו כסף, מאיפה? כסף מנולון.
1: משמרים.
0: מה?
1: בלי משמרים.
0: משמרים בישיבה והם מפנקים אתכם, כמה משלמים למשמר?
1: 80 שקל, 90, תלוי בתקופות.
0: נחמד, נחמד, נחמד לגמרי. יפה, כל הכבוד. רגע, וקלידים, איזה קלידים יש לך?
1: קורג.
0: קורג
1: 1000.
0: קורג מה?
1: 1000.
0: בקיצור, יש לך קורג 8. קורג 1000. איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע?
1: הכל.
0: מה זה? הכל. ציון גולן, אתה לא... אבא שימון, מוזיקה תימנית, אתה לא שומע.
1: לא, זה כבר לא מוזיקה.
0: סליחה? לא לפגוע, זה אחלה מוזיקה שבעולם. הלוואי שהייתי מגיע לקרסוליים של אלו שמבינים במודוסים של התימנים. הלוואי. מוזיקה גאונית. ומה עם הקאמים? מה עם כל המקאמים? נאוואן, חיג'אז ומודוסים וסולמות של העולם הפיוטי יותר?
1: יודע קצת, כן. אבל לא הרבה.
0: אתה מבין? אתם חצי מרוקאים, לא?
1: לא.
0: מה אתם? מה העדה?
1: תוניסאים.
0: תוניסאים, איזה אוכל, איזה תבלינים יש לכם אתם התוניסאים. כאילו הלכתם לגינה וכתבתם פרחים, שמתם את זה בתוך האופות והבשר, יש מלא, לוחצים עליי באוזניה שיש מלא מאזינים. מתקדם, לא מברברים המאזינים, מתקדם. פתיח ראשון, יש לחץ במערכת, מלא מאזינים. נכון, צודקים, אין זמן. מה זה הפתיח הזה? יאללה, 2 דקות. זה לא אני. חבר'ה, אתם אומרים לי, יואלי, תיתן לי את זה. זה לא אני, זה המחשב. אני לוחץ אנטר, פליי, פליי, פליי, מה שהוא נותן.
1: שירים משנים, אבל לא שירים שמישהו אחד שמע אותם.
0: חבר'ה, זה אלוף העולם במוזיקה יהודית. אתם צריכים להיות אלופי העולם, לדעת הכל. או הכל, או כלום. סתם, סתם, סתם. לא, לא להיות בלחץ, או הכל, או כלום. כל טוב. מה שתדעו, תנק יו. יאללה. שתי אצבעות בני בקשה לפידות.
1: בוא.
0: וואי, אני חייב להשמיע את השיר הזה עוד מעט. תן לי כוח. זה נקרא תן לי כוח.
1: בוא.
0: עברתי. שיר ענק, פספסת פה. איצי קשל, עברתי. לא, לא, הוא אומר עבור, אני לא שומע אותו. עברתי, הוא לא יודע את זה, הלאה.

0: בנרזה. לא, לא, לא, אי אפשר לקיים את הסבב הזה. הלאה, הלאה. תקשיב, תקשיב, הקו שלו קטוע. הקו שלו קטוע. דודי, דודי תהיה איתי. הקו שלו קטוע, אי אפשר לקיים את זה, זה בזבוז זמן. הלאה, חבר'ה, יעקב, יעקב, הלאה. מאזין הבא. חבר'ה,
1: הלו.
0: כן, הנה, זה כבר שומעים שהקו שלו תקין. שומעים לפי הלו, הראשון, האם הקו עם קליטה או בלי קליטה. יעקב, מה העניינים, איפה בארץ?
1: ברוך השם, אשדוד.
0: מאיפה?
1: אשדוד.
0: מאשדוד, למה אתה ביישן? אחי, משפחה פה.
1: לא ביישן.
0: הכל מזרימה. למה אתה לא בישיבה?
1: אני קצת כואב לי הרגל.
0: וואו, מה קרה, יעקב? הרגל.
1: כן.
0: מה, כאבי גדילה?
1: לא יודע.
0: אני אומר לך שזה כאבי, בן כמה אתה?
1: אני כמעט 16.
0: כמעט 16? אחי, כאבי גדילה? זה בשני הרגליים או ברגל אחת? נהייתי רופא...
1: רגל אחת.
0: נהייתי רופא רגליים. כאבי גדילה. לקחת אבל אקמול, מה קרה? לקחת שני כדורים, למה לא עובר?
1: נו.
0: לקחת שניים, לא?
1: השם מסדר את זה.
0: ברור שהשם מסדר, אבל חוי וסי שטדלס גם. אבל לקחת שני כדורים?
1: ברור. אחד.
0: אחד. קח עוד אחד. לא, לא, לא, אל תיקח, אל תיקח. עוד בסוף הוא יקבל
1: כאילו...
0: הוא יקבל קלקול כאבה, בסוף הוא יטבע אותי עוד גם. לא, לא, לא, אחי, אל תיקח כלום, תשתה מים, תנוח, ואני אגיד לך משהו. תחשוב טוב, אתם יודעים סתם, אני בחיים לא לוקח, מה, אני לא הולך לאירועים שכואב לי הראש לפעמים, שום דבר, הכל עובר, זה בראש, זה במוח, באמת, תחייכו לעולם, תחשבו טוב, תהיו שמחים, אתה בדיכאון אחי, קוראים לזה דיכאון, כואב לך הרגל, סבבה, בקטנה, אני אומר לך, אבל תצא החוצה, תראה, זה יעבור לך, אני אומר לך, תסיים, תסיים השידור, תסיים את השידור, תשמע לי מה אני אומר לך, קח כוס מים, מיץ תפוז, תצא החוצה, תעשה הליכה 10 דקות, לא יותר. אתה תראה שאתה תרגיש מדהים. זה בראש. אתה רצית היום להיות בבית. אתה לא רצית להיות בישיבה. הרגל וזה, זה תירוץ. הכל טוב, הכל בסדר. זכותך, גם מגיע לך לנפש. לפעמים, אתה יודע, כל אחד עם העניינים שלו, עם הפאקט שלו וזה, הכל טוב. אבל אתה תראה שאתה תרגיש טוב, לך תעשה הליכה והכל בסדר. בלי הקמול, בלי כלום. שום דבר.
1: אוקיי.
0: דוקטור דיקמן.
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן זן, יו? אני רואה את זה בוידק זן, זמינס ונם דוקטר. בשביל הבדיקה כוללת זה רמה חייבורם, שסוגידם. אני רואה את זה בוידק זן, יו?
0: הם יוצאים לדרך, הנה הפתיח הראשון. עברתי. כבוד הטוירה, ליפה. מה?
1: עבור.
0: לא עובר. לא יכול להיות שצאתה לא נותן לי. באמת לא מרגיש טוב אז. עברתי.
1: שלפי, זה יותר
0: לא? לא, לא, לא. אבל אני יכול להבין אותך.
1: מרדכי שפירה.
0: כן, כן, כן. כי, כי. מה?
1: אחס.
0: אחס, יפה, תשובה אחת נכונה. כי. מה? לא.
1: עבור, עבור.
0: עברתי. אני יהודי, שפירו. מי זה היה?
1: עבור.
0: נעבור, נגמר הזמן, זה הקונספט. שמתישהו נגמר פה הזמן, ואז אנחנו נפרדים כידידים. זה כאילו כזה קונספט חדשני.
3: עבור!
4: עבור!
3: עבור!
4: עבור!
3: עבור! עבור!
0: בוא נשתדע שהיה לי כיף לדבר איתך, אבל. אתה אחלה שבעולם.

0: שמה, בוא נשים לך שיר טוב שתהיה...
1: גם אתה.
0: בוא תביא שיר טוב שנשים לך שתהיה שמח ומאושר. מה אתה אוהב לשמוע? איזה זמר? בוא נתחיל בזמר.
1: אברהם פריד.
0: אברהם פריד. עם זה אגב אנחנו נחתום את התוכנית. נגמר הזמן, אין אברהם פריד, אנחנו כבר בזמן תודות. זמן לומר תודה. מחר אני פותח עם שיר של אברהם פריד. איזה שיר של אברהם פריד?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מחר אנחנו פותחים עם זה את התוכנית. תרגיש טוב, אושר ונחת חייך לעולם. דודי זינגר, עזרה חיים, מחדה בוקה. דאודי, לכם מאזינים, תנקיו, השמה בתודה. סיימנו.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
3: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
2: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: כן מוטי.
6: נו, מתי אתה מגיע?
5: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
7: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
10: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
12: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
3: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
2: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
13: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת

0: רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פרקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עליכם, עליכם, השולם, מה שלומכם? איך להיות עם הילדים בבית? אין לימודים, יש אזעקות קצת היו, כן? בכל אופן פה באזור המרכז, אני לא יודע מה קורה בצפון. אבל פה באזור המרכז עלינו ב-6 בבוקר וב-9 וחצי בערך באמצע קריאת התורה. היה דיון שלם בבית כנסת, מה עושים? אז אני כמובן אמרתי לסיים את הקריאה מהר, קדיש, להכניס את הספר וללכת למרחב מוגן. ככה עשינו, ובאמת שהיינו בדרך למרחב מוגן, התחילה הזקה, זאת אומרת שאני צדקתי. אבל היה אחד גם שאמר, אל תדאגו, לא יהיה הזקה. 20 שניות אחר כך התחילה הזקה. אז לא להיות אוי ברחוכם, מה שנקרא. ולא סמוך על סמוך, מצמד להוראות. טוב, חלס פטפטת, יאללה, מתחילים מעכשיו, אני הולך לפתוח איתכם שיר של מנדי ג'רופי, שנקרא ארץ אשר תום ידעני השם אלוקיך בו, אומר אישיס השונו ועדכיס שונו. למה אנחנו רואים את זה בחוש, ומי שלא רואה את זה, או שהוא עיוור או שהוא לא רוצה לראות. איזה מונולוג, תפקתי פה, וואו. טוב, התחלנו.

כן, צריך לזכור את זה, מנדי ג'רוף, ירץ אשר טוב בדיני השם, לוקח הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה, ומישהו חושב שאיפשהו בארצות הנחר יותר בטוח, תשכחו מזה, פה הכי בטוח. טוב, רב שלמה טויסיג הוציא מחרוזת מדהימה עם כל הלעיתים שלו, שר בזה רב זנביל ויינברגר, איך אני מוסיף את הרב לכולם, אבל סבבה, זה גם לרב ארה לסמט, הם שרים ביחד, מקהלת מלכוס, בניצחו של רב פנחס ביכלר, וכמובן יש פה את רב צביקי רובין, שאחראי על העיבוד, יש פה 9 דקות של עונג, 10 דקות, יאללה, דקה דיברתי, תשמעו את הדבר המדהים הזה, יצא אתמול.

נחשו מה פתחתי לכם את הוואטסאפ, 051-505-1076. אני חוזר שוב, 051-505-1076. אם בא לכם לשמוע דברים שאתם רוצים, אני פה בשבילכם. בינתיים, אחי בחורי, רב אמירון דביר עם רב ישי לפידות, שומרו נפשי.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: אני ביום של דואטים, שוקי סלומון עם בני פרידמן, שיר הצדוקה. אני טעיתי, זה רב שוקי סלומון עם רב בני פרידמן, שיר הצדוקה. שכחתי את הרב. מידת הרב.

אז זה היה קובי מירסקי עם טאטה. טאטה זה אבא שאוהב, שאבא שדואג, אבא ששומר עלינו מכל צרה שלא תבוא.

בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה.

0: איזה יופי של זמר ואיזה יופי של ביצוע.
1: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
0: טוב, השיר הבא שלנו זה אבי אילסון, הכל יעבור.

אין בניינים, זה בתים ישנים כאלה, כתוב בגרמנית, העושר והאומללות, את שתיהם תיקח בנחת, כי הכל עובר וגם אתה. אז הזכיר לי פה את הכל יעבור של אבי אילסון. און אין און גלוק, סליחה, גלוק אין און גלוק וכו' וכו'. חודשו חודשו וכן.

גבי קץ, היקר והמוכשר והיהודי היקר, אתה מכיר שירים שאני לא מכיר. תן לי שיר שאני אסיים את אותה תוכנית הזאת. שיר, אבל שיר עם המון המון, שיר קצבי כמו שאני אוהב, ועם המון מסר מרגיע שהולך להיות פה לילה שקט, כי אני לא יורד לממד באמצע הלילה. המוח שלי שאני מתעורר מהזקה, המוח שלי פירה. הוא לא מבין מה קורה. ואז אשתי אומרת לי, תראה, זה לא חינוכי. אני אומר לה, לא חינוכי מה? אני ישן.

שם את אברמי מושקוביץ וביות חולה גדל זה שם השיר. יש בחור שאני מאוד מאוד מתגעגע אליו, בתחילת הקריירה אני הופעתי איתו המון, ומאז הוא בא מדי פעם ככה, אבל האהבה שלי אליו והחברות בינינו זה משהו שאין, אין, גם הזמן לא יעזור להשכיח את זה. זה קוראים לו דור עשרה, ושהוא מנגן, אני רוצה מעיניי ומתמוגג. הוא מנגן כמובן באין ספור אירועים, והסקסיפוניסט אולי הכי עסוק בתעשייה, הכי מוכשר, הכי מגיע בזמן אגב, הוא מגיע תמיד בזמן, זה מדהים. בקיצור, אחרי שדיברנו, יונתן רזל, יש לו פה שיר, עובדו את השם בשמחה. אגב, יונתן, אנחנו שומעים שהוא מתאושש, וברוך השם, התפילות עזרו, ניסי ניסים. אז יש פה גם סולו מדהים של דור אסרף.

והוא מסתבר שהוא לא מנגן פה דור עשרה בשיר, אבל מה שכן, הוא כותב לי שהשיר הזה זה אחד השירים שהחזירו אותו בתשובה. וואו, וואו, אני בצמרמרות. יש לו את הדור עשרה, זה... מעבר לזה כשבר דיברנו שהוא נגן, הוא אחד מלמד וצדיקי הדור, באמת, הוא צדיק על מלא, צדיק אורגינל. טוב, די, דיברנו עליו מספיק.

טוב רבי, זה הגיע הזמן להיפרד, תם זמננו, אבי מן, זה השיר האחרון, בסוף זה יבוא, אני הייתי אריק דביר, תודה רבה לכם על ההזנה הזה ועל כל התגובות, זה באמת מחמם את הלב, שלנו אחר הצהריים שקטים, לילה שקט, בוקר שקט מחר ודי, שזה מאחורינו, אנחנו רוצים לחיות פה בשקט, בשלום ובשלווה, כמובן לעשות את מה שצריך, בהצלחה לכולם וכל מה שצריך לעשות, ניפגש מחר בארבע, ביי!

0: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתצעד החרדית.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
7: טינקו, טינקו.
6: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
8: כן, מוטי.
9: נו, מתי אתה מגיע?
8: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
10: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
11: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
12: נטו מהפכה.
13: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
14: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף.

המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
0: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון.
7: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
8: טינקו.
7: עמלה מוגבל בכפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
13: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומים.

0: עכשיו באוויר, נחום על הפליי. בהגשת נחום סיגל.
1: Listen everybody, Israel is alive. מויה ורבויסאי, עוד אבינו חי. Listen everybody, Israel is alive. עוד אבינו חי, כן, עם ישראל חי.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7 עד 18 ביוני. איקאה.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
5: טינקו, טינקו.
4: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתצעדה החרדית.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7 עד 18 ביוני. איקאה.
12: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן גם היום כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. שמוליק סוכות משיק סינגל חדש, נשאר הכלב, אותו הלחינו בנצי שטיין ואלי קליין, שאת העיבוד עשה אלי קליין יחד עם איציברי.

0: אבא.
1: אלו דברים שאומר סוכות ברעיון מיד בצאת השיר.
2: בוא נגיד שיש לבנצי הרבה שירים שהוא ישב וכתב אותם, והוא חשב על מה, על מה צריך לכתוב אותם. זה שיר שבאמת נכתב מהלב, ובלי שום הצטדקות כלשהי, בלי סיבה כלשהי.
1: במהלך הרעיון עם יולי דיקמן כאן בקול פליי, אמר סוכות לאור התגובות הרבות שהוא עובד גם על שירים בעברה חסידית מהמקורות.
2: אני חושב שבשניהם יש, יש יופי, וביופי של, של הדברים שכתובים כמו ניסוירי וכאלה, זה, יש בזה משהו יותר טהור ויותר, אתה יודע, המשך הדורות, כי זה מה שהציבור שלנו גדל עליו.
1: אחרי תקופת עבודה ממושכת באולפנים, הזמר האמריקאי ברל פיידן משיק אלבום חדש. האלבום החדש נקרא חגיגה והוא מכיל 10 רצועות מגוונות. דברי פיידן, העבודה על האלבום הזה לקחה לא מעט זמן והשקעה. אני מתרגש ושמח לשתף אתכם סוף סוף בתוצאה המלאה, ומחכה בטירוף לשמוע איזה שירים הכי תאהבו. לדברי יוצרי האלבומים, מבקשים להביא לקהל אווירה שמחה ומרוממת המתאימה לרוח התקופה. לראשונה לאחר קריירה של שנים, שולי רנד עתיד להופיע באולם יוקרתי במנהטן, במופע עם מכירת כרטיסים לקהל הרחב. במופע הוא צפוי לארח את שולם למר. יעקב שואקי, יוסי גרין ודובי מייזלס הופיעו בימים האחרונים בשבע ברכות יוקרתית לביתו של אחד הנגידים בארצות הברית.

0: תגלית נדירה בעולם המחקר היהודי. החוקר ישראל דוביצקי זיהה את כתב היד האבוד של פירוש הרשב"ם על התורה, שנחשב אבוד במשך עשרות שנים. כתב היד קוטלג בטעות כפירוש רש"י לאחר שהוא עבר לברית המועצות בעקבות מלחמת העולם השנייה, ורק כעת התגלתה זהותו האמיתית. החוקרים מעריכים כי מדובר בממצא שבעל חשיבות רבה לחקר פרשנות המקרא. מקבץ מזלטים לסיום, מזל טוב לאיש קול פליי חיים שטרן לרגל אירוסי ביתו, מזל טוב לזמר יואלי קליין לרגל אירוסי בנו, מזל טוב לאיש התקשורת איציק אוחנה לרגל אירוסיו, שיהיה במזל טוב ובניין עדי עד. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום, בעזרת השם ניסים גדולים ועצומים לעם ישראל. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קול פליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קול פליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

שלום לכם, מאזינים ומאזינות, ערב טוב. מה שלומכם? כוח בערב בכל פליי 176 FM מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים יום שני, או לחפדלת בחודש סיוון. בשעתיים הקרובות ננו על ציר הזמן של המוזיקה חסידית לדורותיה. בשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, עם דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית חדש וישן, וגם כמה שירי רגש לנשמה. גם אתם מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-176 לוחה 2, טבע מספר 6. אנחנו שובים מיומי טילים מאיראן ומתימן על מדינת ישראל. חשוב מאוד להישמע להנחיות פיקוד העורף במקרה של הזקה, ייכנסו למתחם מוגן, זה מציל חיים. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנן בלייך, אלעזר מקסי, יולי דיקמן ואויזה דרוק. עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי אימנו כאל. נפתח לתוכנית עם שלוי מידקס, אל תירא. מתוך אלבומו השני, אחינו, לחן של ישראל ברוך, חביבות של ישראל עם. עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

כמעט 10 שנים מאלבומו של אורי דודי הלוואי, זה אלבום השבוע החדש של קולדפליי. אני בחרתי את מה נורא, המקום הזה, מוטי אילוביץ' של חין, העיבוד של אברומי ברקו.

מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די, ליפה שמלצר, עם שיר שהיה שיר השנה לפני 23 שנה, מתוך אלבומו ליפה בדרך, ליפה הלחין, העיבוד של רובי בנאי.

את צמח, דוד עבדך, מאירת הצמיח, ג'יי ג'יי אופמן מתוך אלבומו יואל צליק על הלחן, העיבוד של שוקי פנגלבלט.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: גם השיר הזה הוא לחנו של ברוך לוין, הטוב כי לא חלו רחמך, מתוך אלבומו של ישראל ויליגר בלבב שלם, העיבוד של שלמה זייקר.

אלי גסנר. מתוך אלבומו השני יאסיס שר והלחין במשותף עם יוסי ניומן, העיבוד של ישראל עמד.

שיר חדש, השיר הלך, יהודה צ'יק מתוך ה-All Star Collection לחנו של ישראל ברוכוב עם עיבוד של סוכי ברי. זה השיר שמסיים את השעה הראשונה של כוכבי ערב כאן בכל פליי 176 FM. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: שגם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
5: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
4: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
0: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
10: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
12: טינקו, טינקו.
11: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
13: כן, מוטי.
14: נו, מתי אתה מגיע?
13: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
15: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
16: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
17: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
18: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
19: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
20: השירה הנפלאה הזאת של יהודה גרין שהלחין וגם שר מתוך אלבומו געגועים פותחת לשעה השנייה של כוכבי ערב כאן בקולפליי 107.6 FM.

כמה תגובות על שיחה קצרה עם יואלי דיקמן אתמול במאסטר פליי, והנה מרדכי בן דוד עם לחן של ירחמיאל בגון, שניהם מההופעה הקרובה מתוך אלבום ממוריז, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

מתוך אלבומו It's Gonna Happen. שמחה ובר מגן אבות בדברו לחנו של יוסף נחמן משינסקי, העיבוד של ישראל עמד.

נשארים עם פרחי מיאמי, הפעם הבוגרים שלהם, ואבינו, The Alumni, לחן מנחם קליין.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון, הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות, אנחנו עזרת השם נשוב ונשתמע מחר, תודה רבה. לאריאל דרי, גבי קצמן של דרודי, חלן לבלי חלזר מקסיו, לדיקמן וויזה דרוק, נסיים עם ועזור ויגן ויושיע, מושה אילוביץ' שיר נושא מאלבומו, שלחין איצי וולדנר, ואיבד שלום זייגר, שתהיה לכם המשך הזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM, בשורות טובות.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מיפה שבע החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה שבע החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: יום ראשון

0: עם נדודים, עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה דה החרדית.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
3: טינקו, טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: כן מוטי.
6: נו, מתי אתה מגיע?
5: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
7: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
8: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
9: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי.
1: חתונות בחול. שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקול פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, אשר חיים פישמן מישיבת בויאן אלעד עם רחלי גולדיס מסמינר חסידי בני ברק. שלום נוח וייג מישיבת בית אברהם סלונים עם תמר שמני מסמינר חסידי בני ברק. אברהם דניאל שטרן, בנו של ידידנו, כאן לתחנה, רב חיים שטרן, מגיש התוכנית חסידיש בכל חמישי, בשמונה בערב, כאן בקול פליי, עם רחל שטרן מסמינר שבילי בינה. רב חיים, הרבה הרבה במזל טוב שיהיה, ושמחות ונחת מכולנו, משפחת קול פליי, וצוות קול פליי מאחל שיהיה הרבה במזל טוב להם ולכל מורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר.

0: מפיקה את דגם ה-AI S9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
1: טינקו, טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בדעת צעדה החרדית.
0: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: ערב טוב, חברים יקרים, מה שלומכם, איך אתם? כולי תקווה שאתם מהנהנים בראשכם לחיוב, שהכל טוב, ברוך השם, ובסייעתא דשמיא. איזה כיף זה לשוב לכאן, לעוד תוכנית מלאה, קדושה, בשירים מצוינים, שירים אנרגטיים, שירים קצביים, על מנת ובשביל שכולנו נוכל לסיים את היום הזה בצורה החזקה ביותר, הקצבית ביותר, הכיפית ביותר, עם החיוך הכי גדול שאפשר רק לבקש על הפנים, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. חברים יקרים, גם היום, כמדי יום, אתם עוזרים לי לבחור את השירים, אתם עוזרים לי להביא את הפלייליסט המושלם, המדויק ביותר לשעה הזו. נשעת ערב זו, לסיומו של היום הזה. מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי כל אשר על לבכם. גם אם בא לכם ככה רעיונות לפינות שאפשר לעשות כאן בשידור. אם יש לכם כל תובנה, מסקנה, כל באמת דבר אשר עולה על לבכם, תחלקו עמדי. ובטח ובטח אם יש לכם הצעה מצוינת, כי לא יכול להיות אחרת. לשירים נפלאים שיהיו כאן בתוכנית. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. אני אתן את זה שוב לטובת מי שחלילה וחס פספס את מספר הטלפון 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים ליצור איתנו קשר ללא שלוחות, 051-505-1076, בלי שלוחה, בלי נעליים, אתם פשוט כותבים וזה מופיע במערכת. אני נתקפתי באיזשהו התקף נוסטלגיה כליל. וזה פחות כלפי שיר מסוים, אלא יותר כמו אופי של שירים. אני חש שבא לי איזה שיר פרי לחטוב, איזה שיר ככה באמת עם שפרח, עם איזה ככה משהו קצבי, אבל קצבי יהודי כזה. ואם אומרים קצבי ואומרים יהודי, איך אפשר שלא לחשוב על אייזי קוניג? אייזי קוניג, באמת, יהודי מוכשר כל כך, שביא פה אלבומי מופת, אלבומי מופת במוזיקה. אלבומים ששיר אחרי שיר זה פשוט לעיתים מדהימים, שירים שעשו פה היסטוריה. עם הטאצ' הייחודי שלו, עם הרגש והשמחה המעולים ביחד. המעולים גם בעין וגם בהי. האם אתם מוכנים לצאת לדרך עם אייזי קוניג? קיין דזקייני! איזה שיר כיפי זה, כמה קצבי הוא וכמה יהודי הוא. בואו נצא לדרך, אייזי קוניג, קיין דזקייני, שימו פול ווליום, יצאנו לדרך.

אייזי קוניג קיינטה זקייני. כמה אני אוהב את השיר הזה. היום לצערי, בואו נקווה שזה באמת מאחורינו, באחת התראות שמעתי מירון. ואמרתי לעצמי, זה לעומת זה. אני חייב לעשות איזה תיקון מול הדבר הזה. צריך להביא איזה שיר כיפי על רבי שמעון. אז ישי ריבו, רבי שמעון, מתוך אלבום האחרון, סוף חמה לבוא. הפקה מוזיקלית של מאור שושן, כמובן.

זה הברי ובר שהזכיר לנו שהכל הכל הכל נהיה בדברו. שיר מדהים, קסום ויפהפה, לחן של ברי עצמו. כן, כן, הוא גם מלחין מוכשר מאוד, ברי ובר. בוא נראה אם אתם יודעים איזה לחן הוא הלחין לליפה שמלצר. אם אתם יודעים, ספרו לי על זה במספר הטלפון שלנו 02-313-107-632, תיבה מספר 8. בנוסף, גם כמובן במספר הטלפון הזה אתם גם יכולים לשלוח את ההצעות המצוינות שלכם למערכת. כדוגמת השיר הבא, שהוא הצעה מדהימה ששלחתם למערכת. יעקב שוואקי, א' ב' ג', רעיון קונספט של הרב שלום רובשקין. מילים נוספות של איצי וולדנר. עיבוד של אברומי ברקו, לחן של איצי וולדנר. בואו נעזים.

0: מישהו שמע אולי ראה במקרה.
1: אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה מצוינת שנשלחה למערכת. שיר חדש, נוראי אריאל יחד עם שי וינר, אתה טוב.

בין השבילים, בלחנו של אלחנן אלחדד, הפקה מוזיקלית של האחים שריקי המוכשרים כל כך. אנחנו ממשיכים עם ההצעה היפהפייה ששלחתם למערכת, הצעה מנומקת מאוד, אני כל כך אוהב ככה באמת שהיא מלאה בבשר ההצעה, הצעה היפהפייה. אברומורט חשוורץ, אהבס ישראל, מילים של אהבת ישראל מוויז'ניץ, של האדמו"ר מוויז'ניץ, מילים מדהימות. תודה על ההצעה הזאת.

איזה מילים עוצמתיות ומדהימות, מוטב שקשל 100 פעמים באהבת ישראל חינם אשר קשל אפילו פעם אחת בשנאת ישראל חינם. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה קסומה ששלחתם למערכת, ילדה באמת שחשפה בפניי שהיא חוששת שאם היא תאזין לתוכנית היא תפספס מחר את הבית ספר, אז אני אשים מהר מהר מהר את ההצעה שלך בשביל שתוכלי ללכת לישון, אני חלילה וחס לא רוצה לקחת עליי את האחריות העצומה שמחר תהיה עייפה בכיתה. אז בני הורוביץ,

חיפשתי גבוה, התרסקתי, הרגשתי רע ושתקתי. אחרי שבוע נזכרתי מה נבלתי וצחקתי, זאת לא פעם ראשונה, איך עוד לא התרגלתי. הלא לומד מטעויות, למרות שכבר נשרפתי. שוב אני טועה מזה, חושב זה זה ושוב עוזב, ואין שום חוזה שישאיר אותי שפוי בעולם הזה. וכמה שתיטע מזה, תהיה רעב כי ככה זה. בתוך מסע של מלחמות, פעם אני שבוע.

ואנחנו ממשיכים עם תראו מופתעים עם עוד הצעה קסומה ששלחתם למערכת. ברוך השם, היום כל הצעה זהב, אני כל כך אוהב את זה. אנחנו ממשיכים עם ישראל ורדיגר, כשישראל ביחד, לחן של מוטי אילוביץ', עיבוד של שועה פריד.

מי שהיה כאן אתמול בשידור ועקב אחרי סגת הבגרויות והחוצים שמתבטלים, והייתה כאן חגיגה ושמחה גדולה אתמול בשידור חי, וביקשו להקדיש את שירו של משה קליין תמיד ניסים על כך שהתבטלו חוצים, שזה מצחיק מאוד בעיניי, זה עדיין משעשע אותי. אבל קיבלתי הודעה נוספת היום, אני לא יודע אם זו מאותו מאזינה, אבל ודאי זה ממשיך את אותו קו, שמסתבר שלא התבטלו החוצים בסוף ויש בגרויות בסוף, ובכל זאת, מה שהם מבקשים זה את השיר החדש של משה קליין. מה שמסתבר שמשה קליין הוא תמיד איתם, בטוב וברע, וזה מדהים, וזה יפה בעיניי, ואיזה כיף. אז אנחנו מיד נשים את משה קליין כל הטוב, לא לפני שאני אזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו גם אתם יכולים לשתף אותי בהצעות שלכם, ברעיונות שלכם לשירים, בתובנות, במסקנות. תראו, היום באמת גם, לא רק שהיו הצעות מדהימות, היו גם הצעות מאוד מנומקות, עם מלא סיפורים ועם מלא תובנות, ואני כל כך אוהב את זה. אז מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2-7-8. ואני אתן את זה שוב למי שחלילה וחס פספס 02-313-1076-2-8. משה קליין, כל הטוב, מוקדש לכל אותם הנערות, בחורות, שמסתבר שבסוף יש להם חוצים ויש להם בגרויות, אז ליבי איתכם, כל הטוב, משה קליין.

כן, אנחנו ממשיכים עם מקלת מלחיס, יחד עם בן ציקלצקין וחסידים לך, ברכת המזון, אחת המחרוזות הקסומות, היפהפיות, באמת אהובות עליי בכל הזמנים, גם הפקה מוזיקלית סופר סופר גאונית ששמוליק וייניך, בן דודי הגאון, אבל בלי שום קשר, אני אוהב את המחרוזת הזאת. אגב, המחרוזת שבה הפציעה לראשונה לחיינו, בן ציקלצקין המוכשר.

נפתלי קמפה, יין הונגרי, מי שטעם יין הונגרי אותו כבר לא יטו לעולם. שאני חושב שזה יכול להיות קונספט מדהים, לעשות תרמית ולמכור יין שהוא כאילו הונגרי. ואז ממילא אתה מטעה את האנשים שלוש פעמים. זה גם לא יין הונגרי, גם הם חושבים שהם יותר לא יטעו לעולם, וברגע זה הם טעו, בדיוק בשנייה הזו. סתם תובנה שעלתה לי. לא חשוב, אולי קצת. בני פרידמן, כולם שרים, סוגר לנו שעה ראשונה, חברים יקרים, רגע לפני שאנחנו נעזוב כאן לפרסומות קצרצרות ונשוב לעוד שעה מלאה ומפוצצת במוזיקה אנרגטית, אני אזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי את אשר על ליבכם, מה השירים שבא לכם להקשיב להם בשעה הבאה. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-27 מספר 8. בני פרידמן, כולם שרים, סוגר לנו שעה.

0: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? ברשות בתצעד החרדית.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו.

0: עכשיו, 02-570-4444 ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: חבריי, ידידיי, מכריי מוכריי, אנחנו חזרנו כאן לשעה שנייה של הלילה יאיר. כן, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על קולפליי. לי קוראים יאיר אדלר ואני כאן איתכם לעוד שעה שלמה מצוינת של מוזיקה כיפית אנרגטית באווירה טובה. אנחנו כאן בליל שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. זה חתיכת מחויבות, זה מכריח ובאמת שם אותנו במקום שחייב להיות פה פעמיים כי טוב, אי אפשר לרדת מהרף הזה. אבל מה לעשות שאני רק אדם, אז איך אני בכל זאת יכול לוודא שיהיה פה תוכנית הפצצה שבה, וואי, הפצצה ביממה הזאת, אולי זה לא המילה הנכונה להשתמש בה, אבל חברים, מה שלומכם? איך אתם? אני חייב את העזרה שלכם, אני רוצה לשמוע מה אתם רוצים להזין, לא מה המוזיקה שלכם בא להקשיב, וזה הדבר כרגע שהכי מעניין ומסקרן אותי בעולם. ולכן, אם בא לכם לשתף אותי ולספר לי מה המוזיקה שלה בא לכם להזין בשעה הקרובה, מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתי קשר הוא 02-313-1076-3-2, תבע מספר 8, וזה מגיע ישירות למייל האישי שלי, לא למערכת, לא נאבד, לא הולך לשום מקום. זה מגיע אליי, אני רואה את זה, אני מכבד, כל הודעה זה כמו פנינה. זה כמו תעודת הוקרה, זה כמו מלא מלא דברים טובים שאתם רק יכולים להעלות בדעתכם. ולכן אני מצפה ומייחל שתשלחו את ההצעות המצוינות שלכם למספר הטלפון שלנו 02-313-1076-3-2, תבע מספר 8. אגב, אם בא לכם, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שדרכו אתם גם יכולים ליצור איתנו קשר ולספר לנו מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם. עכשיו תראו, אני דווקא את השעה הזו בא לי לפתוח. אני הרבה פעמים מדבר על זה שאני אוהב לתת ככה קצת במה למחורה הקלעים, לאנשים שעושים הרבה הרבה עבודה מדהימה מאחורי הקלעים, ככה באמת נחבאים אל הכלים. אחד האנשים האלו זה מאור שושן. מאור שושן הוא אחד האנשים שחתומים על ההצלחה האדירה שנקראת ישי ריבו. מוזיקאי ענק, ענק, ענק, מהיוצרים הכי גדולים שיש פה לדעתי במוזיקה הישראלית היום. ויש לו גם כמה שירים שהוא הוציא בעצמו. ולכן דווקא בא לי לפתוח איתו, לתת לו את הכבוד הזה, לאיש שמאחורי הקלעים שעושה באמת מוזיקה כזו מדהימה. מוזיקה שמחברת ונוגעת בכל כך הרבה לבבות, מכל כך הרבה סוגים ומגזרים שונים. ומגיע לו את הכבוד הזה. מאור שושן, תקבל אותי. פותח לנו שעה שנייה מלאה מפוצצת.

מור שושן תקבל אותי. ורגע לפני שאנחנו נמשיך עם דודי פלדמן וחיים פולק יסבור שמחו, אני אענה לשאלה שנשלחה למערכת, האם אפשר לשלוח שתי הצעות מאותו מספר טלפון? התשובה היא חד משמעית כן. ככל שההצעה היא טובה, היא כיפית, היא אנרגטית, היא מתאימה למצב, אז למה לא? למה לא? מה, אנחנו מתקמצנים פה?

אדירן המאוהב, שיר כיפי כל כך באמת, אני חושב שזה אחד השירים הטובים שיצאו כאן בשנה האחרונה, והסיבה שאני כל כך אוהב את השיר הזה, זה בגלל שאדירן תמיד עשה מוזיקה אחרת, מעיינת שונה, אבל היה משהו שלעיתים דווקא בגלל שהיא הייתה קצת מוזיקה שהיא שונה והאוטסיידרית מהמערכת, אז רמת הסאונד שלה הייתה כזאת יותר פשוטה, פחות מתחכמת, אבל היום בגלל שגענו לאיזשהו רמה וסטנדרט אחיד, שגם אם אתה עושה שיר שהוא רוק אנד רול, הוא עדיין חייב לעבור רף מיקס מסוים ומאסטר מסוים, וזה צריך להישמע בתוך איזושהי קופסה של סט כללים מסוימת. זה יוצר מוזיקה שהיא גם מצד אחד מאוד מאוד שונה, מאוד מאוד כיפית, מאוד מגוונת. מצד שני, אני מאוד מאוד נהנה לשמוע אותה, כי מאוד אסופה לי, מאוד נכונה, ואני נהנה, באמת, אני אוהב את השיר הזה מאוד. אנחנו ממשיכים עם מרדכי בן דוד בשיר וקול, תודה.

ואנחנו ממשיכים באווירת שירי התודה, כי תמיד כיף להגיד תודה, תמיד זו זכות, תמיד זו באמת ככה עושה אנרגיה טובה. אז אנחנו ממשיכים עם חיים ישראל, אלוקים תודה, שיר שלא שמעתי מלא מלא זמן.

כן, זה היה פיני איינורן ואיציק דליה, צעקות, שיר מדהים, יפהפה, מתוך אלבומו האחרון של פיני איינורן, הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת. ואנחנו ממשיכים עם שיר, באמת אחד השירים המיוחדים שיצאו כאן בשנים האחרונות, להקת זושה. אם אני כאן, הכל כאן.

ניסים בלק עם השירו לעוף, שיר בהחלט שמעיף באוויר, שיר כיפי, שיר אידיאמי שאנחנו לא רגילים לשמוע במחוזותינו, בטח עם הראפ האכזרי הזה, אכזרי כמובן, במובן חיובי, גבירותיי, איזה שיר יפה, שיר מדהים. אנחנו ממשיכים עם הצעה מדהימה של, שנשלחה למערכת, אבל מה שקסום בזה זה שסיפור הבגרויות לא עוזב אותנו, לא עוזב אותנו, כי השיר הזה מוקדש לאחותו, אם אינני טועה, של מי ששלח את ההצעה הזו, שהיא לא מדעת לבגרות. אז אנחנו ככה מושקעים בסיפור הזה חזק מאוד. רק אל תשכחו אותי, תעדכנו אותי בסוף מה היה, אם עברתם עם כל הפוליטיקות וכל הסיפורים שהיו לנו כאן סביב הבגרויות. אם הכל עובר בשלום, תעדכנו, תרגיעו אותי, אני בלחץ. ליפה שמלצר, כבוידוי, הצעה מדהימה.

היפה שמלצר, כמו עידו ישיר שאני מקווה בהחלט שייתן כוחות לכל אותם התלמידות שלומדות כרגע לחוץ עם ולבגרויות שלא התבטלו בסוף, כך מסתבר. לחן מדהים של פינקי ובר, עיבוד של רולי אזרחי. ואנחנו ממשיכים עם אריאל יחד עם מושה דוביד וייסמנדל, עם לאית החתונות הגדול, לאית שחזר בסערה. לחנה של המשגיח, רבדון סגל, תתעלה.

זו בהחלט תופעה שמצריכה פודקאסט, שלא לומר מחקר מעמיק, ארוך, טווח וזמן, לחקור למה זה עובד כל כך טוב שמחדשים שירים ישנים. למה הקסם המדהים הזה? למה דווקא כשחוזרים לשירים הישנים הללו, זה פתאום הופך להיות לעיתים בסדר גודל שלא היה אפשר לעלות על הדעת. מדהים, מדהים, מדהים. זו סוגיה מעניינת. אנחנו ממשיכים עם אברהם פריד, חיים ישראל ובנצי שטיין, נשמת כל חי תברך. אנחנו פה באווירת הודעה, אנחנו פה באווירה של להגיד תודה.

כל זמן ועד, ועכשיו הגיע הזמן ההודעה. זה הזמן שלי לומר תודה לכם המאזינים על ההזנה לתוכנית. מי אני בלעדיכם? איש מוזר שמדבר למיקרופון. תודה עליכם. תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים שאפשרו הצעות מדהימות למערכת, שיתפו, סיפרו, וכל סוגיית הבגרויות והחוצים שככה עלתה פה על השולחן. איזה כיף סוגיות גדולות מתרחשות כאן בתוכנית. תודה מיוחדת לאורי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים, מדייקים אותי כאן בלייב. איזה זכות זו. תודה למשפחת קולפלי, בבחינת משפחה שכן בוחרים מישהי שבשמה טוב על כל הסיוע, העזרה, התמיכה הטכנית. ומעל מעל הכל, תודה עצומה לאבא שבשמיים על הזכות הזו, על באמת על כל נשימה ונשימה בעולם הזה, ובטח ובטח על הנשימות שיוצאות כשידור, על הזכות הנפלאה הזו, באמת זה לא מובן מאליו. חברים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע גם מחר, בעזרת השם בבוקר, מ-8 עד 10, אני במקום אשר גרייבר, הגאון, המוכשר, האלוף, הוואו, וגם בערב כמובן, מראשון עד רביעי, מ-10 עד 12, עד חצות ליל, וגם לכל השבוע הקרוב, עוד שני לדעתי שבוע הבא, מ-8 עד 10 בבוקר, תבואו, יהיה כיף, תמיד כיף, בעזרת השם, שיהיה לכם לילה טוב, מכאן ליפה שמלצר ימשיך אותי עם כל האיחולים הנדרשים הנצרכים שרק ניתן להעלות על הדעת, ליפה, קח את זה מפה.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אין על מקסימה.
3: מה הבעיה? קחו סנו.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויה.

0: משקאות עם ג'אם בשקוליות.
1: מגוון משקאות ג'אם בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, שקוליות ואפרסק. אז מה הג'אם שלך היום? בחשוד בטאצה דה החרדית.
2: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן גם היום כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. שמוליק סוכות משיק סינגל חדש, נשאר הכלב, אותו הלחינו בנצי שטיין ואלי קליין, שאת העיבוד עשה אלי קליין יחד עם איציברי.

0: הדברים שאומר סוכות בראיון מיד בצאת השיר.
1: בוא נגיד שיש לבנצי הרבה שירים שהוא ישב וכתב אותם, והוא חשב על מה, על מה צריך לכתוב אותם. זה שיר שבאמת נכתב מהלב, ובלי שום הצטדקות כלשהי, בלי סיבה כלשהי.
0: במהלך הרעיון עם יולי דיקמן כאן בקול פליי, אמר סוכות לאור התגובות הרבות שהוא עובד גם על שירים בעברה חסידית מהמקורות.
1: אני חושב שבשניהם יש, יש יופי, וביופי של, של הדברים שכתובים כמו ניסוורי וכאלה, זה, יש בזה משהו יותר טהור ויותר, אתה יודע, המשך הדורות, כי זה מה שהציבור שלנו גדל עליו.
0: אחרי תקופת עבודה ממושכת באולפנים, הזמר האמריקאי ברל פיידן משיק אלבום חדש. האלבום החדש נקרא חגיגה והוא מכיל 10 רצועות מגוונות. דברי פיידן, העבודה על האלבום הזה לקחה לא מעט זמן והשקעה. אני מתרגש ושמח לשתף אתכם סוף סוף בתוצאה המלאה, ומחכה בטירוף לשמוע איזה שירים הכי תאהבו. לדברי יוצרי האלבום, הם מבקשים להביא לקהל אווירה שמחה ומרוממת המתאימה לרוח התקופה. לראשונה לאחר קריירה של שנים, שולי רנד עתיד להופיע באולם יוקרתי במנהטן, במופע עם מכירת כרטיסים לקהל הרחב. במופע הוא צפוי לארח את שולם למר. יעקב שואקי, יוסי גרין ודובי מייזלס הופיעו בימים האחרונים בשבע ברכות יוקרתית אל לביתו של אחד הנגידים בארצות הברית.

תגלית נדירה בעולם המחקר היהודי. החוקר ישראל דוביצקי זיהה את כתב היד האבוד של פירוש הרשב"ם על התורה, שנחשב אבוד במשך עשרות שנים. כתב היד קוטלג בטעות כפירוש רש"י, לאחר שהוא עבר לברית המועצות בעקבות מלחמת העולם השנייה, ורק כעת התגלתה זהותו האמיתית. החוקרים מעריכים כי מדובר בממצא שבעל חשיבות רבה לחקר פרשנות המקרא. מקבץ מזלטים לסיום, מזל טוב לאיש כל פליי חיים שטרן לרגל אירוסי ביתו, מזל טוב לזמר יואלי קליין לרגל אירוסי בנו, מזל טוב לאיש התקשורת איציק אוחנה לרגל אירוסיו, שיהיה במזל טוב ובניין עדי עד. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום, בעזרת השם.

0: ניסים גדולים ועצומים לעם ישראל. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד אתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-555-1076, או בהודעה קולית ל-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: טוב, אנחנו נחזור לנושא הקודם יותר מאוחר. זה את נחתה כללה. הנה ניר קפטן.
2: החיים הם גן של משחקים, תלוי רק איך משחקים. שלב עולה, שלב יורד, עד שמתרגל המציאות ושורד. החיים הם גן של משחקים, תמיד הכל נראה שחור, לכל תמונה מראה צחור. החיים הם גן של משחקים, תלוי רק איך משחקים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: דוד המלך, קינג דיוויד סייז, what does a king want? אחס שואלתי מאיס השם, one thing I ask from השם, שיבתי בבייס השם כל ימי חיי, to sit in the house of השם, לחזויס בנועם השם, ולבקר בהיכולוי. To sit all my life in the Beis HaMedrash and to learn Torah. Moshe Stern, Achas Shualti.
2: אלוהים פרחי לונדון, זה היה יגאל צליק, זכרונו לברכה, אחת שאלתי.

דדי גראוכר, להקת הרבנות הצבאית. גם הלחן של השיר הזה הוא של דדי גם, אני חושב.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אני עוד שיר מפרטיש, כל השדרנים.

כשהעבירו את השיר הזה למחשב כאן, וקפץ להם התקליט, לא שמו לב לזה. טוב, זה אדירן.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה גד אלבז.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה, אוף שמחס, מערכים את ישי לוי, זכרונו לברכה, שנפטר השבוע, רק אני ואתה.

0: ישראל. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה שוב אוף סימחס.

0: מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: מתוך הלוואי של אורי דודי, הנה מה שיש לו. זאת אומרת, יש לו עוד כמה, אבל לשיר הזה קוראים מה.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד כוכב חצות. ועד אז, אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, שורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, יהודים יקרים? שתבר שמולעד בורא עולם, אני אפתח את הקווים, שחק על כסף מזומן, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. תודה רבה לשני אור גנפלד שעורך אותנו, תודה רבה לצולמן שמפיק אותנו, אני עמי מימון. הבאתי לכם פרסים טובים היום, רבותיי, פינוקים של החיים. הבאתי לכם יין משובח, יין מגיאורגיה. במתנה, כל אחד מאיתנו, רבותיי, יכול לקבל יין מגיאורגיה. אני רוצה לומר לכם, חבר'ה, באמת, אני טעמתי הרבה יינות, היין הזה ברמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. ואם תתנו לי כוס של יין להבדלה, תראי, נאו, נאו, נאו. טוב, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן, כמו שאמרתי לכם, אני אפתח את הקווים ונפנק את המאזינים שלנו. הבאנו גם פיצות, מתנת רשת הפיצה הטעימה באקסטרה פיצה, שזה רשת בדת צעדה חרידית ורב לנדו. נמצאים בכל הארץ, רבותיי, אלה שרוצים להזמין פיצה, כוכבי 60-18. טוב, חברים יקרים, אתמול היה טילים, היום היה טילים, העירו אותנו מוקדם, החבר'ה התפללו מוקדם, זכו בענק. זכינו לקום מוקדם, אתם יודעים מה זה, זה לא פשוט. טוב, רציתי לעורר את תשומת המאזינים, זלזול במתפללים, המקום הקדוש היחיד שנסגר היום על הבוקר בתירוץ של המלחמה, זה קבר שמואל הנביא. מן הראוי שיפתחו את קברות הצדיקים, אתם רואים, עם כל המלחמה הזאת, מה שנשאר לנו זה רק להתפלל. אבל איך הקדוש ברוך הוא עשה להם, אל תיגעו במשיכה היום ואל תראו, נגעתם בחורי הישיבות, כולם נכנסו לממדים. האמת שזה הפחיד אותי אתמול בלילה, נגיד לכם בדידי אבא עובדה, אני בלילה אתמול התחלתי לפחד. עמדתי בחורי ישיבה נעצרים, עולם התורה בצער, וצהל יוצא להתקפה, ואין הגנה, השם ישמור. אין הגנה. לכן לקחתי ללב את זה, אמרתי וואי וואי וואי, אמא לב ואבא לב, השם יעזור, בעזרת השם שתהיה הגנה. אנחנו נפתח את הקווים, רבותיי, משחקים על כסף מזומן ב-072-3355. 921 זה מספר הטלפון 072-3355-921. לי קוראים עמי מימון, נשתדל לעשות לכם טוב על הלב. אודי דמרי, כולנו יחד, יחד בלב, בכיף, בפנן.

יש לנו גם רעיון בלעדי עם הרבנית קוק, רבותיי. היא מיד תהיה איתנו על הקו ועל התפילה הגדולה שאנחנו הולכים לכבוד הרב קוק. שם יאריך ימיו בטוב שותף בנעימים, לרפואה שלמה, אמן.

ישראל בארצות הברית הביאו מסר לאיראן, לא יהיו עוד תקיפות אם איראן לא תירה שום. תגיד לי, יצאנו לקייטנה, כאילו מה עכשיו יוצאים לקייטנה, אתה מבין? קייטנת ביבי. מדינה בטרלול. האמת שאנחנו לא יכולים על איראן, בלי הקדוש ברוך הוא זה לא זז. זה לא זז, תאמין. אי אפשר, אנחנו לא יכולים על איראן.

0: איי, משחקים על כסף מזומן, פותחים את הקווים ב-072-3355-921. משה, אתה תתקן אותנו מתי אפשר לצאת לדרך, אין בעיה, אנחנו לא זורמים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אנחנו למעלה מטעם הדעת, למעלה מהבנה והשגה, למעלה מהבינה והבינה, מבינה מלאכותית, מבינה... רק אל תלחץ לי שם על הכפתור, אני קורא גם מה המוזיקה אולי יורדת לי, מה הסיבוב פה? מה קורה שם? לא, לא שומע אותו בכלל. צולמן, לא שומע אותך ותפסיק ללחוץ על הכפתורים, בסדר? שלום וצהריים טובים למאזינים שמתאינים איתנו לקווים, שלום מאיתנו.
2: שלום.
0: שלום, מה שלך? מאיר, שלום מאיר, מאיפה אתה?
2: מבני ברק.
0: מבני ברק. יש כמו בני ברק, אין כמו בני ברק. יאללה, שאלה, כסף גדול או קטן?
2: כסף גדול.
0: נה, מספיק, מאיר, אני אשאל אותך שאלה ראשונה ואתה נופל, נו. אתה יודע מה, בסדר, אני זורם איתך אלה. כסף גדול, זכותו לבקש, זכותנו לתת לו כסף גדול, שאלה ראשונה מתוך הכסף הגדול. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, רגע, נפתח את השאלות. איפה אתה לומד, מאיר?
2: מה זה?
0: איפה אתה לומד?
2: איפה? אני בזוהר.
0: מה זה זוהר?
2: שיבה.
0: אה, טוב. זה שבע בני ברק כאילו?
2: כן.
0: טוב. יאללה, בוא נראה. יוצאים לדרך, יוצאים לדרך. איפה השאלות? אין לי השאלות. יאללה, בסדר, הנה, פתחתי, פתחתי. מצאתי שאלות. טוב, שאלה ראשונה. איך קוראים לאחות של שמשון הגיבור?
2: למי לאחות?
0: כן.
2: קוראים לה תמנע, נראה לי.
0: לא, נפלת. תר ברמה בסרט בבא בתרא, דף צדיקה, עמוד א'. תודה לך. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. דוד, שלום. ניסים, שלום.
3: שלום.
0: ניסים, איפה אתה?
3: מאלעד.
0: גדול או קטן?
3: גדול.
0: יאללה, שאלה ראשונה, איך קוראים לאחות של שמשון הגיבור?
3: נשיק.
0: טעות, תודה רבה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתן, שלום דוד.
4: שלום, אפשר ללחוץ ברכות?
0: כן, כסף קטן?
4: כן.
0: יאללה, בוא נשחק, כן. שאלה ראשונה, מתחילים בנושא ברכות. מי שאכל פרי ובריך עליו את ברכתו הראויה. בנוסף, יש לפרי גרעינים מתוקים והוא רוצה לאכול אותם. מה יברך על הגרעינים?
4: תראו בכלל ברכת העץ.
0: תשובה נכונה, לא אברך משום ברכת הפרי שפטרה את הגרעינים. תשובה נכונה. שאלה הבאה, רוצה לפצח גרעינים שחורים לבנים של אבטיח, מה אברך עליהם ולמה?
4: אבטיח? מה אברך על גרעינים?
0: עוד פעם, אדם רוצה לפצח גרעינים שחורים, לבנים, אבטיח, מה אברך עליהם ולמה?
4: אברך עליהם בורא פרי אדמה, כי הם באו מאותו פרי, זה חלק מהפרי ממש.
0: לא, זאת לא תשובה מלאה, אני צריך תשובה מלאה פה, אפילו... כי זה, אתה יודע, זו שאלה לגיל הרך פה.
4: אחרי שקלו אותם, אז עשו מהם מאכל בפני עצמו ולא השתנתם.
0: לא, לא, לא שאלתי, לא שאלתי על זה. כבודו יענה לי לשאלה ששאלתי. באדם רוצה לפצח גרעינים, יש לו גרעינים שחורים, גרעינים לבנים, גרעינים של אבטיח. מה יברך עליהם?
4: ברכתם בורא פרי אדמה, כמובן.
0: מה?
4: אדמה, לא מברכים, כולם מברכים, בורא פרי אדמה.
0: אין מצב שהם מברכים על הגרעינים שהכל?
4: אם הם לא אפויים.
0: אז למה אני צריך למשוך אותך בלשוני?
4: זה כמו בוסטר, כן.
0: גרעינים לבנים הם לא אפויים, קוראים אותם ככה.
4: לא, לבנים דלעת, מה שקונים בחוץ בזה, לכבוד שבת זה הכלואים.
0: אתה לא עונה לי שאלה, אני שואל אותך שאלה.
4: אני התפסתי עם הסנדר, צריך איזה ספארי לקס, משהו.
0: לא, אתה... אתה לא עונה לי, אני מושך אותך בלשוני. טוב, מה מברכים על קפה?
4: יש אומרים בורא פרי העץ.
0: טעות, שהכל נהיה בדברו. קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה במתנה, למרות שענית לי בורא פרי העץ, מברכים על הקפה. שני מגשי פיצה ושתייה, מתנת רשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה. בהשגחת בדץ הדדה חרדית, אלה שרוצים להזמין עכשיו רבותיי פיצה בדץ, כוכבית 60-18, חייגו ותחגגו, יאכלו ענבים והסבאו פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם, רשת בכל הארץ, רבותיי, יש גם בבני ברק, רבי עקיבא, פנקו לכם, בכיף. שלום, יצאים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
5: כן.
0: מאיפה אתה,
5: כן,
0: משה?
5: כן, שלום. נתיבות.
0: נתיבות, נפלאות, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: שאלה ראשונה, אם בן אדם בירך בלחש ולא השמיע לאוזניו, האם יצא?
5: כן, יצא. יצא לכאורה.
0: טוב, תשובה נכונה. אם בן אדם הרהר הברכה בליבו ובלי להוציא מפיו, האם יצא?
5: לא.
0: תשובה נכונה. גר ממוצא יפנית, רוצה לברך ברכות הנהנין ביפנית, האם מותר לו?
5: מותר לו חוץ מ... גר?
0: גר,
5: מותר לו גר יפני.
0: הוא רוצה לברך ברכת הנהנים. האם הוא יכול לברך ברכת הנהנים ביפנית? מה אתה צוחק בשי? אתה אומר מה?
5: כן, נראה לי שכן.
0: לא, לא, צריך תשובה. כן, לא, עם סיבה, זה לא זה. גר, הוא התגייר.
5: נראה לי שכן, כי לכאורה אדם יכול להתפלל בכל לשון.
0: הוא לא מתפלל, הוא מברך, הלו, אה. לא אמרתי להתפלל. אתה רואה אותי מהרמקול.
5: אולי יש חילוק, אני לא יודע. זה אין, זה לא ברמקול, פשוט הטלפון ככה.
0: הבנתי. נו, אז מה התשובה?
5: אני חושב שכן, לא ראיתי בדיוק את ההלכה.
0: לא, אני צריך תשובה, כן או לא. ולמה?
5: חושב שכן, כי כאילו, על תפילה ראיתי שאפשר בכל לשון, אז למה לחלק?
0: יאללה, בסדר, מחשיב לך את זה. כן, אבל מצרים המובחר לכתחילה לאכול בלשון הקודש. אני לא יכול לדבר איתך ככה, אני שומע את עצמי כמה פעמים. אתה חייב לעבור למצב אחר. בסדר? הלו? הלו?
5: כן.
0: טוב, יש בעיה בקו שלך, אני שומע את עצמי כמה פעמים. מה הברכה שיהושע בן נון ברך על התורה? טוב, דמדין על הקו, קבל מאיתנו פרס תנחומים, שובר של שני מגשי פיצה ותוספת שתייה ברשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה, בהשגחת בד"ץ צעדה חרדית והרב לנדו, להזמנות כוכבית 60-18, אקסטרה פיצה של הז'ונגלר. טוב, שלום, שלום למאיר, שלום מאיר.
6: שלום, שלום עמי.
0: מה קורה רבי מאיר?
6: ברוך השם, אחלה.
0: מה נשמע?
6: אחלה, מצוין, ברוך השם.
0: כסף גדול או קטן?
6: קטן.
0: טוב, שאלה ראשונה. בדורו של המשיח, מי היה מתורגמן של משה רבנו?
6: קוצפית המתורגמן.
0: הלו, הלו, הלו, הלו.
6: כן, הלו, הלו.
0: איזה חוצפית? מה חוצפית? משיח מגיע.
6: חוצפית.
0: מי יהיה מתורגמן של משה רבנו?
6: אהרון?
0: לא, כתוב שאליהו הנביא, הוא יהיה המתורגמן שלו. ככה מופיע בספר החזיונות המיוחס למרחו. יותר טוב לא תמצא. קבל מאיתנו שובר של שני...

0: קשה פיצה וקולה במתנה, מתנת רשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה בהשגחת בדת צדה חרדית, להזמנות כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. אנחנו עוברים למקבט קצת של פרסום עוד מהדחה, וכן נמשיך עם עוד מאזינים, היום אנחנו עם נטו מאזינים ונטו פרחנשן ונטו אקשן. אגב, קיבלנו פה יין, אני רוצה לספר לכם מאזינים, עוד מעט שבת מתקרבת, היום הם שני, אבל ישנו יין גיאורגי משובח מהיקבים הטובים בעולם. אני אומר, אני נטעם ביין, אני אוהב יינות. זה יין בקשרות למהדרין מן המהדרין, בדת ציורי דעה של הרב מחפוד. ביבוא חבנדיקים ואשכנזים, רוצים גם הכשר שלהם, אין בעיה. הכשר של הרב ברל עזר. שימו לב רבותיי, בחנויות, היין הזה נמכר במאות שקלים. אני נותן לכם את הטלפון שזה שמוכר לחנויות. הוא היבואן, הוא מוכר, הוא חבר שלי, הרב אבנר הלוי. יין מגיאורגיה ספרווי. ספרווי, לא יודע משהו כזה. אני טעמתי את העין הזה, אומר לכם רבותיי, גם בליל הסדר, טיל עולם של יין. קחו דף ועט, תרשמו את הטלפון שלו, תקשרו אליו, זה בן אדם יחיד, אין פה איזה 200 מזכירות. תזמינו, תהנו לכבוד שבת קודש, 055-937-0913, אני חוזר, 055-937-0913, אני חוזר פעם אחרונה, 055-937-0913. חייגו אליו, תגידו, אבנר, שמענו אותך אצל עמי מימון, רוצים להתפנק, אז אני חוזר, 055-937-0913. פרסומות, מיד שווים. כולנו בתפילה לרפואת הרב הקדוש, הרב חזקיהו דוב הכהן קוק, הצדיק מתבריה שמעתי, הוא מתפלל עבור עם ישראל וזקוק לחמש שמיים מרובים. איתנו על הקו הרבנית קוק, שלום וצהריים טובים כבוד הרבנית.
1: שלום, שלום, עם ישראל, אהובים. בואו ניקח יד ימין.
0: הרבנית, אנחנו...
1: עם ישראל, אהובים. בואו ניקח יד ימין, כן. ונשים על העיניים, ונראה לבורא עולם עול מלכות שמיים, מכל הלב, ש... מה? ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים.
0: רבנית,
1: ברמה הנפלאים, כן.
0: רבנית,
1: כן,
0: אנחנו כן. נמצאים בזמן מיוחד, זמן מסוגל שהרבי מחבד מביא שהיום הקדוש הזה שבו נקראו הסופרים במגילת אסתר לשלוח את האגרות, זה יום שמסוגל להצלחות גדולות ולרפואה שלמה לכבוד מורנו הרב קוק שמריח חמה בטוב ושותה בנעימים. מה שלום הרב הרבנית?
1: הרב, בזכות התפילות העצומות של כל עם ישראל, בזכות התפילות האדירות של כל עם ישראל, הרב מרגיש יותר טוב. אנחנו עושים שבוע בערב צעקה, לוקחים טופים ונבלים, קוראים ספר תהילים שלם באולם של 1,000-2,000 איש, וקוראים ספר תהילים שלם, ואחר כך בעזרתו יתברך, צועקים, זה ערב ישועות גדולות שחייב להיענות, צועקים בקולי קולות, משיח, וצועקים רק השם, נשים נפקדות מזה, ואחר כך ביקשו ממני לקחת טוב או משהו כזה, לקחת זמרות יראות שמיים, ופשוט להתחיל לשיר לכבוד השם, כי נאמר לי, ברב אחד צדיק אמר לי, שכתוב לרב קוק כבר ישועה, כתוב לו, אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע שלא נודה לו מספיק, לכן הוא לא מזיא את הישועה, צריכים להודות לשיר, ולהודות ולשמח. איזה ניסים עם ישראל, טבריה כל כך יפה, מלא ירוק, מלא כחול, מלא בעלי תשובה, אי אפשר לספור אותם, אין יום, עוד 5-6 פסים. זאת אומרת, על המכנס, נטפחת יפה על הראש, הולכות תכנס, חולצת פרסול, נטפחת בחזה את הראש.

0: אני...
1: כל שבת ביקוי ערבים אדיר, עם ישראל חי, עם ישראל חי,
0: אמן. הרבנית, אני... רבנית, אני שמתי לב שהוספתם שם לרב, הרב חזקיהו.
1: כן.
0: והרבנית סיפרה על המזמור לתודה, וזה כל כך מתקשר, כי חזקיהו ביקשו לסוד אותו משיח. אבל הוא לא אמר שירה לקדוש ברוך הוא, הוא לא אמר תודה. אז אמרו לו, דוחים את זה. ולכן הוספתם שם לרב להוסיף את העניינים של המזמור לתודה. הרבנית? תבח שמו.
1: ששוכחים להודות לו, שוכחים להודות לאבא, אבא לי, אבא לי, שוכחים להודות לבורא עולם, איזה עולם, איזה פרחים, איזה צמחים, איזה בעלי תואר, כמה קוילים, מלאי תורה, כמה קוילים, שמונה קוילים, תשע קוילים, זכו פה, חצות, אמת היום, מלא לומדים תורה לשם את המים, מלא, מי שרוצה חלק יכול לתרום להם, מי שרוצה כל הבא,
0: תבח שמו.
1: די, זה הסוף, הולכים להיגאל. אל תסיקו פס על הגויים המסוגעים. הם לא יודעים, אין להם כלום. אנחנו עומדים להיגאל.
0: אמן. כאמור היום בעזרת השם עצרת תפילה וזעקה לזכות ולרפואת הקדוש הרב חזקיהו דוב הכהן קוק. רפואה שלמה מן השמיים, בדרכי נועם בקרוב ממש. בהשתתפות גדולי ומורי ישראל, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, הרב הראשי הרב קלמן בר, וגדולי ומורי ישראל שיגיעו לכותל המערבי היום בשעה 18:00, עצרת זעקה ותפילה לרפואתו של הגאון מורנו הרב חזקיהו דוב הכהן קוק, לרפואה שלמה, בן שושנה, לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. הרבני, תודה רבה, בשורות טובות.
2: כל טוב, כל טוב, תודה רבה.
0: אמן.

אחד השירים הכי יפים שיצאו לאחרונה, רבותיי, זה השיר הזה. ישראל צוברי, השיר שנקרא אלוקאי. מילים, לחן ועיבוד, דודי דמרי הגדול. ביצוע, אמא לבאבא, לישראל צוברי.

איזה שיר, איזה ביצוע מטורף של צוברי. אנחנו עובדים.

אחלה שיר, איזה ביצוע, תרללת. טוב רבותיי, אנחנו רוצים למצוא שם להפסקת האש הזאת של היום הולדת. לצונוס, לצונוס, רבוי סי. איראן מאיימת, אם יימשכו הפשעים, כולל בדרום לבנון, ננקוט בפעולות עוצמתיות יותר. טוב, הפסדנו, מה נעשה? הפסדנו, מה נעשה? הפסדנו. אכלנו אותה, הפסדנו. היי, נו שוין. פרסומות.

יש זמר שפרסם שהוא הרוויח 40 מיליון. הזמר הזה עשה חפלאפ. מי שזכה ב-40 מיליון זה רונן בוסטן. בעזרת השם, לכבוד החתונה של, של, לכבוד החתונה של הבת שלו, בעזרת השם. כולנו נהיה שם. דבר עם דבח, יביא לך שקדי עגל. פרסומת, חדשות, תחילת שעה הבאה, כסף מזומן, אני רוצה עד... תקשיב טוב, אין פרסומות של 20, לך לבטל אותם. עם המכשיר שתבטל את זה.

חברים יקרים, שבנו עליכם באזירים, באזילות, הכל בסדר פה. תודה רבה, טכנאי השידור שלנו, אלי בן חמו. יש לך צ'בורי. יש גורגי.

אני מקווה שכל המורות יספו כסף לקנות מתנה להורים בסוף שנה. כן, כן, רבותיי, אני מקווה שכל המורים והמורות יספו כסף לקנות מתנה להורים בסוף שנה. גם הילדים היו בבית ספר, בבית יותר משהו בבית ספר. טוב חברים, בקרים פותחים את הקווים ב-072-335-5921, זה מספר הטלפון, אתם מאזינים, כל הכבוד לכם שאתם מאזינים לנו. אנחנו גם מאזינים לעצמנו, אתם מאזינים לכם, אנחנו מאזינים לכולם, כולם מאזינים לכולם, כולנו פה בחידודון. המון שירים יפים, המון זמרים טובים, המון מוסיקה חדשה, המון אנרגיות, המון, המון דברים טובים לכם ולכולנו בעזרת השם. תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו, תודה רבה לחיל צולמן שנמצא בבית, עורך אותנו מהבית. חיים הטובים, אוהב מלחמות. האמת שאני גם הייתי מבסוט מהקטע של המלחמה היום. לקח לי להגיע לפה, לבני ברק 20 דקות, מה שלוקח לי שעה ו-20. כן, נסעתי לי בכיף, אפילו לא הבאתי את האוטו מניוטרל, לא הבאתי אותו מפלאג אין לפלאג אאוט. טוב, מה בא לכם לשמוע? מה בא לכם? אנרגיות בא לכם? יאללה, בוא נחגוג, יא חביבי. תקופה חדשה, תקופה חדשה. הטלפון 0799-800-921. זה המספר החדש לעלות לקו השידור. 0799-800-921.

0: אגב, יאמר לזכותו של אני בן משיח, שזה השיר היחידי מכל השירים שהוציא עד עכשיו שיכול להיות בהרחבת ריקודים. כל השירים שקטים. אלי, לא אמרת לו את מה שדיברתי איתך על הקטע הזה? איך יכול להיות אני בן משיח, גדול הזה מהמלך, אחף לו את כל השירים שקטים?
1: כסף מזומן.
0: הוציא דיסק פסטיבל שירי דיכאון. הוציא איזה שניים שלושה שירים לרחבה, מה זה? ויתרנו לך, עשינו לך קיסריה, אבל תוציא שירים ממשהו לזה, תקופה חדשה. שמע שיר לסלקו. תקופה חדשה, בוא תקשר אלינו. יאללה, מתחילים, צריך 07233, אלו סליחה, 079-9-800-921, זה הטלפון החדש, החדש. 079-9-800-921, זה מוקדש לבוקובזה, איתמר הנסיך. איתמר, אוהבים אותך. שלום, צהריים טובים למאזין שממתין איתנו על קווים, שלום איתנו, כן.
2: אברהם.
0: אברהם, יגל, יצחק, ירנן, אברהם, איפה אתה?
2: בירושלים.
0: אחלה, מה אתה עושה בירושלים?
2: אני גר בירושלים.
0: מה, גר בירושלים? יופי, כיף. יאללה, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כסף קטן, כן.
0: כן, כן, כסף קטן, אין בעיה, אני פה... אני מחפש עודף. באיזה תקופה נהפכו בני אדם לקופים?
2: בדור הפלגה.
0: תשובה נכונה.
2: תשובה נכונה. דור הפלגה, כן.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. כתוב כל שיש ביבשה יש בים. חוץ ממה?
2: חולדה נראה לי. או חתול, חולדה.
0: חולדה, תשובה נכונה. תשובה נכונה. תשובה נכונה. איזה חיה מחוברת לקרקע בחבל הטבור?
2: סילונית.
0: מי, מי, מה?
2: סילונית, סילונית. הסילונית הייתה במצרים.
0: ידיעוני, איזה סילונית?
2: ידיעוני, סילונית גם, סילונית
0: במצרים
2: את הפותחת
0: היום את הדלתות. בני השדה, איזה סילונית, אחי, התבלבלת, מה זה אומר?
2: בני השדה, בני השדה, קראו לה סילונית, נו.
0: סילונית? סילונית זה זה שמנקה את השיניים.
2: לא, סילונית קראו לה גם סילונית, לידיעוני הזה.
0: אה?
2: במצרים הייתה את הפותחת להם את הדלתות, נו, זה סילונית, קראו לה גם סילונית. מובץ בשם סילונית.
0: לא יודע, לא שמעתי על זה, אני אעשה חיפוש עכשיו, בוא נראה. כן, השיר, כן. אבל הוא לא נמצא במחשב. חכה רגע, אני מחפש. האם יש אדמי השדה זה סילונית? בוא נראה אם AI עונה לי את זה. רגע.
2: מה זה AI?
0: סילונית. לא, אחי, סילונית זה מכשיר לניקוי שיניים.
2: מה זה סילונית? מה זה AI? מה אנחנו? מה זה AI? זה עבודה
0: רבה. איזה עבודה? השם ישמע אותך, מה קראת? תכתוב
2: לו
0: לגוזר על סוף לגזרים, יעשה
2: לך שם זה של גזר, שתי הרימות של גזר. זה לא תופס AI.
0: לא, לא, אבל מה שאמרת, אין דבר כזה סילונית. אני לא מצאתי זה. איפה יש לך מקור לזה?
2: ככה למדנו שהסילונית הייתה פותחת, הייתה מכניסה את היד ומפותח להם את הדלתות. היה להם ידיים מחוברת לקרסה והיה להם ידיים ארוכות.

0: אדני השדה, זה, כן.
1: אדני השדה, לא שמעתי דבר כזה, מה זה סילונית?
0: טוב, העיקר התכוונו
1: לאותו דבר. רגע, יש הזרקה עכשיו. קריית שמונה, יש לכם... כנסו למרחב המוגן בקריית שמונה. טוב, אני לא יכול להחשיב לך את זה, אבל תקבל מאיתנו, מאיפה אתה בארץ אמרת לי?
0: ירושלים.
1: תשמע, אני אפנק אותך פינוק של החיים. אתה יודע, אני גבר איתך, אבל תדע. אתה מקבל ממני בקבוק יין לכבוד שבת. מה שוב על הצגה, תקשיב טוב יין, לא טעמת יין כזה בחיים שלך, אני יין.
0: אמי, שיחקת אותה.
1: בכיף, באהבה אחי, באמת באהבה. אתה מקבל מאיתנו יין לכבוד שבת, יין רבותיי מגיאורגיה, בהשגחת הרב מחפוד, יין לא מבושל, יין עם 18 חודשי חבית, צבע כהה, עמוק, טעם שלו, אין טעם כזה. יש לו טעם של פירות, עם ניחוחות של פרחים. זה גם בהשגחת הרב בר אלעזר, זה בתיגמר לחבדניקים, וגם בהשגחה של הרב מחפוד, יין הצגה. אני אומר לכם, מי שטעם את היין הזה אומר להם, ממיימון, אין דברים כאלה. עכשיו תדעו לכם, בחנויות זה נמכר במאות שקלים. פה אני נותן לכם את היין הזה במחיר אימאלה ואבאלה. תקשרו לחבר שלי אבנר הלוי, תגידו שלום, רוצים להזמין יין כזה לכבוד שבת, קרטון יין, שני קרטונים. זה 50% מה שעולה בחנות. למה הוא מוכר לחנויות? זה היבואן, הבן אדם. הטלפון שלו 055-937-0913. זה מתנה ממני. תסגרו, תרשמו את השם הזה, אבנר הלוי, תקנו ותהנו. 055-937-0913. צולמן, תרשום, זכה בקבוק יין, הבאתי פה כמה קרטונים, הוא מקבל את זה באריזה יפה, שיהיה לו לבריאות. אז הטלפון של אבנר הלוי, 055-937-0913. שלום למאזין הבא. שלום.
2: שלום.
1: מה שמך?
2: אליהו.
1: אליהו, מאיפה אתה?
2: מנתיבות.
1: נתיבות. טוב. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה, כמה שמות היו למשה רבנו?
2: משה רבנו, לא, שבעה שמות, אני לא זוכר אותם.
1: לא, אתה מתבלבל עם יתרו, יתרו היה לו שבע שמות. זה אמר משה.
2: משה. אני לא זוכר.
1: לא זוכר, לא זוכר. רבי יעקב צודק. אז תדע לך, היו לו 10 שמות. הסיפור הוא, כל מי שאהב את משה רבנו נתן לו שם. אמא שלו קרא לו יקותיאל, אבא שלו קרא לו חבר, חיבר אותו מחדש לאשתו. אחותו קרא לו ירד, ירד להציל. אחד קרא לו שמעיה. בתיה בת פרעה קרא לו משה, מן המים משיתיהו. נולד קראו לו טוביה. קיצור, יש לו איזה 10 שמות. כמה מופיע שם. תמדינה לקו גבים איתנו שובר של שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, השגחת בדת שדה חרדית, רשת בכל הארץ. ממליץ בחום רבותיי, קיבלת מני, אלה שרוצים להזמין פיצה, פיצה אקסטרה, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18, שלום למאזין הבא.
3: הלו.
1: שלום עליכם, טובה וברכה.
3: שלום.
1: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה, איך קוראים לאמא של דוד המלך? למה אתה לוחש? תשאל אותו בכל רם, אני מסכים שאתה זוכר. אם היית יודע...
3: שרה, לא?
1: שרה? לא, שרה דוד. מצוות בת עדאל. היי, רבי יעקב! אין עליך, אהובי. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. הלו.
4: שלום.
1: שלום, מה שמך?
4: זכריה יעקב.
1: רבי זכריה, מה שלומך ידידי?
4: רבי, אני מבקש ממש ברכה לרפואה, אני לא מרגיש טוב. אני כבר כמה זמן מאושפז בית חולים.
1: אוי ואבוי, איפה אתה מאושפז?
4: הייתי בסורוקה, השתחררתי, כן. לא מרגיש טוב.
1: שם ישלח הרפואה שלמה, מה השם שלך?
4: זכריה בן נעמי.
1: מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אברהם דוד ושלמה, וכל המאזינים ינו אמן. הוא שלח רפואה שלמה לזכריה בן נעמי, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה, אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו, זכות זיכוי הרבים, יהיה לזכותו בעזרת השם, לאריכות ימים, שנים טובות, בריא, אולם לעד לעולם. אמן.
4: אמן.
1: טוב, אמן. עכשיו מה בא לך? שחק איתי או שבא לך שאני אמשיך למאזין הבא?
4: תודה רבה.
1: יאיר חמיך בטוב, שותך בנעימים. כל הכבוד, צולמן. תודה רבה. שלום, מצאנו טוב למאזין הבא. שלום.

0: איתנו. שלום.
1: שלום.
0: שלום, מה שמך?
1: צביקה.
0: מה השם שלך?
1: צבי.
0: צבי. כסף גדול או קטן, צבי?
1: כסף קטן.
0: כמה תלמידים היו להלל הזקן?
1: 120?
0: לא. אם היית עונה ככה בלוטו, היית מפסיד את הפרס הגדול של ה-16 מיליון. לא 16 מיליון. כמה הבלוטו עכשיו? היה 80 מיליון. אז אחד אמר שהוא זכה ב-40 מיליון, בסוף הוא לא יודע מה הוא זכה. אבל היה לו שאלה, שאלה לבריאות, מה אני אגיד לכם? יש לי חבר זכה בלוטו, אמרתי לו, מה תעשה עם הכסף? הוא אומר לי, נחזיר חובות. הוא אומר לי, מה עם השעה? מה השעה שיחכו? שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. עלי?
2: כן.
0: כן, מה שמך?
2: אלחנן.
0: מאיפה אתה אלחנן?
2: המרכז.
0: המרכז. גדול או קטן?
2: ילד. מילד.
0: מה?
2: ילד.
0: אתה מילד. אתה רוצה לשחק איתי על כסף גדול או כסף קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה. מי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת קודש? כל החיים שלו אוכל רק לכבוד שבת.
2: רבי חנינה בן דוס אולי?
0: לא. כל השבוע שלו סבב סביב השבת. אם ראה בהמה יפה, ביום ראשון קנה אותה לכבוד שבת. שלישי מצא יותר יפה, אכלת ראשונה, שמרת שנייה לכבוד שבת. כך תמיד לכבוד שבת. מי זה היה?
2: מה
0: אחד
2: התנאים, לא?
0: אחד ה... למעלה מהתנאים, אני חושב.
2: אבא
0: יולי? לא. שמאי הזקן, הגמרא מסכת ביצה מביאה, שמאי הזקן היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת. וזה העניין, רבותיי. תמתין על הקו, קבלת לנו שני מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. כוכבית 6820, ממליץ בחום, רבותיי, רשת בכל הארץ. פיצה אקסטרה שלכם ברחוב רבי עקיבא פה, בבני ברק ובירושלים. ובכל הארץ יצא קו. ומי שרוצה לפתוח גם סניף אצלו בעיר, שיתקשר אליהם, כוכבית 6820. פיצה אקסטרה, אקסטרה פיצה, פיצה הצגה. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. הלו? הלו? כן, שלום.
3: שלום רמי, מה נשמע?
0: יופי, מה שלומך?
3: ברוך השם, מצוין.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן, קטן.
0: יאללה, אתה מכיר מה זה בן סורר ומורה? מה זה בן סורר ומורה? שאלה ראשונה.
3: בן סורר ומורה זה בן שהוא לא שומע אל אביו ואימו, ואומר את הגמרא שגם הוא צריך לאכול באוכל של אביו וגם של אימו. לא טועה, נכון?
0: כן, בסדר, יופי, תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה, כמה זמן זה בן סורר ומורה, כמה זמן זה? עד איזה גיל הוא נחשב בן?
3: מה זה, לא שמעתי?
0: כמה זמן זה בן סורר ומורה?
3: לא שמעתי.
0: כמה זמן נחשב בן סורר ומורה? הוא לא בן כל החיים, יש זמן.
3: כמה זמן?
0: כן, כמה זמן?
3: כאילו, כאילו יכול להיות בן סורר ומורה או כמה זמן?
0: בן סורר ומורה זה לא מעט גיל 18. 18, זה לא עד גיל 18. יש לו זמן מסוים, הקצבה של זמן.
3: שנה?
0: אם הוא בן 15, הוא בן סורר ומורה?
3: נראה לי אולי יכול להיות
0: צעירות
3: בגיל 20, לא?
0: צעירות בגיל 20. אז התשובה שלך לא נכונה. בן סורר ומורה זה בסך הכל 3 חודשים. ראית, למדנו עוד משהו. תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו שובר, מתנה, ארוחה, צ'ולנט, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה, בגלריה בלמן תל אביב מבית מוטיס, חוב אנגר 4 מעל קפה קפה, יהנה לו, יאכל ויסבע. על הים יש לכם קפה קפה בתל אביב, באנגר 4, דודי נימני היקר, פתח שם המקום, פגז, ומי שרוצה לאכול וליהנות, שם זה המקום. אז יאללה, שיהנה לו. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום. הלו?
4: כן, נחמן.
0: מה?
4: נחמן.
0: נחמן, מאיפה אתה מותק?
4: נתיבות.
0: נתיבות, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה. מה זה השאלה הזאת? איך נפלת שאלה כזאת? איזה מזמור אמר משה רבנו כשעלה להביא את התורה בהר סיני? הרי אז המלאכים אמרו לו, מה ילוד אישה בינינו?

0: תפילה למשה אולי?
1: לא. אומרים חז"ל, אמרת מזמור יושב בסתר עליון. כשמשה רבנו עלה לשמיים מקבל את התורה, עבר דרך מחנות של מלאכים, אש ואימה, הוא אמר את המזמור הזה, יושב בסתר עליון, כהגנה, להינצל מהכוחות העליונים שמאיימים עליו, כי אם מלאכה וצוב ולך, לשמוך בכל דבר על כפיים ויסעו לך, בין דיגור פעמים לרגליך, ייפול מצדך אלף ורבבה ומיניך אליך לא ייגש. לכן הוא אמר את זה שם, והכוח של המזמור הזה הוא כוח גדול, לכן אומרים את זה מוצא שבת, בן אדם ירצה, כל הקדושה של השבת, שלא יפגעו בו חס ושלום, אנשים לא טובים. תמתין על הקו כמה ימים, נתנו מוצר, רב מגע מבית טירולר, מוצרי טירולר, הכי קל, הכי נקי, לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו, קו שלוש, כן. צולמן, מיידי איתנו מאזין נוסע בקו שלוש. אני שוב חוזר רבותיי, אנחנו פה קיבלנו יינות לפנק את המאזינים שלנו, מתנת אבנר הלוי, אבנר הוא צדיק אמיתי, אבנר הוא היבואן של היינות האלה, יינות מגיאורגיה, יין משובח ברמת על, יש לו כמה סוגים, היין הזה נקרא ספרבי, זה היין הזה שתינו אותו בליל הסדר, אני והמשפחה, אני חייב לומר לכם, לא טעמתי יין כזה הרבה שנים, אני יין אוהב יינות, זה יין פגז, אז מי שרוצה לקנות את היין הזה ישירות מהיבואן, שיתקשר אליו ישירות 055-937-0913. בסדר? זה בדץ הרב מחפוד ובדץ של הרב ברל עזר מרוסיה. יין הצגה. הצגה, אתם תהנו ממנו עד השמיים. 055-937-0913. טוב, אני אעבור למקבץ קצר של פרסומות, מה לך מכן נמשיך לעשות לכם פה טוב על הלב. וגם יש לנו, אחד מכם מקבל מאיתנו איזה פרס יפה. מה הפרס? תכף אני יוצא מדוד מחשמל הקרן. תכף אני אעלה אותו, אני יוצא ממנו איזה מזגן נתנה לאחד המאזינים. יאללה, פרסומות מיד שווים.

וזה שיר חדש מבית היוצר של יוני זינגלבוים. השיר נקרא גאולה, כל כך מתאים לנו גאולה עכשיו, תפור עלינו גאולה.

0: יוני בוי, יוני זי, מה העניינים? בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עמי, מה שנשמע? צהריים טובים לכם.
0: צהריים טובים לנו בארץ ישראל ואתה בניו יורק, אז בוקר טוב, good morning in Hebrew. בונה, הבאת פה שיר, הבאת פה שיר לפנתיאון.
1: תודה רבה.
0: בונה, אהבתי את הקצב, אהבתי את הקצב, אהבתי את השמחה, אהבתי את הגאולה.
1: תודה, תודה, תודה, ברוך השם. זכינו בשנה האחרונה גם להתחתן, גם בת, אז גם הרגשתי את הגאולה הפרטית שלי.
0: אופה, מזל טוב, מזל טוב.
1: תודה, תודה, נולד לנו בת לפני חודש וחצי, ברוך השם.
0: שעה טובה, שעה טובה. תודה, גם לי נולדת בת, תודה.
1: מזל טוב, מתי?
0: לפני 24 שנים.
1: יפה, אז בעזרת השם, אז יש כבר שידוך או כבר...
0: בקרוב, בקרוב, מחפשים.
1: בקרוב, בעזרת השם.
0: תגיד לי, יוני.
1: נבוא לשיעור החתונה בעזרת השם.
0: אמן. יוני, מי כתב את המילים, את הלחן, את הקצב, את העיבוד? מי עשה פה? ספר לי.
1: אני כתבתי את המילים והלחן, והעיבוד עשיתי ביחד עם יואל וייס. יואל וייס הוא מפיק מוזיקלי צעיר ומבטיח מאוד. עשינו כבר את השם אלוקאי לפני כמה חודשים ביחד. הם מכירים בארץ את השם אלוקאי?
0: עדיין לא.
1: השם אלוקיי, you brighten my way, זה יצא לפני כמה חודשים. זה הסינגל הראשון שעשינו, פה זה הצליח מאוד, ברוך השם. זה היה מבחינת מספרים, הסינגל הכי מוצלח שלי עד היום, ועכשיו, לפי המספרים, גאולה הולך עוד יותר לעלות על זה בעזרת השם, בעזרת השם. כי כשכותבים על הגאולה, זה מה שקורה.
0: אמת, יציב, תגידי, תן לי פענוח בעברית, מה כתבת פה?

0: בעצם אני כתבתי פה מילים, עמי, אתה בטח תבין את זה טוב, זה מילים שמבוססים על המילים של הרבי מלובביץ', שהוא כן. מדבר על שאנחנו, אפילו אם אנחנו קטנים, אנחנו על הכתפיים של גדולים. אז בעצם, אתה יודע, כולם שואלים, איך זה יש שיבוא המשיח היום אם הוא לא הגיע עד היום? היו כבר מאחורינו תנאים, אמוראים, צדיקים, מקובלים, איך יגיע פתאום המשיח לנו? ובדיוק התשובה היא ככה, שאפילו אנחנו קטנים, אנחנו כבר עומדים על הכתפיים של ענקים, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ההשתדלות האחרונה, זה כמו שילד עומד על הכתפיים של אבא שלו, והוא פשוט צריך לתפוס את מה שאבא שלו לא יכול אפילו לתפוס או להגיע אליו, הילד הקטן יכול לתפוס אותו כי הוא על הכתפיים של אבא שלו. אז בעצם זה העניין של השיר. מי שישמע את השיר גם, אם אתה מסתכל על המילים ועל הלחן, אתה יכול, זה יכול להיות הגאולה קולקטיבית, וגם מי ששומע על המילים, זה יכול להתאים גם לגאולה פרטית של כל אחד ואחד מאיתנו.
1: חזק.
0: אז רציתי שזה יהיה, כן, אז מי שישמע את זה יכול לשמוע את המשיח וגאולה, ומי שגם זה כאילו פליי על שני הצדדים, זה דאבל מינינג, כפול.
1: תגיד, יש איזה ראפר פה, יש פה איזה ראפר שהצטרף אליך?
0: כן, זה קוראים לו אזי, הוא מלוס אנג'לס.
1: אזי כמו אז?
0: גם ב... כמו אז, כן, אבל אזי כמו, כמו אזי, כמו...
1: עוזי וזמרתיה. יהודי, יהודי?
0: בדיוק. כן, בטח, בטח, בטח. בחור עירת שמיים, ברחו עירת שמיים, לובש כיפה, לובש ציצית, מופיע בכל... ברור רחבי העולם. גם ראפר מאוד מבטיח, סגנון שונה מהראפרים שאנחנו מכירים, כמו ניסים בלק ואחרים. יש לו סטייל יותר אופטימי וקצבי, ובגלל זה הרגשתי שהוא הכי מתאים לשיר הזה. וברוך השם, אני פשוט שלחתי לו את השיר, והוא החזיר לי הקלטה עם כל הטקסטים שלו תוך חצי שעה. אז ברוך השם, מדובר פה בבחור מאוד מאוד מוכשר.
1: צ'י. טוב, אחלה שיר, אחלה ביצוע. יוני, נאחל לך הצלחה גדולה. מה שאת צריכה עכשיו, 7 בבוקר, 8 בבוקר?
0: עכשיו אצלנו עוד 10 דקות 9 בבוקר.
1: יאללה, שחריס, שחריס.
0: אבל אני רוצה להגיד לקהל הישראלי שאוטוטוט גם מגיע מוזיקה בעברית, לא רק באנגלית, לא שכחתי לקהל הישראלי. אוטוטוט מגיע מוזיקה גם בעברית.
1: מה שתעשה, תצליח. איך קראת לילדה, אגב?
0: שיר יהודית.
1: אחלה שם, שיר יהודי, זיגנלבוים.
0: כן, בדיוק.
1: תודה רבה, יוני, תבורך.
0: בשמחה, תודה, עמי, תודה רבה.
1: בכיף.
0: יום טוב.
1: גם לכם.
0: ביי ביי.
1: תודה. אחלה שיר, שיר גאולתי. טניה.

0: ריבד אמנים על המדהים, על המדהים, על המדהו. פינת התנאי עמית שלנו איתנו, הרב נדב. מיד איתנו הרב נדב הכהן, רבותיי, בפינת התנאי היומית, הנה זה בא.
1: פינת התנאי היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שמע, אנחנו שבת מברכים חודש תומוז.
2: חודש הגאולה, ברוך השם.
0: תמוז, ראשי תיבות, זמן תשובה ממשמש ובא.
2: נכון, אבל חודש תמוז תמיד דיברו עליו, כל רוזה, סיגוע, אמן בין המצרים, אבל מאז השחרור של הרבי הרייט, שיתחיל בג' תמוז, התחלת לגאולה והסתיים ביוד ב' יוד ג' תמוז, רבי אומר, זה הפך להיות חודש של גאולה. זה כל המצב שלנו היום, לקחת את השלילי ולהפוך אותו חיובי. לראות גם את המציאות שנראית הכי שלילית שיש, לראות את החיובי בתוך כל דבר. אבל בואו נתמקד רגע מה שאנחנו לומדים בתניא היום. אנחנו כל הזמן מדברים על נפש בהמית ונפש אלוקית, ואיך אנו מציירים את זה? שהנפש הבהמית היא רק רעה והיא רק רוצה להפריע לנו בעבודת השם, היא באמת כזאת, אבל אנחנו מציירים לעצמנו שאיך נזהה אותה? שהיא תגיד לנו לעבור עבירות, שהיא תגיד לנו להתרחק מהקדוש ברוך הוא. אבל יש פתגם מדהים שאמר אותו הרבי המערש, שלפעמים הנפש הבהמית מתחפשת והיא משחקת אותה צדיקה, היא באה ואומרת לנו בוא תעשה משהו טוב, אבל איך נדע האם עכשיו הנפש הבהמית רק רוצה לבלבל אותנו או שבאמת יש פה משהו טוב שצריך לעשות?
0: נכון, אולי לא צדיקה.
2: מה הרבי המערש דבר כזה נפלא, נקוט היי כלל בידך, אחוז כלל זה ביד וזכור אותו תמיד.